0: wewe unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambao umetaka kumsikiliza hapo, si ndio bana? Tuendelea kuwekeza buku. Leo Jumatano ya tarehe 9 mwezi wa 9 ya mwaka huu 2026, wewe miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi pia, si ndio bana? So muda unapokea simu yako ambayo utakuwa unaielekeza, okay, umundane kujana na simu, mambo vipi?
1: Baba Manga fresh, kwema hapo studio?
0: Ya kwema, kwa jinsi ambavyo unavyojiona, wewe unakopesheka?
1: Mangu mimi nakopesheka sana, yani naaminika sana nakopesheka, haina shida mtaani kwangu wananikopa sana.
0: Na watu wa mtaani kwako wanakopesheka?
1: Wanakopesheka wakija kwangu hakika.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
1: Baba naitwa Njiro Msindo kutokea pande za Nyabu, Dodoma, makao makuu ya Tanzania.
0: Okay, na naoma kutokea pande hizo za Dodoma. Dodoma pameka vipi pande hizi za Iringa, Gangilonga? Leo kuna upepo vipi pande hizo?
1: Hapa pametulia kabisa, na usiku tunaona hapa kwa mbali baridi kidogo.
0: Yeah, tondoke nao kutokea pande hizo eh.
1: Hapo cha kwanza nataka niondoke na wewe hapo Baba Manga. Tuondoke na Jayo Sikusaduka, Felix Mangwata, Mkisi Boy. Ujumbe?
0: Oh yeah.
1: Ishi vizuri na watu wa mtaani kwako. Kiwa huko hata mtoto na mwakisema hapo fanya kweli chapu.
0: Nanoma saluti sana kutokia pande hizo za Dodoma. Kuna mdau kaniuliza ukiwa na shiriki Nuru Pesa jina la kuja mchezo bomba. Yes. Yeah, jina la kuja mchezo bomba, kwa hiyo wala hujakosea wala hujapotea. Kujana na simu mambo vipi?
2: Yeah, babake na maka.
0: Wewe unakopesheka?
2: Babake na maka yategemeana baba.
0: Oh yeah. Wezi
2: kukopesheka wa kila namna. Kuna wengine kwa kopa wanakuwa wagumu kurudisha baba.
0: Ila wewe kwa upande wako unakopesheka?
2: Nakopesheka, lakini yategemeana na mtu unayemkopa ni nani.
0: Yeah. Kwa hiyo kuna muda unaweza ukakopesheka na kuna muda unakuwa ukopesheki.
2: Ndio.
0: Kwa nini?
2: Ndio.
0: Kwa nini?
2: Yategemeana na mtu unayemkopa ni nani. Kwa maana binadamu wapo tofauti.
0: Na majirani zako wanakopesheka?
2: Ja. Wapo, lakini changamoto babake na mama.
0: Changamoto ipo kwenye
2: Changamoto baba. Kuna wengine kweli wanaweza wakakopesheka, lakini kwa wengine ndio hivyo. Binadamu ndivyo tulivyo.
0: Oh yeah. Wewe tuna nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
2: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu hii nikiwa Iringa Ilula Tanzania.
0: Karibu kwenye familia ya 88.9, tuondoke nao kutokea pande hizo.
2: Asante, nianze na huyu Evaristo Changanike kutoka Kitwiru wakiwa na Felix Mwana wa Mangwata. Niende kwa Evaristo Mbungu Mzejera Difuruge, nikamalize na Hamza Sengo Mbaba, watafute laini.
0: Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo ambazo huko mudau Michael Valema anawaambia majirani zake kuna baadhi ambao wanakopesheka na wengine ni changamoto. Wengine na simu mambo vipi? Kujana simu habari.
3: Hello.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza shemu dau ukiwa pande gani?
3: Naongea na Mohamedi.
0: Unatokea wapi?
3: Naongea na Mohamedi.
0: Unatokea pande gani? Wewe ni wapi ambapo uko muda huo? Nase Mohamedi, utaniwia radhi. Wewe ukipiga simu kama leo ndo unapiga simu kwa mara ya kwanza, jitahidi ukae mbali kidogo na redio yako. Yani ukipiga simu usinisikilizie kwenye redio, kwa sababu itakuwa ni ngumu sana kuelewana. Kwa ukipiga simu kama mbali kidogo na redio yako tuzungumze, alafu utaendelea nini kusikiliza sauti ya juu. Kwa jana na simu mambo vipi?
4: Wema na mpotevu kwema.
0: Yeah, fresh. Wewe unakopesheka na majirani zako wanakopesheka?
4: Kwa kweli hiyo, kwa kweli ilikuwa labda zangani kwa miaka leo.
0: Kivipi yani? Okay.
4: Kwa kweli sahizi hata kama una labda una shida usebada moja mbili tatu, hapana, ni wachache sana. Lakini upendo nao vile vile, lakini ukitana kwenye ama kwenye hii manemane hii.
0: Oh yeah.
4: Ndugu yangu baba, changamoto.
0: Kwa hiyo majirani zako ni wagumu sana kukopesha majirani zao?
4: ndugu yangu ya hadi hapana, hiyo yani sijadanganya kabisa.
0: Lakini wewe unakopesheka eh?
4: Ah, ni bwana na huruma sana kwa watu wengine, baadhi kwa watu wengine ambao wanayenijali. Bao mjali naye kujali.
0: Yani yani namaanisha hivi ukikopa fedha ya watu wao unarejesha.
4: Ukikopa?
0: Ukikopa fedha waga unarejesha?
4: Lazima urejeshe kama umekopa kwa nani, kwa mtu endapo nani. Kwa mfano mimi mfanya biashara kidogo bana.
0: Oh yeah.
4: Mimi kuna jamaa zangu ambao tunafanya nao kazi kule. Ambao kama mimi nimeferi kidogo. Kwani hebu nani niongezea hapo. Bacha ya niongezea, lakini sio ama mtu mwingine ama ndugu. Kuna kitu cheche.
0: Maana yake unakopesheka.
4: Nakopesheka eh.
0: Oh yeah, Felix Magwata kutokea pande za Uyole Kitwiru. Pande hizi leo kuna upepo sana. Vipi pande hizo?
4: Bwana, naona kumetulia. Jile na leo jatoka nje huko kutoka kwa mawingu kama jana. Jana hata kama kamkua kataka aje kunyesha.
0: Oh yeah, tondokina.
4: Kwa sababu tao ni kwa wewe umetoka nje ukaangalia ama ukifungua tajirisha tu. Sababu mwenyewe tu kugoropa juu kule na unaona
0: ndani. Sema leo upepo ni mwingi, ni noma sana.
4: Hapo hamna.
0: Oh yeah, tondokina kutoka pande hizo.
4: Eh bwana, kuna ndugu yangu huyu aliniacha line. Nimempata vizuri. Bwana niende kule mbigini mkute balisto kule na balisto changamike. Bwana mbotwa na usiku ya mchana nimalizane na uile nyumbangu na mafinga ajenda alimkuwa pale ambaye jamani amkete kumesha kucha na kusahau kucheza ni ufeza amani.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko Felix Magwata. Endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo pia kwenye lana. Si mambo vipi?
3: Safi, habari ya siku?
0: Ya salamu, unaitwa nani, muda unasikiliza radio ukiwa pande gani?
3: Mtu ambalo silinge ni kwa kituru yele.
0: Yeah, pande hizo ambazo kupa meka vipi?
3: Wana huku kumetulia kama livu kwa mbiawa na fiki Magwata. Ni jirani yangu.
0: Yeah, nakubali sana kutokia pande hizo. Weko upande wako unakopesheka?
3: Nakopesheka kwa wale ambao tunaaminiana. Lakini mtu ambayo muaminiani hivu unajua wana baba maka.
0: Yeah.
3: Ukitaka mgombani na mtu mkopeshe wala mtagombani. Hata ukama undugu mtachani.
0: Ila majirani zako vipi, wanakopesheka?
3: Kwa kweli baadhi, sio wote.
0: Tondoke nao kutokea pande hizo eh?
3: Asante, naomba kwanza ni mtu salamu wa Felix Magwata hapa, Evaristo Chaganike, Mzee Gerard Fuluge na Michael Valema Edna.
0: Endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Endelea pia kutoboa na Nuru FM. Kwenye lana, si mambo vipi?
5: Hey.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza show kio pande gani?
5: Unaongea na Mohamed Lawi Ngongwanga hapa.
0: Oh yeah. Ulipo pameka vipi?
5: Hei, nataka kuzungumza kumkopesha mtu pesa. Jirani au ndugu ni shida.
0: Kwa nini?
5: Unanisikia?
0: Kwa nini?
5: Kwa sababu
0: okay.
5: Hello?
0: Nakusikia.
5: Kwa sababu ndugu naweza kumkopesha pesa au jirani kumkopesha pesa ikawa ni shida.
0: Yeah.
5: Kwenye kwenda kumdai. Anaweza kaanza kukuziaki kwanza kwa maneno magumu. Akakutolea maneno mazito.
0: Yeah.
5: Unielewa?
0: Yeah.
5: Lakini pamoja na yote wewe mwenyewe unaweza ukaenda ukaogopa kwenda kumdai. Sababu ni jirani, unaogopa kwenda kumdai. Nitamdaije huyu jirani?
0: Oh yeah.
5: Unaona?
0: Okay.
5: Pili. Yaani aiseo.
0: Unatokea pande gani?
5: Asante.
0: Unatokea wapi?
5: Naomba kwa sababu mimi kuna mtu nilikuwa namdai, yani ulivyoniambia hivi kulikuwa kuna mdai, namdai mtu mmoja hivi alinitolea maneno magumu yani nilipokipata hiki kipindi nikajisikia vibaya sana.
0: Ase pole sana mzee.
5: Asante sana, usiku mwema bula.
0: Ina noma, semerelea kusikiliza show kutoka pande hizo. Narudi na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudari kwa na shana sisi. Wewe unakopesheka na majirani zako wanakopesheka?

0: Sijua kama nao utakuwa kama mwana FA au itakuwaje. Dume suruali ya mwana FA yuko na Vanessa ambao utakuisikiliza muda huu. Ebana, so wewe unakopesheka na majirani zako wanakopesheka. Niandikie kupitia nambari 0766742292. Raymond Msemo kutoka pande za Kipaduka. Unasema bari ya po studio kuni mvua, simuda kuna nyesha mvua au, aise kama kuna nyesha mvua ongerani sana. Tondoke na Jimson Idunda, Zidadi Mkogomasi, Robert Logo, ujumbe kuna mvua, unasema ujumbe kamvua ka, kasi wafanye wasinzio, watafute line, okay, kumbe kuna mvua, aise noma sana. Tunatubua na Rambano Mfilingi, Rastombala, ili ya kitime Mtoroki Mkuu, Nyuberi Madebu, Eremeja Mwagamba na Jeroska Saduka, Felix Magwata, ujumbe ukitaka mgombane na binadamu mkopeshe pesa. Mimi nakopesheka. Tondoke na Michael Valema, Jade Furuge na Ezekiel Mlulo, anatoa Gamza Sengo kutoka pande za Lula Sokoni. Kushoto pila kutoka pande za Mufindi Kibao, wajanja tumezima zote, tumebaki na Nuru FM. Tondoke na Masai Mtavangu, Zari Mgara, Justin Mnyagani, Mogope KP, George Valonge na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Unanipa elimu sana brother. Nipo makini sana kukusikiliza. Simoni Malangalila kutoka pande za Ilula Mtua ambapo unaponisikiliza, shukrani sana Simone kutoka pande hizo. Ukopesheka uhakika tu kwangu mimi, na unasema naaminika sana. Unaitwa Ganjelo Lusinde kutoka pande za Nyabu, Dodoma. Tondoke na Jeroska Saduka na Mkisboy na Felix Magwata, unasema kwamba waisikiliza show. Ni aje babake na maka kumkopesha mtu ni chanzo cha ugomvi? Pesa yako inasababisha mtu akuchukie. Kutoka Mafinga unasema unaitwaga Masa Braka kutoka Mafinga, Kinyarambo B ya usio bana, bana ya unasema kwamba okay, na noma kutokea pande hizo za Mafinga ya kutobua na Nuru FM. Mwana familia Jumanne Stone Msumule, Kebabu Mnyalu wa Yesu Mazombe, tunakopeshana, tunaoaminiana. Ujumbe aiko mamake na mamake na Sokime Msola, Tadei Kidava, Alfred Kisinga na Ernesto Duma, wote wakiwa pande pande za Mazombe, na noma kutokea pande hizo. Hii tunatobua unasema tuondoke na Boniface Ngingo, Felix Magwata, Lubeni Madebwe, Denis Muyala, Thomas Kalolo, Yosufu Choge, Verasto Mbogu, Nikolaus Utenga, Janade Furuge, Jeroska Saduka kutokea pande za Nyabu, Dodoma. Unasema ni aje tondoke na wanangwa ni Tangingo, Innocent Ngingo, Monica Ngingo, Aleni Ngingo, pamoja na mama yao Farida Mgogosti. Unetoga Boniface Ngingo kutokea pande za Uenda Si, ambapo unaponisikiliza muda huu, shukrani sana kutokea pande hizo. Kukopesheka uhakika tu kwangu, okay, na noma, nimeruka nao pia. Ogena Mshua, tondoke na Nathan Kitimile, Franki Mudota, Ezekiel Mlula, Boniface Ngingo, Mtoroki Mkuu, Richard Ngingo, Jeradi Furuge, Mgwamwelu, Michael Valema, Nikolaus Utenga, Claudi Mtula, Jeroska Saduka kutokea pande za Nyabu, Dodoma, ambapo unaponisikiliza pia. Ni aje Patrodi Chengula, mama yake na Kalinga Simoni Mitao, Blatusi Mpogole, Richard Ngingo, Agnes Msito, Epi Mfugale, Rezeki Mfilinga, Mbeni Kiswale, Mkapa Mgongola, Faraja Kalinga, Kostanzia Mgogos, Boniface Ngingo kutokea pande za Uenda Si. Unatakia Jumatano njema. Mambo vipi? Elasto Nyaulingo, Everasto Mbogu, Gombisege, Ebanae, Musa Wababazi, Ben Alisi, Thomas Kalolo na Tukibao ambao umeshtua hapo, unaitwaga okay, unaitwaga Hamza Sengo kutokea pande za Lula Sokoni. Shukrani sana kutokea pande hizo za Lula Sokoni, endelea kuisikiliza 88.9 kutokea pande hizo. Na rudi na simu yako, endelea kushia na sisi pande hizo ambazo uko pa mikavu ipi, maana kuna mdau anasema pande hizo ambazo yeye yuko mudao kuna mvua. Sijua pande hizo ambazo huko mudao kaa kuna mvua au pameka vipi. Kuna mdau mwanzoni pale lisala kwanza aliniambia Ilula leo pia wameanza na baraka ya mvua. Vipi pande hizo ambazo huko pameka vipi? Azipo ya Nandi ambayo unaisikiliza mudao, karibu
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.

0: So yuko na kamshirikisha Barnaba tayari ambayo tutataka kuisikiliza muda huu kando na Sharidio. Karibu nikukumbushe kwamba inapofika saa 11 dakika 40 draw ya kwanza, washindi saba, washindi watano wanaenda kuondoka na ushindi kwenye draw ya kwanza. Draw ya pili ambayo ni saa 11 dakika 55, washindi wengine watano wanaenda kuondoka na ushindi. Jumla inakuwa washindi jumla inakuwa washindi 10. Hebu sikiliza ambao wamewahi kuondoka na ushindi, alafu nitogea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi pia leo.
1: Habari?
2: Kwema, kwema.
1: Habari ya asubuhi?
2: Asubuhi, kwema.
1: Kwema, mimi naitwa Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Paulo kutoka Mafinga hapa Kinyanambo.
1: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
2: Kinyanambo C.
1: Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa NFM Radio?
2: Ndio.
1: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nurupesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi Nurupesa tangu ilipoanza?
2: Nimecheza zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara moja, sio muda sana.
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndio.
1: Jambo umeliona hapo?
2: Bado sijaona.
1: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message hii. Vipi?
2: Naona hapo.
1: Umeiona SMS?
2: Ndio.
1: Umeiona message?
2: Ndio, nimeiona message hapa.
1: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nurupesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza, kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara moja?
2: Maana wengi wanashinda. Kwa hiyo na mimi nikaona nijaribu basi yangu.
1: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
2: Wacheze.
1: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo Paulo.
1: Paulo kutoka Kinyanambo C. Hello. Mambo vipi?
3: Hali vipi?
1: Safi kabisa. Mimi naitwa Azori mwana wa Orema. Wewe unaitwa nani?
3: Mimi naitwa Isa Mohamed mwana wa Maruma.
1: Unatokea wapi bosi?
3: Igura Isimani.
1: Habari ya Igura Isimani bosi?
3: Hapa tuko poa ndugu yangu. Habari za huko Nongo FM.
1: Safi, habari ya kusikiliza kipindi?
3: Bwana nawapata vizuri sana na huyo binti.
1: Umeangalia simu yako bosi?
3: Sijaangalia, nimepokea tu.
1: Hauko serious? Umeangalia simu yako ndugu yangu kutoka Igula Isimani?
3: Naiona hii hapa hii.
1: Umeiona hii hapa hii? Wakati tunazungumza hapa ulikuwa unatafakari nini? Na je, umecheza?
3: Nimecheza ndio.
1: Umecheza mara ngapi ndugu yangu?
3: Mara moja.
1: Umecheza mara moja asubuhi hii? Tukisema Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini?
3: Eh bwana, sasa hivi naamini.
1: Kwa hiyo mara ya kwanza ulikuwa unaamini? Hapo Igula Isimani wanakufahamu kwa jina gani bosi?
3: Mpakarangi.
1: Unafahamika kwa jina la Mpakarangi?
3: Naam.
1: Mama watoto anaitwa nani?
3: Mama Mudi.
1: Msalimie Mama Mudi bwana.
3: Mamudi, unasalimiwa Mamudi.
1: Mwambie leo uendi kazini. Mwambie tu leo uendi kazini basi. Bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
3: Bwana, wacheze bwana. Kweli Nurupesa mnatoa pesa?
1: Alafu ni kama bado umelala hivi mpaka rangi.
3: Ni kweli tunajua.
1: Bado uko kitandani. Kwa hiyo tunaamka tunaamka saa 5 leo au sio?
3: Leo naamka kwa kutetanisha.
1: Bwana, asante sana ndugu yangu Baba Mudi au sio?
3: Yes.
1: Wasalimie sana Isimani Igula hapo ndugu yangu. Endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio.
3: Mna noma ndugu yangu.
1: Asante sana pia.
0: Wewe unaweza kuondoka na ushindi kama wadau ambao umetoka kuwasikiliza hapo, umeona bana, sio na mambo yako yakawa fresh. Ni rahisi sana kuondoka na ushindi kama wadau ambao umetoka kuwasikiliza. Cha kufanya wewe kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, nianze na ambao unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Atonafuatia chagua namba 5 fanya malipo, atonafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atonafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atonafuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889, atonafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na tu ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama

0: Namba ya kumbo kumunamba uteka, namba 889, atuwa ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, atuwa 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo wa shilingi 1000, na atuwa 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha. Mwamala wekeza buku uwe miongoni mwashindi ambao ataondoka na ushindi. Leo nasema kukopesheka inawezekana, ila uaminifu ni mdogo kwa wanaokopa Mchungaji Zakayo Mitao kutokea pande za Winome ambapo unaponisikiliza. Ni kweli jamani, watu wengi si waaminifu. Ila sasa ukija kwenye maandiko matakatifu anasema kopesha bila kujali malipo wala faida. Ina noma Claudia kutokea pande hizo. Nataka nimalizane na jumbe ambazo zimekuja muda huu. Anasema pombe ni mbaya sana. Soma kitabu cha Isaya. Isaya 5 mstari. Mstari wa 11. Unasema ule wow. Okay, ina noma Mchungaji Zakayo kutokea pande za kutokea pande za pande gani ambazo nawakilisha? Kutokea pande hizo za Winome, endelea kuisikiliza Nuru FM kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Muda unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani kupitia nambari 0735018440 0735018440. Kuna tukio ambalo limetokea Njombe pale. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe linamkamata kijana ambaye anafahamika kama Jeff Angolo kwa tuhuma za kujaribu kuwalagai wananchi kwa madai kuwa na uwezo wa kutengeneza pesa, jambo ambalo polisi linasema si kweli. Hivi unajua kuna haya mambo ambayo yanatokeaga kwenye jamii yetu ambayo anakuwa na yanafikirisha sana. Hebu fikiria, mtu analagai wananchi kwamba bana mimi na uwezo wa kutengeneza fedha na nini, na watu na baadhi ya watu wanakuwa wanaamini. Unakumbuka ile tukio la yule wakala alitapeliwa kama ilikuwa ni mwaka huu si mwaka jana, na yule na wale matapeli ambao walimwambia kwamba anaenda kupeleka pesa kwenye nyumba ya wageni, kupeleka ile guesti, hiyo pesa itaongezeka. Na jamaa akachukua fedha akawapa. Umeona bana? Sasa huyo amekuja na hii tabia ya kuwalagai kwamba bana mimi na uwezo wa kutengeneza fedha. Hivi wewe kwa upande wako una maoni gani kwenye hili? Na unadhani kitu gani kifanyike ili kutokomeza matukio kama haya? Yaani mtu anajitokeza bana mimi na uwezo wa kutengeneza fedha na nini? Bana senoma sana, imetokea Njombe huko. Kwa jirani si mambo vipi? Utania radhi ukipiga simu usinisikilizie kwenye radio, kwa sababu tutatumia muda mrefu sana kueleweshana. Ukipiga simu hakikisha unakaa mbali kidogo na radio yako ili tusikilizane kwa uzuri. Kwa jirani si mambo vipi?
1: Alo.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
1: Huyo bwana ni rafiki yako mkuu anayependeka ndani ya roho yako, anaitwa Mgoa Mwelu. Mgoa Mwelu pande za Itamba. Hapa ndio nyumbani, unapaelewa hapa Itamba sahihi.
0: Yeye anakubali sana kutokea pande hizo za Itamba. Itamba pameka vipi?
1: Bana baba manga, Itamba kupo fullish, kunikuta fullish. Kupo mwake familia. Sasa hivi napumzika kwenda shuleni, kwa hiyo wapo nyumbani baba.
0: Yeye anakubali sana. Wewe unalipe kwenye hilo.
1: Yaani huyo dada huyo yani kwa serikali, ninaposema serikali bwana, yani watu kama hao inatakiwa wakamatwe wapigwe ndani. Maana kama yani wanaamua kutengeneza pesa kwa kitu cha uongo, yani kuwadanganya yani wananchi, inakuwa ni mbaya sana. Kwanza sio sheria kutengeneza pesa kila raia. Ni marufuku. Kika weka ndani. Ndio itakuwa mfano kwa wananchi wengine.
0: Ulepo mdau, kuna mvua, maana baadhi ya wadau wanasema pande hizo ambazo wako kuna mvua. Vipi pande hizo?
1: Bwana, upande za Iringa najua mawingu tu, hakuna mvua, dalili ya mawingu tu. Sijuka leo kama kutakuwa kuna mawingu kama jana, lakini jana ilikuwa mawingu kama inataka kunyesha hivi baba.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo za Itamba eh.
1: Asante baba, tupo pamoja. Mimi wacha nikimbie na watu wangu baba. Wacha niende kwa huyu anaitwa Chungu Kimulika, pande za Kibebe. Alafu ndakuja kwa huyu Fresh Mangwata, bango la koka. Najua ananisikia huyo. Alafu ndakuja kwa mke wangu anaitwa

0: geni baba.
1: I don't know, masaluti sana Mgwamwelo kutokea pande hizo za Itama, sema Mgwamwelo ana furaha sana. Noma sana, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Da, noma sana. Kwenye nana simu, mambo vipi?
0: Oi, babake na mama.
1: Unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
0: Ya bwana, kwa faida ya msikilizaji ni sauti ya Jairo. Usaduka. Ikipatikana pande za Nyabu, Dodoma, makao makuu ya Zanzibar.
1: Yeah, kutokea Dodoma pameka vipi?
0: Bwana, tunashukuru Mungu kwa kuja salama kabisa. Hali ya hewa ni tulivu sana babake na mama. Sijui hapo kwa kwako
1: studio mama. Yeah, fresh kabisa mzee wangu. Okay. Wewe una lipi kwa hiyo taarifa kutokea Njombe pale?
0: Bwana, mimi niseme kweli babake na manga, taarifa hiyo ambayo kwa sisi kwa tumepokea sio nzuri, kwa sababu tena haijawekwa kila mtu aitengeneze. Na ujamaa atakiwa tu serikali imshike, basi wajua na wachukue hatua zinazofuata mbele babake na manga.
1: Unadhani kitu gani ambacho kinakuwa kinasababisha baadhi ya watu wanakuwa wanaamini watu kama wao, na unakuta mtu anatapeliwa na mtu kama huyo? Unadhani kukosa elimu au ni tamaa inayosababisha labda mtu anamwamini mtu kama huyo?
0: Mimi ninavyoona babake na manga ni tamaa, kwa sababu kuna kitu cha halali lakini bado unazidi kuja kudanganywa sana ili uongeze kitu ambacho ni cha uongo. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni tamaa babake manga.
1: Yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo eh.
0: Bwana kibepa ni kwa Farix mwana wa Mangwata anishitwe na huyu Mgwamwelo. Nasa kama bwana mkeni tuntuingie nye bwana bwana. Lakini niende jepa kwa Njiro Lusinde aniamshe na Farix mwana wa Mangwata ujumbe.
1: Yeah.
0: Bwana waongo wasifanye hivyo, serikali ishike mkondo wakamate ukweli kweli. Nekusaduka na kwa chara ini baba mwaka.
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Dodoma. Jeros Kasaduka kutokea pande hizo za Dodoma, sema Jeros Kasaduka bana noma. Kwa jana na simu, mambo vipi?
2: Bana mambo poa, kwema.
1: Yeah, kwema kabisa, uko poa?
2: Uko poa ndugu yangu.
1: Wewe unadhani kitu gani kinasababisha baadhi ya watu kuamini watu kama wao? Ni kukosa elimu au ni tamaa?
2: Kama serikali iendee tu kuwashika wawekwe ndani, uwe mfano kwa wote. Ila kwa sisi na sisi bwana, serikali kila wakati nasema jamani, ijadhazi na matapeli haya kwenye simu. Awe jamaa anasema naye anatengeneza hela na we unakubali sema tengeneza, ndiko wapi? Asema hizi hapa hizi, sema nipe hela ili na we nikupe ziwe nyingi. Wakati huu unajua huyu ni mwongo tu, unaona.
1: Yeah.
2: Lakini serikali kila siku itatoa elimu, lakini sisi basi tu tunaanza kukurupuka tu. Mwisho wa siku unaliwa hela. Sasa unaanza kumlaumu nani? Najilaumu wewe mwenyewe ambaye unatoa hela za nini, na wakati unajua sasa hivi bwana, hii dunia bwana imekuwa ya matapeli, ni wengi sana ambao siwa na riziki zao huko waliko nani. Sasa baba manga mtu anakuwa nani anatengeneza hela? Na ukiangalia mtu mwenyewe hali yenyewe sio ya kuwa na hela. Na najua huyu ni tapeli tu, lakini wewe unajichosha tu unakubali. Akata wewe nipe laki moja tu, hapo nakupa laki tatu. Na wewe unakubali. Ndio siku zile hela ni mbovu. Za bandia. Unafungwa.
1: Yeah.
2: Unafungwa ndugu yangu.
1: Ulipo muda huu kuna mvua au pameka vipi?
2: Bwana mimi hapa naona huku nje bwana kuna baridi ya kutosha kabisa, inavuma vibaya mno.
1: Yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo
2: Bwana, ngoja niende kwa Mgwamwelo pande za Itamba, amsalimie na shemeji pamoja na familia. Bwana, kuna jalo tukazaduka pande za Dabu Dodoma, amsalimie bwana Lusinde hapo. Bwana April Mbuta naona leo melala. Bwana Elia Kitino ujumbe.
1: Yeah.
2: Jamu kutoka tukachate kazi ama nini?
1: Yeah, okay, na naomba shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko endelea kuisikiliza. 88.9 sema Felix Magwata leo una vibe sana. Ewa naye noma. Kwa jana na simu mambo vipi? Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio ukiwa pande gani?
3: Ah, mimi nasikiliza vizuri bwana mpaka majogo. Hapa crowd mwitu wa Mkongwe Don Bosco. Niambie jamaa yangu, mbona uliadimika bwana?
1: Mbona nipo?
3: Ah, bwana juzi lini hapa, mimi naona mamiziki tu ningasema mwenye mji hapa yupo.
1: Yeah, karibu tunakusikiliza mzee.
3: Asante sana bwana. Nawasikia sana wadau hapa. Bwana, mimi niseme ukweli kwamba kinachokera. Kwa mfano mimi baba manka binafsi hapo kuna moja nishamfuata, alikuwa anafanya shughuli hata za utapeli hizi. Sasa hizi ameona utapeli umeisha, amekuwa wa hovyo hovyo, yaani ni mijito ambayo inababaisha watu. Sasa mtu anatengeneza hela, mwingine unaona eh bwana, tuma hela kwenye hiyo namba, ile hela ya kodi ya nyumba. Alafu ananikera mimi hao jamaa, alafu sijui wanatokea wapi.
1: Hivi
3: kwamba zile line labda kusajili, utasikia bwana kidole kimegoma pale, ndio yanasajili tena line zingine ili wao wanatapeli. Kwa hiyo mimi nisema au watu dawa yake bwana, pigwa fimbo hata 10 weka ndani.
1: Hivi kwa
3: kidogo unafuu,
1: hivi kwa baadhi ya watu, ya watu ambao wanakuwa naamini watu kama hao ni tamao, ni kukosa elimu.
3: Unajua imani ziko tofauti baba mama. Mwingine anaamini na kutokana na ugumu wa maisha, najua labda kweli ile fedha ikiwa naamini labda utakuwa na maisha mbadala, kumbe hamna. Yaani wanakuwa kama wana vidawa hivi.
1: Yeah, tondoke nao kutokea pande hizo eh.
3: Asante sana. Felix Mawata analuka matuta jamaa yangu. Alafu kuna Gerard Fulge, kuna huyu Jairus Sabuka, naambia bwana jamaa yangu tuko pamoja. Efraim Mbuto naambia tuko pamoja. Wa mwisho
1: yeah,
3: atakuwa mjukuu wangu Justin Nyagani. Eh bwana, sauti ya Cloud mtu wa Don Bosco. Nashukuru baba mangu, tuko pamoja.
1: Na ina noma saluti sana kutokea pande hizo za Don. Endelea kuisikiliza 88.9 kutokea pande hizo. Okay, kwenye lana si mambo vipi?
4: Baba Manka, kama baba Manka.
1: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio kutokea pande gani?
4: Unaongea na kushoto pila mzee wa vibe kutoka mpindi jana Mgororo kwa mzee baba.
1: Yeah, kutokea pande hizo za Mgororo. Mgororo pameka vipi?
4: Kumekuja salama salimini kabisa, naona kama nje kabisa kuna wingu fulani hivi, kama kuna dalili fulani kama mkewe matoni baadaye anaweza kashuka kidogo, maana kuna kumeharibika kama anga limeoza kidogo juu.
1: Karibu tunakusikiliza.
4: Kwa kweli baba Manga, kweli hao watu hao bwana, kama si mpaka tumevika vitu tumetapishwa sana, unacheza na akili za watu. Kwa kweli kile tunataka kuchukua action, unachangaa upande wa pili tena wajomba hao bwana, na wenyewe wanakuchukulia action. Kwa hiyo sasa ingekuwa kama amri zetu kama vipi namna gani? Au tunamalizana ndio. Kama mkono mimi kama mara mbili mara tatu, hata ilinga kiesa bali mimi kutapeliwa 0-1. Baba kuna albasi, kuna mzungu amedondosha bala nini, wakanipiga kama shilingi 30. Miaka ya kishila ngapi vile? Sasa hao watu bwana, sina uchungu sana. Mpaka unaweza kufuka mkina zima bwana, kimewaka huko self control. Huyo mtu vitu kwa leo msinge malizana huko huko. Kwa kama hao watu wako kama sio kama ni labda sina nini, kwamba ni wale watu waliosoma wamekosa ajira. Wale wanafanya namna hiyo, wanacheza na akili watu. Na miaka ya nyuma wengi sana wanapigia sasa hivi watu wetu tunawasomesha wajanja na wengi sana. Na wenyewe kama wanaingia kwenye kumbo namna hiyo, kama wameshindwa, kazi ni ngumu.
1: Ilikuwaje mpaka wakutapeli? Hebu share sisi tujifunze.
4: Unasema
1: ilikuwaje mpaka wakakutapeli shilingi 30 yako mzee?
4: Yaani mimi mpaka kama ilinga pokesha pa ni soma mazingira, kwa sababu nilikuwa natenga, nilikuwa naenda mtela, akasema huyu anaenda kununua samaki mtela.
1: Oh yeah.
4: Akasema bwana kuna mzungu atendoa, kuna gari limepata ajali. Amendoa almasi zabu hapa. Sasa kama vipi namna gani? Hapo akajifanya yeye kama hajui kuongea, kama vile mshamba fulani hivi, yani kama akasema mazingira. Kwa sasa ikafika pale, nisema bwana, sasa bwana nifanye maji bitatu, mimi nasema nataka niondoke, nimepata almasi wewe ndio kachenji sema yote bali chukua namna hii.
1: Yeah.
4: Na mimi nikapiga hesabu kama ni Mike, ni wewe kwa namna hapa ni nani chunya huko. Naifahamu mbona kama zimefanana vile vile. Then kaingia mpeni. Ah. Ali tu anatoka tu nikaanza kutetemeka, mimi mwenyewe anatoka ndo nimeshaniliza tayari nikaanza kutetemeka. Sasa inafika tu mnachukia, nasema ni yule aliyonitapeli. Hapo sasa bali mimi tena vingine, kuna watu wanafika sema wanafunga kwenye wanadondosha hela, sema ndio tu kwa gawane mara nini. Yaani ni miaka ya nyuma, miaka 90 na
1: kwa hiyo
4: sasa kwa hiyo inafika sehemu hiyo.
1: Yeah.
4: Kuja kushtuka mmoja mtaliwa tayari. Wanafika tu kwa gawane. Ufika pale mtu anatokeza sema nini? Mimi ndio ndosha mimi hela nyinyi mmetokea ni polisi wote. Kwa hiyo mnasichana za mchukoni zote. Sasa mimi na jana watu na hasira sana. Mimi ndio nilisema nikimwona mtu anamna sema nini? Wewe ba vipi namna gani watu simalizana hao watu wao?
1: Kwaana kukambia mzungu ame kuna gari imepata ajali, kuna mzungu kadondosha alimwasi. Asepole sana, tondoke nao mzee wangu.
4: Mwanangu, yani mimi nasira sana na watu, nasira sana na watu hao bwana. Mwanangu dende kwa mwanangu mmoja wangu anatoa zawadi kwa kibo mafinga hapo bila kumsafu kangu atoa huyu nani huyu mazai mtalangu kwa kibo ni hapo kitiru hapo na bila kumsafu kangu. Mungu peke ipi na masai mshukanyo hapo mafinga. Zee baba.
1: Oh yeah.
4: Nikupongeza na shukrani sana ndugu yangu, unatukumbusha bwana, unatukumbusha masungu na shukrani sana, tukupongeza. Ila nasikia tunaona kama da line wanachezea line wanaweka kwa sababu nataka changia line ya kuongea, ndio hivyo tena watu wa bwana. Wanatuuzi sana watu hao.
1: Na ina noma sana yote sana. Na rudi na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani bodaboda ambao unaisikiliza. Karibu. Mungu FM.

0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
2: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa. Kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi, amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa.
3: Lesala 3 dakika ya pili mara baada ya 10 za alfajiri. Naenda kwanza pamekucha kama wewe una sheria yako, karibu kwenye familia ya 88.9, mna familia pande hizo ambazo kwa pamekucha vipi? Saa 8 pale kuna mdau kutokea Ilula pale aliniambia kuna leo ameanza siku na mvua morabane. Kuna mdau pia ameniambia sema ile leo nimelisahau kwamba leo ameanza pia siku na mvua. Vipi pande hizo ambazo kwa mdau pamekucha vipi? Niandikie kupitia nambari 0766742929, 0766742929. Ina nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Kama unasikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza ukiwa pande za Makambako, unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa mjini, unanisikiliza ukiwa Mikumi, unanisikiliza ukiwa Ilula pale, karibu. Okay, wewe kama una sheria yako kwa tunazungumza hapa, kuna taarifa kutokea Njombe pale, la jeshi la polisi mkoa wa Njombe limemkamata kijana ambaye anafahamika kama Jeff Angolo kwa tuhuma za kujaribu kuwalagai wananchi kwa madai kuwa na uwezo wa kutengeneza pesa, jambo ambalo polisi wanasema si kweli. So nikashana wewe kuhusiana na hii taarifa, nikakwambia kuna baadhi ya watu ambao wanakuwa wanaamini watu kama hao. Unakuta mtu anatapeliwa na nini, baadaye ndo anakuja kugundua. Sasa wewe kwa upande wako unadhani elimu labda hawana baadhi ya watu ambao inafikia hatua anatapeliwa, au unadhani ni kitu gani ambacho kinasababisha mpaka baadhi ya watu wanakuwa wanatapeliwa na watu wenye tabia kama hizo? Au mda mwingine unadhani labda ni tamaa ambayo inasababisha baadhi ya watu unakuta wanatapeliwa na watu wenye tabia kama hizo? Niandikia kupitia nambari ambayo nimekutajia. Unasema 2026 amekubali mida kujidai imetimia ndani ya mjengo yu bana. Unasema mina kipenda sana kipindi chako kwa sababu kinaelimisha, kinakumbusha uhalisia maisha. Mwenyezi Mungu azidi kukubariki sana. Toga Prosper Mduda kutokea Mafinga Kinyanambo. Shukrani sana kwa hizo baraka. Endelea kutoboa kutokea pande hizo za Kinyanambo. Mafinga, si ndio? Bana unasema huyu jamaa serikali ifuate sheria, awekwe ndani tu, tuondoke na babake Sheila. Claudia Mutula Didas Klavi la Makasi ya Mzasengo kutokea pande za Ilula Sokoni ambapo unaponisikiliza. Frankie Cosmas Mnyanji kutokea pande za Ikuyu ya Dodoma unasema kwa kumekucha salama na kuna baridi sana, la tunajiuliza sana na jibu hatupati. Kuna tetemeko la ardhi linapita kila siku linatekeza shida nene. Unasema Frankie, okay, kanisharuka na ujumbe wako mfupi, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Dodoma. Mida kujidai, okay, nimeruka nao pia. Yani watu kama hao serikali ikiwakamata inabidi wafungwe maisha. Njelo Lusinde kutokea pande za Nyabu Dodoma, tondoke na Jeros Kasaduka Mkisboy na Juli Mposewa kutokea pande za Paga Tunundu. Okay, Blessoni Piluka Walumwago Mafinga Isa Kipemba Masenta Vangu Shotopila ujumbe ujumbe tukumbukane kwa salam. Okay, na noma kutokea pande hizo, yani watu kama hao, okay ukituma ujumbe mara moja unakuwa unatosha kutokea pande hizo ambazo kwa umetuma ujumbe nyingi sana. Nambari ni 0766742792 0766742 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Mafinga pamekucha vizuri, tondoke na Jordan Mkupala, akule ni choga kushoto pila, babaki na Sheila Zekeli Mrula, Michael Valema pamoja na Cecilia Sylvester, unaitwaga Prosper Mbuda kutokea pande za Mafinga, shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga. Tondoke na Gwamwelu, Elasto Mbala, Jelosi, Jaradi Furuge, Mkesi Boy, Justine Mnyagiani, mama Kia na Irene, Ubevu Kionza, mama Agnesi Lebondi, ujumbe wako kama umeishia hapo, aina noma kutokea pande hizo pia. Na bana, tunasema usitume ujumbe mrefu bana, tuma ujumbe mfupi inakuwa inapendeza. Tondoke na Hamza Sengo, okay, Musa Baba Zilula Sokoni, wanasema Hamza Sengo, mubaba Ilula Sokoni pambe kucha salama. Tondoke na okay, tondoke na Juma Muyula, Jaradi Furuge, Zekele Mdula, Everasto Mbugu, unatakia Jumatano njema. Tondoke na kushoto pila, Mtoroki Mkuma, Saint Tabangu, Aloninganunga kutokea pande za Mufindi Kianga ambapo unaponisikiliza. Erasto Pimba anasema tondoke na Rubeni Madebwe, Agripa Samila, Rosi Gugami, Nexon Mponzi, Pasco Tim Nyifuna, Christopher Mkani Mkole, Dennis Muyala, Juliana Tinda, Michael Mpoma, Remija Mwagamba, FM Buto, Nikolaus Utenga na wadau wote ambao wanasikiliza show. Get I'm sure Chalo Mnyabwa, Mwamwelu Jeji Valonge, Botwa Lonzali, Waida Kalova, Muyambo, Hamza Sengo, Michael Valema, Claudi Mutula kutokea Don Bosco Mkongwe, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Pia lisala tatu, narudi na simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mundani. Malaika ya Stokezi Nande iko na Mboso pia ambao unaisikiliza muda huu, karibu sana kando na Asha Redio.

0: Sema sisi ashindikani ndo maana Jumatatu hadi Ijumaa tunakutana hapa. Bora bana kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi. Imeshindikana ya Harmonize amemshirikisha J Melody ambayo unaisikiliza alfajiri hii ya leo mwana familia. So jana kwenye risala 4 tulizungumza kwa nini baadhi ya vijana wa sasa wanashindwa kujitegemea mapema kama jinsi ambavyo ilivyokuwa miaka ya nyuma, kipindi ambacho sisi tunakuwa sinio. Wengi walizungumza pale mengi sana sinio. Kuna mdau alikuwa mwisho pale akazungumza akasema, unajua kuna vijana siku hizi unakuta mtu ana miaka ana miaka 29 ana miaka 26 bado anaendelea kukaa nyumbani kwa wazazi pale. Kuna wengine tumekuwa tunaona kwenye jamii yetu, unakuta ni binti anapata mtoto wa kwanza, yuko kwa mzazi analea anamlea binti yake, analea na mjukuu wake, anapata mtoto wa pili, wa tatu, wa nne, ndio watoto ni baraka. Unakuta kijana ana miaka 25 na miaka 26 na miaka 30 anakaa nyumbani kwa mzazi pale, hata kujishughulisha na kitu chochote. Unakuta mzazi ndo anahangaika naye kwanzia wengine ndio wanalea nguo. Mzazi ndo hangaika naye kwenye mambo ya chakula. Umeona bana, so mzazi hangaika naye kwenye vitu kama hivyo. Unakuta fedha ambayo anayokuwa naipata inaishia kwenye mambo ya starehe. Wengine wanaishia tu kilabuni, si ndio? Muda mwingine unakuta anamwibia hadi huyu mzazi. Yaani anaiba pesa kwa mzazi aende same kama hizo. Na unakuta mzazi anavumilia na nini, anasema huyu ni kijana wangu nifanyaje. Hasa weko pande wako, nadhani ikatokea kijana mwenye umri kama huo bado anaishi kwa wazazi na mzazi mzazi pia anaendelea kumvumilia na nini, lama tupeleke kwa nani? Lama tupeleke kwa kijana au lama tupeleke kwa huyu mzazi ambaye anaendelea kumvumilia mtu ambaye ni mzima afya kabisa, ana uwezo wa kujitegemea, lakini bado anaendelea kumkumbatia, yani anaendelea kuishi naye pale na kumfanya kama mtoto mdogo. Niandikie kupitia nambari 0766742092. Unakuta mzazi anakuambia, bana huu ni kijana wangu, sasa nitafanyaje? Mtoto akui kwa mzazi. Mtu ana miaka 30 yuko pale. Mtoto akui kwa mzazi. Mwisho siku tunatengeneza kizazi ambacho sio kizuri. Tunatengeneza watu ambao watakuja kuwa tegemezi. Yaani unakutana mzee ambaye ni tegemezi na ni mzima kabisa wa afya kwa sababu ya vitu kama hivi. Niandikie kupitia nambari 0766742092. Lama tupeleke kwa nani? Kwa kijana au kwa mzazi? Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kwa unasikiliza muda upo kwenye bajaji, bana unasikiliza muda upo kwenye bodaboda, unasikiliza muda upo kitandani, huu sio muda wa kusinzia, huu ni muda wa kupanga ratiba zako nini. Huku unapanga ratiba, hakikisha pia unakaa jirani na redio yako inakuwa inapendeza pia. Kwenye rana si mambo vipi?
1: Oi, mama manka.
0: Lawama tunapeleka kwa nani?
1: Lawama kwa sasa hivi kweli baba manka zitakuwepo, kwa sababu mtoto kama kijana unaambiwa labda mara nyingi awe karibu na wazazi. Sasa kama wazazi kama ni wazee na wako peke yao, ukikaa nao mbali inakuwaje?
0: Yaani unakuta kijana ni mzima wa afya, yani ni mzima ana uwezo wa kujitegemea, unakuta anategemea wazazi. Yaani kila kitu anategemea wazazi. Na huyu kijana ana uwezo wa kujitegemea. Ana miaka labda 20-25 kupanda juu. Na unakuta anakaa pale nyumbani anategemea wazazi. Unadhani imekaa sawa kweli?
1: Haijakaa sawa, ila kutegemeana na wazazi wana hali gani?
0: Yeah.
1: Maisha ya saa hizi kutegemeana na wazazi wana hali gani? Wanaweza wazazi wakawa na hali ngumu, wanahitaji wewe na msaada. Ndio maana ni wanakuita kijana labda usitoke.
0: Yeah.
1: Atakwambia kila kitu wewe fanya hapa nyumbani, kwa sababu anajua yeye umri wake umeshaenda, hawezi kujitegemea. Anahitaji nguvu ya watoto wake labda wamsaidie majukumu mengine pale nyumbani.
0: Si tunazungumzia
1: saizi, siwezi kulaumu kwa miaka saizi, hatuwezi kulaumu.
0: Mimi nazungumzia yule kijana ambaye anamtegemea mzazi kwa kila kitu, na yeye ukiangalia ana uwezo wa kujitegemea kabisa.
1: Na hapo kijana ndo hapo yule lawama, kama ana uwezo wa kujitegemea akajitegemea, ila kama kuwasaidia wazazi awasaidie, ila angalau na wewe unajitegemea kama kijana, kama una nguvu kajitegemee.
0: Hivi wewe una miaka 30 unakaa kwa wazazi pale, unaendelea ku hata kama unasaidia wazazi hivi imekaa sawa. Unajua kuna muda mwingine inabidi labda ukapange hata sehemu ujifunze maisha. Unakuta una umri kama huo bado unakaa kwa wazazi, wanasema wazazi wamezeeka na wasaidia. Imekaa sawa kweli?
1: Kama mzazi hajakuomba kijana, haijakaa sawa kwa kijana.
0: Hata kama amekuomba, wewe utajifunza lini maisha?
1: Kiukweli kwa wazee wetu saizi, maana asilimia kubwa wazee wetu saizi wameanza wanaomba msaada kwa vijana, yani kwa si wenyewe vijana.
0: Yeah. Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza Radio Kepa ndani gani?
1: Hapa ni sauti ya Raymond Msemo akipaduka hapa bwana, baba bwana.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee.
1: Kama mida saa 9 hivi bwana, kameshuka shuka.
0: Kwa kuna mvua
1: kamepiga piga mida ya saa 9 hapa, wakati naanza kukusikiliza kameshuka kakwenda.
0: Muda huu kuna mvua au?
1: Na kwa saizi imekata kama saa 9:30 hivi.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo
1: kuna huyu hapa Zidadi Mkongomasi, nawaambia amke. Kuna Jimson Dunda, kuna Michael Valema. Kaka pamoja sana.
0: Na naomba saluti sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kusikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Kwenye nara simu, mambo vipi?
2: Oi, bwana, fresh kabisa hapa baba. Habari hapa studio?
0: Ya salama. Ulipo muda huu pamekaa vipi na ni pande gani na unafahamika kama nani?
2: Bwana, kutakizi huku pande za Nyabu, Dodoma, ni sauti ya Jairo Sikusaduka. Ikipatikana pande za Nyabu, Dodoma, bwana, huku Dodoma kumekaa salama kabisa. Hali hewa ni utulivu sana baba kina mama.
0: Oh yeah, karibu tunakusikiliza.
2: Bwana, mimi nisema ukweli, ile swala ambalo nani kweli haiko vizuri zaidi sana.
0: Okay. Okay. Hello? Jairo Sikusaduka, mbona kama unalala hivi mzee, kama unasinzia?
2: Mbona sijalala na rafiki yangu, niko vizuri kabisa.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea Dodoma
2: Asante bwana, nikimbia pale kwa Jairo Msimbe, Zakayo mwana wa mitao pamoja na Mwamweru ujume.
0: Yeah.
2: Bwana,
0: chagua mkendani ya bwana. Na inano masaluti sana. Anasema tuchangamke, anakuweka anasinzia. Bwana, okay. Kwa jina na simu, mambo vipi?
3: Fulesh kabisa baba.
0: Karibu tuna kusikiliza.
3: Mimi najua kabisa bwana. Yaani sema kulaumu kabisa. Yaani mtu una miaka 30 bado unalelewa na mama mpaka una mzee. Yaani mzee anachoka kabisa. Kila siku kilewa huko unarudi. Sasa hayo malezi, mimi najua mimi namlaumu mzee tu.
0: Unaitwa
3: mama, manake bila kupiga kelele mama na baba. Kweli malezi hayo, huyo mtoto hatajua kwamba yaani kuanza maisha yake hata haitawezekana, manake anakuwa kashafugwa. Kwa hiyo kutoka pale ndo kwa kazi. Kwa hiyo mimi nalaumu mzee tu.
0: Kwa hiyo unadhani kipi kifanyike kwa mzazi ambaye anaishi na kijana mwenye tabia kama hiyo?
3: Yaani mimi najua kabisa kwa wazazi bwana, mtu unaishi kwa unaishi na kijana kama huyo. Bwana mzazi awe makini. Yaani kijana na uwezo na anaweza kapitiana kuishi kwenye nyumba yake, bado anaishi na mamake. Mzazi bwana apige vita mtoto bwana kufukuza akiwa ana uwezo wa kujitegemea yeye.
0: Hivi inabidi umfukuze? Inabidi umfukuze?
3: Mimi kama mimi nafukuza bwana, aje maisha baba. Hata kama kumlea, nishamlea akawa mkubwa, bwana mtu mwenyewe anakuwa kama yani ana uwezo kuoa, anaweza kutafuta hata haki ya kula yeye. Kwa hiyo bwana inatakiwa afukuze, ajitegemee bwana.
0: Mgwamwelo kutokea pande za Itamba, tondoke nawe.

0: huko Tosa Maganga huko. Hapo ndakuja kwa mama la mama pande za Mgama. Bwana tupo pamoja hiyo mpaka saa 11
1: ndio tutaondoka hewani. Shukrani sana Mgwamwelo kutokea pande hizo za Zaitamba. Endelea kuisikiliza Nuru FM kutokea pande hizo ambazo mwakilisha pia sinio kwenye Lara Sim. Mambo vipi?
2: Mambo sana Manga, habari hapo studio?
1: Ya salama. Habari ya wapi na sauti ya nani?
2: Unaongea na Justin Mnyaga, ni funda moja Kibalali Simbilgunga.
1: Yeah, kutokea pande hizo ambazo unawakilisha hapa Mika vipi?
2: Ah, kwa kweli tuko safi. Ndani nitoka nje huko nikaona kama manyunyu tumepita kwa mbali, kama mtu kamwagia mwagia maji kwa mbali vile.
1: Oh yeah, karibu tunakusikiliza.
2: Sawa, yani baba, yani watu wanaolea watoto wenye miaka yani kama anasoma shule, sawa. Akisoma shule hata miaka 25 unaendelea naye, lakini sasa kama asomi shule unalea mtoto ana miaka 20 25-30, yani haifai kabisa. Yani huo kufukuza, atajifungeje maisha?
1: Yeah.
2: Oh, unatakiwa kujifunza maisha ndugu yangu.
1: Kwa mzazi au wazazi ambao wanaishi na kijana kama huyo na bado wanaendelea kumlea na nini? Naomba tupeleke kwa kijana au tupeleke kwa wazazi?

0: kasi sabato kabisa hiyo.
1: Tuondoke nao kutokea panda hizo.
0: Asante sana. Nianze na Joa Mweru huyo, anaruka sana matuta huyo. Nikimwambia anasema ah, samani, samani bwana. Nije na Claudi Mwitwa, nije na mzee uongo uongo, mzee Jari Fuge. Pamoja na Ezekiel Mula, niwaambie jamani, baba Manga yuko hewani. Tume salamu.
1: Haya, nanuma shukrani sana kutokea panda hizo, na rudi na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani bodaboda ambao unaisikiliza muda huu.
2: 88.9 Nuru FM Mafinga.

0: Weka buku niweke jero ya buku jero ya Mbosso ambayo unataka kuisikiliza. Mudauna kuna line Mbosso anasema hapa huruma sio malezi anakuambia huruma sio malezi. Nikukumbushe kwamba saa 11 dakika 40 washindi watano wanaenda kuondoka na ushindi na kuwa ni kifungua kinywa okay, na kuwa ni fedha ya mitaji inaenda kwa washindi watano, lakini pia kifungua kinywa. Mbona bana, sio washindi watano wataondoka na kifungua kinywa inapofika saa 11 dakika 55. Wekeza buku ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Kuna mdau alikuwa ameniambia hebu nielekeze kwa mtandao wa Vodacom. So nitatoa maelekezo kwa mitandao yote, maana mimi furaha yangu kukuona wewe ambaye, kukusikia pia wewe ambaye unanisikiliza muda huu, kuna nambari yako imeondoka na ushindi. Huu ndo utaratibu. Wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, naenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Unafuatia chagua namba 4 lipia bili. Unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Unafuatia chagua namba 5 fanya malipo. Unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wanasema mambo kwa ushahidi. Huyo pia ni moja ya mdau ambaye amewahi kuondoka na ushindi mara baada ya kunisikiliza na kufuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Hebu msikilize.
1: Habari?
2: Salama.
1: Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
2: Mimi naitwa Mesha Kalinga kutoka Kiesa Kilolo.
1: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
2: Mimi nacheza sana Nuru Pesa.
1: Unasikiliza radio lakini?
2: Nimesikiliza sana na ni mpenzi wa kusikiliza radio kila siku asubuhi.
1: Mpaka leo umecheza mara ngapi Nuru Pesa? Mpaka leo, tangu ulipoanza kucheza Nuru Pesa, leo ni mara ya ngapi?

0: naingia kwa muda tu mrefu.
1: Hongera sana. Mara ya kwanza ulipokuwa unacheza ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
0: Kikweli nilikuwa nina imani kubwa kwamba mbona wenzetu wao wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishinde? Lakini nikasema siwezi kupata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
1: I say, unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
0: Ni kweli yani ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza tena, tucheze mara nyingi.
1: Asante. Meshaka
0: mchezo ni hakika, ni halali, kweli ukicheza unashinda.
1: Okay. Mesha Kalinga, upo Kiesa Kilolo sehemu gani jamaa?
0: Mimi niko njia panda Igeleke. Ukifika hapo tukulizia Kalinga utanipata.
2: Wewe ukifika Igeleke pale njia panda muulizie Kalinga, atakueleza vizuri jinsi ambavyo alivyoondoka na ushindi. Lama pe mzazi, inabidi kijana akiwa na miaka 20 akajitegemee. Tondoke na Denis Mwiala, Felix Magwata, babake na Sheila, ili akitime kutokea pande za Isalavano. Haijakaa sawa, laumiwe mtoto. Tondoke na babake Sheila Enoki Lojuna, Jordan Mkupala, ili akitime Malubida, Felix Magwata, Mtoroki mkuu kutokea pande za Ikungwe. Tunatobwa na Jordan Mkupala, Jenari Furuge, Ezekiel Mlula, Elasto Kisina, ili akitime Denis Mwiala kutokea pande za Malagosi, ambapo unaponisikiliza. Kosa liko kwa mzazi, kijana kama amekuwa ni kufukuza. Tondoke na Mgwamwelo Justini, Justini Mnyagani, ila makasi unaitwaga Amza Sengo Mubaba, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Huruma sio malezi, ukiona binti amepata mtoto kwa mara mbili yuko nyumbani afukuzwe. Mamake na Derek kutokea njia panda Tosa, shukrani sana kutokea pande hizo za njia panda Tosa. Lawama zipo hapo zipeleke kwa mzazi. Angelo Lusine kutokea Nyabu Dodoma, tondoke na Jeros Kasaduka, Mkisiboi na Laimon Miovela, na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Kijana kama huyo atajuta wazazi wa kifariki. Unasema unaitwaga Masabraka kutokea Mafinga, shukrani pia kutokea pande hizo za Mafinga. Kumekucha salama. Kosa liko kwa wazazi, kijana kama amekuwa ni kufukuza tu nyumbani, aende akajitegemea. Hajakaa sawa, alaumiwe mtoto. Tondoke na hii ni sharuka nao pia. Haijakaa anasema, unasema lama pewe, lama pewe mzazi. Inabidi kijana kikuwa akiwa na miaka 20 kana imepita nao pia, lama tupewe wazazi. Tondoke na Mgwamwelu kushoto pila, Mtoroki mkuu Cecilia Silvester, unaitwa Galuni Ganunga kutokea pande za Mufindi Kianga, ambapo unaponisikiliza. Mapema sana kwa Hamza Sengo, Jameson Dunda, Belingando na Mbena Lisi, Chako Mgwele, unaitwa Gadidas Clave kutokea pande za Elula Itabali, ambapo unaponisikiliza. Tunatobua na Bwetu Lazali, Zidadi Mkogomasi, Waida Kalinga na Musa wa Baba. Ziniite mzee. Mzee bana, mbona kama mzee ujumbe wako pia umenikimbia. Mzee wa Yanga Das Clave K Masobwela kutokea pande za Elula Itabali, ambapo unaponisikiliza. Thomas Kalolo kutokea pande za Vikelo. Kwa kweli hapo lamba zende kwa mzazi, ukiona kijana ametimiza miaka 18 inatakiwa toke kwa wazazi akajitegemea kama asome. Bodaboda kwa Raymond Miavela, Cecilia Silvester na Jenari Frugi kwa Matunguru, ujumbe tuamke kumekucha pia, shukrani sana. Lawama ziende kwa mzazi ambaye anakubali mambo kama hayo. Wanatua Gadamas Madanda kutokea pande za Ilula Mtu, ambapo unaponisikiliza. Pande za Itona Mufindi, Shujaa Kitinusa, unasema kumekucha kwa Jenari Frugi, Justin Nyagani pamoja na Zakaria Mayemba, unatakia alfajiri njema. Ongea na Mshua, Zinadi Mkogomasi, Mbena Halisi, Elifani Kitindasa, Mazo Fidege, Boto Lanzale, Beni Garo, Spirani Changa, Verasto Mbugu, Musa Baba zunaitwaga Ila Makasi. Na Ila Makasi unaitwa Mza Sengo, shukrani sana kutokea pande hizo. Lama hapo ziende kwa wazazi. Na Noma kutokea pande hizo.

0: mara baada ya mafuta kupanda bei kumekuwa na hizi ruti ambazo nauli zake waga hazieleweki, hasa hizi ruti za labda hapa mjini. Kwa mfano kama unatoka labda hapo unaelekea labda Ipogoro, kila mtu waga anajipangia bei yake. Uona bana, huyu atakwambia 600, atakwambia buku. Uona bana, ukiomba huyu atakwambia shilingi fulani hivi. Ulipo wewe ni ruti gani? Nauli yake haieleweki. Yaani kwa sasa hivi wewe ulipo ni ruti gani ambayo nauli yake haieleweki kabisa, yani wewe mwenyewe uelewagi kabisa. Niandikie kupitia nambari 0766742929, narudi na simu yako. Karibu
1: 88.9 Nuru FM, Mafinga.

0: Unaona, kimbia sana ulipo, hata kama muda huu kuna mvua, kuna baridi. Hey, bana, hakikisha sauti ya redio yako inakuwa juu. Dakika 47 mara baada ya 10 za alfajiri, bodaboda ambao unaisikiliza na muda unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mudani, pia ushare na sisi ulipo mwanafamilia hapa ameweka vipi. Kana unaasha redio, karibu kwenye familia ya 88.9 show ya kwanza ambayo unaisikiliza bodaboda, si ndio bana? Yeah, kwenye nana simu mambo vipi? Bana, naona kama yupo tayari hivi. Ukipiga simu hakikisha unakaa eneo zuri ambalo tunaweza tukasikilizana pia kwa uzuri, itakuwa inapendeza pia. Kujirana simu mambo vipi?
1: Asante baba Manka, habari ya kazini hapo?
0: Yeah, salamu aleikum. Nani muda unasikiliza show kutokea pande gani?
1: Salama, habari ya kazi?
0: Yeah, salamu aleikum. Nani muda unasikiliza show kwa pande gani?
1: Mimi naitwa Daniel Pascal Maenge kutoka pande za Kipululu au Nduli kule mpya hapa.
0: Wewe umeweza kukutana na changamoto katika eneo lako, roti ya nauli haieleweki kabisa?
1: Changamoto zipo, kwa mfano kama unakuwa umetoka labda Nduli hapa kabla, yani haijakuwa vile, tulikuwa tunatoka hapa unaenda mjini, unapita ile barabara ya Nduli,
0: yeah,
1: achana na hii ya huku wanaita Kigonjile,
0: yeah,
1: achana na hii. Sasa ukipita hii ya Nduli unakutana na bei nyingine, ukipita ya huku Kigonjile unakutana na bei tofauti tena na ile ambayo ya kwenda Nduli, japo unaenda sehemu moja, ni mjini huko.
0: Hiyo ni usafiri gani, bajaji au bodaboda au daladala?
1: Ya, huku sana sana ni bajaji. Bodaboda hawa ndo utaapa hata safari hiyo utagaili.
0: Yeah. Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo za Nduli, eh?
1: Okay, all right, naanza na namba 1 ili Kinyembeki kutoka Mikongwe na Wasco Danda, namba 2, 3 nakamata na Savatoli Chakwe akiwa kabu bwana mdogo na shemeji pale. Mtu wa mwisho anaitwa Mudi Mwisa akiwa hapa Kilangililo. Tuko pamoja.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Nduli. Endelea kutoboa na 88.9 alfajiri hii ya leo, eh? Okay, kujana na simu mambo vipi? Yeah, kwema kabisa. Unaitwa nani, muda unasikiliza Nuru FM kwa pande gani?
2: Naitwa Njiro Lusinde kutoka pande za Nyabu Dodoma, makao makuu ya nchi ya Tanzania.
0: Yeah, nakubali sana. Muda upa meka vipi?
2: Zipa meka mbudi kabisa, baridi kwa ndali.
0: Yeah, nakubali sana. Na upande hizo ambazo uko ni ruti gani ambayo nauli yake hujai kuelewa kabisa mpaka leo?
2: Hapa mwanangu kwetu boda boda, yani nauli hawaeleweki, mara yo shingapi, yani nauli tu kifupi hapa haieleweki.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo, eh?
3: Ha, kwanza naondoka na huyu mdogo wangu Jero Kusaduka, pili Flex Mangwata na Mkisi Boy ujumbe.
0: Yeah.
3: Ndio hivyo tuvumilie, kila ukienda unasema mafuta yamepanda bei, nini fresh tunaishi.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania. Dodoma, endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo. Kwa jina na simu mambo vipi?
4: Hello.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio kwa pande gani?
4: Leo naongea na Enoch Lugina kutoka Wasa Ikungwe.
0: Habari za Wasa?
4: Wasa kupo kwema kabisa kaka.
0: Oh, yeah, nakubali sana. Wewe ruti gani ambayo wewe hujai kuelewa nauli yake kutokea pande hizo za Wasa?
4: Kiukweli kaka, bodaboda unakuta yani sehemu ndogo tu, kwambia bwana 10,000. Yaani ukizunguka tu kidogo 10,000. Sasa unakuta bei ile kwa hiyo ileweki.
0: Oh, yeah, tondoke nao kutokea pande hizo, eh?
4: Ndiyo, kwa sababu nikimbie moja kwa moja nije kwa huyu anaitwa Pedi Kiunga, na ninge kwa video ni huyu Gugami, nije kwa bwana mtu wa Loki mkuu, naambia kaka amka, kumekuta kukuta mtu kwamba hapo, moja kwa moja ninge kwa Stefania Kapoma, naambia mama amka kafanye kazi pande za ujumbe.
0: Oh yeah,
4: tusitafutane, tufanye kazi kazi.
0: Endelea kutoboa na Nuru FM kutokea pande hizo ambazo uko pia. Kwa jina na simu mambo vipi?
5: Bwana mambo poa, kwema.
0: Yeah, kwema kabisa. Karibu, tunakusikiliza.
5: Bwana wakili au wenzetu wenye boda boda. Wakili naulizao bwana. Naweza kukuta ingine hapa mpaka kubwa kwa 2,000. wengine nasema 2500. Yaani hao jamani changamoto tu. Sasa afanyeje? Kwaambia jamani vipi? Anasema bwana mafuta yamepanda bei.
0: Oh, yeah.
5: Wewe una shida, pengine unaenda kuangalia mgonjwa. Itabidi uvumilie hivyo hivyo. Kama una hela tembea mguu.
0: Oh yeah, tondo kina Forex Magua atakutokea pande hizo eh.
5: Bwana ngoja niende kwa Lusino Lusinde pande ya Nyabu Dodoma. Anyamche na jana kasaduka. Bwana mzee Fulugu leo wapi wewe? Tafuta line. Bwana nimalizane na Deni kwa Deni Kinyara Maragosi na Erasto Mbara pande za Kanema. Ndio ujumbe.
0: Oh yeah.
5: Ujumbe bwana tucheze nuru pesa ndio mtango mzima. Amani.
0: Na hilo masaluti sana Forex Magwata kutokea pande hizo za Uyore Kitwira, endelea kusikiliza pia Nuru FM. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 880 0735 01 880. Kwenye nana simu mambo vipi?
6: Baba Manga.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza show kio pande gani?
6: Bwana hii sauti ya Luna Chade nyile pande za Ilula sokoni hapa kaka.
0: Oh yeah, kutokea pande hizo za Ilula. Ruti gani pande hizo ambayo uweko upande wako je kuelewaga kabisa na uli yake?
6: Ndugu yangu, hao watu hawaeleweki kabisa yani.
0: Watu
6: yani
0: gani?
6: Hawaeleweki kabisa.
0: Usafiri gani?
6: Yaani unasikia mimi kumani nimechukua bajaji kutoka Ipogoro mpaka hapa kwetu Ilula.
0: Oh yeah.
6: Eh, sasa nimeingia kwenye bajaji tulikuwa kama watu 6 hivi.
0: Oh yeah.
6: Akanambia yule jamaa, bwana. Nilimwambia bwana sisi tatu naeleweka. Tumefika maeneo ya Mbigili hapa. Akasema bwana nauli shilingi 4000. Nikamwambia bwana kama ni vipi bwana, sisi tunachuka hapa imeisha, tutoi hela.
0: Oh yeah.
6: Jamaa ikabidi akafikiria. Akasema basi twende. Tukafika Ilula hapa. Tukashuka dogo, alilalamika akasema yani mmenionea sana. Tukamwambia hapana bwana. Maanake nauli tunapanda kwenye gari ndio hiyo hiyo na usafiri ndio huu. Sasa kwa nini? Kama unaona vipi tofauti tunyoshe mpaka kituo cha polisi. Akasema basi mablaza mnipe tu yeye basi. Tukampatia akaendaga, lakini kiukweli bwana hawana msimamo.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo za Ilula eh.
6: Haya, asante bwana. Bwana niende kwa jamaa mmoja anaitwa Michael Valema, yuko pale za Ilula mtua pale, kuna Aidan Fidege, kuna Mawazo Fidege pale Malendi, na kuja na Malendi na Rasto Nyaulingo akiwa pale Malendi kaka.
0: Narudi na ujumbe wako mfupi, lakini pia nitapokea simu yako. Endelea kushia na sisi ulipo pa mekucha vipi na ruti gani na uli yake aeleweki pande hizo ambazo huko yani. Kama mdau kutokea Ilula anakuambia wanasema hivi eh, kutokea hapa Iringa mjini kuchukua bajaji kwenda Ilula, yule anasema vile. Wewe ni ruti gani ambayo mtaani kwako haieleweki kabisa na umekutana na changamoto kama hiyo katika eneo lako? Niandikia kupitia nambari 0766674292. Sina yana ambao unaisikiliza. Barabara hii utapiga break, ni muda wa sala pamoja na dua alfajiri kutokea pande ya FM. Risala 4 la mwisho linafuata kando na sheria hiyo. Karibu.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee wakuondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9 2026. Tunatoboa.
3: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na fajili ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumuhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa. Neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani Mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema, yeye ndiye Mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu Mfalme wa utukufu. Maandiko yanasema

0: na mtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini. Amen.
1: Nuru FM. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunatoboa.
3: Are you ready? Ile show ya kwanza kusikia ndani ya radio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9 2026. Tunatoboa,
4: tunatoboa.

0: Naza na Mungu tumepiga break. Umesikiliza sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa 88.9 lisala 4 na la mwisho dakika ya 14 mara baada ya 11 za alfajiri. Mwanafamilia, karibu kwenye Jumatano hii ya leo ya tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka wa 2026. Darasa la 7 leo wanafanya mitihani weka ni mzazi mwanao anasoma darasa la 7 muda huu labda ndo anajiandaa elekea shuleni na huku unasikiliza 88.9 shukrani pia. Kama unanisikiliza ukiwa Mafinga, unanisikiliza muda ukiwa Makambako, unanisikiliza muda huu ukiwa Ilula, unanisikiliza ukiwa Mikumi, unanisikiliza ukiwa Peringa mjini na semote ambapo uko alfajiri hii ya leo pamepambazuka vipi. So wadau wengi ambao nimezungumza nao na nimeona jumbe zao, wengi wanasema kwamba maeneo ambayo wapo leo kuna wameanza siku na mvua. Sijui pande hizo ambazo huko kama kuna mvua, lakini pande hizi za siasa ni kilimo mida ya 8 ya 7 7 kulikuwa kuna upepo mkali sana. Sijui pande hizo ambazo huko muda upame ka vipi. Tapendeza ukashare na sisi, niandikie kupitia nambari 0766742292 0766742292. Mimi natoka babake na Manka. Kama unasikiliza muda upo kwenye bajaji, unanisikiliza muda upo kwenye daladala muda upo kwenye basi, muda upo kwenye rolako la kazi, upo kitandani, sema tayari pamekucha, huu muda sio kusinzia. Huu ni muda wa kazi. Karibu sana alfajiri hii ya leo. Nikukumbushe kwamba inapofika saa 11 dakika 40 washindi watano wanaenda kuondoka na mitaji alfajiri hii ya leo. Kumbuka tuna ndoo mbili, ndoo ya pili ni saa 11 dakika 55 ambapo washindi wengine watano wanaondoka na kifungua kinywa alfajiri hii ya leo. Ifanya alfajiri yako kuwa alfajiri ya ushindi. Ifanya alfajiri hii ya leo kuwa alfajiri ya kibingwa kwa kuwekeza buku ile uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Ni rahisi sana kuondoka na ushindi. Usiwe ni mtu ambaye unasikiliza au unasikia watu kila siku anaondoka na ushindi na nene alafu unabaki tu kuwasikiliza. Yani kuwa ni mtu ambaye unajaribu. Ndio maana hata ukiuliza watu ambao wamefanikiwa waliofanikiwa kwenye maisha, siri gani ambayo imewasababisha wakafanikiwa, atakwambia amejaribu jambo moja zaidi ya mara mbili, zaidi ya mara tatu, wengine anajaribu hata zaidi ya mara 10 nene, mwisho wa siku mambo yanakuwa fresh, si ndio? Kwa hiyo usikate tamaa. Utaratibu ni huo. Kama unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel, nianze na wewe ambaye unatumia mtandao wa Airtel. Nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halo Pesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako kwa mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa mpesa. Hatua unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Keza buku uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Mwanafamilia, ni saa 11 dakika 40 washindi watano wanaenda kuondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Anasema mambo kwa ushahidi. Hebu msikilize huyo pia ambaye alinisikiliza akapata maelekezo ambayo nimekuelekeza na mwisho wa siku akaanza asubuhi akiwa fresh.
1: Habari. Mama, kwema.
2: Habari ya asubuhi?
1: Asubuhi bro, kwema.
2: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe unaitwa nani?
1: Naitwa Paulo kutoka Mafinga hapa Kinyanambo.
2: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
1: Kinyanambo C.
2: Ah, Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa NFM Radio?
1: Ndio.
2: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
1: Ndio.
2: Wewe unacheza Nurupesa?
1: Ndio.
2: Umecheza mara ngapi Nurupesa tangu ilipoanza?
1: Nimecheza zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara moja kwa muda sana.
2: Umeangalia simu yako?
1: Ndio.
2: Jambo umeliona hapo?
1: Bado sijaona.
2: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message hii. Vipi?
1: Naona bwana.
2: Umeiona SMS?
1: Ndio.
2: Umeiona message?
1: Ndio, nimeiona message hapa.
2: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nurupesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza, kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara moja?
1: Ana wengi wanashinda, kwa hiyo na mimi nikaona nijaribu basi yangu.
2: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
1: Wacheze.
2: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
1: Hilo Paulo.
2: Paulo kutoka Kinyanambo C.
0: Yeye anaweza kuondoka na ushindi kama Paulo ambaye umetoka kumsikiliza. Sema Paulo bana. Bana, muda sio mrefu nitamaliza na jumbe ambazo umekuwa unaelekeza mudari kwenye risala tatu pale kwa tunamalizana na ile topic ya risala tatu. Nilikuwa nimekuuliza ni ruti gani nauli yake haieleweki pande hizo ambazo unawakilisha. Mwe kutana na changamoto kama hii katika eneo lako, ni barabara ipi au ni eneo gani ambalo ruti yake yani haieleweki kabisa nauli yake? Huyu anakuambia hivi, anakuambia vile. Mbona bana kuanzia kutangazwa kwa bei mpya ya daladala, si ndio anauliza daladala? Ni ruti gani ambayo mtani kwako haieleweki? Niandikia kupitia nambari 0766742929. Nitamalizana na hiyo topic, sindiyo bana? Lakini weekend hii sehemu pekee ambapo tunakutana ni Savannah Lounge pale. Na Savannah Lounge wanakuletea usiku wa sea, ambapo utasindikizwa na msanii Papi Kocha akiwa chini na Iringa Music Band na mkali wa solo Madinda Solo. Hakuna kiingilio. Wale wapenda burudani ya mziki wa dansi, weekend hii tunakutana pale Savannah Lounge. Hakuna kiingilio, ni bure kabisa. Utakuwa na utakuwa na Papi Kocha, sindio? Na huu unakuwa ni usiku wa sea. Nakwambia sea nini ante bana, noma sana. Kwa hiyo rafiki yangu ambaye unanisikiliza, sehemu pekee ambapo tunakutana Ijumaa hii ya wiki hii, yani Ijumaa ya tarehe 11 ya mwezi wa 9 mwaka huu 2026, yani kushinda tu kesho. Umeona bana, sio kiachana na leo, tunakutana pale Savannah Lounge na hakuna kiingilio, ni bure kabisa. So kama ulikuwa unafikiria ni sehemu gani ambapo wewe unaweza ukatoka weekend hii Ijumaa, sindio bana? Hakikisha unaelekea Savannah pale. Hakuna kiingilio, ni bure kabisa, na Papi Kocha ataimba traki zake zote, yani kuanzia hizo ambazo unazifahamu nene, na itakuwa live kabisa pale. Lakini kumbuka pia atasindikizwa na Iringa Music Band pamoja na mkali wa solo Madinda Solo. Na hakuna kiingilio, ni bure kabisa. Sisi tuwapongeze Savannah Lounge kwa kumleta Papi Kocha. Kwa hiyo unakuwa ni usiku wa sea, usipange kukosa. Tukutane pale Ijumaa, si ndio? Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742929. 0766742929 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Unasema kwamba kumekucha, tunatoboa na Dusk Lave Damasi, Madanda Mzasengo, Musa Baba Zinagombisege, ukiwa unatoka Boto la Nzale kutokea pande za Ilula Mtua. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Mtua. Ongea na mshua kumekucha kwa Sospita Dunda, natosi mgeni chako Mgwele Liziki Mdeka, Loliki Mdeka, Nyama ya Mganga kutokea pande za Ilula Igingilanyi. Shukrani sana kutokea pande hizo. Kumekucha kwa Erasto Mbala, Elia Kitime, Prosper Mduda, Denis Mbuyala, Amalubida, David Mgimu wa Mtoro Kimkuu, Ozalubida, Zakaria Maemba, Kweni Mpepo, Felix Magwata, Jordani Mkupala kutokea Mafinga, Jonkona Ndogo, shukrani pia kutokea pande hizo. Mbona raha. Kumekucha kwa Fide Fedha, Makeleba Mtuga, Sofia Kabuli na Everasto Mbogo. Unaitwa gari Dusk Lave kia Masobwela kutokea pande za Ilula Itabali. Boda boda pa Ilula haweleweki, mfano ukitoka Tasa kuja Mtua, mwingine anakuambia shilingi 2000, mwingine atakwambia shilingi 1000. Unatoka Damasi Madanda kutokea pande za Ilula Mtua ambapo unaponisikiliza, shukrani sana kutokea pande hizo. Unasema Kiesa pamekaa vizuri, hata mimi hii ruti ya Kiesa Iringa mjini uaga sielewi kabisa. Bajaji anaweza akakwambia shilingi 1000, mwingine akakwambia shilingi 700. Yani waga siwelewe kabisa. Unatoka Debora kutokea pande za Kiesa, shukrani sana Debora kutokea pande hizo za Kiesa. Nadhani tumalizane nao hivyo. Okay, muda utana kusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku nne zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Endelea kutufahamisha ulipo pia mwanafamilia, pamekucha vipi alfajiri hii ya leo.
3: Wanatajwa kuvuma kwa kasi kilomita 30 kwa saa katika ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa pamoja na ukanda wote wa pwani, lakini pia kwa kasi kilomita 40 kwa saa katika ziwa Victoria pamoja na ziwa Rukwa. Na hivyo basi mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vya upepo mkali unaofika kilomita 40 kwa saa na mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 yanatajwa katika baadhi ya maeneo ya ukanda wa ziwa Victoria pamoja na ziwa Rukwa. Hivyo basi wakazi wa maeneo hayo, hatua stahiki ni vema kuchukuliwa. Ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani, kijumlisha visiwa vya Mafia, Morogoro pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati mikoa ya Lindi pamoja na Mtwara, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yatakuwa kuendelea kuwa makavu. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa ambao na siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya jua vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya jua pamoja na mvua na ngurumo vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya jua vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya mvua, mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya mvua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Na kwa upande wa Arusha, vipindi vya mvua, mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa.
0: Ulipo wewe, pamekucha vipi utabiri ambao umetoa kusikiliza muda huu. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440 0735018440. Tumekuwa tunaona baadhi ya vijana imekuwa ngumu sana kuingia kwenye ndoa. Na kuna wengine tumeshuhudia wamelipiwa mahari ndo wakaingia kwenye ndoa. Hivi we kwa upande wako unadhani tatizo ni mahari au vijana hawaeleweki? Mara tumeona baadhi ya vijana ambao wamelipiwa mahari wakaingia kwenye ndoa. Na kuna wengine ambao imekuwa ni shughuli. Hasa kwa upande wako unadhani vijana wengi kuingia kwenye ndoa tatizo ni mahari au vijana wenyewe hawaeleweki? Unakutana kijana kwambie bana, mimi najitafuta nipate hela nikalipe mahari na vitu kama hivyo. Wewe kwa upande wako unaamini kweli shida huenda ikawa ni mahari au tatizo ni vijana wenyewe? Karibu kwenye Lana Simu. Mambo vipi?
4: Baba Manga.
0: Unaitwa nani? Muda unasikiliza 88.9 ukiwa pande gani?
4: Sauti ya mtu wa Rosi mkuu inapatikana Ikungwe kati ya watu hapa Mwamba.
0: Yeye anakubali sana. Ulipo pamekucha vipi?
4: Aro, Mungu mwema kamefika vizuri, kwa salama kabisa, kanisaliza kwa umbali.
0: Tatizo ni mahari au vijana waeleweki?
4: Unasikia Baba Manga?
0: Oh yeah.
4: Kiukweli, hebu nieleze ukweli, utabaki kuwa ukweli na uongo huwa najitenga, kwa sababu saizi vijana walio wengi wamefika na mishanga zambayo, yani inafika mahari, yani nakwambia wanashindwa hata kujitambua, ndio maana wanashindwa kufanya nini? Ingia kwenye ndoa aidha labda mabindi hao wanaoiita mkomama.
0: Oh yeah.
4: Unaona? Wanasema kwa nini niingie kwenye ndoa wakati naona changamoto za ndoa zilizopo? Unaangalia kabisa kwa rafiki yako kwamba hii mimi na mimi nikioa nitaishi maisha kama haya. Sasa kuna nini tena nipate shida? Sisi walimu vijana mara nyingi hii mchanga hii. Unaona?
0: Kwa hiyo
4: baba wangu ndio huo baba wangu.
0: Kwa hiyo shida sio mahari wala nini.
4: Ndio shida hiyo ndugu yangu. Utakuta hata mabindi hawana kasoro, lakini ndoa zimekuwa shida tena shida mno.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo
4: Naam.
0: Tuondoke nao.
4: Asante ndugu yangu mpendwa. Hebu niingie kwa ndugu yangu mpendwa, si mwingine anaitwa Jordani Mkupara pale Mafinga, namwambia kaka tuko pamoja. Niingie hapa kwa nyumbani kwa mjomba wangu anaitwa Eno Kirojina, namwambia mjomba uko vizuri. Niingie kwa ndugu yangu mpendwa, si mwingine anaitwa Jairo Kibeta, namwambia kaka una feli wapi ndugu yangu? Baba Manga.
0: Oh yeah.
4: Ujumbe ndugu yangu, tupendane baba.
0: Shukrani sana mtoa Rocky mkuu kutokea pande hizo za Ikungwe. Nilewahi kumuuliza kwa nini anajiita mtoa Rocky mkuu, akaniambia kwamba wadau walimpa kutokana na mambo kunyeshia roho na nini. Wejana, si mambo vipi?
4: Mambo safi.
0: We kwa upande wako unadhani tatizo ni mahari au vijana wenyewe ndio changamoto?
4: Hapana, vijana wenyewe ndio changamoto. Neno mahali, kwanza mahali ilikuwa inazingatiwa sana zamani. Sasa hivi ni kijana mwenyewe tu, ukiona mmeelewana unaanza kuishi.
0: Unadhani wazazi wao mabinti wanaweza kumuelewa kijana ambaye anaishi na binti yao bila kutoa mahari?
4: Kwa kweli kwa sasa hivi wazazi wanaelewa, kwanza wanatoa shukrani, kwa sababu sasa hivi vijana wa kuoa hawapo.
0: Wapo wazazi kama hao?
4: Wapo kabisa.
0: Yaani unaishi na binti yake ujaenda kuonekana lakini fresh.
4: Wapo hata sasa hivi, wapo wanaoishi tu hawajaonekana wala nini. Isipokuwa kikubwa ni heshima.
0: Hivi kuishi na binti wa mtu hujaonekana wala hujatoa mahari, kwa upande wako nadhani imekaa sawa?
4: Inakuwa imekaa sawa. Kwa sababu gani? Kwanza mabinti wenyewe akiona kuna bwana amependa kukaa naye pamoja, hatoki, anang'ang'ania. Sasa utafanyaje? Inabidi tu wewe mwenyewe ukaze uzi.
0: Hivi mahari sio heshima eh?
4: Mahari mara nyingine kwa kipindi cha miaka hii, kwa kweli mahari ni heshima. Lakini sasa kwa miaka ya leo hii, wakuolewa na wakuoa ilikuwa ni shida. Kwa hiyo ukiona mmekaa wawili, kwa kweli ni shukrani.
0: Unaitwa nani? Muda unasikiliza 88.9 ukiwa wapi?
4: Mimi naitwa Justin Kalinga, nasikiliza 88.9 nikiwa Kalenga.
0: Ulipo mdau pamekucha vipi? Maana kuna wadau walikuwa wanasema kwamba maeneo ambayo wako leo kumekucha na mvua. Vipi pande hizo?
4: Hapa kwetu hakuna mvua, isipokuwa tu mawingu mawingu kidogo yapo.
0: Yeah, tuondoke nao.
4: Asante. Wa kwanza nakwenda kwa Wajipango Justin Mnyagane, nakwenda kwa Mgoha Mweru, nakwenda kwa Michael Alema, bila kumsahau Ezekiel Mlula. Ujumbe?
0: Yeah.
4: Kujisifu kwa mwanamke ambaye hujawahi kuwa na mahusiano ni sawa na kula ugali na pia samaki.
0: Ukijisifu vipi?
4: Unajisifu kama ugali wakati hujawahi, basi hiyo ni sawa na kula ugali na pia samaki.
0: Hapo ndo nimekuelewa, sema wazee wana maneno, wazee wana misemo. Kujalana simu hapo vipi? Wejalana simu, habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi. Mureitu, unafamika kama nani? Muda unasikiliza Nuru FM, kio hapi?
5: Sauti ni ya Thomas Kalolo kutoka Irula Ikeri.
0: Baadhi ya vijana kushindwa kuingia kwenye ndoa, tatizo ni mahari au vijana wenyewe waeleweki?
5: Tatizo ni vijana waeleweki, kwa sababu vijana walio wengi wanapenda sana kuchukua hiyo mishanga ya watali kuoa.
0: Hivi kwa kijana ambaye anasema anasingizia mahari inakuwa ni uongo eh?
5: Naam.
0: Kwa kijana ambaye anasingizia shida ni mahari inakuwa ni uongo eh?
5: Na sio shida mahari, ni wao tu wataki wenyewe kuoa.
0: Kuna mzee amepita hapa anasema kwamba yeye kwa upande wake anaona kwa sasa mahari sio kitu cha msingi. Kikubwa watu wapendane. Wewe kwa upande wako una mtazamo gani kwenye hilo?
5: Naam.
0: Kuna umemsikia vizuri huyo mzee ambaye amepita so muda mrefu. Bana kwenye lana simu mambo vipi?
6: Hello.
0: Unaitwa nani? Muda unasikiliza Nuru FM, kio wapi?
6: Naitwa Yohana toka Isimani Mangawe.
0: Kuna mdau amesema yeye kwa upande wake anaona kama mahari kwa sasa sio kitu cha msingi. Msingi wa heshima, kitu cha msingi wa heshimiana, una mtazamo gani?
6: Kweli kumlipia mali na kutoa mali ni jambo la msingi kwa wazazi hata kijamii pia, lakini changamoto siku hizi ndoa nyingi zinaingiliwa na wamamkwe.
0: Yaani kivipi yani?
6: Wamamkwe wakiona wewe na binti yao mnaishi muda mwingi, wanataka wewe uwe tena unapenda kuwa yani wao wanakuendesha wewe maisha, sio wewe mnapanga maisha na mkeo.
0: Wewe umewahi kupitia changamoto kama hiyo?
6: Ndio kabisa, nimewahi pitia na mpaka mke wangu tuliachana.
0: Ilikuwaje? Yaani mama mko alifanya nini?
6: Yaani baada ya kuonekana sasa, kila mimi anapanga ratiba za nyumbani kwangu.
0: Yeah.
6: Yeye anataka anamsikiliza mama yake.
0: Yaani
6: anapanga ili yeye anamsikiliza mama yake. Nikaona kwa kweli nikawa nashindwa uvumilivu, nikamwambia bwana, kama sasa kwa nini mdada tunapanga ratiba tuko ngapi? Akati ratiba ya maendeleo ya nyumba ni mimi na wewe.
0: Yeah.
6: Akasema mimi kama unaona hivyo basi, ngoja na mimi nitulie tu hapa hapa nyumbani, sio naenda kwa wazazi. Nikamwambia sawa. Mwisho wa siku nikaja kuona yeye ametoroka. Alipotoroka nikamtafuta mpaka kuja kumpata. Nikaonekana sielewe aliko. Nikamchukulia haki mamkwe. Ya kumleta kituoni. Nilipomleta kituoni mamkwe ndio akafanya mpango binti yake mpaka akarudi. Alirudi mama yake akataka akafuata pia akaanza kufuata taratibu za talaka mpaka talaka ilipotoka na ameondoka sasa hivi yuko Morogoro.
0: Kwa hiyo mama mkwe alimtorosha mke wako.
6: Mamko alinitorosha mke wangu ndio.
0: Na sababu kubwa ilikuwa ni wewe kumkataza kwenda kusalimia wazazi wake au? Asante pole sana.
6: Hey.
0: Pole sana. Ulipo pamekucha vipi?
6: Hapa wala pamekucha salama kabisa, yani kasaidia na kimbiza tofali hapo.
0: Oh yeah.
6: Ah, tunapambana na maisha yetu yani.
0: Yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo eh.
6: Hapa moja kwa moja nataka kumsalimia ndugu yangu pale Davis. Nataka kumsalimia mpenda Lua. Nataka kumsalimia wote wasikilizaji wa Radio Nuru hapa. Naambia baba kumekucha, tuamke tuchape kazi, maisha ni kazi.
0: Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa watu wanapitia mengi sana. Narudi na ujumbe wako mfupi. Weka Donasha Radio karibu.
7: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
8: Africa made a mundo.

mbona unakimbia sana washindi wa tano inabidi ni watoe hapa siniwe okay. Kama sijachezesha draw, kuna mdau kasema bana, maelekezo jamani, maelekezo kabla hujachezesha draw ya kwanza. Ando maelekezo, mara baada ya kutoa maelekezo na unachezesha draw, washindi wa tano wanaenda kuondoka na wanaondoka na fedha alfajiri hii ya leo ya mtaji, si ndio? Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Atonafuatia chagua namba 5 fanya malipo, atonafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, atonafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atonafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atonafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hatua unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Endelea kuwekeza buku mana draws kombili, nichezeshe draw ya kwanza hapa tupate washindi watano kwanza. Okay, muda huu nilikuwa nachezesha draw hapa, nikukumbushe kwamba bana, kama unatumia line ya Vodacom nikupongeze sana, na si ambao tunatumia line ya Vodacom tunajua thamani ambayo wanayotupa, kwa sababu Vodacom ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Vodacom ni zaidi ya kuwa na MB, ni ile picha au video inofika kwa wakati. Vodacom ni zaidi ya kutumia mkulima. Vodacom zaidi ya wanakwambia zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufika malengo. Ndio mara tunasema Vodacom ni zaidi ya mtandao. Hakikisha unapata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Sindio bana, inakuwa imekaa sawa. Tayari washindi watano wamepatikana alfajiri hii ya leo ambao wameondoka na ushindi. Kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako, na hongera sana kwa wewe ambaye umeshiriki umeondoka na ushindi. Nambari ya kwanza ambayo umeondoka na ushindi na zana 07221, nambari ya pili ni 06214, nambari ya tatu inaanza na 07265, nambari ya nne inaanza na 07211, nambari ya tano inaanza na 07

0: 42-0. Hizo ni nambari tano za washindi watano ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Ni wapongeze tena kwa mara nyingine, wanaungana na huyu mdau ambaye yeye pia aliondoka na ushindi. Msikilize.
1: Hello.
2: Mambo?
1: Poa.
2: Za kwako?
1: Nzuri.
2: Mzima. Mbona unaongea kwa wasiwasi?
1: Ni mzima kabisa.
2: Ni wewe mwenyewe, naona unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Nzuri kutoka Nuru Pesa.
1: Okay, okay, sawa, twende.
2: Unaitwa nani?
1: Naitwa Benedetta Msamba.
2: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
1: Kutokea Iringa.
2: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
1: Kutoka Lugalo, Iringa.
2: Ah, kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa.
1: Ndio.
2: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
2: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Leo tu.
2: Wewe Benedetta wewe?
1: Ndio.
2: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara moja.
2: Wewe Benedetta wewe?
1: Sasa
2: kama nakuchekesha. Mara ya kwanza kati nasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Msamba?
1: Nilikuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, wanashinda. Sasa na mimi ngoja nijaribu.
2: Mm.
1: Ndio.
2: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?

0: tushaliona tayari kwa raha zako.
1: Amina.
0: Basi Benedetta, najua maoli itakuwa imekaa vizuri, tutakuja kukutembelea Benedetta.
1: Karibu.
0: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
1: Asante sana.
0: Haya, asante sana.
2: Wameungana na huyu mmoja mdau ambaye yeye pia aliwahi kuondoka na ushindi. Umeona bana, sasa tumbakiwa na doa ya mwisho ambao ni saa 11 dakika 55. Endelea kufuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Muda unasema ujumbe mfupi ambao umekuwa unaelekeza mudani, unasema kwamba kumekucha pande za Kitanzini. Unaitwaga Rebecca, unaisikiliza 88.9. Shukrani sana kutokea Kitanzini. Everasto Changamike kutokea pande za Kitwero, vijana wa sasa hawezi kumiliki ndoa. Unyatambia kwa sababu gani? Kumekucha kwa Felix Magwata, Petro Di Chengula, Luambaro Mfilinge, Everasto Mbungu na Rejelo Rujali, jumbe vijana wabadilike. Okay, shukrani sana. Jurani Mkupala kutokea Mafinga Junkona Ndogo, kumekucha kwa Erasto Mbala, Elia Kitime, Prosper Mduda, Denis Muyala, Aman Lubida, David Mgimwa, Mtaruki Mkozo wa Lubida, Zakaria Mayemba, Kwenye Mpepo na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Tatizo sio mahari, tatizo ni vijana wa sasa wanashindwa kuwa kwenye ndoa. Wanatoga mamake na Debora kutokea pande za Tarangozi, babake na Manka saizi wanawake, unaweza ukamlipia mahari alafu baadaye anaanza kusambaza, anaanza kukusumbua, afadhali vijana tubaki kama tulivyo. Unaitwa Gadisoni Monge kutokea pande za Kigonzile ambapo unaponisikiliza. Thomas Kalolo kutokea pande za Lula Vikelo, vijana wa leo hawataki wenyewe kuwa tatizo. Unasema sio mahari. Asubuhi njema kwa Besoni, okay. Kivamba Fadhili Maduke na Ezekiel Mlula akiwa Nyebula. Ujumbe tuamke muda wa kazi ndio huu. Kumekucha kwa Oliver Nosa, Chako Mguele, Jimson Duna, Robert Logo na Niza Mdeka. Unaitwa Rodrick Mdeka kutokea pande za Kipaduka. Kumekucha Rejelo Runyali, Ezekiel Mlula, Dennis Muyala, Remija Mwagamba, Erastombala, Umevu Kionza, Claudio Mitula na Felix Magwata, FM Buto Ekede Eva Mstarabu kutokea Mgama Sekondari. Jumatano unasema kwa Verasto Mbugu, Francis Kadilo na ubavu wake, mama yake na Emma na Mza Sengo Mubaba, si mwingine Adidas Clave, Masubwela kutokea pande za Lula Itabali, shukrani sana kutokea pande hizo. Tondoke na Sospita Dunda, Spriani Changa, Chako Mgwele, Riziki, okay, Riziki Mdeka, Zidadi Mkogomasi na Freddy Mgimbo, Retwaga Gombisege kutokea pande za Ilula Isele. Kumekucha kwa Felix Magwata, Denis Muyala, Majuto Msigala, Prosper Mbuda, Doto Kisege, Fikiri Kiso Makule ni Choga kutokea pande za Yalimba ambapo unaponisikiliza. Shukrani sana kutokea pande hizo za Yalimba. Tondoke na Suspita, okay, nimesharuka nayo. Mwana familia Jumane Stone Msumule, Kebabu Mnyalu wa Yesu wa Mazombe, Mazombe wanasema mambo ni shwari, anga ni angavu na baridi, baridi kwa mbali. Ujumbe wanasema kwamba Mama Sokimia Msola, Tadei Kidava, Alfredi Kisinga na Ernesto Duma wote wakiwa hapa Mazombe wanatakia Jumatano njema. Wanasema David Sanga na Shepina Kagine, Konda Mani pande za Pomerini, unatakia Jumatano njema. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo ulipo. Narudi na simu yako, lakini pia kumbuka washindi watano wanaenda kuondoka na ushindi inapofika dakika 55. Dakika 5 zimekasoro, ifike saa 11 dakika 55. Karibu.

0: Asante ya Nande ambayo tutatoka kuisikiliza muda huu. Muda unakimbia sana, nimebakiwa na dakika mbili. Umeona bana, sisi dakika mbili pia nitachezesha draw, endelea kuwekeza buku. Wewe kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye huo mtandao ambao unataka kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, namba ni 553111. Namba ya kumbukumbu namba ni 889 889, kodi ambayo unaisikiliza unatoa tu ile nukta unaika 889, si ndio? Hizo dakika mbili ukizitumia vizuri, uenda mambo yakawa pia fresh. Muda unapokea simu yako, tufahamishe ulipo, pambazuka vipi. Muda unipokee kama simu mbili hivi, nichezeshe draw eh. Oh yeah, kwenye lana simu mambo vipi? Nambari ni 0735 01 840 0735 01 840. Kulingana na simu, habari ya asubuhi.
1: Habari ya asubuhi, salama baba Manga, habari hapo studio.
0: Ya salama, ulipo pamekucha vipi na wewe unafahamika kama nani?
1: Ah, kwa majina nafahamika kama Cyprian Changa, napatikana Mawala moja.
0: Vijana ku baadhi ya vijana kuto kuingia kwenye ndoa kwa ukolewa. Tatizo ni mahari au vijana wenyewe?
1: Bana, ni vijana wenyewe. Mali mbona huwa tunachangiana, ndugu yangu? Na uwezo ukasema bwana, kuna mwezio nataka kuoa, ukapata mkongoto wenzako anakuchangia. Pengine na wewe ukijipata kidogo, ukijichangachanga kidogo, unaweza ukakuta wenzako wamekuchangia. Au ni vijana tu wenyewe ambao wanapenda michepuko.
0: Wewe umewahi kumchangia mtu mahari akaoe?
1: Ya, tunachangia nago. Unaweza kukuta kuna mtu analeta kadi, bana mwezio nataka kuoa. Ndiyo, tunaanza kuchanga labda 10,000, 10,000, 20,000. Sasa wewe unakuwa unategemea hizo, lakini kwani na wewe unakuwa umejichanga kidogo?
0: Hivi ile kwenye kadi inakuwa ni mchango wa mahari au mchango wa sherehe ya harusi?
1: Kuna sherehe na michango tu ya mwezio, bwana mwezio nataka kuoa, naomba kidogo mnichangie. Unaweza mkaona mnachanga, kuna sababu kunakuwa na magrupu ya kwenu ambayo mnakuwa mmeshajipanga.
0: Ulipo muda huu pambazuka vipi? Kuna mvua, kuna upepo mkali au
1: kabisa hapana shida yoyote?
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo eh.
1: Ah, asante. Gombisia tu yule isele. Nimemsikia kwenye line message hapo, kaka Michael Alema, Zidadi Mkongomasi, alafu nikaende pale kwa ndugu yangu Hamza Sengo Mbaba pamoja na Ephraim Mbutwa akiwa pale Deva Mstalabu. Nasema bwana tu wameamka, tuende kupiga kazi.
0: Okay, ya nichezeshe draw hapa. Nikiwa nazungumza na mtu wa mwisho, mara baada ya kuzungumza naye hapa, ni watangaze washindi watano ambao ambao wataondoka na ushindi, si ndio? Kwa jana na simu mambo vipi? Habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi.
2: Salama, nimekuja.
0: Unaitwa nani? Muda unasikiliza Nuru FM, kiwa ukiwa wapi?
2: Sauti ni ya Thomas Walolo kutoka Kilula Vikilwa.
0: Ulipo muda huu pambazuka vipi? Kuna muda alizungumza na wadau akawa ananiambia Ilula leo kuliamka na kulikuwa kuna mvua. Vipi muda huu? Bado kuna mvua?
2: Ah, muda huu kidogo kuna mvua, kalikuwa kananyesha, lakini sasa hivi kidogo kumetulia.
0: Wewe unadhani shida ni vijana au ni mahari?
2: Ya, sida ni vijana, sio mahali. Kwa sababu mahali naweza mkachangishiana akaenda katoa.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo eh.
2: Bwana, moja kwa moja nienda kwa Belson Kiwamba, Fadhili Maduke na Doto Kiwamba, ujumbe tuamke kumekucha.
0: Haina noma, saluti sana. Kuna bro ananiuliza eti kwa nini kuna kadi ya kuchangisha mahari? Katuma ujumbe wake. Tayari washindi watano wameondoka na ushindi. Nambari ya kwanza ongea na pia e bana, inaanza na 07 inaishia na 22. Nambari ya pili inaanza na 07 inaishia na 33. Nambari ya tatu ni 0657. Nambari ya nne ni 06 inaishia na 90. Nambari ya mwisho inaanza na 07 inaishia na 71. Washindi watano wengine wameondoka na ushindi, jumla ni washindi 10. Kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako. Naongera sana kwa kuanza alfajiri hii ya leo ukiwa umeondoka na fedha kwenye simu yako. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC yanafuata. Shukrani kwa kunisikiliza. Mimi na wewe tusikilizane kesho tena eh.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
4: Tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.

0: Jumatano leo msikilizaji tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka 2026 na tayari ni saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo Afrika Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema imeharibu meli tano za mafuta za Iran baada ya meli za kivita za Marekani kulengwa. Utasikia safari ya miaka 7 sasa mwimbaji wa nyimbo za injili nchini Tanzania Rehema Simfukwe na mwanae mwenye utindio wa ubongo aliyegeuka tumaini kwa wengine.
1: Tunaambiwa tumezaa misukule, tunaambiwa tulikuwa tunatafuta utajiri, tunaambiwa huyu baba mwingine anaambiwa huyu alikuwa anatafuta utajiri sasa amekosea masharti. Mtoto ndo mitoka hivyo. Jamii yetu bado haina elimu ya kutosha kuhusiana na utindio wa ubongo.
0: Na ripoti ya shirika la afya duniani WHO inaonyesha kwamba zaidi ya watu 720,000 hufariki kwa kujiua kila mwaka kote ulimwenguni.
2: Kama mimi sasa najiona mimi kiumbe dhaifu, sifai kuwa naishi hivi. Mbona Mungu hakunichukua tu kanitoa tu miguu nisikwe natembea tena?
0: Awali ya yote muktasari wa habari za dunia na msomaji ni Nasteha Mohamed. Nasteha, karibu.
3: Shukran Skola. Viongozi wa Uingereza, Ufaransa na Canada wamesema vikwazo walivyoweka dhidi ya makazi ya walowezi wa Israel katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu vinaashiria mabadiliko makubwa katika juhudi za kulinda suluhisho la mataifa mawili. Hatua hiyo ilichukuliwa pamoja na nchi nyingine 9 za Ulaya inapiga marufuku bidhaa zinazozalishwa katika makazi hayo. Sheria za kimataifa zinapinga marufuku ujenzi wa makazi ya Israel katika ukingo wa magharibi. Mtaalamu maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu maeneo ya Palestina yanayokaliwa Francisca Albanese amepongeza sera hiyo.
4: I think it's a start.
5: Nadhani hii ni hatua ya mwanzo na ni muhimu kutambua kwamba haya ni matokeo ya juhudi kubwa za mashirika ya kiraia nchini Uingereza kushinikiza hatua hii. Uvamizi huu umedumu kwa karibu miaka 60. Kuna takriban makazi 300 yenye Waisraeli 800,000 katika ardhi inayokaliwa kimabavu. Haya ni makosa ya kivita ambayo lazima yarekebishwe.
3: Maafisa wa eneo hilo wanasema walowezi na wanajeshi wa Israel wamewaua Wapalestina wasiopungua 100 tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Kamandi kuu ya Marekani imesema imeziharibu meli tano za mafuta za Iran baada ya meli ya kivita ya Marekani kulengwa katika shambulizi. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii, kamandi hiyo imesema Marekani imefanikiwa kuepuka mashambulizi ya Iran yaliyoilenga meli yake na kwamba hakuna raia wa Marekani aliyejeruhiwa au kuuawa. Akizungumza nchini Colombia, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ameonya kwamba Marekani haitaruhusu mashambulizi ya Iran bila kuchukuliwa hatua. Rais wa Gambia ameahidi kuongeza usambazaji wa umeme kufikia mwezi Oktoba kufuatia maandamano makubwa yaliyozuka kutokana na tatizo la kukatika kwa umeme nchini humo. Florian Kajage na maelezo zaidi.
6: Jumatatu usiku polisi walitumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji katika mji mkuu Banjul na miji mingine baada ya waandamanaji kuchoma moto, kufunga barabara na kutamka Rais Adama Barrow kujiuzuru. Akizungumza kwenye televisheni, Rais Barrow aliomba amani na kuwaonya vijana dhidi ya kuharibu miundombinu ya usambazaji wa umeme nchini humo. Gambia imekuwa ikikabiliwa na kukatika kwa umeme kwa miezi kadhaa kutokana na ongezeko kubwa la mahitaji ya umeme, hitilafu za vifaa na hali ya msimu. Upungufu wa nishati una tarajiwa kuwa suala muhimu katika kampeni kuelekea uchaguzi wa rais mwezi Desemba mwaka huu, ambapo Rais Barrow anagombea muhula wa tatu, hatua ambayo imezua utata.
3: Na jaji wa mahakama ya juu ya Brazil ameagiza kusimamishwa kwa mkuu wa polisi wa serikali kuu akilituhumu jeshi la polisi la nchi hiyo kwa kumpeleleza. Andrea Mendoko amekuwa katika mzozo na jaji mwenzake, huku hali hiyo ikijiri kabla ya uchaguzi wa urais unaotarajiwa kuwa wa ushindani mkubwa. Hii ni BBC.
0: Muhtasari wa habari za dunia umesomwa kwako na mwenzangu Nasteha Mohamed akiwa studio zetu za Nairobi kule nchini Kenya. na mkomradhi msikilizaji. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na radio wa shirika. Ukiwa nchini DRC tusikilize kupitia Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Nchini Kenya ni Gulf Radio na Nyota FM Tanzania, CGFM, Radio Kwizera Ngara, Radio Free na Radio One. Nchini Uganda, Voice of Karamoja, lakini pia Radio Chitara na Radio Paitha. Internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Rambaza tu, andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Kamandi kuu ya Marekani, CENTCOM, imesema imeharibu meli tano za mafuta za Iran baada ya meli ya kivita ya Marekani kulengwa na makombora ya Iran. Wakati huo huo, vyombo vya habari vya serikali ya Iran na vikimnukuu waziri wa mapinduzi ya Kiislamu, walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, vinasema kwamba vikosi vya Iran vimeshambulia kambi ya Marekani mashariki mwa Jordan. CENTCOM imesema meli hiyo ya Marekani haikupigwa na kwamba hakuna wanajeshi wa Marekani waliojeruhiwa katika shambulizi hilo. Marekani imesema hatua yake dhidi ya meli za mafuta za Iran ilikuwa kujibu mashambulizi ya Iran. Nasia Muhammad huyu apatena na taarifa zaidi.
3: Kufuatia mashambulizi hayo na Marekani, Tehran ilijibu kwa kurusha makombora katika kambi ya Marekani nchini Jordan, ingawa Jordan ilisema imefanikiwa kuyadungua makombora 18 kati ya 20 ya Iran kwa kutumia mifumo yake ya ulinzi wa anga. Mashambulizi ya kulipiza kisasi kati ya nchi hizo mbili yameongezeka katika wiki iliyopita, huku zaidi ya miezi 6 baada ya Marekani na Israel kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran Februari 28 mwaka huu. Bei ya mafuta ilipanda katika biashara ya mapema barani Asia. Bei ya mafuta ghafi aina Brent, ambayo hutumika kama kipimo cha kimataifa, ilipanda kwa 1.5% hadi kufikia $99.41 kwa pipa, huku mafuta yanayouzwa nchini Marekani yakipanda kwa 1.6% hadi $94.55 kwa pipa. Msemaji rasmi wa jeshi la Jordan amesema makombora mawili kati ya yaliyokuwa yakirushwa na Iran kuelekea Jordan yalianguka katika maeneo ambayo hayakuwa na watu. Iran imeonya kwamba itatekeleza mashambulizi zaidi ya kulipiza kisasi na kuwataka wafanyikazi wa meli za mafuta zinazohusishwa na Marekani zilizo jirani na bandari za Kuwait na Bahrain kuondoka mara moja kwenye meli zao, iwe ziko bandarini au zimetia nanga, kwa sababu zitalengwa. Mzozo huo wa hivi karibuni umeibuka baada ya Iran kuilenga meli ya kivita Marekani kwa makombora ya masafa marefu, ambayo kamandi kuu ya Marekani CENTCOM ilisema yaliepuka kwa mafanikio. CENTCOM iliongeza kuwa hakuna wanajeshi wa Marekani waliojeruhiwa katika mashambulizi hayo. Kwa upande wake, Marekani imesema meli tano za mafuta za Iran ilizolenga ni sehemu ya mtandao mkubwa wa siri wa biashara wenye thamani ya mabilioni ya dola unaofadhili jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC na washirika wake wa kikanda. Kisiwa cha Kag, ambako meli moja ya mafuta ya Iran ilishambuliwa katika mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani, kina kituo kikuu cha Iran cha kusafirisha mafuta nje ya nchi.
0: Taarifa yake Nastia Mohamed. Vurugu zilizofanywa na baadhi ya walowezi wa Kiyahudi wenye msimamo mkali zinaongezeka kwa kasi katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu, kulingana na Umoja wa Mataifa. Visa vya majeraha kutokana na mashambulizi ya walowezi vimefikia wastani wa watu 3 kwa siku mwaka huu. Watoto pia hawako salama kutokana na ghasia hizo, na wazazi wa Kipalestina wanazidi kuwa na wasiwasi kuhusu usalama wa watoto wao. Mwandishi wa BBC Mashariki ya Kati Lucy Williamson anaripoti kutoka kijiji cha Al-Mughayr kusini mwa Nablus, na taarifa yake inawasilishwa na Isabella Mwagodi.
7: Si kila mwanafunzi alirejea shuleni hapa Al-Mughayr mwaka huu. Wanafunzi 3 hapa wamewawa katika miezi michache iliyopita. Na wale waliorejea shuleni walikuta kuna mabadiliko. Shule yenyewe imezungushiwa uzio mpya wa waya. Mwezi Aprili, mwanafunzi mwenye umri wa miaka 14 alipigwa risasi na kuuawa na mlowezi nje ya lango la shule pamoja na kaka wa mwalimu mmoja. Jeshi la Israel lilisema kuwa askari wa akiba ambaye hakuwa kazini wakati huo alifyatua risasi dhidi ya washukiwa baada ya mawe kurushwa. Katika kipindi cha majira ya kiangazi, wanafunzi wengine wawili waliuawa na vikosi vya Israel baada ya walowezi kuingia kijijini. Somo la kwanza la siku. Mkiona walowezi au askari, msipige kelele, msiwakaribie na msichukue hatua yoyote ya kujibu.
8: Kama walivyofanya kote katika ukingo wa magharibi, wanataka tuondoke shuleni na kwenda katika ndani ya kijiji. Hatutaondoka katika shule yetu. Tutasoma ndani ya shule yetu. Hatutaondoka hapa.
7: Nje, wazazi wachache wanasimama kulinda usalama wakati wa masomo yakiendelea. Barabarani, kikosi cha huduma ya matibabu ya dharura. Mmoja alisema kuwa majeraha yatokanayo na mashambulizi ya walowezi hapa, ikiwa ni pamoja na watoto waliojeruhiwa, yameongezeka mwaka huu baada ya askari wa Israel kuanza kuwalinda walowezi wakati wa mashambulizi hayo. Tume ya Umoja wa Mataifa imeelezea kuwepo kwa mwenendo ambapo walowezi wanawalenga makusudi watoto wa Kipalestina, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuwafukuza Wapalestina toka katika ardhi yao. Mnamo mwezi Julai, Salim mwenye umri wa miaka 9 alipigwa risasi mkononi wakati akicheza katika shamba la familia yake nje ya eneo la Al-Mughri. Video imemwonyesha akigundua uwepo wa walowezi wa Kiyahudi karibu na hapo, kisha familia ikakimbia kutafuta hifadhi na milio ya risasi ikasikika. Bado ana risasi iliyokwama mkononi mwake. Wanataka tuishi kama kwamba hakuna mustakabali wowote kwetu hapa. Makazi yote ya walowezi wa Kiyahudi ni kinyume cha sheria za kimataifa, lakini kuongezeka kwa vitendo vya vurugu vinavyofanywa na baadhi ya walowezi kumuongeza shinikizo kwa Israel, ikiwemo kutoka Uingereza. Na familia za Kipalestina zilizoshuhudia upanuzi wa makazi hayo ya walowezi sasa zinawafuatilia kwa karibu watoto hao.
0: Isabella Mwagodi huyo amewasilisha taarifa ya mwandishi wa BBC Mashariki ya Kati, Luce Williamson. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema Washington itaingia katika awamu mpya ya ushirikiano na Colombia ambayo itakuwa imara zaidi kuliko hapo awali. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kukutana na Rais Abelardo de la Esperilla, Bwana Rubio amesema nchi hizo mbili sasa zina fursa ya kurejesha uhusiano wao wa asili. Wakati Abelardo de la Esperilla alipoingia madarakani mwezi Agosti, aliahidi kufanya marekebisho katika mwelekeo wa sera ya mambo ya nje ya Colombia.
9: Si suala la kurejea tu kwenye yale tuliyokuwa tukifanya pamoja hapo awali ambayo yalikuwa mengi, bali labda ni kuyajenga na kuyakuza zaidi. Na nadhani sasa mnaye rais hapa ambaye ana nia kubwa ya kufanikisha hilo. Hivyo nafahamu kuwa kuna mazungumzo yanayoendelea moja kwa moja kati ya vikosi vya usalama vya hapa na idara ya vita kuhusu aina mahususi za mambo wanayotaka kushirikiana pamoja na aina ya vifaa wanavyotaka kununua.
0: Kwa upande wake, rais wa Colombia amesema pia serikali yake inataka kuwa mshirika wa Marekani katika mapambano dhidi ya biashara haramu ya dawa za kulevya. Marco Rubio pia atazuru Ecuador na Peru, ikiwa ni sehemu ya ziara yake katika nchi za Amerika Kusini ambazo ni washirika wa utawala wa rais Donald Trump. Na sasa moja kwa moja tunakwenda viwanjani hapa studioni na mwenzangu Florian Kaijani.
10: Sana Skola Kisanga, asubuhi ya leo Jumatano, ligi ya mabingwa Ulaya, mabingwa wa kihistoria Real Madrid walijipatia ushindi wa 2-1 dhidi ya Inter Milan ya Italia. Kylian Mbappe alifunga goli la kuongoza na kufikia nafasi ya 5 katika orodha ya wafungaji bora wa muda wote wa mashindano hayo ya Ulaya. Hilo lilikuwa ni bao lake la 71 katika michezo 99 aliyocheza kwenye mashindano hayo. Ni Karim Benzema magoli 90, Robert Lewandowski 109, Lionel Messi 129 na Cristiano Ronaldo 140 pekee ndio waliofunga mabao mengi zaidi ya Mbappe. Raul Gonzalez ambaye alitoa taji la ligi ya mabingwa Ulaya na Real Madrid mara 3 alifunga mabao 71 katika michezo 142. Katika michezo mingine, AEK Athens 1 LSK 0, Club Brugge 2, Aston Villa 3, Borussia Dortmund 3, Villarreal 2, Porto 0, Manchester City 2, Lille 2, Betis 3. Leo kuna michezo 6, baadhi ya michezo hiyo ya kuvutia ni mabingwa watetezi PSG wanacheza na Slovan Bratislava, Liverpool wanacheza na Atletico Madrid, Napoli na Arsenal, na Barcelona wanacheza na Feyenoord. Alina Sabarenka, raia wa Belarus, alihisi kuwa amepoteza taji lake la US Open kabla ya kupambana na kumshinda Linda Noskova, raia wa Jamhuri ya Czech, katika seti 3 na kutinga nusu finali. Huu ulikuwa ushindi wa 19 mfululizo kwa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 28 katika mashindano hayo, akiwa hajapoteza mchezo tangu finali ya mwaka 2023, huku akiwa mwanamke wa kwanza tangu Serena Williams mwaka 2016 kufika nusu finali 6 mfululizo katika uwanja wa Flushing Meadows. Katika finali za Kombe la Dunia kwa wasichana wa umri chini ya miaka 20 zinazoendelea huko Poland. Jana ilikuwa siku ngumu sana kwa bara la Afrika. Wawakilishi wake Benin walipigwa 8-0 na Argentina. England ikaifunga Tanzania 5-1, Brazil 3, Canada 0, Poland 2, Mexico 1. Finali hizo zitaendelea leo kwa michezo minne, mmoja wapo ni Ghana ikionyeshana kazi na Korea Kusini. Katika tetesi za usajili, Liverpool na Manchester United zinamfuatilia kwa karibu beki wa Ujerumani Mark Thiaw, lakini Newcastle haina mpango wa kumuuza mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 25. Dondoo za michezo zinakomea hapo asubuhi ya leo. Kwako Skola Kisanga.
0: Namshukuru. Habari kuu asubuhi ya leo ni kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema imeharibu meli tano za mafuta za Iran baada ya meli za kivita za Marekani kulengwa. Utasikia safari ya miaka saba sasa mwimbaji wa nyimbo za injili nchini Tanzania Rehema Simfukwe na mwanae mwenye utindio wa ubongo ambaye amejiuka tumaini kwa wengine. Na ripoti ya shirika la afya ulimwenguni WHO inaonyesha kuwa zaidi ya watu 720,000 hufariki kwa kujiua duniani kila mwaka. Hii ni BBC.

0: Unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC na tayari imetimia saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na eneo la Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Baada ya kupata mtoto ambaye ana utindio wa ubongo, machozi ya furaha ya kupata mtoto yakageuka kuwa uchungu. Mwimbaji wa nyimbo za injili nchini Tanzania, Rehema Simfukwe, Mama Dorcas mwenye umri wa miaka 7, amegeuza safari ya kumlea binti yake kuwa chanzo cha matumaini kwa familia nyingine. Ameanzisha kituo cha kuwasaidia watoto wanaoishi na utindio wa ubongo. Amemsimulia Martha Saranga katika waridi wa BBC safari ya malezi ya mwanaye, lakini pia namna uimbaji wa injili ulivyomsaidia kwake na jamii.
1: Na kwa budu wewe nina wazazi ambao nawatunza hapa Dorcas, asilimia niseme 100 kiongea nao. Tunaambiwa tumezaa misukule, yes. Tunaambiwa tulikuwa tunatafuta utajiri. Tunaambiwa huyu baba mwingine anaambiwa huyu alikuwa anatafuta utajiri, sasa amekosea masharti. Mtoto ndo ametoka hivyo. Jamii yetu bado haina elimu ya kutosha kuhusiana na utindio wa ubongo. Yaani machozi ya furaha yalikuwa kwa machozi ya uchungu sasa, kwa sababu ni kitu kigumu kukipokea. Yeah. Kwa hiyo haikuwa safari nyepesi, lakini namshukuru Mungu alikuwa ananitengeneza kuwa chombo hodari.
2: Ilikuwa rahisi na ugumu kiasi gani kusimama kuiambia jamii nina kitu kama hiki katika maisha yangu? Watu walikuwa wanakuchukulia na kuona kwenye majukwaa unaimba, ni mwenye ujasiri, ni mwenye furaha?
1: Haikuwa kitu chepesi, kwa sababu kwanza sikuwa nakubali kama mwanangu ana changamoto. Watu wengine wakiwa kiniuliza, Dorcas yuko wapi? Naambia tu Dorcas sana, yuko shule, mbona hatumuoni? Naambia yuko kwa bibi yake, yuko boarding. Sikuwa tayari kupokea. Lakini pia kitu kingine, sikuwahi kuona watoto wa aina kama ile. Mtoto wangu mbona naanza, mbona atoi udenda, mbona afanye hiki? Kwa hiyo nilikuwa kichwani kwangu nina picha kwamba watoto fulani wa aina fulani ndio wanaweza wakawa na changamoto. Lakini pia sikuwa nimepata elimu ya kujua kwamba okay, nisipofanya moja mbili tatu pengine naweza kupata changamoto hiyo ya utindio wa ubongo, au utindio wa ubongo unaweza kumkuta mtu yoyote. Jamii yetu imeaminishwa kwamba utindio wa ubongo wengine wanakuwa melogwa, wengine wanakuwa. Sasa mimi wazazi, nani amemloga mtoto wangu? Mbona sikuwa na mtu ananichukia? Kwao nikaa napata vitu vingi na changanyikiwa. Yaani kuna kile kipindi cha kuchanganyikiwa, nimeacha kazi hapo, nilikuwa nishapata kazi, nafanya kazi, lakini baada ya kumpata mtoto wangu ilibidi niache kazi. Mume wangu alikuwa anafanya kazi mkoani, kabidi naache kazi kwa sababu mtoto anaumwa kila siku mko hospitali. Mtoto nikaambiwa anzishiwe mazoezi tiba. Mazoezi tiba sio kazi ya siku moja. So from then ikawa nikifanya huduma na wanawake hivyo, lakini mkiniona huku nje kwenye jukwaa I smile like things are okay, lakini kirudi nyumbani nakuta mtoto yuko hospitali mara hivi. Lakini nilikuwa najua Mungu kuna darasa ananifundisha. Ni mtoto ambaye ukimwacha upande huu, kama hutakuja kumgeuza upande wa pili, utamkuta mpaka next month upande huo huo, hawezi. So nipokuwa nikifika kwenye hivyo vituo na nawaambia mwanangu huyo hatumwezi, I was like, naye atanisaidia mtoto wangu. Kwa hiyo ina maana ndoto zangu kusoma kwangu kote naishia kukaa kuwa caregiver nyumbani. Kwa ile uchungu na chachu ya kusema no, I have to do something, kwa sababu nimeona kuna gap. Hiyo gap ipo kwenye jamii yetu, hiyo gap ipo. Kuna watoto ambao wanautindiwa ubongo then they can go to school. Kuna watoto ambao wanautindiwa ubongo wanaweza kujisogeza hata kusoka hapa kwenda pale. Lakini pia kuna watoto wenye utindiwa ubongo ambao hata kuongea hawawezi, hata kuita mama. Huu ni mwaka wa 7 hajawahi kuniita hata mama.
3: Wewe ni chanzo cha uhai wangu.
0: Na Rehema Simfukwe katika waridi wa BBC kutazama mahojiano hayo na Martha Saranga. Msikilizaji, unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Instagram wa BBC News Swahili. Kadhalika unaweza kusoma makala ndefu ya waridi wa BBC katika tovuti yetu BBC News Swahili. Septemba ni mwezi wa kuendeleza uhamasishaji kuhusu kuzuia watu kujitoa uhai ama kujiua. Zaidi ya watu 720,000 ufariki kwa kujiua duniani kila mwaka. Hii ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na shirika la afya duniani WHO. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mtaalamu wa masuala ya afya akili Rahel Leonard kutoka Tanzania, pamoja na Margaret Wanjiku ambaye yeye amejaribu kujiua mara kadhaa, na hapa anaanza kueleza kile alichopitia.
4: Kujitoa uhai haikuwa kitu nilikuwa nimepangia. Ilikuja tu baada nilipata ajali. Baada ya kupata ajali mimi nikapoteza miguu yangu yote mbili. Kwa ile hali ya mimi kujitikia kwamba nimepoteza miguu na sitaitembea tena, ilikuwa wakati mgumu sana.
0: Mm-hmm.
4: Na ikawa mimi sasa najiona mimi kiumbe dhaifu, sifai kuwa naishi hivi. Mbona Mungu hakunichukua? Nilikuwa na yale maswali ya kujiuliza. Mbona Mungu kunichukua tu, kaniachia, kanitoa tu miguu nisikwe natembea tena? Kwa hivyo ilifikia wakati nikasema, nilikunywa dawa yoyote yenye niliyofikia kwa mikono yangu. Niliziweka zote mdomoni na nikasema, yaishe sasa. Nilijaribu mara ya kwanza, ikashindikana. Kajaribu mara ya pili. Sasa mara ya pili nilituma ndugu yangu mdogo niende kamba fulani nilikuwa nimeiona hapo nje. Kaniuliza kamba ni ya nini? Nikamwambia nataka kujaribu kufanya stretches. Kwa akili yangu nilikuwa najua sasa mimi najitowai. Tena naumia, tena naona sifai. Hivyo nimejaribu kujitowai, lakini kafika mahali nikasema sio lazima nikufe ile matatizo yenye napitia leo nisiyapitie. Leo ni mbaya, kesho itakuwa mbaya zaidi. Kwa hivyo nivumilie kwa leo.
0: Margaret, pole kwa changamoto ambazo umepitia, nitarudi tena kwako. Acha sasa niende kwa daktari Raheli Leonard. Daktari, pengine kama mtaalamu, ni mambo yepi hasa yanaweza kusababisha mtu kufikia hatua ya kujitoa uhai ama kufikiria, kama unasikia hapa Margaret anasema alisema bora mimi nife tu kuliko kuishi.
5: Changamoto za maisha ambazo zinapelekea mtu kushindwa kuhimili ile stress ambayo anakumbana nayo kwa kipindi hicho. Changamoto hizo ni kama changamoto za kwenye uchumi, mahusiano, magonjwa ya muda mrefu, lakini pia kupitia kwenye trauma mbalimbali ikiwemo ajali kubwa. Kuna uhusiano mkubwa kati ya hii changamoto ya kujikatisha uhai pamoja na magonjwa ya akili. Na chapisho la mwezi uliopita tu kutoka shirika la afya duniani linasema magonjwa kama sonona au depression pamoja na matumizi ya kupita kiasi ya vilevi yanachangia pia baadhi ya watu kufikia hatua ya kukatisha uhai wao. Lakini sababu nyingine pia ni pamoja na kunyanyaswa, kupuuzwa, kuonewa, kutengwa na jamii, familia ama yeye ama mtu mwenyewe kujitenga. Shirika la afya duniani pia limesema baadhi ya makundi fulani ambayo yanapitia kutengwa kama wakimbizi, wahamiaji pamoja na wafungwa, hawa wapo kwenye hatari zaidi ya kupitia hii changamoto ya kukatisha uhai wao.
0: Margaret Wanjiku, kitu gani hasa kilikuja sasa kikarudi kwenye akili yako na kikakufanya uahirishe sasa yale ambayo ulikuwa umeyafikiria ya kujiua?
4: Nilipata mtu wa kuongea, nilikuwa na rafiki nilimpigia, naumia mimi nitajitoa wapi? Hapana, hilo alitakuwa suluhisho. So aliniongelesha kaniongelesha, nikaona enyewe kujitoa sio suluhisho.
0: Dalili zipi za awali? Unajua hapa wengi wanaweza wakawa wanaona baadhi ya vitu na hawaelewi, lakini dalili zipi za awali ambazo watu wanaweza kuziona au mtu tu wa pembeni akachukua tahadhari, ama mtu akiona kitu fulani kinamjia mara hivi na vile unasema kabisa huyu anataka kujidhuru, huyu anataka kujiua?
5: Dalili za awali ambazo unaweza kuziona kwa mtu ambaye anafikiria kukatisha uhai wake, kuna dalili za kitabia ambazo ni pamoja na kujitenga, huyu mtu kuwa na tabia hatarishi. Yaani kwa mfano anaweza akaongeza ghafla matumizi ya vilevi au akawa na matumizi mabaya ya dawa ambazo huenda labda anatoa hospitali, akawa hatumii sawasawa na ushauri wa daktari. Lakini pia anaweza akawa na tabia fulani hatarishi. Kwa mfano kama anaendesha chombo cha moto, utakuta anaendesha bila kufuata utaratibu, ajali kuhusu vitu mbalimbali ambavyo vinaendelea kwenye maisha yake kila siku. Lakini pia tunaweza kuziweka pia dalili zingine ambazo kwenye kundi la dalili za kihisia. Mtu anakuwa na mabadiliko ya ghafla na ya mara kwa mara ya hisia zake. Yaani anaweza kuwa na hasira sana sasa hivi, baada ya muda mfupi akawa very calm, baada ya muda mwingine akawa na yaani anapata mabadiliko ya hisia zake mara kwa mara. Na watu wengine wanakuwa na hasira kupita kiasi. Yaani jambo ambalo mtu mwingine angeliacha kwa namna ya kawaida, mtu huyu ambaye anapata hizi idea za kukatisha uhai wake anaweza akareact kwa namna ya hasira sana juu ya hilo jambo. Mtu ambaye anapitia hii changamoto au anafikiria kukatisha uhai wake anaweza kuonyesha kwenye mazungumzo yake kwamba yeye ni mzigo kwa watu ambao wanamzunguka, au anaweza kuonyesha kwamba yeye asipokuwepo wale watu ambao watabaki pale watakuwa na maisha mazuri zaidi kuliko yeye akiwepo. Na wengine wanasikia hatua ya kudeclare kabisa kwamba anatamani kukatisha uhai wake, au anakuwa anaongelea kuhusu kifo mara kwa mara. Hata ukijaribu kuongelea topic nyingine yeye anakurudisha kwenye topic hiyo hiyo mara kwa mara.
0: Margaret Wanjiku, tunaweza kusema wewe ni balozi kwa sababu ulishajaribu mara kadhaa, lakini mwisho wa siku umeweza kushinda hicho ambacho ulikuwa ukipitia na ukafanikiwa kuto kujiua ama kuto kujitoa uhai. Sasa kwa yule mtu ambaye anapitia kile ambacho umepitia, ana hayo mawazo, anapitia hizo changamoto, kitu gani ambacho unadhani unaweza ukamshauri wakati huu tukiwa katika mwezi huu wa kuzuia watu kujinyonga ama watu kujitoa uhai?
4: Ukiona una matatizo mengi nda kabisa kabisa uwezi tatua peke yako, tafuta mtu wa kuongelesha. Ukiona binadamu akusaidii, kuna ile inaitwa empty chair counseling, unaweza jiongelesha wewe mwenyewe. Ikishindikana, enda uongeleshe ng'ombe, mbuzi. Azihitaji kukujibu. Unaweza ambia mwanadamu leo, kisha atachukua hizo shida zako anaenda kupeana udaku. Saa nyingine inafika inabidi tu uongee tu ikutoki.
0: Ana Margaret, asante na pole, lakini hongera kwa sababu wewe ni shujaa na ni jasiri vile vile.
4: Nashukuru.
0: Naam, asante. Raheli, nitamaliza na wewe ukiwa kama mtaalamu. Unadhani ni hatua zipi ambazo zinatakiwa kuchukuliwa mapema tu ili kupunguza walau kusaidia watu kuepukana na mawazo, lakini pia hata wengine ambao wamekuwa kichukua maamuzi ya kujitoa uhai ama kujiua?
5: Kitu ambacho kinasaidia sana ni kuzungumza na mtu mwingine ambaye unamwamini. Kitu kingine ambacho kinaweza kusaidia ni katika level ya familia na jamii kwa ujumla. Ni jukumu letu sisi kuwasiliana mara kwa mara na wapendwa wetu. Simu ya sekunde kadhaa tu au dakika chache sana inaweza kubadilisha maamuzi mabaya ambayo alikuwa nayo mtu. Lakini pia hii changamoto inaweza kutatuliwa kwa kiwango kikubwa sana katika levo ya serikali, ushirikiano wa wizara ya afya pamoja na wizara ya elimu katika kuelimisha zaidi. Ripoti ambayo imetoka tu mwezi uliopita kutoka shirika la afya duniani imeonyesha kwamba waathirika wakubwa ni watoto wenye umri wa kati ya miaka 15 mpaka vijana wa umri wa kati ya miaka 29. Inamaanisha kama tukiweza kuwasaidia kuanzia wale watoto wadogo mpaka levo ya chuo kikuu, inamaanisha tutaweza kupunguza hii changamoto ya afya ya akili kwa kiwango kikubwa sana.
0: Alichokimalizia hapo mtaalamu kimenikumbusha wimbo mmoja unasema, nipigie simu yangu one call, tafadhali mjulie hali ndugu yako yoyote tu yule unaweza ukamwepusha na lolote ambalo alikuwa anataka kwenda kulifanya. Asante kwake Rahel Leonard kutoka Tanzania ambaye mtaalamu wa masuala ya afya ya akili, lakini alikuwa na Margaret Wanjiku ambaye amejaribu kujua mara kadhaa lakini ameshinda hayo. Na hapa natamatisha matangazo haya ya Amka na BBC. Msimamizi wake na Steha Muhammad, mhariri Florian Kijage, fundi mitambo Nairobi Habat Masua, hapa Dar es Salaam Esa Luambano, mimi naitwa Skola Kisanga. Kwa heri.
6: service.com. Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
7: 88.9 Nuru FM, Mafinga.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 30,000 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Karidada. Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
3: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
4: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
3: Lakini haumwi.
4: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
3: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
4: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
3: Kumbe ni muhimu?
4: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
3: Kumbukumbu?
4: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
3: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
5: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Jamani, Mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana. Lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
9: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
8: We Mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
9: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
8: Kumbe mazungumzo yanawalinda.
9: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako Mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
10: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
11: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
12: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
8: Wow!
12: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe
6: popote.
13: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Aison.
2: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo ndio mwanzo wa majukumu mapya, kusikia sauti ya wananchi.
5: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
6: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
4: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
7: Pendi hata humlongera atikadeni pendi hata atike atanifanya nyani, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
4: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
8: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
4: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
9: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
4: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
10: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
4: Weka mkono wako kifuani.
11: Hawachukuli maana ni kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
4: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi

ni 88.9 Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili.

0: Ya subuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
1: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
2: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo. Buruda.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
1: Serikali sikivuaitishiki sisi wanyonge. Mbaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hera ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
9: Nuru FM. Nuru FM.

0: kuna sehemu moja ambayo tulikuwa tumezibwa sana na tujui kwa nini, lakini kiuhalisia mimi tangu nimeanza kufanya tafiti zangu mbalimbali nimegundua hicho kitu, na pengine huenda mimi tu ndo najua hivyo, lakini huenda na wewe vile vile unajua hivyo. Na hili sauti itanisaidia kwa sababu nilikuwa nafanya utafiti fulani kwenye mambo ya mapenzi, hasa mahusiano. Muona bwana Papi Kocha, wimbo unaitwa Fanta, na anamwambia Fanta, naomba unieleze kama mimi ni wa kwako peke yako, umeelewa? Anamwambia Fanta kwamba Fanta, niambie kwamba mimi ni wako peke yako. Mapenzi gani? Mapenzi ya pesa? Mapenzi gani?
1: Mapenzi ya uongo.
0: Nikagundua jambo moja kwenye maisha, unajua Saumu. Wanaume ambao ni wagumu, wanaume ambao hawajali, wanaume ambao wako busy na mambo yao, wanaume ambao they don't care about women, sawa? Ni wanaume ambao wanawake wanawapenda sana.
1: Kwa nini? Kwenye utafiti wako.
0: Yaani mwanaume ambaye hamjalijali sana mwanamke, mwanaume ambaye yeye hamzingatii sana mwanamke, ndio mwanaume ambaye ananganganiwa zaidi na mwanamke kuliko mwanaume mstaarabu. Mfano, ukiangalia kwenye mahusiano mengi, wanaume wahanga wanaolia sana kwenye mahusiano ni wale wanaume ambao ni wastaarabu sana kwenye mahusiano yao. Ni wanaume ambao ni waaminifu sana kwenye mahusiano yao. Wale ambao ameshamwambia mke wake kwamba wewe ni kila kitu kwangu, ninakupenda sana, siwezi kukuacha. Na pengine baadhi ya mambo mbalimbali ambayo anayafanya anamshirikisha mke wake. Mwanamke anaona kama huyu mwanaume sasa hana kwa kwenda. Mwanamke anamuona kama huyu amepagawa. Umeelewa? Kwa hiyo sasa mwanamke akishajua kabisa kwamba umepagawa na yeye, yani huna kwa kwenda, atafanya anachotaka, na yeye anageuka kuwa
1: fimbo ya kukuchapia
0: wewe. Kwa hiyo utanyanyasika sana kwenye mahusiano kwa sababu anajua kabisa huna kwa kwenda. Lakini wanaume wale ambao they don't care, yani wale wanaume ambao hawajali, mwanamke anamngania sana kwa sababu mwanamke anakuwa anawaza huyu mtu kwa nini yuko hivi? Kwa sababu anakuwa anamuumiza kichwa masaa yote, anajiuliza huyu mwanaume. Kwa mfano, anaweza kama ameenda kazini, amefanya kazi zake, amerejea, labda pengine mchana hajamtafuta, hajafanya nini, anaanza kujiuliza kwa nini anitafuti? Mbona anipigii simu? Mbona ameenda kazini na amerejea nyumbani hapa anakula chakula, anafanya nini? Kwa hiyo mwanamke akipata mwanaume wa attention, yani akipata attention ndio anangangania, anapenda zaidi. Lakini akikutana na mwanaume ambaye anajua ni mstaarabu, yule ambaye kila siku anatoa report, mke wangu, tunatoka kazini, naenda site. Nimetoka site, nimerejea. Sio nini? Mwanamke anaona kabisa kwamba huyu kadata na mimi kapagawa. Mwisho siku wale ambao wanapenda sana wastaarabu ndio wanaumia zaidi, wale ambao they don't care, hao ndio wananganganiwa.
1: In short, kutokana na maelezo yako ya utafiti wako, nikwambie kwamba kila kiumbe ana maamuzi yake. Kila kiumbe ana maamuzi yake. Alafu hakuna mwanaume mstaarabu. Kama ambavyo jinsi utafiti wako umeuona. Ukweli ni kwamba ukipendwa, wewe unakuwa hauna uhitaji wa kupendwa na yule mtu. Ila na wewe unakuwa na maamuzi yako ya kupenda mtu mwingine. Na wakati wewe unampenda na yeye hakupendi wewe, anampenda mtu mwingine. Naeleweka?
0: Na
1: yani ikitokea mfano,
0: subiri,
1: ikitokea
0: mfano ulisema hivi hakuna wanaume wa staarabu. Hapo ndo
1: hakuna wanaume wa staarabu katika hilo, kwa sababu huyo mwanaume ambaye mimi namcount kama ananipenda, ananiheshimu, ananipa hiyo tension, amenieleza vitu kibao, anatamani hata kunipatia hii dunia. Kuna mtu na yeye anampenda. Yaani kuna mwanamke na yeye anampenda huyo mwanaume wangu. Na anamhangaikia sana. Anampigia simu muda wote na yeye hana muda naye.
0: Hivi. Unajua Somo, kuna watu leo.
1: Unanielewa ninachozungumza kwanza kabla hujamalizia? Yaani wewe Azori, kuna mtu unampenda mhehe. Unanielewa?
0: Okay.
1: Kuna mtu unampenda. Wakati huyo mtu wewe unampenda, umempa tension, umempa muda, umempa kila ambacho unakifikiria. Sawa sawa. Yeye na yeye pia kuna mtu mwingine anampenda. Wewe umemchagua yeye na yeye kuna mtu amemchagua. Lakini wakati huo huo wewe umewekeza nguvu sehemu moja. Ukiamini kwamba huyu niliyemchagua nitajitahidi kumpatia kila ambacho mimi nakipata. Na wewe kuna mtu anakuhangaikia. Yaani kuna mtu yuko nyuma yako, anakupenda wewe Azori. Anatafuta hata mawasiliano yako, anakupigia simu, anatamani umekula, anatamani ajue kwamba umevaa, anatamani ajue kwenye hii baridi umevaa jacket na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna wakati ambao wale ambao wanatupenda sisi tunakuwa hatuwapendi, na sisi wale tunaowapenda na wenyewe hawatupendi sisi.
0: Mimi nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kwamba hakuna wanaume wastaarabu. Mimi naamini wapo wanaume ambao wao ni wa, sikiliza, wapo wanaume ambao ni waaminifu sana kwa wake zao. wapo wanaume ambao wamejitoa kwenye maisha yao kwa ajili ya wake zao, na pengine walishawaaminisha wake zao juu ya vile ambavyo wanaishi. Lakini wale wanawake, sasa kuna sababu, ungeniambia zipo sababu zinazofanya hao watu wasiwe hivyo, hapo ningekuelewa. Kama hivi, unajua mwanaume ambaye ni mstaarabu, kwa sababu pia hata wanawake, wapo wanawake wastaarabu, sio, wapo wanawake wastaarabu ambaye anampenda mume wake, sawa, anamjali mume wake, sawa, na kila kitu, hata shughuli mbalimbali anazofanya anamshirikisha mume wake. Sasa mwanaume naye anageuka pia, akishaona mwanamke wa hivyo anajua nimemkamata, amepagawa. Sawa, sawa, anajua amepagawa, kwao anajua nimemshika, anaanza kumfanyia vitu vingine tofauti. Hilo jambo lipo. Sikusema hilo ni kwa mzungumzo mara ya kwanza kwa upande wa wanaume, lakini hata pia wanaume, mwanaume akishaona mwanamke anajeuri, yani mwanamke ambaye yani I don't care sasa. The same. Akiona I don't care, anaanza kujiuliza huyu mwanamke ni mwanamke wa aina gani? Kitu gani ambacho kinampa jeuri? Mwanaume sasa ndo anakuwa anapenda sasa pale, anampenda mwanamke wa hivyo mwenye kashikashi kidogo, ambaye yeye haoni kama amemkamata. Yule mwanamke ambaye mwanaume amemkamata anajua kabisa hana kwa kwenda. Na kuna mwanamke ashaye kujimaliza hapa kwamba bwana mimi kwako nyanga nyanga. Basi mwanaume anakuwa anamuonea sana. Na wanawake wa aina hii pia wanasalitiwa sana kuliko mwanamke ambaye ana kashikashi. Mwanaume anakuwa anajiuliza, huyu mimi simpi fedha. Si kodi ya meza muda mwingine siachi, sifanye nini? Sasa mbona anaendelea na maisha yake, anapambana. Kwa hiyo anakuwa anamtesa. Kwa hiyo mwanaume anajikuta anampenda sana huyo mwanamke. Anafanya research kutaka kujua nini kinampa jeuri yeye kuwa hivyo.
1: Kwa kifupi ni kwamba ustaarabu wako umeuonyesha kwa sababu wewe ndio unauhitaji.
0: Wanaopendwa wananyanyaswa siku zote.
1: Yaani ustaarabu wako huo unaonekana kwa sababu wewe ndio unauhitajio.
0: Yeyote anayependwa ni
1: ananyanyaswa. Na ndio maana hata mwanamke anaonekana mstaarabu kwa sababu anamhitaji mtu. Lakini pia wewe unageuka kuwa mbogo pale ambapo unaona, mbona huyu simhitaji? Afu kama anajipendekeza. Hiyo ndio maana yangu halisi.
0: Naomba nitoe msimamo wangu.
1: Kwa hiyo tunapendwa tunapenda tusipopendwa.
0: Ngoja nitoe msimamo
1: wangu. Na tunapenda tusipopendwa.
0: Asubuhi naomba nitoe msimamo wangu. Ukitaka kunyanyasika, penda. Mamaliza. Yaani ukitaka unyanyaso kwenye hii dunia,
1: jaribu. Sio kwa wanaume peke yao, hata wanawake.
0: Wote. Yaani wewe ukitaka kunyanyasika kwenye mahusiano,
1: penda.
0: Yani, penda uone. Utanyanyasika wewe dunia hii. Sasa nataka kusema nini sijui.
1: Na mwingine anaonekana katili kwa sababu hamuhitaji huyo mtu.
0: Yaani ukitaka kunyanyasika vizuri, jifanye unajua sana kupenda.
1: Kila laheri.
0: Utanyoshwa. Leo tumeanza kivingine. Ukitaka kunyanyasika sana kwenye mahusiano, yani wewe unataka uoneshe unapenda.
1: Onyesha hizo caring.
0: Unajifanya mstaarabu, jaribu, yani wewe jifanye mstaarabu, utanyanyasika wewe.
1: Kila mmoja ndio.
2: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
6: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
7: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
6: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
8: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
6: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
9: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
6: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
9: Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
6: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
7: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
10: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
7: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
11: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
12: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
13: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
14: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
15: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
16: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

Asante sana pia msikilizaji ambaye umeanza na sisi asubuhi leo na unaandika ujumbe mfupi maandishi kwenda namba 0766 742 92. Nikushukuru sana pia wewe ambaye umeanza na sisi. Anasema siku hizi mapenzi kweli hakuna azori, wanaume wastaarabu hakuna, hata sisi wanawake hakuna, asilimia zimepungua. Mimi naangalia pesa, kama hawa hukupewa mapenzi na wazazi wako nami niumize kichwa cha mtu haiwezekani. Achieni tu nyie wewe azori, hakuna unayempenda usiyempenda ananyasika pia. Asante pia Margaret Ngasakwa kutoka maeneo ya Ilula Ilala. Asante pia Margaret, kuna mtu atakutafuta kwa sababu kuna ndugu yako alikuwa anataka namba yako, na bahati nzuri leo ni kama ulikuwa unajua kama jana tulikuwa tunazungumza, atakutafuta ndugu yako Ngasakwa. Sawa sawa. Kaka Azori, utafiti ni kweli. Asante sana. Umesema vema sana Saumu. Kitoka nitakupa pipi kijiti. Dada Saumu, kaka Azori usikate usikatae. Anasema hivi kaka Azori, anasema kama dada Saumu, kaka Azori usikatae, kila mtu ana mtu cha peke yake kaburi. Ukiandika ujumbe andika vizuri ili usinipe shida wakati wa kusoma na mimi, si ndio bwana? JD Workshop kutoka Mtivila pale, Mwitikilwa Ifwagi anasema kuachana na mwanamke mpenda hela ni sawa na kumaliza mkopo bank. Hivi unapenda ili weje? Ili tokee nini? Yaani kina cha bahari akipingwi na kidole. Ukipenda tu kimekulamba. Asante pia Ephraim Butwa, dereva mstaarabu kutoka Mgama Sekondari. Watu wa Mafinga Kinyanambo wanawasalimia pia, wanawapenda sana Nuru FM kwa kutoa elimu siku ya jana. Asante pia Tomu Gulumo kutoka maeneo hayo. Sema dada Saumu usimwache mpendaye kwa ajili ya unayemtamani, kwani unayemtamani naye anamuaza mpendaye. Asante Gombisege kutoka Ilula kwa ajili ya ujumbe wako asubuhi ya leo. Anasema hivi kwamba umesema vema. Asante sana pia kutoka maeneo hayo. Azori, ongera sana, yani hujawahi kutema madini kama leo, na kweli ipo hivyo, wanaume wastaarabu kwenye mahusiano wanaburuzwa sana. Asante Azori, leo umeongea kitu sana. Ukipenda utanyasika, ishi kama ili ilishanikuta mimi nikaachilia huko. Dada mpole, pole sana dada mpole hapo sasa hivi. Wale wanaokosea jina langu siwezi kusoma jumbe zao, tushakubaliana toka jana. Ukiandika Swaumu badala ya Saumu ujumbe usomwi. Anasema sema dada Saumu, okay, amerudia ujumbe wake. Asante sana. Asante pia James Elikasus kutoka hapo lipo.

0: Dada Nuru, upendo wanawake sasa hivi ni bandia. Hamna Nuru hapa, kuna Saumu sawa. Jamani, kwa hiyo tusipende, anacheka sana. Nathan Kitemile kutoka maeneo hapo lipo. Wanaume akisha kuweka ndani, basi goodbye. Anatafuta penzi jipya nje ya gombania na wanaume wenzie nje kila siku. Ujumbe wako ulivyoandika umetesa kidogo. Hakuna mapenzi ya manyanyaso, huwa tunaangamia sehemu isiyokuwa sahihi. Unapenda penye hakuna. Asante Teresia. Naitwa Wile Kalinga kutoka Kilolo Itunduma. Dada Saumu, kaka Azori vipi, yuko sahihi? Lakini Azori, hongera sana. Yani wa okay, asante. Napata sana kweli, kupenda sio kazi, kazi kumpata mpendaye. Asante Frembutwa kutoka nje Panda Tosa. Kaka Azori, mwanamke anaye unaye mwanamke anaye wewe ufanye yani ungejua kama uliye naye hakupendi, siku tukusanywe sehemu moja, alafu kila mtu akukimbilie ama mkimbilie anayempenda, na utajua kama unapendwa ama la. Sikuizi mapenzi hamna, ukipenda tu goodbye. Ukipenda tu
1: goodbye.
0: Habari ya asubuhi, yawezekana ndo kwanza unafungulia redio yako. Hii ni 88.9 Nuru FM Radio, kipindi kinaitwa Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi. Jina langu mimi ni Firstborn, naitwa Azori Orema. Lakini siko peke yangu, niko na pacha yangu pia, kwa sababu huyu ni pacha yangu. Unajua sisi kwenye Doto na Kulwa hapa ni me na ke, mwingine wa kike, mwingine wa kiume. Lakini yeye ni first lady wa kipindi hiki. Anaitwa Saumu.
2: Umeona jinsi ambavyo nimepata dhulma.
0: Anaitwa Saumu bint Said.
2: Okay.
0: Ama Saumu Msuri. Sawa.
2: Sawa.
0: Huyo ndo first lady ambaye tuko naye mpaka 4 kamili asubuhi. Namna ya kuwasiliana sisi na wewe ni kupitia 0766744292. Andika ujumbe wako mfupi wa maandishi, tutausoma hapa. Lakini katika mitandao yetu ya kijamii, Nuru FM Radio 88.9, hiyo ni pande wa Facebook. Lakini pale Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi. TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini kwa wewe ambaye unatoka Iringa kuelekea mikoa mingine ambako hatupatikani kwa masafa, basi utatupata kwa internet, andika radio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Kwako Saumu.
2: Sawa, tupo na ambao wanatupa nguvu ya kutosha sisi kuketi hapa na kuzungumza na wewe pamoja, na si wengine bali ni mtandao wa Yas. Na sisi tunakwambia zingatia mtandao wa viwango Tanzania unaokupatia vyote. Sawa. Wa Tanzania tunajua kilicho bora, na tumeshachagua mtandao wa viwango ambao ni mtandao wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Unatupatia vyote. Naomba nisisitize tena kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango, tunakwambia kwamba tunazingatia mtandao wa Yas ambao unakupa vyote. Hii tunamaanisha kwamba mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, lakini ni mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4,900, ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Ni mtandao pia wenye kasi kwa Watanzania wanaostahili kuweza kufikia ndoto zao. Pia una ubora wa mtandao wetu, tukwambie kwamba pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Tunakwambia jamani, ifike mahala kama taifa tukubaliane, mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas, ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, iwe elimu au kuwasiliana na ndugu na jamaa. Jiunge na Yas leo, uzoe viwango unavyostahili. Sawa.
0: Jiunge na Yas leo,
2: uzoe viwango unavyostahili. Lakini pia tunapewa nguvu ya kutosha na Nuru Pesa, ambayo bado inaendelea kutoa pesa. Wewe ambao unatamani kushiriki, ndio mara ya kwanza unatusikiliza kupitia frequency yetu ya 88.9, ni kwambie kwamba kuna mtaji wa shilingi 300,000 ambao umewekwa. Shilingi 300,000 itakwenda kutoka leo, lakini itagawanywa kwa washindi 6. Kila mmoja ataondoka na kiasi cha shilingi 50,000 asubuhi ya leo. Tumia vizuri Vodacom, tumia vizuri Airtel, tumia vizuri Halotel line yako ama Yas line ambayo unaitumia wewe kwa kuwekeza shilingi 1000 alafu kushiriki ukianza na menu husika ya mtandao wako ambao wewe unautumia. Kama ni Vodacom, anza na menu hiyo kwa kubonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Kupitia Halotel utaanza kwa kubonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Lakini kama unatumia mtandao wa Yas, anza kwa kubonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua sehemu ambayo amekuandikia lipia bill. Ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza sehemu ambayo amekuandikia lipa kwa M-Pesa. Halafu hatua itakayofuata ni kwenda kuweka nambari ya kampuni, na ukiwa unatumia mtandao wa Halotel hapa watakwambia weka nambari ya biashara. Utaweka 553111. Itasomeka kama 553111. Hatua itakayofuata ni kuweka kumbukumbu namba. Utaweka pale 889, kisha ingiza kiasi chako cha shilingi 1000. Kaweke nambari ya siri, maliza kwa kubonyeza moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Haya ndio maelekezo rahisi ili uweze kuibuka mshindi miongoni mwa washindi sita ambao wanatoka asubuhi ya leo.
0: Endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292. Dakika chache zijazo sisi tutakuja hapa kwa ajili ya kupekua taarifa za kwenye magazeti ambazo zimeandikwa asubuhi ya leo. Hii ni Nuru FM Radio 88.9, kipindi kinaitwa Nyambizi.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
5: Njema zimekujia mkazi wa Iringa, kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure, na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
6: Yesu
7: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
8: Samani, wewe si fundi Adamu wewe? Hey, ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
9: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
8: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
9: Aisee, ipi ndugu yangu?
8: Bati la nyumba yangu lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
9: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu halitakuangusha.
7: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
10: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolt itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolt kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
11: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia.

0: Sikiliza 88.9 Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Habari kuu kwenye magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
1: Sawa, ikiwa ni Septemba 9, mwezi wa 9, mwaka 2026. Tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakupekulia taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo. Dakika ikiwa ni ya 21 tangu kutimu pale majira saa 1 kamili asubuhi. Jukumu langu mimi ni kukupitisha kwenye habari kuu ambayo imejitokeza kwenye magazeti asubuhi ya leo.
2: Kikubwa ambacho unatakiwa kufanya ni jambo moja tu. Sisi tunakupitisha kwenye vichwa uza tu vya kwenye magazeti. Alafu wewe utaenda kutafuta gazeti lenyewe ama nakala yenyewe ya gazeti, alafu utasoma habari kwa undani. Sawa? Yapo sisi tuna habari kuu kwenye magazeti ambayo utapata nafasi ya kuisikiliza hapa. Kwa hiyo kupanga ni kuchagua. Asante pia Mika Ngulugulu kutoka Ilula Mtua, na nikushukuru sana pia Snake Boy kutoka Magungu, lakini vile vile ndugu yangu mmoja unasema kwamba unaitwa Majuto Sanga kutoka Uhambingeto, na bila kusahau ndugu yangu unaitwa Kisaki Ilali kutoka maeneo ya Ilula pale Ikuvala. Asante sana kwa kuchagua 88.9. Na Saumu hapa yupo tayari kwa ajili ya
0: habari kuu kwenye magazeti.
1: Wacha nianze na gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Katika ukurasa wa 4 linaandika Othman, wakati umefika kuandika historia mpya. Ni gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku, limeandika Othman, wakati umefika kuandika historia mpya, ambapo makamu wa kwanza mstaafu wa rais Zanzibar na mwenyekiti wa ACT Wazalendo Taifa na Othman Masoud Othman amesema umefika wakati wa Wazanzibari na Watanzania kuungana na kuandika historia mpya. Hili ni gazeti la Majira ambalo linakuwa limeandika taarifa hiyo kwa uzuri, lakini pia taarifa hiyo imejitokeza kwenye gazeti la Uhuru, ukweli daima, likiandika katiba mpya, Wasira ataka mchakato uheshimu historia ya nchi. Hili ni gazeti la Uhuru, ukweli daima, linaandika katiba mpya, Wasira ataka mchakato uheshimu historia ya nchi, asema sio jambo la muda mfupi, akumbusha matamanio yake alipokuwa mjumbe mwaka 2014 wakati wa kuandika katiba. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Lakini taarifa hii pia imejitokeza kupitia gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, ambalo linaandika CCM iko tayari mchakato wa katiba. Gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, linaandika CCM iko tayari mchakato wa katiba. Unaweza ukapekua taarifa hii kwa uzuri. Lakini kupitia gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge asubuhi hii, linaandika taifa laelekea maridhiano. Taifa laelekea maridhiano. Taarifa ndogo inasema Wasira Othman wazungumzia kuhusu mustakabali wa kisiasa, watoa mwelekeo nini kifanyike kuhusu katiba mpya. Wasira atoa sababu ya kucheleweshwa katiba mpya. Omo aeleza utayari wa ACT Wazalendo kuingia SUK. Ni katika ukurasa wa 3 gazeti hili la Wamachinga linaandika taarifa hiyo kwa uzuri kabisa. Lakini taarifa hii pia imejitokeza kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo, ambalo limeandika kwa uzuri kabisa, mamlaka ya Zanzibar yaibua mgongano. Mamlaka ya Zanzibar yaibua mgongano ni kwenye kongamano la demokrasia lililokutanisha viongozi wa vyama na wadau. Wasira ahoji maswali, Othman ampa majibu. Lakini chini hapa kuna nukuu kutoka kwake Steven Wasira, anasema hivi: Zanzibar ambayo ni sehemu ya serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa mujibu wa katiba, sasa unaposema Zanzibar yenye mamlaka kamili, sasa inakuwa sehemu ya muungano au inakuwa sovereign, yani nchi huru, anauliza namna hiyo. Huyu ni Steven Wasira ambaye anazungumzia hilo, lakini pembeni hapa anaonekana Omo Othman Masud Othman anasema ni namna muungano unavyotekelezwa na si swala la kuvunja. Mambo ya muungano yanapaswa kutekelezwa kwa muungano. Yasiyo ya muungano, kila upande utakuwa na mamlaka kamili kuhusu mambo husika. Haya ni majibu ambayo ameyatoa Osman Othman Othman Masudi Othman katika ukurasa huu wa 4. Taarifa hiyo ikiwa imeandikwa kwa uzuri kupitia gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo. Lakini gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii pia limejitokeza na taarifa hiyo likiwa limeandika kwa uzuri vigogo wanyukana kwa hoja za katiba mpya na maridhiano. Gazeti la Nipashe laandika vigogo wanyukana kwa hoja za katiba mpya na maridhiano. Steven Wasira anaonekana hapa kutokea Chama cha Mapinduzi CCM, anasema tuko tayari kuanza mchakato wa katiba mpya baada ya tume iliyoundwa kukamilisha majukumu yake ya kuwa tayari. Maoni ya wananchi tunayo na rasimu ya katiba iliyopendekezwa. Hii ni kauli ambayo ameizungumza Steven Wasira, lakini pembeni hapa kuna nukuu kutoka kwake Othman Mohamed Othman anaonekana kwa uzuri na anasema mchakato wa marekebisho ya katiba na uanze katika maeneo yanayohusu mgawanyo wa madaraka. Anasema checks and balance na uwajibikaji wa taasisi za serikali. Anazungumza hivyo Othman Masud Othman anaonekana hapa vizuri kabisa. Lakini rais wa Tanganyika Law Society TLS anasema CCM iwe proactive, izungumze na serikali yake na ieleze kwamba tunataka kuleta taifa pamoja, maana nchi haiwezi kuanza upya bila kurejea kwenye ukweli, uaminifu na uwajibikaji. Hii ni nukuu ambayo imewekwa hapa kutoka kwake Boniface Mwabukusi, anasema CCM iwe proactive, ianze na serikali yake na ieleze kwamba tunataka kuleta taifa pamoja, maana nchi haiwezi kuanza upya bila kurejea kwenye ukweli, uaminifu na uwajibikaji. Taarifa hii kupitia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii imeandikwa katika ukurasa wa 3, na hii ndio habari kuu tulionayo asubuhi ya leo.
2: Sasa unajua hii ndio habari kuu ambayo imeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo, lakini ukiangazia kwa undani ni kwamba kwanza kulikuwa na mkutano wa kitaifa wa kutafakari hali ya kisiasa nchini. Umeona? Na huu mkutano wa kitaifa wa kutafakari hali ya siasa nchini uliandaliwa na Kituo cha Demokrasia Tanzania kwa maana ya TCD. Mambo mengi yamezungumzwa sana kwenye mkutano huo. Mambo ni mengi sana ambayo yamezungumzwa sana kwenye mkutano huo. Moja kati ya mambo ambayo yamezungumzwa jana, utakumbuka gazeti pia liliandika maridhiano na katiba mpya ni moja kati ya vitu vya msingi zaidi ambavyo viliibuka kwa kiasi kikubwa. Watu wengi wanaozungumza kuhusiana na katiba mpya, lakini wanazungumza kuhusiana na maridhiano. Lakini kumeibuka hoja mbalimbali, kila mmoja alikuwa anapata nafasi ya kuzungumza. Sasa Wasira yeye kwa upande wake, kuna baadhi ya hoja ambazo zilikuwa zikiulizwa pale, alikuwa anapata nafasi ya kuzitolea ufafanuzi na zingine kuzijibia. Lakini kuna mambo mengine ambayo watu walikuwa wanataka kujua juu ya mustakabali wa serikali hii ya awamu ya sita, vipi kuhusiana na katiba mpya na mambo mengine.
3: Nachotaka kumalizia niseme CCM na serikali yake iko committed katika kuona ya kwamba mchakato wa katiba unaanza muda sio mrefu, baada ya kuwa kila kitu kimekaa sawa. Ina neno mpya kukuu, hiyo ndio sina hakika nayo. Mimi ninachojua ni kwamba mfumo wa kuleta mabadiliko ya nini? Ya katiba. Na unaanzia wapi? Unaanzia na katiba iliyopo, unaona mapungufu yake, alafu unatazima dokumenti zingine zote, ukiondoa mapungufu yote na ukayafanya mabadiliko yawe makubwa, katiba inakuwa almost mpya. Mimi nadhani hivyo ndivyo tunavyokwenda. Vinginevyo tutaenda kama nchi nyingine ambayo imeenda mahali wakakopi na kupaste kila kitu hata koma ya nchi nyingine tu, alafu wakasema hii ndio mpya. Wameipractice, wamepata matatizo kweli. Kuna nchi moja ambayo imeunda mabunge 47 ambayo nchi yenyewe ni ndogo kuliko Tanzania. Sasa hela zote zinakwenda kulipa mshahara wa wabunge.
4: Nyedha gito, tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa usambao na wenzangu wa kulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya nye jidadade mpaka kululanda kumapanda na kusokami. Nige Yas 4G na 5G tukuinoma. Jiunge na Yas leo upate mtandao full network kijiji short. Nye tuilumba Yas.
5: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
6: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
7: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
8: Yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako, usijali. Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence.
1: Mme wangu, mbona unaosha vyombo?
2: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
1: Lakini haumwi.
2: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
1: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
2: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
1: Kumbe ni muhimu?
2: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
1: Kumbukumbu?
2: Kabisa. Watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
1: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
3: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: Dakika ni 36 tangu saa 1 kamili asubuhi. Tunapekua taarifa kutoka kwenye magazeti, lakini kikubwa ni kwamba umepata nafasi ya kujua habari kuu kwenye magazeti asubuhi ya leo. Na tukukumbushe kwamba tupo na mtandao wa Yasi, ambao Watanzania tunajua kilicho bora, na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yasi kwa sababu unatupa vyote. Na naomba pia nisitize kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yasi. Na tukisema tunazingatia mtandao wa viwango Yasi, unakupa kile ambacho unakitaka. Tunaposema hivi tunamaanisha kwamba ni mtandao ambao pia unaongoza kwa 5G na 4G, lakini una minara 2900, ikiwa ni minara 1000 zaidi kuliko mtandao mwingine wote, lakini una ile kasi ambayo Watanzania wanastahili, lakini vile vile ubora wake umethibitishwa na mamlaka mbalimbali za nchi. Na mpaka sasa hivi kuna trilioni 1.2 ambayo imewekezwa kwa ajili ya kurekebisha miundombinu ya mtandao wa Yasi. Kwa hiyo yote hii ifike pala tukae pamoja sasa, tukae pamoja tukubaliane kwamba mtandao wa viwango ni mtandao wa Yasi peke yake. Tukubaliane kama taifa kwamba bwana mtandao bora ni Yasi peke yake. Sasa tulikuwa kule TCD ambako pia walikuwa wameandaa mkutano wa kitaifa wa kutafakari hali ya kisiasa ulioandaliwa na Kituo cha Demokrasia Tanzania. Umemsikiliza pia alichozungumza Wasira hapo, anasema kwamba yeye anachojua mchakato wa katiba upo, lakini neno mpya kwake hilo halipo. Ila anachojua ni kwamba
1: mchakato wa katiba upo sasa. Lakini miongoni mwa mambo pia aliyopata nafasi ya kuzungumza makamu mwenyekiti wa Kituo cha Demokrasia TCDC TCD Steven Wasira alisema pia Warioba hana katiba, yeye ana document tu.
0: Sahii. Sasa unajua kilichotokea ni kwamba CCM waliahidi kuanza mchakato wa katiba mpya siku 100
1: baada ya uchaguzi ambao ulifanyika mwaka 2025.
0: Wao wakasema kwa kuwa swala katiba pia rais anaweza akaanzisha huo mchakato, wakaahidi siku 100. Lakini Wasira amegeuka tena anasema ingekuwa ni ngumu sana kuanza huo mchakato wakati hali ya kisiasa Oktoba mwaka jana haikukaa vizuri.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo sasa, kwa mujibu sasa wa Wasira, sasa mijadala ilikuwa ni mingi sana kwenye kituo hiki, kwa sababu moja kati ya watu waliopata nafasi ya kuzungumza ni pamoja na rais wa TLS
1: Mwabukusi
0: alisema yafuatayo.
2: Sehemu kubwa iliyosababisha taifa letu liwe hapa ni uimara wa Chama cha Mapinduzi katika ngazi zake za maamuzi. Kilikuwa thabiti na kilisimama upande wa wananchi. Kwa wananchi walijenga imani. Lakini ile hali imepungua sana. CCM kwa sasa inajifungamanisha zaidi na serikali, haionekani kama baba au mjomba anayesimamia familia kwamba iwe salama. Hapo ndipo kuna gepu ya kwanza inayosababisha ile hali ya kukata tamaa kwa watu. Ya pili, vyombo vya maamuzi kama bunge, kuonekana wabunge wanamilikiwa na vyama zaidi kuliko kuwa wawakilishi wa wananchi. Naona wengi wanasema, kuna watu wanasema twende kwenye katiba haraka tukaandike. Mimi niliwauliza watu wengi wanaoliangalia katiba wanafikiri Tanzania inaisha mwaka 2030. Utaendaje kuandika katiba wakati bado hamwezi kukaa kwa utulivu na kuelewana kwa pamoja? There is no national healing. Kilichosababisha vurugu za uchaguzi ni article kama 10 kwenye katiba. Unataka kujadili article 120 na kitu. Si tutangofuana macho. Kwa tunachohitaji cha kwanza ni ile hali ya kukaa. Tulenge kwanza kujua ukweli.

0: kujadili na kukosoa na kucriticize kwenye taifa ambalo mtu mzima kama yule anaweza kayeyuka tu na tukaona kawaida. Tusione kawaida, ule ni uhai. We need truth. Truth sio kwa sababu ya kisasi, ili tuweze kujua tulikosea wapi, tulianguka wapi, tufanye nini ili tusirudi hapo. Tukishatengeneza hayo mazingira, tuwe na national dialogue. Na anayeweza kuongoza hili, anayetakiwa kuchukua hatua stahiki ni Chama cha Mapinduzi, kielekeze serikali hatua ya kwanza ifute kesi zote zenye viashiria vya kisiasa. Hiyo ndio iwe hatua ya kwanza. CCM hili wanaliweza, liko ndani ya uwezo wao, watoe maelekezo, sio kwa kuingilia mahakama, kwa utaratibu wa kisheria upo.
1: Sasa huyo ni Mwabukusi.
2: Sawa.
1: Anazungumzia swala la namna ambavyo Chama cha Mapinduzi kisikimbilie kimbilie kuwa kwenye upande wa serikali, kisimamie misingi yake. Lakini Wasira alizungumza swala la kesi za kisiasa.
3: Sasa nimepata hapa ombi la kusema kuna watu wako mahakamani kwa kesi za kisiasa. Mimi sielewi kesi za kisiasa zinavyofanana. Mimi najua kesi ambayo yuko mahakamani huwezi kuita ya kisiasa, maana mahakama hizi hazikusomea siasa. Mahakama wamesomea sheria. Kama wewe unafikishwa mahakamani na huna kosa na mahakama ikaridhika kwamba hamna kosa, inakuachia. Kwa hiyo kusema tusimame leo tuseme kesi zote zimefutwa, tutakuwa mnafanya sisi mwigeuke kwa mahakama. Tuachie ya mahakama yawe mahakama, na wanasheria wanatusaidia. Wasema inchi ambayo inafuata msingi wa sheria, kazi ya kwanza ni kutii sheria, na kazi ya pili baada ya kutii sheria ni kuwa sawa mbele ya sheria. Kwa maana nyingine, mimi makamu mwenyekiti wa CCM siwezi kuondoka hapa nikampiga kofi Mwani akasema huyo ni makamu alikuwa anacheza. Hakuna. Nadhani lazima tuweke mfumo. Pili, lazima tuwe na mahakama ambayo inajitegemea, ambayo ni independent. Sasa tumesikia wanasema mara rais huwa anaita majaji, jaji mkuu au spika wanakaa. Kuwa na mihimili hii sio kwamba mihimili inagombana au ina ugomvi, lakini kunywa chai na rais hakukupi haki wewe kwenda kuhukumu vibaya. Hiyo ni kawaida tu.
1: Sasa huyo ni Steven Wasira, lakini pia Steven Wasira alipata nafasi ya kujibia swali moja ambalo kuna profesa mmoja anaitwa Profesa Ilgidius B. Ichumbaki. Yeye alisema ifike pahala tukubaliane kwamba CCM sasa hivi inashindwa kuwa na miongozo. Na akasema ukisema ukweli ndani ya CCM unaonekana wewe haufai, licha ya kwamba makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi bara ndugu yetu Steven Wasira aliweza kujibia hili ambalo profesa alizungumza.
4: Mzee Wasira na mzee Mwanuli mko hapa, nimeona na wengine, ni kwamba mkubali msikubali, mmeshindwa kuisimamia serikali kutekeleza wajibu wake wa kikatiba, wa kisheria na wa kijamii. Na endapo mkiamua kama kweli mnayo hayo mamlaka, kwa sababu nimesema mwanzoni inawezekana hata sisi ya mwenyewe haijui kama ina mamlaka, kuna dude mara fulani ambalo linafanya hilo. Na ndio maana wale wote ambao wako ndani ya CCM ambao wanajitokeza hadharani kuongea lugha ya wananchi, malipo wanayapata kabla ya kuja kucha. Mifano ni michache tu. Tunakumbuka wakati wa yaliyotokea Oktoba, George Simbachawene mheshimiwa alionekana kama taa ya wananchi na kuambia polisi msikamate hivi, msifanye hivi. Watu wote walikuwa like, sasa huyu ndiye angalau anaongea lugha ambayo tunaitaka. Matokeo yake tunayajua, sitayazungumzia. Kwenye ilani ya uchaguzi ya CCM wametaja kabisa tunataka katiba mpya. Tena waliandika ndani ya siku 100 tutakuwa tumeanzisha mchakato huu. Wanaojitokeza ndani ya CCM kusema tunataka katiba mpya wako wapi? Mfano kama tusipomungunya maneno kabisa, watu wengi

0: Jua kwamba mojawapo ya vitu ambavyo pengine vimpelekea Mheshimiwa Nchimbi afukuze wanachama ni pamoja na kutoka hadharani na kusema tunataka katiba mpya.
1: Maana bwana Udasa ametuonea kidogo. Yeye anasema mtu akisema kwa niaba ya mambo yanayotaka wananchi anashughulikiwa, sio kweli. Na wewe kwa kuwa ni msomi, na wasomi wana sifa moja kubwa ya kufanya utafiti. Lakini hakuna aliyesema kwa niaba ya wananchi akaondolewa, kwa sababu hata sisi ni sehemu ya wananchi. Ilipofika Oktoba kulikuwa na problem ambazo ungeandika katiba mpya Januari isingeandikika. Kulikuwa lazima kusolve problem iliyotokea na kuleta watu pamoja, tukaelewana, afu ndio tukaandika siku 100 tulizoahidi. Ilikuwa ni kabla ya Oktoba. Sasa hatujasema hatuandiki. Sasa mimi nikisimama hapa nikawaambia mjitahidi mpambane. Sasa mnapambana na nani? Hata hilo la kwako tu. Mnapambana na nani? Maana sisi ndio tuliandika, tutaandika katiba mpya. Tena mpambane. Tutapambana sisi kwa sisi. Natumia mfano wako, wala sio sababu hiyo.
2: Haya ni moja kati ya yale mengi yaliyozungumzwa kwenye mkutano huu. Ukitaka kufuatilia pia ni mambo mengi sana. Kuna watu waliuliza swali kuhusiana na waandishi wa habari. Watu wakahoji kwa nini mwanahalisi limefungwa, kwa nini wasipewe nafasi, kwa nini wanaamua kufunga tu na nini. Na mambo mengine mbalimbali yalijadiliwa. Kwa hiyo ni kituo cha demokrasia TCD ambacho pia kilikuwa kimeandaa mkutano huu, na walikuwa wamepata nafasi ya kuzungumza mambo mengi kweli kweli. Kwa hiyo hoja zilibuka nyingi, lakini hoja kubwa ilikuwa ni maridhiano na katiba mpya.
3: Sawa.
4: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
3: Gazeti la Mwananchi naanza nalo asubuhi ya leo likiwa limesheheni taarifa nyingine likiandika ajali za wa 11 za jeruhi 7 ndani ya saa 24. Umeelewa Taarifa ndogo inaendelea kusema kushoto hapa inaonekana wachimbaji wadogo wakutwa kwenye mgodi wa kitaifa wilaya ya Gairo mkoa wa Morogoro, ambapo watu 5 wamefariki dunia kwa kufukiwa na kifusi katika mgodi huo. Lakini katika upande wangu wa kulia inaonekana upande huu polisi yakikagua uharibifu wa basi aina ya Satco lililopata ajali kwa kugongana na lori la mizigo katika kijiji cha Msembata mkoa wa Dodoma siku ya jana. Sawa. Kwa uzuri kabisa 11 idadi ya watu waliopoteza maisha kwenye ajali 2 za barabarani, huku nyingine ikihusisha mgodi wa dhahabu ulioporomoka na watu kufukiwa na kifusi wilaya ya Gairo pale Morogoro. Taarifa hii unaipata vizuri katika ukurasa wa pili, lakini Warioba aeleza kilichomtokea jukwani. Menelewa Waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais mstaafu Judge Joseph Warioba amesema anaendelea vizuri baada ya kuanguka ghafla wakati akihutubia mkutano wa kitaifa na wadau. Hii ni ukurasa wa pili, utapata taarifa hiyo kwa undani akielezea namna ambavyo nini ambacho kilimkuta na sasa hivi hali yake ilivyo. Lakini Brenda asimulia aliyoyapitia madai ya Tundu Lissu kulishwa sumu, ni katika ukurasa wa tatu. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri kabisa. Brenda simulia aliyopitia madai ya Tundu Lissu kulishwa sumu. Taarifa inayotamatisha kupitia gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo linaandika aidai KSMC shilingi milioni 800 madai kumtoa kizazi bila ridhaa.
2: Tukiongea sana utaonekana sisi bwana tunazungumza na nini. Sasa
3: hivi kumbe inawezekana ukatolewa kufanya hata kiungo bila ridhaa yako, ukafanyiwa jambo kwenye mwili wako bila ridhaa yako, mfano ukawekwa labda kitanzi, ukawekewa bila ridhaa wakati umemaliza kujifungua, au ukatolewa kama hivi ambavyo yeye anadai KSMC shilingi milioni 800 madai kumtoa kizazi bila ridhaa.
2: Sasa hiyo taarifa jinsi ilivyoandika ni kwamba amefungua kesi ya madai ama KSMC inatakiwa kumlipa baada ya kesi kuisha. Isome hiyo taarifa tena.
3: Taarifa hii iko katika kurasa ya mbele kabisa ya gazeti hili la Mwananchi.
2: Inasemaje?
3: Ikiandika aidai KSMC shilingi milioni 800 madai kumtoa kizazi bila ridhaa. Niishie hapo.
2: Aidai.
3: Aidai. Je, yeah, anaweza akajipangia pasipo kupangiwa?
2: Ah, unaweza kufungua kesi ya madai.
3: Okay.
2: Eh, juu ya jambo fulani. Ikaonekana umejiridhisha, umeona kabisa hospitali hii iliamua kuchukua maamuzi ya kunitoa kizazi bila ridhaa yangu mimi.
3: Kwa hiyo nilipe milioni 800.
2: Kuna kesi za jinai na kesi za madai. Kwa hiyo huyo yeye anaidai. Okay. Ila taarifa ingesema KCMC yatakiwa kumlipa. Hapo maana kesi ingekuwa imeshaamuliwa tayari.
3: Okay.
2: Inabidi yeye alipe. Lakini yeye anaidai, maana yake amefungua kesi ya madai. Sasa swala ambalo umeuliza wewe, umesema hivi hivi inaruhusi. Hairuhusi kwa sababu mtu ndo maana anadai. Kwa sababu kila kitu ambacho ndo maana mtu hata anapotaka kutoa figo tu
3: inabidi ridhaa yake.
2: Hey, hata operation mama anapoenda kujifungua, anapotaka kuzaa kwa operation, kuna watu wanasaini pale kwamba bwana huyu mtu anafanya operation, mnasaini, mnakubaliana. Sasa kama operation tu ya kumzaa mtoto, mnakaa pale mnasaini, sembuse hiyo mtu anataka kumtoa kizazi. Sasa kwa kiasi gani? Fuatilia taarifa hii msikilizaji kupitia gazeti hili la
3: Mwananchi asubuhi ya leo. Sawa. Twende na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi hii likiwa limeandika Nekta yatoa onyo mtihani wa upimaji darasa la saba hii leo. Sasa sawa eh? Nekta yatoa onyo mtihani wa upimaji darasa la saba leo katika ukurasa wa 5. Tuwatakie kila laheri wanetu ambao wako kwenye vyumba vya mitihani wanakwenda kumaliza darasa la saba. Sasa sawa.
2: Mimi wakisema azori sema neno moja kwa darasa la saba, naomba niwaambie utavuna ulichopanda.
3: Lakini mimi nawakumbusha msiandike matusi.
2: Kuna ulichopanda.
3: Sawa, lakini kuna ripoti maalum afya masomo maelfu ya watoto yawekwa rehani. Hii ni ripoti maalum ambayo inaandika afya masomo ya maelfu ya watoto vyawekwa rehani, ni katika ukurasa ambao umeandikwa hapa katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili la Nipashe asubuhi ya leo. Lakini taarifa ambayo inatamatisha ni eda ya Samia, mjadala waibuka mitandaoni baada ya kifo cha mumewe, shekhe aeleza kinachotakiwa kuzingatiwa na mjane akigusa mavazi mavazi, kazi, mapambo na kutoka nyumbani kwa mjane, katiba ya Tanzania. Ukurasa wa pili, taarifa hiyo inakuwa imeandikwa kwa uzuri.
2: Unamwona rais anavyojistiri. Si unamwona anavyojistiri kama ambavyo Eda inataka. Mavazi yake ambavyo anajistiri.
3: Lakini pia haruhusiwi kuvaa mavazi yenye kumeremeta.
2: Haonekani mguu wala haonekani mkono wala haonekani nini. Kwa hiyo
3: Mileza, hata jana tumezungumzia hili
2: sana,
3: kwa uzuri.
2: Sana, sana.
3: Taarifa inayotamatisha ni pamoja na mgomo wa daladala wasitishwa kupima mwelekeo. Ukurasa wa pili, gazeti la Nipashe linaandika namna hiyo. Kwa nini kinakuchekesha nini ufanye mie ncheke vile?
2: Na nikisikia daladala nakumbuka mbali. Daladala? Yaani daladala wamejaribu kuwa malastiboni wa taifa, lakini
3: mambo yamekuwa mazito.
2: Watu wanawaambia no, nyie ni mafestiboni tu. Kwa hiyo mwisho siku amejikuta anabeba zigo la familia. Yaani daladala hata leo hii wakiamua kuandamana siku
3: kufanyaje. Kuanzisha tena mgomo wao.
2: Bajaji walichowafanya.
3: Kizito.
2: Mungu anawaona.
3: Kuna namna inabidi tukubaliane. Haya ni maendeleo, lakini pia tutafute namna ya kutatua changamoto ambazo tunakutana nazo.
2: Sahihi kabisa.
3: Tutamatishe na gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge asubuhi ya leo. Linaandika wanafunzi milioni 1.1 waanza mtihani wa darasa la saba leo. Nekta yaonya dhidi ya udanganyifu, ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili likiwa limeandika vizuri kabisa taarifa hiyo. Lakini viongozi duniani wamiminika kutoa rambirambi kifo cha mume wa rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ukurasa wa 3 taarifa hii inakuwa imeandikwa vizuri. Lakini taarifa nyingine ni wakulima zaidi ya 100,000 kunufaika na teknolojia ya ndege nyuki, ni katika ukurasa wa 2 taarifa hiyo ikiwa imeandikwa vizuri.
2: Mambo ya drone, si ndio bwana? Bwana, Dar es Salaam sasa hivi ama kwa Tanzania sasa hivi ni saa 1:55, lakini kwa ndugu zangu ambao wako pale Berlin nchini Ujerumani sasa hivi ni saa 12:55.
3: Okay.
2: Umeona, na ndugu zetu wa Marekani wao ni saa 6 usiku. Sasa hivi ni saa 6:55 usiku. Bwana sawa, endelea kushiriki nasi kupitia 0766742. Kuna gazeti ambalo unaongeza tena?
3: Hapana.
2: Tuende kwenye michezo
3: Ah,
2: okay, it's fine. Tuende kwenye michezo. Imefanya nini tena hapa mbona? Au ni chacha huko?
5: Eurofam Radio. Ninafungwa kwa ligani hili. Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
2: Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
4: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
2: Hivi Yanga wanacheza jana au wanacheza leo?
3: Sasa gazeti la Mwanasport katikio ya michezo na burudani asubuhi ya leo inaandika Rushain atoa onyo. Rekodi za uhuru za wabeba Simba ni kwa uzuri kabisa, zinaonekana hapa dakika 90 ambazo zimesalia. Mmoja wao aende hatua inayofuata, si ndivyo? Lakini unaambiwa kwa uzuri kabisa leo Jumatano Napoli anakwenda kukutana na Arsenal katika UEFA, itakuwa ni saa 4 usiku.
2: Atapigwa vibaya sana.
3: Ni pale Diego Armando Maradona kwa uzuri kabisa unaweza kutazama game hii.
2: Hatari.
3: Lakini kocha wa Yanga aonyesha njia Yanga. Kocha mzungu apata pressure kivipi? Kama gazeti hili kwa uzuri ambapo unaambiwa rekodi ya Yanga imekuwa ikifanya vizuri mechi za nyumbani. Unaelewa? Ambayo itakutana watakutana tarehe 12 Septemba 12 katika ligi ya mabingwa Yanga anakwenda kukutana na Gaborone pale jijini Dar es Salaam.
2: Marudio.
3: Yaani marudio.
2: Nini? Hivyo. Mkondo wa pili. Si mkondo wa pili, si ndo marudio.
3: Lakini kutoka pale Arusha sababu ya Etienne kuondolewa TRA ni katika ukurasa wa 3 unaonekana kwa uzuri hapa, unaweza ukasoma taarifa hiyo. Lakini vita ya viungo ma striker Ballon d'Or wanaonekana hapa, anaonekana kwa uzuri kabisa Kylian Mbappe katika habari picture. Lakini kompyuta yaipa ubingwa Arsenal, ukurasa wa 20 unaweza ukasoma taarifa hiyo.
2: Kompyuta
3: kompyuta
2: imeipa ubingwa
3: yaipa
2: Arsenal,
3: ubingwa Arsenal. Na mimi nakuwa nimefunga kibarua
2: cha kwenye magazeti asubuhi ya leo
3: ya kimichezo.
2: Asante pia kwako msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo, nikushukuru sana Midosho Classic kutoka Mafinga Kinyanambo A. Unasema goodbye, lakini nikushukuru sana pia Rodrick Mdeka kutoka Kipaduka pamoja na ndugu yangu naitwa LK kutoka Kinyanambo pia. Nikushukuru sana kwa sababu kila kitu kiko sawa. Na nikujuze kwamba mwenyekiti wa mwenyekiti wa wamiliki wa malodge na hoteli zote manispaa ya Iringa anawatangazia kuwa kesho saa 3 asubuhi. Hivi kesho ndio leo au kesho?
3: Kesho. Kesho ndio leo tarehe 9.
2: Ndio leo, si ndio? Leo sio tena kesho. Leo tarehe leo saa 3 kamili asubuhi kutakuwa na kikao cha wamiliki wote wa hoteli na lodge zote za manispaa ya Iringa. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa. Kikao kitafanyika ukumbi wa soko la Mlandege muda wa kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Wahusika wakuu ni wamiliki wa hoteli na lodge. Agenda kubwa ni semina itakayotolewa na afisa biashara mpya. Sisi wamiliki wa lodge tunatakiwa saa 3 hapo Mlandege.
3: Mapema kabisa.
2: Vile vile afisa biashara atatoa semina na namna ya ulipaji kodi kwa wakati. Taarifa hii imetolewa na imeandaliwa na katibu wa wamiliki wa malodge na hoteli mkoa wa Iringa, ndugu Agustino Said Msigwa na ndugu Nauga Luiso Magava. Kwa pamoja tunajenga taifa. Atakisikia ujumbe huu amtaarifu na mwenzie. Leo saa 3 tunaomiliki lodge tunakutana pale Mlandege kwenye ukumbi kwa ajili ya kuzungumza, tupate semina kutoka kwa afisa
3: biashara mpya.
4: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.

0: Shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC limezindua marathon 2026, kampeni ya kijamii inayolenga kukusanya shilingi milioni 200 kwa ajili kugharamia matibabu ya upasuaji wa watoto wenye matatizo ya moyo nchini. Marathon hiyo inatarajiwa kufanyika Novemba 21, 2026 ikiwa na kauli mbiu hatua yako inaokoa maisha, huku wa Tanzania wakihimizwa kushiriki na kuchangia juhudi kuokoa maisha ya watoto wanaohitaji huduma za moyo. Akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa TPDC, kaimu mkurugenzi mkuu Derrick Moshe, amesema shirika hilo limekuwa likishirikiana na taasisi ya moyo Jakaya Kikwete JKCI katika kusaidia watoto wenye matatizo ya moyo.
1: TPDC Marathon 2026 inabeba kauli mbiu ya hatua yako inaokoa maisha. Na hii ni zaidi ya ujumbe wa mbio, na ni mwito wa kuchukua hatua katika kuunganisha nguvu na kutumia nafasi tulizonazo kama taasisi na watu binafsi na watu walioshiriki nasi hapa katika kuonyesha maisha ya mwingine tunayajali. Huwa tuna kauli yetu tunasema TPDC juu kabisa, tuna empower progress na enrich lives. Na kwa haraka wetu wengi wanaitafsiri, wengi wanasema ni mabadiliko ya maendeleo katika kuboresha maisha, wengine wanasema ni maisha yanayoendelea kila siku. Lakini kwa ujumla yanaonyesha wazi ya kwamba tunathamini sana watu waendelee kuishi, au tunathamini sana swala la afya. Na tunavyozungumzia afya, tunapenda kusema kwamba tuna enrich life, tuna progress katika mazingira ambayo kama jambo la afya linawezekana leo, tunaamini inabidi lifanyike leo, tusubiri kesho.
0: Jumla watahiniwa 7,145 wa shule za msingi katika halmashauri ya wilaya Mufindi mkoani Iringa wanatarajia kufanya mitihani ya taifa kumaliza elimu ya msingi darasa la 7 unaotarajiwa kuanza hii leo Septemba 9 na Septemba 10, 2026. Hayo yamezungumzwa na mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Mufindi Mashaka Mfaume, na kuongeza kuwa kati ya watahiniwa hao wavulana ni 3,307 na wasichana 3,838 kutoka shule za msingi 162 za halmashauri hiyo. Na katika habari za mataifa mbalimbali, serikali ya Kenya imetangaza msamaha wa muda kwa raia wa Afrika Mashariki wasiokuwa na nyaraka halali baada ya mamia ya Warundi kufurika ubalozi wao Nairobi wakihofiwa kukamatwa au kufukuzwa. Hatua hiyo ilikuja baada ya rais wa Kenya William Ruto wiki iliyopita kuagiza maafisa kufunga biashara zote ndogo ndogo zinazoendeshwa na wafanyabiashara wa kigeni kuanzia Jumatatu. Na hatimaye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuwa inaratibu mpango kuimarisha udhibiti wa serikali kwa data ya kiolojia ili kuboresha mapato ya mamilioni ya dola katika sekta ya uchimbaji madini, kwa lengo la kusimamia pakubwa maendeleo ya utajiri mkubwa wa madini wa nchi hiyo. Chini ya mkataba wa dola milioni 180 ulioingia na kampuni ya Uhispania, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imehamisha katika mfumo wa kidigitali rekodi ya kihistoria ya kiolojia ili kuunda hifadhi data za kitaifa, rasilimali muhimu za madini. Na huo ndo mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 6 mchana na saa 10 jioni. Kwa niaba ya dawati la habari, mimi ni Adelfina Kutika.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani, na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini. Tumesimama.
2: Hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
4: Nane nane nukta tisa.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Njema zimekujia mkazi wa Iringa, kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
4: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
5: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
6: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
7: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
8: Changamkaga wewe.
7: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
9: Mme wangu, mbona unaosha vyombo?
10: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
9: Lakini haumwi.
10: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa?
9: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
10: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
9: Kumbe ni muhimu?
10: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
9: Kumbukumbu?
10: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
9: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
11: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
14: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 225,000 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
8: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: Nyeva gito, tangu mtandao wa Yas, wafunge 4G na 5G, sisi wa uzambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi, tuko fisuli kabisa na mtandao wa fiwango, yani ni kata sote, sa wilaya ya Mufindi, tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye, Yas, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya, nye, jidadade, mpaka kululanda, kumapanda na kusokami. Nige Yas 4G na 5G tukuinoma. Jiunge na Yas leo upate mtandao full network vijiji vyote. Nye, tuilumba Yas.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Samani, wewe sifundi Adamu wewe? Hey, ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu halitakuangusha.
1: Bado lipo, bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Sofia, Sofia.
1: Nikupeleke na
0: mpunguzi.
1: Achana na huko. Atumpeleke mpunguzi. Unajua tumpeleke
0: wapi? Sofia, Sofia.
1: Nikupeleke na kitonga.
0: Unajua
1: tumpeleke kitonga, si ndio? Okay.
0: Sofia, Sofia. Nikupeleke Ipogolo. Sofia, Sofia. Nikupeleke.
1: Sasa Sofia, kwa sababu inabidi umuimbie wewe.
0: Nakuzimia vibaya, vibaya mi. Nakuzimia vibaya, vibaya mi.
1: Chagua tu sehemu ya kumpeleka Sofia wako.
0: Zovia, Zovia.
1: Ah, ah, ah, ah.
0: Zovia, Zovia.
1: Ah, ah, ah, ah.
0: Zovia, Zovia.
1: Hey, ni kama vile remix, lakini ndio hivyo. Ben Paul akikwambia Sofia. Ya kwanza kabisa katika saa hili la tatu.
0: Kuna mtu mmoja
1: sisi tunaendelea kuenjoy, na wewe unatakiwa endelea kuenjoy kwa kutuandikia ujumbe wako kupitia nambari ya 0766 744 292. Elimu, burudani, habari, lakini na mkwanja unaupata humu humu ndani.
0: Hayo ndio mambo yetu sisi. Kuna mtu mmoja akasema Sofia, Sofia, nikupeleke na kilolo. Inakaa vizuri. Okay. Unajua Sofia inakaa maeneo mengi pia. Unaweza kumuimba Sofia, alafu kasema Sofia, Sofia, nikupeleke kigonzile.
1: Okay.
0: Inaenda. Yaani Sofia anaenda kokote.
1: Okay, Sofia, sawa. Sofia.
0: Yaani
1: nikupeleke Zizi, sasa unasemaje?
0: Zizi,
1: Zizi.
0: Zizi. Sasa hakuna sehemu.
1: Twende sasa Zizi.
0: Hakuna sehemu ndio Zizi. Kule ni Sakarilo.
1: Asema ndio Zizi sasa.
0: Eh?
1: Kwa bi mkubwa yuko pale Zizi. Aya, twende.
0: Sofia, Sofia. Nikupeleke na kozizi. Sehemu pekee ambayo jina Sofia inagoma ni Usengeli Ndete.
1: Sofia, Sofia. Usengelindete. Aijagoma. Aijagoma.
0: Usengelindete.
1: Sofia, Sofia, nikupeleke Usengelindete.
0: Uko inagoma.
1: Unataki utaje kizungu zaidi. Usengelindete.
0: Au lupembe lwa senga.
1: Sofia, Sofia, nikupeleke lupembe lwa senga.
0: Ile mchungu lupembe lwa senga. Oh yeah.
1: Sofia, Sofia bwana, nikupeleke na makete na mseke Ipogoro kwa Kilosa.
0: Akina Sofia, oye.
1: Oh yeah.
0: Sofia safi. Unajua tabia za kina Sofia? Unajua tabia ya Sofia?
1: Kwa utafiti wako.
0: Mimi Azori nishai kufanya utafiti juu ya Sofia.
1: Utafiti wa vitu vingi huyo.
0: Yaani
1: mkiona Azori hapatikani. Yuko kwenye utafiti wa kujiamulia mambo. Msimlaumu sana.
0: Of course mimi ni mtu ambaye huwa napenda sana kusoma tabia za watu kuliko kitu kingine chochote kile.
1: Okay.
0: Na hii niseme tu kwa msikilizaji wa Nuru FM Radio.
1: Mimi
0: Azori napenda sana kujua tabia ya mtu. Yaani mimi rafiki yangu yeyote yule ambaye anakuwa karibu na mimi huwa anatumia muda wangu mwingi kujua tabia zake ni aina gani.
1: Okay.
0: Majina yake.
1: Kuna siku utakuja kusema hata tabia yangu.
0: Wewe nakujua vizuri sana. Yaani wewe ndo nakufahamu na kufahamu mpaka nakufahamu tena. Yaani hapa niambi tu nimpe kodi shemeji. Ila endelee kuwa na wewe, nitamwambia wewe mzee, kuna 1, 2, 3 ishi humo. Huyu tunaondoka naye huyo. Mazima. Hii ndoa milele.
1: Kwa kuna namna hata ukiambiwa tu 5 za saumu unazitoa.
0: Kuna siku moja nilimwambia mtu hata hapa ofisini. Mimi najua kila mtangazaji, kila mfanyakazi wa Nuru hapa tabia zao unawajua. Moja baada ya mwingine tabia zao wote. Kuanzia mkurugenzi.
1: Wewe umevuka mipaka unajua?
0: Sio nimevuka mipaka.
1: Umeenda mbali.
0: Lazima wajue watu wako. Chakudika mimi namfahamu vizuri. Kuanzia yeye mkurugenzi, Gerard Malekela meneja wangu namjua vizuri. Wewe mwenye HR nakujua vizuri. Sawa.
1: Sasa unaweza ukafungua hata hewani watu wako.
0: Ukija kina au ma receptionist hapo, dadangu Grace.
1: Unajua.
0: Unakuja mhariri mkuu Hafidhi namjua vizuri. Yaani kila mmoja namfahamu. Yaani najua madhaifu.
1: Na hayo kuna namna kama Shemu amekaa hivi anakutegea sikio hivi.
0: Nani?
1: Anakuwa anajua kodi za
0: Kwa mfano jina la Sofia. So tena moja kati ya watu ambao ni wa karibu mimi na shemeji yangu anaitwa Sofia. Namjua vizuri tabia zake.
1: Au kuti ndio shemeji yako.
0: Sijaishi naye, sijakaa naye lakini nimekuwa karibu naye lakini nimejua. Kwa sababu kina Sofia,
1: tabia zao ni zipi?
0: Kwanza neno Sofia lina tafsiri kama tatu hivi. Ambazo okay. Kina Sofia wako na hizo tabia tatu.
1: Sawa.
0: Kwa sababu huwezi kuwa Sofia kama wewe sio mvumilivu. Huwezi kuwa Sofia. Kwa sababu Sofia ana sifa ya uvumilivu. Huwezi kuwa Sofia kama sio mwajibikaji. Akina Sofia wanawajibika.
1: Mhm.
0: Sawa. Huwezi kuwa Sofia kama sio mcheshi. Wewe utakuwa Sofia gani wewe? Sofia gani wewe?
1: Sofia Rehema. Unaweza ukajikuta ni Sofia Rehema.
0: Akina Sofia.
1: Sofia Rose.
0: Akina Sofia wana sifa ya kufanya sana kazi. Wanapiga sana kazi. Alafu wanapenda kujifunza vitu vipya kila siku. Akina Sofia.
1: Wanapishi wa keki ya wangi.
0: Lakini akina Sofia wanapenda sana kuwasiliana na watu tofauti. Na wanapenda sana kuwa na marafiki. Yaani ukitaka Sofia furahi, mweke na marafiki zake. Wanapenda sana company.
1: Okay.
0: Yaani ukitaka Sofia yeyote afurahi, usimtengetenge. Sofia mweke na marafiki zake. Ndio utamjua vizuri Sofia.
1: Aa.
0: Wanapenda sana company. Wanapenda marafiki.
1: Kwa hiyo hii ni kodi kwa kina mashemeji wote wenye Sofia ndani.
0: Oya.
1: Usimfungie.
0: Usimfungie. Unajua Sofia ana ulimwengu fulani wa kitajiri ndani yake.
1: Okay.
0: Ukimshikilia Sofia, utatajirika. Kwa maana hiyo huyo Sofia wewe, usiachane naye. Lakini vile vile,
1: lakini uko ndani yake huo ulimwengu wa Sofia.
0: Akina Sofia ni viumbe pekee ambao anaweza kukutana na mtu kwa mara ya kwanza na akavuta huyo mtu akavutiwa naye kwa jinsi alivyo. Upole ucheshi wake na nini ndio akina Sofia walivyo. Watu wengi wanavutiwa sana na akina Sofia kwa sababu akina Sofia wana asili ya ucheshi.
1: Okay.
0: Hey, kwa sababu hata kama amekutana na mtu kwa mara ya kwanza kimuona hivi lazima mpende. Lazima mpende Sofia.
1: Utachaji kumpenda Sofia. Na ndani yake ana ulimwengu wa kitajiri.
0: Wanapenda sana simu.
1: Au anaondoka na macho ya kila aina.
2: Unajua anatoka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Yaani uwezo kumtaja
1: kwa na Sofia mmoja hapo ulipotaja kwenye simu.
0: Uwezo kumtaja Sofia. Alafu Sofia si anapenda kushika simu. Yaani Sofia si wakina Sofia wengi simu zao ziko mkononi. Dakika 2. Yaani wako mtandaoni.
1: No.
0: Lakini wana akili fulani vya uvumbuzi.
1: Okay. Anaweza akaamua katengeneza keki ya malimao.
0: Wapo ambao wanaabudiwa pia kutokana na mambo mbalimbali. Unakuta pengine hata wazazi wanawakubali sana.
1: Wanageuka kuwa miamba.
0: Kwa hiyo ukiona rafiki yako anaitwa Sofia, basi unaweza kuwa na uhakika kwamba siku zote atakusikiliza. Atakushauri. Na atapendekeza njia bora ya wewe kuweza kufanya nini? Kwenda mbele. Lakini Sofia unaweza kumpa siri zako akakutunzia tu vizuri.
1: Huyu ni Sofia. Baadaye
0: wanabidi.
1: Unachimba.
0: Anaweza
1: kuzichimba sifa za Sofia.
0: Kwanza akina Sofia wana hali fulani hivi. Ni watu ambao wako wazi. Wako wazi na jambo jingine pia ni waaminifu. Lakini ni wanapenda sana kutoa ushauri mzuri hasa kwenye shida za watu. Unataka nikwambie upande wa pili wa Sofia?
1: Anausubiri kwa sababu
2: unajua anazoka kwa nini?
1: Unaweza uzuri.
0: Akina Sofia wana kasoro yao nyingine.
1: Kasoro yao ni nini?
0: Tupo na Yas. Nitakwambia. Hebu tumjuze kwanza msikilizaji.
1: Jambo.
0: Nitakupa upande wa pili wa Sofia.
1: Sawa. Wakati tunausubiri upande wa pili wa Sofia, endelea kutumia kisimbuzi cha Azam TV kwa sababu hatupoi, yani ni moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, tunakwambia muendelee kujiandaa kwa burudani ya kiwango cha juu kwa sababu michuano ya CAF imerejea kwa kishindo huku miamba ikiendelea kupambana. lakini pia tunaendelea kushuhudia NBC Premier League kiwasha moto lakini pia huku Mzizima Derby na Azam FC pia wakichuana na Simba leo tarehe 9. Leo tunakwambia moto hauishi hapo, lakini si kwa Afrika pekee. Serie A inaendelea kuletea mechi kali pamoja na La Liga ikiendelea kukamilisha burudani ya Madrid Derby. Uzuri ni kwamba msisimko huu wote unaupata mubashara kupitia Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia, fika pale Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 hadi majira ya 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali kama vile Beautiful Revenge, Sapphire, Twisted Affair, bila kusahau Merlin majira ya 4 kamili. Kijana mwenye maajabu yake anaonekana pale akifanya mambo. Wapenzi wa urembo na burudani, endelea pia kufuatilia Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipia mapema kifurushi chako cha 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili uweze kufurahia burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi. Sasa sawa?
0: Mm.
1: Yasu anatuambia nini?
0: Unataka upande wa pili? Yasi wao wanakuambia wamesema tukubaliane. Kwanza Yasi wanasema tukubaliane kwamba wao ndio mtandao wa viwango Tanzania. Kwa sababu wana 4G, wana 5G, wana minara 4900, wameweka zaidi ya shilingi trilioni 1.2 kwa ajili ya kuimarisha mawasiliano, lakini vile vile wao wamethibitisha na mamlaka mbalimbali kwamba ni mtandao wenye kasi zaidi. Kwa hiyo wanakuambia ungana na Yasi ili upate vile viwango unavyostahili. Nitakaporejea hapa nitakwambia upande wa pili wa kina Sofia. Ujue ubaya wa kina Sofia ni nini.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
6: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
7: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
8: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
9: Changamkaga wewe.
8: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
10: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
11: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
10: Ni wapi huko?
11: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
10: We,
11: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
12: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka kumbuka ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G-Luck Beauty Academy.

0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Tupo lisa la mwisho kabisa. Ay, sola mwisho. Sola mwisho. Tupo lisa la tatu wana.
2: Mungu tusaidie
1: leo. Oh yeah.
2: Tumalize tuchimbe tu.
1: Sikumoja tufanya hivyo. Au leo ituishie saa tatu. Bwana, nilikuwa nazungumzia akina Sofia na wimbo unaitwa Sofia wake Ben Paul, si ndio bwana?
2: Kabisa.
1: Lakini nilikuwa nakujuza kuhusiana na tuna kisa cha Sofia huko ndani. Kuna Sofia huko amemtongoza mkuu wa mkoa.
2: Huyo ndio Sofia.
1: Sasa yani kuna Sofia huko kamtongoza mkuu wa mkoa. Eh, lakini Sofia hizi kesi tutashindwa. Lakini nilikuwa nimekuahidi kwamba nitakuja nikueleze upande wa pili wa jina Sofia. Akina Sofia, sasa mimi ninapozungumza hivi, wewe fanya utafiti akina Sofia unaowajua wewe. Kama ushaikutana na mtu anaitwa Sofia, nimetaja sifa zao nzuri, namna ambavyo wako, lakini pia ni sasa hivi nataka nitaje upande wa pili, sifa ambazo sio nzuri sana kwa kina Sofia. Nataka nikujuze ili wafahamu akina Sofia ni watu wa aina gani.
2: Na yeye pia akompee.
1: Eh, kama wewe ni Sofia, wewe unaangalia tabia hizi ninazozungumza mimi nzuri. Sio wote wako hivyo, lakini wengi wao wako hivi. Unajua upande wa pili wa Sofia, Saumu, ni kwamba kwanza yani akina Sofia hawaoni shida kuhama upendo ukiisha.
2: Kila la heri anapoacha.
1: Yani Sofia, so akina Sofia ni watu ambao kuhamisha upendo dakika mbili. Yani kama anajua kabisa haumpendi, hampendani, amegundua kabisa yeye hapendwi,
2: upendo umeisha.
1: Yani hawanaga subra. Ni watu ambao chap wanahamisha upendo kuhamisha sehemu nyingine. Sofia hana sifa ya ukinganganizi. Hana.
3: Unajua kwa nini? Hii ni maana.
1: Hakuna Sofia.
2: Anajiuliza tu kwamba tumefikia mwisho. Basi.
1: Ana move. Hawana muda wa kubembeleza kina Sofia, sio angangania au kinganga. Sasa mimi naichukua kama sio nzuri kwa sababu hii inawafanya kina Sofia waweze ku mwanaume akijua tabia za kina Sofia, kama mwanaume lengo lake lilikuwa sio kuwa na Sofia kwa muda mrefu, anajua nikimudhi tu Sofia ataniacha, kwao nitapita naye tu.
2: Kwa hiyo wanatumika kama daraja.
1: Eh, moja kati ya vitu ambavyo kina Sofia wanapata shida ni kwamba mwanaume akishajua kwamba huyu ni mwepesi wa hivyo, kwao anaona kabisa ili nipite naye tu nimtafutie sababu. Na ile sababu ndio nimtafutia Sofia, yeye ananyoka mazima na ile sababu. Kumbe hajui kama ndo anaachwa.
2: Lakini si anakuwa amejiandaa kwa sababu ni tabia yake.
1: Na akina Sofia siku zote huwa hawapendi stress za mahusiano. Sofia yote hapendi stress za mapenzi. Na ndio maana Sofia anaweza kazaa hata na wanaume 10. Kikubwa anachotafuta yeye ni upendo tu.
2: Hiyo sio shida zake.
1: Yaani Sofia hauni shida kuhama, alikuwa kwa Azori, ameachana na Azori kazaa watoto wawili, akatoka kwa Azori,
2: kaenda kwa Hafidhi.
1: Yaani hana shida, kikubwa anachoangalia upendo wake ukwani. Full stop. Ndio Sofia.
3: Kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Ndio Sofia. Sawa. Yaani yeye hata angekuwa na hata angezana na wanaume 20 fresh tu akina Sofia. Yaani hawa
2: kikubwa moyo wake umetulia.
1: Yeye anataka pale ambapo moyo wake umetulia. Ndio. Yaani wao wanataka tu pumziko la moyo. Lakini pia hawa akina Sofia ukimuudhi.
2: Ehe.
1: Ukimuudhi hawa akina Sofia wanapenda bifu. Akina Sofia wanapenda kusutana.
2: Kinizingua nina kuzingua titi fota.
1: Yaani unajua akina Sofia ukitaka shughuli yako iende vizuri. Kama kuna mtu mnaenda kumsuta, kuna mtu mnaenda kumuanzishia zengwe,
2: mtumie Sofia.
1: Watumie kina Sofia. Sikia, twende, utasikia, twende
2: shoga yangu.
1: Tutamnyoosha leo. Yaani tutamnyoosha leo.
2: Anaivalia kijora sherehe kama ya kwake.
1: Eh. Hey.
2: Huyu ni Sofia.
1: Huyo ni Sofia. Upande wa pili sana zungumzia, upande wa pili wa nini?
2: Wa Sofia.
1: Lakini upande mwingine Sofia, akina Sofia pia wanapenda sana umbea. Ukitaka umuini Sofia, mwambie
2: shoga yangu na ubuyu.
1: Yeye Sofia lali.
2: Shoga yangu na ubuyu.
1: Sofia akisikia kuna
2: kwenye ubuyu sasa ndo kuna mtu nimemuona moja kwa moja.
1: Au story mwambie wana kuna umbea fulani, yani Sofia hapo anaweza sindale. Atakuwa na wasa. Anataka sema nini?
2: Huyu ni Sofia.
1: Huyu ni Sofia. Lakini nimekuelekeza kama pia ni wepesi wa kuingia kwenye mahusiano
2: sana.
1: Yaani wanaingia kwenye mahusiano mapema sana. Na hii imekuwa ikiwakosti. Na ndio maana wanapoanza kuhangaika ili wapate hitaji la moyo wao, ndo hapo wanapoumizwa na wanajikuta wamedate na wanaume wengi. Na kuna wengine ambao wanajichanganya zaidi, wakizaa wanazana wanaume tofauti. Unakuta Sofia ana watoto labda pengine watatu, baba tofauti. Lakini ukiwaudhi hawafai hata bure.
2: Ni mbogo.
1: Ndio maana nimekuelekea wanapenda bifu. Yaani ukianzisha bifu na Sofia, bifu kweli kweli.
2: Halifiki mwisho wanasema.
1: Yaani wewe bifu hilo Sofia ukianza naye bifu.
2: Halifiki mwisho.
1: Aiishi mpaka aishi nakwambia. Ikitokea ndo kama wale wanafunga sui vijola sui ni wala kusutana wale.
2: Wanakuja na vingoma.
1: Au ndo kina Sofia. Lakini ukiacha hayo mengine yote, nimekujuza kuhusiana na kina Sofia kwamba wana upendo, wana bidii sana, wanachapa sana kazi ya watu. Ukiwa na Sofia

0: Sofia. Kwa hiyo kuna Sofia ambaye anaimbwa hapa na Ben Paul. Sofia, Sofia,
1: nikupeleke
0: mpunguzi. Sofia, Sofia, nikupeleke. Na wanapenda pia vacation.
1: Okay. Huyu ndo Sofia.
0: Usafiri safiri atoke sehemu moja aende sehemu nyingine akakae huko a relax. Na nimekuelekeza pia kuhusiana na simu iko mkononi
1: muda wote.
0: Ah.
1: Na tunaye sasa Sofia ambaye yeye amefanya jambo.
0: Kuna Sofia amemtongoza mkuu wa mkoa.
1: Na bahati mbaya.
2: Unajua anatoka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Bahati mbaya. Sofia huyu tunayemzungumzia ameangukia mikononi mwa polisi baada ya kukabidhiwa. Mapenzi yake yamempeleka puta, ameangukia pabaya.
0: Kwa nini?
1: Story hii tunayo ambapo tutakuja kufahamisha kwamba aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Matiko Chacha amesimulia kisa cha mwananchi aliyemtaja kwa jina la Sofia aliyekuwa akimtumia ujumbe mfupi wa maneno kupitia simu akimtongoza licha ya kuonywa mara kadhaa, lakini hakuacha. Unanielewa? Licha ya kuonywa mara kadhaa lakini hakuacha. Na sasa Chacha anasema mwanadada huyo aliendelea kumtumia ujumbe huo, hali iliyomlazimu kuchukua hatua kwa kumfikisha kufikisha swala hili kwa kamanda wa polisi mkoa wa Tabora RPC. Anaongea vizuri kabisa hapa, anasema hatua ambayo amesema ilimfanya Sofia kuacha kabisa kumtumia ujumbe. Amesema kabla ya kufikia hatua ya kutoa taarifa kwa RPC, alitumia njia mbalimbali za kumfikia mwanadada huyo kupitia kwa ujumbe, kwa wajumbe waliokwenda kumuonya na kumtaka kuacha kumtumia ujumbe wa aina hiyo, lakini juhudi hizo hazikuzaa matunda. Sofia alikuwa kama ruba, alikuwa kama kupe ameng'ang'ana sema kupenda mie. Sasa sijajua ujumbe wao kama alisema nakupenda au nakutaka. Yani, lakini tuweke tu ujumbe wa kumtaka.
0: Sofia hapo alichokuwa anataka ni kupendwa.
1: Mbona kama mie Sofia na
0: kuna mtu mmoja amesema
1: nina sifa zote hizo, inakuwaje mkuu?
0: Mbona
1: kama ni siri mie nitaweka siri?
0: Yeye anachotaka kujua.
1: Lakini mbona kama mkuu unanitolea nje? Mie nimekuelewa.
0: Kuna mambo mawili.
1: Nimekuona kwenye majukwaa mbalimbali mkuu, picha zako, lakini vile misimamo mkua yako mie nakupenda.
0: Kwa mkoa mimi uki unahutubia tu.
1: Mie Sofia, ni moyo wangu kuna namna wanawake tunasema lakini mie moyo wangu huku unasema lakini mkuu wa mkoa mie mbona mwananchi wako kabisa.
0: Sofia ameeleza hisia zake kwa mkuu wa mkoa. Umeona, huenda mkuu wa mkoa akicheka na mwanya wake kidogo na pengine na jino lake France. Yani mimi yani ukiwa kwenye hotuba pale mheshimiwa mkuu wa mkoa
1: mie moyo wangu unakudondokea.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
6: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
7: Nkolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652

0: Zori.
1: Shwari na guaje?
0: Shwari.
1: Uko sawa?
0: Mwanangu niko poa.
1: Mimi naitwa Zori, niko na First Lady Saum bin Saidi hapa ndani. Wewe unaitwa nani?
0: Mimi Mdesa fundi simu Ifunda hapa.
1: Nani?
0: Mdesa
1: fundi simu?
0: Ifunda.
1: Upo Ifunda? Ifunda sehemu gani?
0: Sokoni.
1: Ifunda sokoni.
0: Ndio.
1: Watu wanakujua kwa jina gani jamangu?
0: Salumu.
1: Ndio. Kwa hiyo Mdesa fundi simu aka Salumu hapo kutoka Ifunda. Wewe unacheza na pesa kwanza?
0: Ndio, huwa nacheza.
1: Umecheza mara ngapi ndugu yangu tangu tumeanza kutangaza na pesa?
0: Anacheza mara nyingi.
1: Acha bwana.
0: Yeah.
1: Vipi? Simu yako umeangalia hapo bwana Mdesa fundi simu hapo Ifunda?
0: Nimeangalia na nimeona mwamaha. Ndio.
1: Dau ambalo tumelisema si ndio hilo ambalo limeingia hapo? 1050 unaipata, si ndio?
0: Ndio nimeipata.
1: Sasa kuna watu waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa bwana Mdesa aka Salum. Sasa si unawaambia nini jamaa?
0: Waendelee kucheza, huu ni mchezo wa kubahatisha.
1: Au sio?
0: Kwa mtu wote naye anaweza akashinda.
1: Ninajua una ndugu zako, marafiki zako hapo Ifunda. Natamani hata unitajie marafiki zako wawili watatu ambao kama hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, basi wakutembelee hata hapo Mdesa Fuzi. Ni ofisi, si ndio?
0: Ndio.
1: Marafiki zako wangapi ambao unatamani kama waje hapa kukutembelea? Waoneshe hata message kwamba bwana angalia jambo hili hapa.
0: Mashaka Mnyeke.
1: Mhm. Mwingine?
0: Alex Mlawa.
1: Mhm.
0: Na wengine wengi tu wanaofahamu waje.
1: Anaitwa Mdesa fundi simu, mmoja kati ya washindi ambao siku ya jana tulipata nafasi ya kumpigia simu katika wale washindi sita ambao asubuhi tuliweza kuwatoa hapa ndani. Kwa hiyo hata sasa hivi nikwambie tuna washindi sita, kila mmoja anaondoka na shilingi 1050 ya Kitanzania. Endelea kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel ili uweze kushinda. Kumbuka tumekujuza kwamba tutakuwa na taarifa. Hii taarifa ni ya kina Sofia. Sofia nikupeleke nini Makambako? Sofia.
2: Akakutana na ule upepo.
1: Sofia kamtongoza mkuu wa mkoa.
2: Bwana.
1: Sofia ana ujasiri.
2: Lakini Sofia ana ujasiri kweli, ameona ayatoe ya moyoni asiumie.
1: Hatari.
2: Asiteseke. Na yawezekana hili tunalishangaa kwa sababu ni mkuu wa mkoa. Yawezekana kwenye maeneo ambayo sisi tunatoka wakina Sofia wamefanya maajabu. Wamefanya makubwa. Kama ushawahi kuyashuhudia aliyofanywa na Sofia na wewe unasema hilo la mkuu wa mkoa kuna kubwa huko alilifanya Sofia.
1: Nasikia mbona dogo
2: tu. Tuambie pia kupitia 0766744292.
1: Oh yeah.
2: Lakini sisi wanawake bwana tuna nafasi ya kukutana vizuri kabisa, kujuzana kuhusiana na fursa mbalimbali, lakini pia tuna nafasi ya kuzungumzia masuala ya kibiashara, tuna nafasi ya kuzungumzia mambo ya ujasiriamali, kupeana ujuzi, lakini pia tunayo nafasi ya kuzungumzia mambo yetu ya afya, lakini pia sio hivyo tu. Tuna mambo mengine hasa ya kifamilia, na hili likamgusa sana taasisi ya Mama Fafa Royal Event ambao wenyewe wakaona sio mbaya wakaandaa Mafinga Women Gala 2026, ambapo sisi wanawake wote wa mkoa wa Iringa tutapata nafasi ya kujifunza. Tarehe 4 mwezi wa 10 tutakutana pale katika ukumbi wa Mamu Hall kuanzia saa 6 kamili mchana. Lakini pia wako wazungumzaji mbalimbali wachechemuzi siku hiyo ambao pia watatema madini, na sisi wanawake tutakuwa na namna fulani ya kuweza kujadili, ambapo siku hiyo wazungumzaji mbalimbali watakuwepo akiwemo Chris Mauki pamoja na Lilian Mwasha na wengineo wengi. Na uzuri wa kina mama, akina dada, wanawake tutatokelezea kwa vazi la siku la rangi nyekundu na rangi ya dhahabu pamoja na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa shilingi 1050 kawaida, lakini kwa VIP ni shilingi 1080 na VVIP ni shilingi 100,120. Tiketi zinapatikana kwa kutupigia nambari ambayo mimi nakutajia muda huu. Hifadhi namba hii kwa sababu yawezekana umepata kitita chako kabla ya tarehe hiyo ukapiga simu. Nambari ni 0765648312, 0765648312. Hii ndio nambari ambayo utatupigia, halafu utapata tiketi yako mapema kuelekea tarehe 4 mwezi wa 10.
1: Yes, hiyo ndo Mama Fafa Royal Events, ndio
2: ameona namna ya kufanya wanawake tukutane, tujadili, tuzungumze, tujajenge yale ya kwetu.
1: Nina rafiki yangu mmoja anaitwa Joseph ananisikiliza muda huu, akaniambia au sio bwana Azori, unaweza ukatuambia sisi akina Jose ni watu wa aina gani? Sasa kabla sijaenda kwa kina Jose wengi,
2: tumalizane na Sofia.
1: Nataka nimjuze kwamba kina Jose kwanza, moja kati ya sifa zao wanapenda sana sifa.
3: Unajua kwa nini?
2: Yaani unajua
1: akina Jose,
2: ngoja kwanza.
1: Akina Jose kwani?
2: Ukitaka kucheka mambo ya kina Jose, usicheke hivi. Unazikuti. Yaani kuna namna hivi unaugumia.
1: Sasa? Twende kwingineko, sio?
2: Sawa.
4: Akizungumza na waandishi wa habari mkoani hapa hii leo.
5: Kwingineko. Kutoka hapa mkoani Arusha.
4: Kutoka mkoani Njombe.
6: Kutoka mkoani Rukwa.
7: Taarifa kutoka kwingineko.
1: Bwana, huyu ni moja kati ya watu ambao wanajihusisha na ni katibu wa NEC na organization wa Chama cha Mapinduzi, ambaye amechaguliwa hivi juzi tu. Aliteuliwa hivi juzi tu. Kwa hiyo alikuwa anamkabidhi mkuu wa mkoa mwingine madaraka ofisi. Sawa?
2: Sawa.
1: Sasa wakati anatoa anaamua kukabidhi, ikabidi amsimulie juu ya wananchi wake, akaelezea kwamba kuna siku moja kuna mwananchi anaitwa Sofia alishawahi kumtaka.
8: Ila ni wape moja ambao na wewe changamoto hiyo sijui utaikuta, sasa sijajua utapambana nayo vipi. Ipo dada moja, bahati mbaya dereva wangu ameenda gypsum. Nataka niwasomee message. Aliniandikia, umeipata? Yaani anaitwa Sofia. Sasa Sofia sijajua kwa sababu hanionaji na pete, akaamua kunijaribu, I don't know. Huyu dada bwana, Bahati mbaya sikuwahi kumwona yukoje. Sofia aliniandikia message hivi, akasema sitaki kujua una mke au huna. Hiyo message ya kwanza, alafu ikaishia hivyo. Hakuandika tena. Sasa nikajua, nilisoma kwenye WhatsApp, sitaki kujua na mke au huna. Lakini mimi na mke na watoto watatu. Mwingine mtoto wangu wa kumlea yule pale, namuona pale. Moza. Kwa na watoto wanne. Sasa nikakaa kama siku tatu hivi, akaandika ujumbe wangu, bila shaka uliuona kwa sababu naona umeblutiki. Sasa wewe unajibuje? Alafu siku hiyo pia ikapita. Baada ya siku mbili akasema, mheshimiwa, nafikiri umeshanielewa. Wewe ni mwanaume. Kwa hiyo nipo tayari. Ipo hivyo. Unajua kuna mtu anaweza kukunyanyasa. Yaani huyu dada kikweli naambia ni alinyanyasa. Sasa nikasema sasa nafanyaje? Siku moja, alafu siku ya pili akaandika, akatuma vimoji vya love vingi vingi na mambo mengine mengi, na akaandika maneno mengi. Sasa akawa wazi kabisa. Mimi nikatoka nikaenda kumwambia mwenyekiti wa CCM. Sasa nilipokuwa namwambia mwenyekiti wa CCM, alikuwepo na katibu wa CCM na huyu mwenezi. Akasema, ah, mkuu naye sasa unatuangusha. Sijui kama walikuwa serious, lakini mwenezi alisema hebu naomba namba yake. Sasa kwa kweli nilimpa, na nilimpa nikamwambia hebu mtafute huyo mtu naenda umwone. Aliandika na message ndefu, siwezi kusema hapa na maneno mengine ya aibu. Niambie hebu mtafute uende umwone. Bahati mbaya sina heka, alimpata au hakumpata. Lakini nilichokiona tu hakukoma. Siku nyingine nipo mchana nimekaa hapo na hudumia wananchi. Yaani kikweli ilibidi nirudi nyumbani. Nilitoka ofisini kaenda nyumbani. Akasema mheshimiwa, mbona hunijibu? Message zangu huzioni? Tafadhali naomba unielewe na sitarudi nyumbani.

kujua nidhamu. Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
1: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
0: Lakini haumwi.
1: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
0: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, haitaji kuangaliwa.
1: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
0: Kumbe ni muhimu?
1: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
0: Kumbukumbu?
1: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
0: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
2: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: mkuu wa mkoa bwana, aliyekuwa mkuu wa mkoa, yeye anaamua kusimulia moja kati ya visa ambavyo alikutana navyo kutoka kwa wananchi wake, na anaelezea huyu Sofia. Huyu Sofia hajamtaja kwa majina yote, ila kataja kwa jina moja tu la Sofia.
1: Sawa.
0: Ni jina lake halali ama sio jina lake halali, sisi hatujui, yeye Chacha ndo anajua.
1: Na sisi tunalichukua kama Sofia.
0: Lakini ameelezea hapa simulizi, anasema kwamba kwanza Sofia alianza kumwandikia ujumbe akamwambia sitaki kujua una mke au la.
1: Akamaliza.
0: Umeoa au ama umeoa au hujaoa, mimi sitaki kujua jambo la
1: kwanza. Akamaliza.
0: Kwa sababu Sofia alishajua kabisa nia yake ni nini. Ndio maana sitaki kujua una mke ama una mke. SMS ya pili alipoona amesoma halafu hajajibu akamwambia hivi, bila shaka ujumbe wangu umeuona mheshimiwa.
1: Maana umeblue.
0: Umeblue tick kabisa.
1: Ujumbe wa pili huo.
0: Baadaye akaona mbona kama anasoma jumbe zangu lakini hanijibu. Sofia kaandika ujumbe mwingine.
1: Watatu.
0: Mheshimiwa, najua umeelewa, wewe ni mwanaume. Mimi niko tayari.
1: Ah.
0: Sasa? Akaona bwana Chacha hajibu. Sofia kaenda mbali zaidi. Sofia kaamua kutuma emoji za makopa kopa manini manini manini
1: na mengineyo mengi.
0: Sasa mambo ya malavi davi. Baadaye kipindi hicho mkuu wa mkoa akaona haiwezekani. Akaenda kwa mwenyekiti wa CCM na katibu mwenezi wa CCM.
1: Akamwambia.
0: Akawashirikisha bwana. Sasa huyu binti bwana mimi ananisumbua. Anaandikia hizi jumbe na hivyo anasema kwamba sio ni nini na nini na nini. Kwa hiyo naomba mkazungumze naye. Mwenyekiti wa CCM akasema, "Ah, unatuangusha bwana mheshimiwa mkuu wa mkoa." Atuangusha sana bwana. Wewe vipi bwana? Wewe vipi?
2: Ni maajabu.
0: Mheshimiwa vipi? Unajua kuna ile. Mheshimiwa vipi wewe?
1: Mbona unafeli wapi?
0: Mbona kama yani
1: hatukuelewi.
0: Moja ikai mbili ikai vipi?
1: Lakini mheshimiwa anasema sijui kama alifanya utani au alikuwa na maanishi.
0: Nani? Huyo Sofia?
1: Katibu.
0: Achana na katibu. Yaani mwenyekiti alimwambia bwana unatuangusha bwana. Alafu katibu mwenezi akasema nipe namba yake kwanza. Ni hebu nipe kwanza hiyo namba yake kwa Sofia kwanza.
1: Akamwambia na wapa muonye.
0: Muonye. Lakini anasema tangu amempa namba hajui alimuonya ama akumuonya hajui.
2: Unajua kwa nini?
1: Jumbe zikawa bado zinaendelea kutiririka.
0: Sikiliza. Kwa hiyo inaonekana wanaume waliohudhuria kikao ni huyu mwenyekiti pamoja na katibu. Wanaonekana hawa ndio wanahudhuria kikao cha wanaume. Sasa baadaye Sofia akaona haiwezekani, akaandika tena ujumbe mwingine, mheshimiwa mbona hujibu SMS zangu, ina maana huoni? Sasa tunazungumzia hili kwa sababu hili ni jambo ambalo ni private. Ni jambo privacy. Ni sawa sawa na mimi Azori nikiwa na chat na mtu. Ni sawa sawa na mtu mwingine akiwa na chat na mtu. Kwa kiasi gani kulikuwa kuna ulazima wa kulizungumza mbele ya umati wa watu? Au kwa sababu alikuwa anatumia kama mfano? Lakini mkuu wa mkoa huyu ambaye kwa sasa hivi hicho cheo amemkabidhi amemkabidhi ofisi mwenzie, yeye anasema mwisho wa siku ikabidi awaagize jeshi la polisi waweze kumfuatilia
1: huyo
0: Sofia. Na inaonekana Sofia yupo kituo cha polisi kwa ajili ya nini? Ya kuelezea kwa nini anasema kuna siku anasema alishindwa kuendelea na mkutano kabisa kwa sababu ya zile SMS ambazo Sofia anazituma. Sofia na hatari.
1: Sofia aliweza kukamata.
2: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Sasa unajua kuna kitu kimoja ambacho nimekipenda hapa. Watu ambao wamenichekesha ni watu wawili. Mwenyekiti wa CCM
1: pamoja na katibu.
0: Aliyesema ah bwana mkuu mkuu unatuangusha. Alafu sasa mwenezi akaona isiwe shida iko.
1: Leta hiyo namba.
0: Nipe hiyo namba kwanza. Sasa.
1: Lakini kwenye majibu ya mkuu wa mkoa kipindi hicho akasema nawapa lakini muonye. Akaweka angalizo kwamba nawapa lakini muonye.
0: Anawajua wa Taliban. Wa Taliban. Sasa tunaenda kisheria. Wakili Madereka ni moja kati ya mawakili ambao wamepata nafasi ya kuzungumza
1: kwenye hili.
0: Na wakili Madereka yeye anasema kwamba anataka asafiri kutoka kule aliko aende mpaka Tabora kwa ajili ya kwenda kusimamia kesi ama sio kesi, kwenda kumsikiliza, na anasema alichokifanya mkuu mkoa sio fair. Kutongoza mtu sio kosa. Kutongoza mtu sio kosa. Kwa hiyo mtu kama anakusumbua wewe unasemaje kosa? Huyu hapa, msikilize Madereka.
3: Ni kweli aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Tabora ambaye sasa hivi ni katibu wa NEC anayeshughulikia organization ya Chama cha Mapinduzi, Paul Chacha, amemtuhumu Sofia kwamba amemtongoza, na kwa maoni yake anadhani hilo ni kosa, na ameripoti polisi na polisi wamemkamata Sofia, wanamshikilia. Kwa hiyo kwa sababu nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa katiba na sheria, na kwa mujibu wa sheria zetu kumtongoza mwanamke au mwanaume sio kosa la jinai. Kwa hiyo ninajiandaa kwenda Tabora kutoa usaidizi wa kisheria ambao Sofia anahitaji ili aweze kupata haki yake, kwa sababu watu hawawezi kuwa wanakamatwa na kushtakiwa kwa vitu ambavyo kwenye sheria havipo kama makosa. Kwa hiyo ninatoa wito pia kwa wapenda haki wote, tuungane kwenye hili katika kumtetea Sofia ili asiweze kunyanyasika tu kwa sababu ya mamlaka ya mtu ambaye ametoa maelekezo kwa vyombo vya dola ambavyo kimsingi vinapaswa kutekeleza majukumu yao kwa kufuata sheria na sio kwa kufuata maelekezo ya mtu kwa kulingana na cheo alichonacho.
4: Nitakumbuka wakati fulani uliwahi kupata kuchangiwa fedha na wananchi kwa ajili ya kwenda kutetea mojawapo katika kesi. Na hapa unategemea kwamba watatumia gharama zako kwenda kumtetea Sofia ama kuna njia nyingine ya kufanya?
3: Nitakwenda Tabora, na madhumuni ya kwenda huko ni kuhakikisha natoa usaidizi wa kisheria kwa Sofia ambaye anakabiliwa na tuhuma za kumtongoza mkuu wa mkoa. Lakini ni sahihi kwamba niliwahi kuchangiwa jumla ya shilingi milioni 107 nilipokuwa ninasimamia kesi ya yule binti binti wa Yombo, kesi maarufu ya afande ilikuwa kiendeshwa pale katika mahakama ya Kimu mkazi Dodoma. Kwa hiyo wananchi kwa kuguswa na kile ambacho kilikuwa kimetokea na kwa kutambua jitihada zilizokuwa nazifanya kuhakikisha tunapata haki dhidi ya afande, kwa kesi ya Sofia hiyo sijalisema kama ninahitaji kuchangiwa ama vitu, sababu mimi mwenyewe kwa sasa najitosheleza sana.
4: Madeleka kutongoza mkuu wa mkoa ni kosa kisheria?
3: Hii inaonekana wazi kabisa kwamba polisi wanatekeleza majukumu kwa kufuata maelekezo na sio kwa kufuata sheria. Kwa sababu ukisoma sheria zote hamna mahala popote ambako kumtongoza mtu ifanywe kuwa ni kosa la jinai kwenye sheria za Tanzania.
4: Haitoshi kumtuhumu yeye pia moja kwa moja kwamba amemdhalilisha privacy yake.
3: Tazungumza na Sofia kuweza kumshauri pia hatua ambazo naye anapaswa kuzichukua dhidi ya huyo mkuu wa mkoa, kwa sababu kutoa mawasiliano ya mtu ambaye yamefanyika katika faragha ni kosa pia la jinai kwa mujibu wa sheria zetu. Kwa hiyo huyo mkuu wa mkoa kwanza hajaonyesha weledi na ukomavu wa kiuongozi kwenda kuzungumza mambo hayo ambayo kimsingi hayapaswi kuzungumzwa hadharani kimaadili. Tutamshauri Sofia hatua za kuchukua, na ikibidi hizo hatua zinaweza zikachukuliwa.
0: Haya, huyo ni mwanasheria wakili
1: ameeleza kwa mujibu wa sheria.
0: Anasema hakubaliani na kile ambacho mkuu wa mkoa amekifanya. Kwanza yeye wakili anaamini kwamba mkuu wa mkoa ametumia vibaya madaraka yake kuagiza jeshi la polisi liweze kumfanyia uchunguzi Sofia. Na umemsikia hapa anasema inaonekana Sofia anashikiliwa na jeshi la polisi. Anasema hiyo ni matumizi mabaya ya madaraka. Jambo la kwanza. Alafu anasema hakuna jinai yoyote mtu akimtongoza mtu. Lakini mimi Azori kuna kitu kimoja najiuliza hapa. Iko hivi. Mfano mimi Azori sinafanya kipindi hapa cha Nyambizi. Si ndio?
1: Sawa.
0: Nafanya kipindi cha Nyambizi. Lakini hapa ofisini kuna binti anaitwa Saumu. Unaelewa? Kuna binti anaitwa Saumu. Wakati nafanya kipindi cha Nyambizi ananikonyeza. Ananifinyia jicho hiyo. Nikirudi hapa, karibu msikilizaji wa Nuru FM, si nini?
1: Anakukonyeza.
0: Ananikonyeza. Sasa baadaye nikisha zima hizi mic hizi nikisha zima nikiwa off air. Nakwambia afu mimi sipendi. Unajua mimi sitaki.
1: Sipendi hiyo tabia.
0: Sipendi hiyo tabia mimi ya kubaki una nani. Baadaye naendelea. Nikishawasha mic na nazungumza unakonyeza tena. Si unanielewa? Yaani kukonyeza huko ishara yake, unajua ukonyezaji pia.
1: Kuna aina ya mkonyezo.
0: Najua kabisa huyu anapokonyeza tafsiri yake kuna ujumbe ambao ananipa. Sasa
1: kwenye sasa shikilia.
0: Mimi napaswa kufanya nini?
1: Ndio shikilia hapo.
0: Kama Saumu anaendelea nimemkanya, nimemkataza, bado anaendelea kunikonyeza.
1: Shikilia hapo kwa sababu tunapewa nguvu ya kutosha na Vodacom, na tunakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Vodacom ni zaidi ya mtandao, na tunakujuza kuhusiana na kila ambacho wao wanatujuza. Tutakujuza dakika chache zijazo, kwa sababu kwanza asubuhi kama sasa hivi ikifika mida kama saa 8:00 hivi unaweza kugusa kitu kinaitwa Vininkoromboka.
5: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio. najituma bila kuchoka, lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana, Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
6: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636 721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo, yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika, ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064, au Airtel Money lipa namba ya 1490123661, au Halopesa lipa namba 251106408.
7: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145, au 0768 761 680, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Sasa moja kati ya maswali ambayo watu wengi wanajiuliza ni kwamba kwani kumtongoza mtu ni kosa? Kosa liko wapi? Au kosa ni kumsumbua? Maana unajua kuna kumtongoza mtu na kumsumbua mtu. Yaani umemtongoza, amekukatalia, sasa unaendelea kumsumbua, unamnyanyasa kisaikolojia, si ndio? Ndicho ambacho Chacha analalamika, anasema mpaka
1: kazi ikabidi yashindwe.
0: Ikabidi arudi kwanza nyumbani. Ila Chacha naye.
1: Kweli.
0: Sasa ngoma mimi ni mchungu.
1: Yaani ni mkonyezo, ni mambo mengi kiasi hicho mpaka akashindwa kufanya kazi. Lakini tumetofautiana katika hili. Sawa eh? Na swali ambalo tumeuliza kabla ya kuondoka kwenda break hapa, tumeuliza ikitokea mtu amekutongoza, wewe unatakiwa ufanye nini? Kama wewe hujaridhika naye na bado anaendelea kusisitiza. Acha basi fanye hivyo. Anaendelea kusisitiza. Nini ya zuri? Unapaswa kufanya jambo gani? Tupo na Vodacom ambao tunakuambia kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao. Hii ina maana gani ya zuri?
0: Tukisema Vodacom ni zaidi ya mtandao ni kwa sababu unapokuwa umepiga simu kwa ajili ya kuongea na ndugu, rafiki na jamaa, mama anasikia sauti ya mwanae. Lakini vile vile unatumia mkulima ili kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, lakini zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayofika kwa wakati. Lakini ni vile unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu pekee, bali ni zaidi ya mtandao.
1: Zaidi ya mtandao, sawa.
0: Ona bwana. Sasa tunasema pata line ya Vodacom leo ili uweze kufurahia zaidi. Huduma bora. Vodacom. Zaidi ya mtandao. Sasa swali la kujiuliza, kwa hiyo ina maana kwamba ndugu yetu yeye anamuogopa Sofia?
2: Ana wengine kuku tu anakushangaisha. Huyo jamani, kuku huyo, kuku tu yatama, kuku wengine ni jongo.
1: Lakini sasa hili linatupa maswali magumu kwa sababu amezungumza Paul Chacha.
0: Unajua sauti.
1: Na wakati huo huo sio kwa wanaume, kuna wale wanawake wanakutana na hili.
0: Na mimi najiuliza,
1: yani huyu ni mwanaume.
0: Sasa
1: lakini je, kwa mwanamke ambaye anakutana na hili mara kwa mara? Kwa sababu wanawake hii kesi kwao kwa kweli ni ya mara kwa mara.
0: Ni wanawake wachache ambao wanaweza kufunguka.
1: Eh?
0: Lakini sasa hapa kuna mambo mambo ya
1: kwanza. Yaani kwa wanawake sio lazima afunguke.
0: Wewe
1: hata kama ni mkeo nyumbani kwako, jua anakutana na kutongozwa.
0: Swali la kujiuliza ni kwamba Chacha angetongozwa na mtu ambaye yeye mwenyewe Chacha anampenda, angesema
1: aje? Sasa ndio mkewe tayari anampenda mke wake.
0: Sasa ngoja kwanza.
1: Ukisema hivyo unamaanisha nini? Yaani Chacha tayari.
3: Hii ni maajabu.
0: Kwa sababu kuna ile namna ya kuheshimu privacy, sawa? Mimi Azori, ndio maana nimesema Chacha alikosea, ibidi anipige simu kushauri yeye. Nikamshauri kwanza bwana Chacha.
1: Kwa sababu yeye ambacho amekiweka kama jambo la zuio, mimi ni mume wa mtu, nina mke, nina watoto. Yaani hilo tayari ni kiingilio, amejiwekea kinga.
0: Ngoja nikwambie kitu kimoja. Usije ukasikia watu wanasema mume wa mtu, mke wa mtu. Hakuna viumbe sasa hivi ambao wanatongozwa kama wake za watu.
1: Kwa sababu anajua ameshatulia.
0: Yes, anajua kabisa hautomsumbua usiku. Hautomhangaisha kwa sababu utakuwa uko kwako, mahitaji yako yote unapata kwa mume wako.
1: Kwa hiyo watu wanatumia fursa.
0: Na wanawake sasa hivi baadhi katika umri huu sasa hivi Gen Z walio wengi, unakuta wana mahusiano na waume za watu. Kwa nini?
1: Kwa sababu anajua hatasumbuliwa, hatakuwa na mahitaji mengi, lakini hawezi kumuumiza. Kwa sababu anajua kabisa, yani moyo wake ameshautengeneza, ameshauandaa kwamba huyu ni mke wa mtu.
0: Na mtoto wa kike huwa anasema, niambie tu moja. Unanipenda ama unipendi?
1: Utanijali ama unijali?
0: Anapokuwa na mume wa mtu anajua kabisa huyu ni mume wa fulani. Kwa hiyo huyu mimi yupo na mimi kwa ajili ya starehe zake, hayupo na mimi kwa ajili ya future. Kwa hiyo huyo ndo atakaye husika kwenye kufanya mitaji, atatoa mtaji kama ni duka, kama ni kioski atafanya mtaji. Huyo ndo atakayemfanya asuke nywele, atengeneze, anue simu kubwa nzuri, macho matatu, manne, simu macho sita.
1: Yeye jukumu lake ni moja tu. kwisha.
0: Eh.
1: Kuongeza huduma na nguvu.
0: Eh.
1: Kuongeza nguvu pale kwenye ile huduma ambayo imekuwa.
0: Ikifika saa 12 usinipigie.
1: Wala usitume ujumbe.
0: Eh.
1: Nivi naelekea nyumbani.
0: Eh, na SMS zinafutwa zote hapo.
1: Akifika za, nyumbani anatulia.
0: Za mwizi lakini sasa hivi zimeongezeka, sio 40 ni 50. Ila ukikutwa.
1: Sasa tujifunze nini ambacho unatakiwa kukifanya. Eh, ikitokea mtu amekutongoza, sio kwa wanaume peke yao, hata kwa wanawake, kwa sababu tunakutana navyo. Nini ambacho unatakiwa kufanya? Kwa sababu hawa ambao wanatutongoza, kuna namna unamwambia, bwana mimi na mahusiano yangu, bwana mimi hapana. Lakini kuna namna hivi mtu anaendelea kuinsist, hapana nini bwana wewe? Bora kama uko nyuma ya muda wewe. Maisha hayaendi hivyo, wewe umechelewa sana. Sasa tutapokea simu yako kupitia 0735018440.
0: Swali lako umeulizaje? Umesema swali tulisemaje?
1: Anatakiwa afanye nini huyu mtu? Kinganga. Kwenye line ya simu, hello.
3: Studio.
1: Sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Unazungumza na Farao Chengura aka Ridhiwani, napiga simu kutoka Ngosi hapa.
1: Farao, karibu sana. Nini ambacho unatakiwa ukifanye?
3: Kwanza kabisa mada ni nzuri mezani. Mada tumeielewa. Lakini pia kwa mkuu wa mkoa ilikuwa sio sehemu sahihi kuagiza askari na kusema muhusika akamatwe na kuwekwa ndani.
0: Kwa nini?
3: Kwa sababu kulikuwa kuna uwezekano wa yeye mwenyewe kumwambia ukweli. Kwa nini alikuwa hajibu SMS?
0: Ameshamwambia, lakini Sofia asikii. Sofia alimwambia na nitaendelea. Yaani wewe, mimi aluta continue. Yaani wewe, pamoja na kwamba hunijibu message, pamoja ufanye nini? Umemtuma mwenyekiti wa CCM, umemtuma katibu, lakini mimi nakwambia naendelea kama kawaida. Wimbo ni mmoja tu.
3: Saa hizi simu azoli zimewekwa kwa ajili ya matumizi ya wewe binafsi. Unaamua nani umjibu na nani usimjibu. Piga block moja hapo, inashindikana nini?
0: Anabadilisha namba.
3: Anabadilisha namba, piga block zote. Alafu kingine, umetolea mfano ukasema mtu anakukonyeza, alafu wewe ufanye nini? Na wewe mkonyeze ili isionekane wewe unamkonyeza.
0: Kwa hiyo inakuwa ni mikonyezo.com.
4: Kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Asante bwana Farao.
1: Mkonyezo wa Vin Kolomboka.
0: Asante bwana Farao kutoka maeneo ya Ngosi.
3: Karibu Ngosi pia.
0: Asante sana pia.
1: Kwenye line sim, hello.
5: Hello, habari za asubuhi.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
5: Ni sauti ya Evaristo Changanyike kutoka Kitwiwe.
1: Karibu sana Evaristo, lakini unakata. Yaani tunakusikia kwa tabu.
5: Niko ndani ya nyumba lakini najitahidi kusimama kwenye mikrofoni.
1: Haya, karibu sana.
5: Asante sana. Azore hapo amesema za mwizi ni 50 sio 40. Ina maana ukiangalia hiyo issue ya mkuu wa mkoa ni ya muda mrefu.
0: Hey.
5: Lakini sasa 50 ndo imefika. Lakini vitu vingine tujifunze kukataa wenyewe. Maona? Wate za watu ni sumu. Imagine, ingetokea kapigwa kisu na ni mkuu wa mkoa, hebu niambie hapo inakujaje?
0: Lakini
5: inashuka.
0: Kwani mkuu wa mkoa ni malaika?
5: Ni binadamu kama binadamu wengine. Sasa nataka nikwambie kitu azuri kuhusu hapo hapo. Kuna mchungaji, kuna katekista, kuna padre, kuna kiongozi wa serikali yoyote yule. Akiwa ana issue inavuma kuliko issue ya mtu mwingine. Kwa sababu heshima alionayo, kila mtu anategemea hapa nitapata ushauri. Lakini sasa unakuta yeye mwenyewe yupo chini ya ushauri.
1: Okay.
5: Sasa ile pale inaleta shida na ndio maana issue zao zinatangazwa sana.
1: Kwa sababu ni viongozi.
5: Hivi ningekuwa mimi pengine ungesikia hapa Kitwiru.
1: Okay.
5: Kwa mkoa mkoa, hivi ni Tanzania nzima hadi nje. Tunajua sasa hivi utandawazi.
0: Sahihi kabisa.
5: Yani imeshasa ambayo hiyo clip acha.
1: Haya, asante sana Evaristo.
5: Asante, kazi njema hapo studio.
0: Sawa, tutarejea hapa dakika chache zijazo kwa sababu pia inabidi tuende break tukizikoza matangazo then tutarejea.
6: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
7: Yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako, usijali. Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
8: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
7: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
8: Adonai, we glorify your name.
9: I'm a superwoman.
7: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote.

0: jina langu ni Azori Orema, uweza kuniita Firstborn. Niko na Saum Said, uweza kumuita First Lady wa kipindi hiki mpaka 4 kamili asubuhi. Nafasi ya wewe kutupigia simu bado ipo kupitia 0766 74222 kwa upande wa message, lakini kupiga simu 0735018440. Lakini nikukumbushe tu kuna Vodacom zaidi ya mtandao, kinatupa sisi kufikia malengo, kwa sababu ukimpigia simu ndugu yako ukasikia sauti yako ama sauti yake kwa mfumo wa HD, sauti nzuri, basi ujue hao ni Vodacom kutokana na mtandao wao kuwa bora zaidi. Lakini kama wewe ni mtu ambaye unapenda sana kilimo, ni bora kwa unajua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, unajua
1: kabisa hali. Usifike kule unaanza kushangaa changaa. Eh,
0: hali ya hewa leo iko hivi na mambo kama hayo. Lakini kwa wale ndugu zangu content creators, kama wewe ni content creator, hamna kitu kizuri kama unapokuwa download ama unapakua ama unapakia video yako, picha mjongeo na picha mnato, alafu inaenda chap kwa haraka. Lakini pia ni vile pia unavyoendesha biashara yako huko mbali na nyumba yako. Kuna watu leo hii yuko Dar es Salaam lakini biashara zake ziko Iringa. Okay. Anatumia simu kwa ajili ya kujua biashara zake. Lakini ndio bado tunasema Vodacom si tu mtandao bali ni zaidi ya mtandao. Kwa hiyo jipatie leo line ya Vodacom ili uweze kutembelea duka la Vodacom ama wakala yote aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya nini?
1: Ya mtandao.
0: Ya mtandao.
1: Mwana wakati tunaendelea, ni kuambie kwa mkazi wa Iringa na viunga vyake ni kwamba mambo yamerahisishwa sana hasa katika usafiri, na ndio maana sasa hivi tunatumia Bolt sasa. Kwa urahisi sana, dakika mbili tu chap kwa haraka wanakuwa wamefika hapo na mambo yanakwenda vizuri. Kama bado haujapakua application hii bwana, nenda kapakue sasa hivi application ya Bolt kupitia Google Play Store ama App Store. Na uzuri ni kwamba nauli zinaanzia mpaka shilingi 1500 tu kwa wale ambao wanatumia Bolt kwa mara ya kwanza. Lakini kubwa zaidi, kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu hizo ambazo tunakwenda kuzifanya. Na jambo ambalo utalifanya baada ya kupakua application yako, utaweka sehemu ambayo unakwenda, utachagua chombo ambacho wewe unakihitaji, kama ni pikipiki, kama unahitaji bajaji ya magari, hakiki dereva wako na safari yako itakwenda kuanza kwa urahisi zaidi. Sawa sawa. Na unaweza pia ukalipia safari zako kupitia cash, lakini kama unatumia kadi ama mitandao ya simu, kwa sababu mambo yamerahisishwa. Weka vituo kwenye safari yako, unaweza ukaweka zaidi ya kituo kimoja. Sasa unaweza ukapitia marafiki na mambo yakawa mazuri. Na uzuri pia, unaweza ukatumia Bolt kwa ajili ya kutuma mzigo ama kupokea mzigo wako. Haya ndo mambo mazuri ambayo tuko nayo. Huna haja ya kuanza kulalamika, "Oh, dereva wangu amechelewa. Oh, nampigia simu hapokei." Hayo mambo tumeshaachana nayo. Kwako dereva ambao unatumia usafiri huu, kwamba kwa safari zile za mwanzo za punguzo, Bolt inakulipa vizuri kabisa. Na lipa nauli yako kama inavyoonekana kwenye skrini yako, usibaki au usikubali kulipa zaidi ya inavyoonekana kwenye app.
0: Sawa, kwenye line ya simu leo.
2: Alo hapo studio.
0: Tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi ndugu yangu?
2: Unaongea na Kaizali Mkubasa na kati ya Mapogoro Sadani.
0: Habari ya Mapogoro Sadani?
2: Au tuko poa kabisa, tupo na kibali fulani hivi tunaenda kufanya kazi.
0: Ha. Kwani kumtongoza mtu ni kosa?
2: Alo, yani wewe shimo hiyo mimi mwenyewe bado nimeshangaa kupata taarifa kama hizo. Yaani sio kosa, mama yake binti alikuwa Sofia alikuwa sahihi kabisa, babake kuna watu wamejaribu katika kuongea kwamba kusema mimi hapa huenda hata kutongozwa siwezi, itabidi sasa nijiamlie mimi mwenyewe nitongoze. Sasa alikuwa sahihi katika kifungu cha sheria, alikuwa sahihi. Sasa mheshimiwa kafanya makosa sana.
0: Ah, sasa wewe ndio mkuu wa mkoa sasa. Una mke, una watoto watatu, na mtoto mwingine unamlea, una watoto wanne, na hautaki kabisa kuwa kwenye mahusiano na Sofia, na Sofia anakutaka, ungefanya nini?
2: Kwa kweli ingekuwa mimi kijana tu ningetumia tu psychology.
0: Ongea ukweli, ongea tu ukweli, ongea tu ukweli bwana.
1: Naseme vizuri.
2: Ningemkubalia kisiasa lakini singefanya matendo yote.
1: Good Dubai.
2: Ile mwanamke akikutongoza au kumkatalia atachukia vibaya sana.
0: Ah, kwa hiyo ungemkubalia lakini ungeanza kumdanganya na ziara ya kikazi, hey, natembelea miradi, sio ni nini? Ni mipishano tu.
2: Namdanganya kwa nini mipishano? Unamdanganya mpaka akikata tamaa yeye mwenyewe.
0: Haya, asante baba.
2: Ah, na unaniambia hapo studio.
0: Asante sana pia kutoka huko.
1: Simu amekuwa mkweli.
0: Amekuwa mkweli.
1: Kwenye line simu, hello. Kwa
0: kisiasa.
3: Sofia, Sofia, nikubalie, nikupeleke mseke.
1: Uy, Sofia kupele kwa mseke huyu. Haya, karibu sauti nani kutokea wapi? Sofia
0: kishakubali kwenda mseke. Kasabu katoka uwanji, kaenda zake nani? Kwa sababu yeye alimwambia ni kupeleke na mseke, akaenda mseke.
1: Akakubali. Sasa Sofia wachacha. Karibu sana, sauti ya nani kutokea wapi?
3: Bwana kama kawaida sauti hii ni ya Mato Kio mwana Kapande aka mkuu wa mkoa Yale.
1: Karibu sana sana sana sana. Tuambie haya limekukuta wewe ndio umekuwa mkuu wa mkoa sasa.
0: Kuna kosa hapo?
3: Unajua mkuu wa mkoa naye amekosea. Unajua mkuu wa mkoa ni cheo tu. Lakini ubinadamu unabakia pale pale.
1: Okay.
3: Kama alikuwa anaitwa Yusufu ataitwa Yusufu. Kwa maana yeye nikubalia tu kwamba haiwezekani au inawezekana. Angekuwa na yeye anaendelea kuchati naye tu anamtumia message na yeye anamjibu. Eh? Sasa yeye anapoziangalia tu afu mwisho siku yeye anatoa boa ili moja kwa moja kwa polisi kwamba wakamkamate. Kwa sababu tayari ameshakuwa mtuhumiwa. Kosa lake liko wapi?
0: Mbona sioni kosa?

0: kitu kibaya.
1: Tena anamtisha.
0: Kwa moja yule asingeendelea kwa hapa nimeingia choo cha kike. Lakini sasa unanyamaza kimya. Anajua mwenzangu ananisikilia.
2: Asante shemeji. Asante sana bwana shemeji.
0: Asante sana bwana, kazi njema.
1: Asante. Haya, kwenye line ya simu, hello.
2: Ila tunajuaje kama mkuu mkuu ile kwa nabaki kimya?
1: Sauti ya nani kutokea wapi?
2: Tunajuaje kama alikuwa na bluetooth?
1: Sauti ya nani kutokea wapi?
0: Hii ni sauti ya Pastor Dichangula pande za Ilula Mtua.
1: Karibu sana kutokea maeneo ya Ilula Mtua.
2: Ninacheka Patron kwa sababu Patron Chengula, katika historia ya maisha yako kuna binti alikuwa anakupenda sana, alafu alikuwa anakupa fedha wewe unatumia, alafu hauendi kula na ambako yeye anataka uende. Sasa kuna siku ukajichanganya ukaenda akakufungia.
1: Karibu.
0: Analisia huyo. Na kila mtu ana haki ya kupenda. Kwa kimsingi kabisa kila mtu ana haki ya kupenda na ana hisia. Na kama ana hisia, ana haki ya kuzungumza jambo lolote kwa yule mtu ambaye ana hisia naye. Kwa hiyo mkuu wa mkoa ilikuwa ni lazima yeye amwambie tu kwamba bwana mimi sikupendi, sikutaki. Kwani unafikiri angengangania, angengang'anieje? Sasa yeye mpaka anapeleka polisi, malaki ni nini? Malaki yeye hapo anataka kumdhalilisha tu mtu.
2: Asante sana Patron Chengula kutoka Ilula Mtua.
0: Asante sana, tuko pamoja jamaa.
2: Asante sana pia wasalimie.
1: Unajua watu wengi wamebase kwenye hili la mkuu wa mkoa, lakini tulilete kwenye maisha yetu ya kawaida.
2: Sofia, kwani kuna wadada ambao hawapendi?
1: Kwani kuna wanaume
2: dada,
1: pia?
2: Simtuambie dada zetu, kwani nyinyi hampendi? Halo?
0: Azori.
1: Sauti ya nani kutokea wapi?
0: Kuja hapo umeuliza kwamba mnajua yeye kama alikuwa amjibu ama vipi? Yaani hapo inaonyesha kabisa hiyo message alikuwa ajibu, ndio maana yule dada alikuwa anasemaje? Kwamba yani message inaonekana imesoma. Lakini sijibu chochote kile.
2: Alisema
0: ingekuwa na majibizano. Tayari yule dada moja kwa moja angekuwa anatuma ile message kwamba yule bwana ameisoma na akamjibu yale majibu ambayo amemjibu yule mkuu wa mkoa.
2: Sasa mimi nashindwa kuelewa.
0: Wazi kabisa yule alikuwa anaisoma.
2: Sasa mimi hapo nashindwa kuelewa kwa sababu kuna watu wanasema kama mtu anakutaka na wewe humtaki, kwani lazima umjibu? Si unaweza usimjibu yeye akajua kabisa kwamba umpendi, kwani mpaka umjibu?
0: Sasa wewe Saumu anatolea mfano, lakini Saumu atajuaje kwamba wewe umpendi kama hujamjibu? Atajuaje? Si lazima umjibu kwa bwana, haiwezekani. Mimi sipo tayari kuwa na wewe.
2: Matokeo?
0: Ndio nakutuma message wakati huyu mtu ameshanikataa.
2: Matokeo?
0: Ndio mimi hapa AKA mkuu wa mkoa yasi, niambie.
2: Tumsifu Yesu Kristu.
0: Nilela amina, Bwana Yesu asifiwe. Nitanganye uone.
2: Hey, hello.
3: Hey, habari.
1: Sauti ya nani kutokea wapi?
3: Naongea na Devota Charles Sungu kutoka Makoto.
2: Sasa Devota, naomba utoe sauti, halafu uongee kwa sauti kubwa, utulie kabisa, na nimepunguza kitanda huku. Tunataka tukusikilize Devota.

0: kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Sauti ya nani, kutokea wapi?
1: Sauti ya tu ni Godela Gingilani B barabara Dodoma.
0: Rose. Hai, Rose, karibu.
1: Ndio.
2: Taarifa zako tunazo.
1: Yaani kwa kweli huyo mkuu ametuaibisha wanawake.
2: Kwa nini?
1: Sababu nyoo wanaume. Nyoo wanaume huwa mnatutongoza sana sisi. Yaani unakataa, lakini yeye bado anaendelea kukupikia mimi kukutumia SMS. Akiona ujibu anakufuata direct nyumbani. Sasa yeye alipokuwa anaona yule dada anazidi kumtongoza, tenge nyamaza, usingeendelea kumjibu SMS. Kwa nini achukue hatua kwenda kumshtaki? Kwa kweli hajatutendea haki kwa kweli.
2: Haya, asante. Asante Rose, mjato sivigodela.
0: Haya, kwenye line ya simu, hello. Tushikilie kwanza hapo Azori.
2: Basi kwa sababu ulikuwa umeshasema hello, basi kabidi ni.
0: Sauti ya nani, kutokea wapi?
2: Kwani kutongoza kosa?
3: Sauti ya Norbert, kutokea maeneo ya Kihesa.
0: Karibu sana kutokea Kihesa.
2: Mshauri.
3: Nimegusa sana na madai. Sijawahi kupiga simu hapo Nuru FM, lakini kwa leo kwa madai nikaona ngoja nipige simu.
0: Haya, karibu sana.
3: Katika historia sijawahi kusikia kama kuna mahakama ambayo ishawahi kuwa na kesi za namna hii. Sasa hii kesi nataka ikakumia katika mahakama gani? Au kuna mahakama za kutongozana? Kwa sababu sijawahi kusikia, yani naona ni kitu cha ajabu, kwa sababu kuna vitu ambavyo vinaweza vikatokea ambavyo ni faraga, alafu na vitoa. Bwana, ni makosa makubwa sana. Kwa hiyo jamaa amekosea sana, amekosea sana. Hata tungeenda mbele. Kwa yoyote vile, pamoja na kwamba mimi sheria sijui, lakini naona kama naenda kumshinda hivi.
2: Unaona kama alizingua?
3: Alizingua sana.
2: Asante sana pia kutoka huko.
3: Pamoja sana.
2: Asante. Ni kuambie kwamba endelea kutumia mtandao wa Vodacom, kwa sababu Vodacom ndo kila kitu. Vodacom inakupa nafasi ya kuzungumza na bibi yako aliyeko Kinywanganga, kule Ilogombe, unazungumza kutoka Ifopila, unazungumza na ndugu yako kutoka Lungemba, bibi yako ambaye yuko mbali Katoro huko, yupo Kakonko, lakini pia yuko Tabora huko ambako ndiko umetokea haya masaibu. Lakini kumbuka, unaweza kuwa unajua bei ya soko kabla hujatoka nyumbani. Lakini ukajua, kwa mfano kama una download picha ama una upload video, unaona inaenda kwa speed kali sana, ujue hao ni Vodacom. Na vile pia unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, ama unawekeza kwenye maisha yako ya baadaye kupitia Vodacom. Na nikwambie, huu si tu mtandao bali ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo ili uweze kutembelea, kwa kutembelea duka la Vodacom lote lile ama wakala yote aliye karibu na wewe. Sawa? Vodacom ni zaidi ya nini?
0: Ya mtandao.
2: Ya mtandao. Mm-hmm. Unajua, kwenye maisha kuna baadhi ya vitu ambavyo vipo tunavifanya tunaona kama ni kawaida. Kwa mfano, sisi wanaume, ukiangalia, moja kati ya watu wanaopata changamoto kubwa sana, wahudumu wa kwenye baa nyingi wanapata udhalilishaji mkubwa sana kutoka kwa wanaume. Udhalilishaji huo huwa inakuwa aidha mtu anaweza akamshika makalio, anaweza akamkonyeza, anaweza akampiga busu, anaweza akamshika kifuani. Simeelewa? Au anaweza kumshika kiunoni. Kwenye maeneo mengi. Na tunaona kama ni vitu vya kawaida. Lakini ukienda mbali zaidi, kuna watu ambao wanawatesa watu maofisini. Wewe unaenda kila siku ofisini, umetoka nyumbani unaenda ofisini. Ofisini ni sehemu ya kazi. Lakini kuna mtu akifika ofisini, kuna mfanyakazi mwenzie anamnyanyasa kihisia. Sasa,
0: lakini sio hivyo tu Azori, na tusizungumzie tu wafanyakazi hao ambao wanafanya sehemu za starehe. Ila wanaume wengi pia wamekuwa wakifanya tabia hizo za unyanyasaji kwa wanawake, kwa sababu tu wanataka kufikisha ujumbe wake wa kumtongoza mtu. Moja ya changamoto ambayo wamekuwa nayo baadhi ya wanaume, unaweza ukashangaa umempa mwanaume mkono, kuna namna akafanya.
2: Ishakutokea hiyo?
0: Inatokea sana tu kwa wanaume.
2: Nakuuliza, shehe, kutokea?
0: Yes, imeshawahi kutokea. Hiyo ni changamoto ambayo ipo.
2: Sasa,
0: kwa sababu tu yeye anataka kufikisha ujumbe wake, basi anakufanyia kitendo kama hicho. Lakini sio hivyo tu. Kuna mwanaume ambaye anaweza kaomba namba yako kwa mtu ambaye ni wa karibu kutoka kwako, au akaichukua namba bila ridhaa yako, akaanza kukutumia ujumbe. Yaani umekaa tu unaanza kupokea mabarua hayo ya kutongozwa. Lakini sio hivyo tu. Kuna mtu anaweza ukawasiliana naye kabisa, akaja kwa gia nyingine, either ya kazi, lakini mwisho wa siku akapindua meza, akageuza story, ukamueleza ukweli juu ya hali halisi. Bwana, mimi sikutaka.

0: hawataki. Kuna wanaume kabisa tunawaambiaga sikutaki. Lakini bado anaendelea kukomaa, na sio kukomaa tu, hata ukamblock akabadilisha namba na ikawa ni usumbufu. Kwa hiyo ili mtu kudhamiria kufikisha ile dhamira yake, kuna namna wanaume pia wamegeuka kuwa ni sehemu ya mateso.
1: Mgonanzi anasema alichokosea Sofia ni kumtongoza mkuu wa mkoa, sio Chacha. Kwa sababu hata alivyokuwa anaandika message anamtongoza mkuu wa mkoa, hamtongozi mtu. Anasema hivi, alikuwa anatongoza cheo, kwa sababu utaona hata anavyosema mheshimiwa. Unaona unijibu message zangu mheshimiwa, maana yake yule anatongoza cheo, hamtongozi Chacha kama Chacha. Lakini pia kuna vitu vinaitwa privacy. Mimi Azori leo hii pamoja na kazi yangu hii ambayo nafanya labda pengine ya utangazaji. Naweza nikapokea kero ya mtu akaipokea kwa inbox kawaida. Sawa. Sasa hiyo anayonielekeza changamoto anayonielekeza aidha ni ya kwake ama ni ya mtu mwingine. Kuna haja ya kuisema?
0: Sasa yani, wewe unachokifanya ni unatumia kitu kinaitwa ethics. Nikasema
1: kuna mtu mmoja.
0: Unanielewa?
1: Anaitwa fulani. Labda angetumia tu aseme kuna binti mmoja, singetaja jina au asingeifanya hivi kwa sababu mifano ni mingi.
0: Ila sasa Azori, wewe unachokizungumzia unatumia ethic, sawa sawa eh? Na ndio maana unajali, unathamini, unafanya vitu kama hivyo. Tuongelee pia wale wananchi wa kawaida ambao hawana cheo. Kwa sababu hata hili yawezekana linamkera mtu, lakini kuna namna linamuumiza kwa namna moja ama nyingine. Na kubwa zaidi ni namna gani ambavyo tunaweza kuhandle hili. Na sio kwamba nimezungumzia tu kwenye message, sijazungumzia tu kwenye kupeana mikono, lakini kuna yule mwanamke anapita barabarani anapigiwa miluzi, anakonyezwa, anaitwa jina ambalo yeye hajalitaji. Kuna majina yasiyo rasmi ambayo wanawake wamekuja kuta wanapewa na mwanaume amekomaa nalo kweli kweli. Lakini mwingine anamtazama uso kwa uso lakini anamkonyeza.
1: Naitwa Merrick Simime, balozi wa CCM Tanzania waitona Mufindi. Kutongozwa sio shida, yani juu ya hilo ni utashi wako tu upoje, sio kutumia nguvu kubwa juu ya hilo. Maana mkuu wa mkoa litakuwa ilitakiwa awe anamjibu tu, haiwezekani angeweka msimamo. Je, asingekuwa kiongozi angetumia nguvu ipi? Hilo swali la Merrick Simime. Mimi Odili anashindwa kuelewa. Labda hajawahi tongozwa na mwanamke ndio maana akashtaki. Kwanza huo ni udhalilishaji. Said Kimemile kutoka Uhambingeto, Azori huko Mafinga nimesharekebisha. Huyu mkuu wa mkoa amekosea sana jamani. Khadija kutoka Iringa Usolanga Pawaga anasema hivyo. Mkuu kwanza aache dharau. Anajifanya ana misimamo kudhalilisha tu ama kumdhalilisha Sofia. Kujifanya anamheshimu mke wake, anataka aseme toka ameoa mke wake hajawahi kutongoza mwanamke mwingine jamani. Du, sio poa. Uzuri ya kina Sofia ni wengi. Angekuwa ametaja kuwa ni Sofia yupi, Sofia angeweza anasema Sofia angeweza angetia aibu sana. Naitwa Ridhiwan Kiwele Wasa Usengelindete pale. Mimi siamini kama maongezi yao yalianzia hapo. Kumbuka huyu hapo baba ameshawahi kumfunga msemaji wa Yanga kisa amemtania tu, tuseme amemkataa kuamua kumzisha kumzushia happy. Kutoka Tumaini anasema hivyo. Kwa upande wa Kasa hivi ameamua tu kumzushia mdada wa watu jamani. Na huku kwetu wapo hao madevuta kutoka Isimani wanaofanya nini eh?
0: Ila Azori yapo lazima cha kwanza, kwa sababu kutongoza sio lazima, yani sio lazima ukubaliwe. Lile ni ombi unalipeleka. Lakini pia kuna namna ya kupeleka ombi lako. Sio unapeleka ombi kwa njia ya udhalilishaji. Kuna baadhi ya watu wanataka akubaliwe lakini anataka pia kudhalilishe.
1: Nataka nimpigie mkuu mkoa hapa anipe namba ya Sofia ili nimwambie Sofia achukue hatua gani.
0: Hawezi kukubali sasa. Sasa hawezi kukubali
1: kwa sababu tayari alikuwa yuko chini ya vyombo vya dola na nini.
0: Na sio na sheria wamesema wanafika pale.
1: Lakini kikubwa ni kwamba msikilizaji, kwenye maisha lazima tuheshimu privacy. Yaani kwa mfano kama mtu unazungumza naye, una chat naye kwenye simu yako. Na ndio maana wanasema hivi, wanasema kwamba kila raia wa Tanzania ana haki ya usiri wa mawasiliano yake yeye, haki ya faragha. Kila mmoja ana haki ya kuwa na faragha ya mawasiliano. Leo hii ukichukua SMS ambazo zimetumwa na Saumu ukazipeleka kwa mtu mwingine, haujaheshimu privacy. Yale alikuwa ni mazungumzo ya wewe na yeye, hautaki kuyatoa kwa watu wengine. Si ndio bwana?
0: Kwa wale wapenzi wa burudani ya muziki kama mimi wa dansi, ni kuambie kwamba usikose siku ya Ijumaa tarehe 11 mwezi wa 9 2026, tukutane pale Savannah Lounge kwa sababu wanatuletea usiku wa sea, na utasindikizwa na msanii Papi Kocha akiwa chini ya Iringa Music Band. Sawa sawa, lakini pia ataongozana pia humo humo na mkali wa solo Madinda Solo. Na uzuri zaidi Savannah wametambua hali zetu, hakuna kiingilio, ni wewe tu kufika pale, gusa kinywaji chako, gonga vyombo vizuri, maisha yaendelee huku, naendelea kuenjoy, kwa sababu tunasema wakati mwingine shida unazifukuza mwenyewe. Kwa namna gani? Ndio kama hivi, nenda kwenye burudani, enjoy, jipe raha mwenyewe, weka shida chini, tupa zako mikono juu, maisha yaendelee kwa mazuri.
1: Wana kwa kuyasema haya ni kutakia asubuhi iliyo njema. Bwana, nilikuwa nimesahau kubonyeza hapa.
0: Nataka kukuuliza kwamba ile dhamana uliopewa umeitupilia mbali?
1: Ngoja niangalie hapo kwa sababu saizi dakika 58. Ngoja niangalie hapa chap chap kwa haraka.
0: Sawa, wakati unaangalia hapo tumalizane na wewe ambaye huja wana line yako ya Vodacom.
1: Wewe ambaye hauna line ya Vodacom.
0: Mpaka hivi sasa namna gani ambavyo unaweza kufanya kwa sababu wenzako wanaendelea kuenjoy. Tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kuweza kufikia yale malengo yetu. Zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati. Na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Tuache dhana potofu kwamba mwanamke anapokuwa na kutongoza na kuwa ni mtu ambaye hajatulia. Mimi siamini katika hilo, ila naamini ukiona mwanamke amezungumza manake amefikia kwenye level ya mwisho kabisa, ameshindwa kueleza hisia zake, ndo amefikia hapo. Kwa hiyo wewe fanya tu uchunguzi kubaini kwamba je, ni sahihi ama sio sahihi, si ndio bwana? Maki kuna watu wamesema kwa utamaduni tulionao sasa hivi ni vigumu sana kuona mtu anafanya hivyo.
0: Mambo yamebadilika sana.
1: Mambo yabadilika sana siku hizi. Sasa hivi nakwambia unaweza kuona uandikiwe message, lakini kuna namna mtu akikutazama tu unajua kabisa hapa moja kwa moja. Stop boy. Bwana bwana. Yaani mtu
0: toa pesa tondo.
1: Mtu akuongeleshe afanye nini? Akikutazama tu unajua kabisa nimeisha mimi. Kwisha bali yangu. Sasa naomba nitaje namba hizi zifuatazo. Namba ziko 6. Sawa. Namba ya kwanza ni 0755 38 mwishoni 28. Namba ya pili ni 0756 67 mwishoni 82. Namba ya tatu ni 0754 68 mwishoni 95. Hizi namba mbona zote ni mtandao? Okay. Sasa hizi zimebadilika. 0612 339 mwishoni 2, lakini hii hapa ni 06 11 00 033 076 0762 0672 17 mwishoni 14. Kwa kuyasema hayo tukutakia asubuhi njema. Jina langu ni Azori Rema, nilikuwa na Som Said, mpaka kesho Mwenyezi Mungu akijalia uzima.
2: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
3: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
4: Ndio, kesho utaivaa kabisa. Nakupigia video call uione.
3: Asante sana.
2: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
5: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. nyote mnakaribishwa.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
0: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Kwenye upepo jua zuri la mapema baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
6: Leo tunajanga hela tuna pesa bado tunajanga
7: tena kwa ubabe tena jamani.
8: Hapo nimepata ngumeliwa paka tena
5: alameliwa. Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu, somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu, wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo.
9: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
10: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara. Inakataa, najaribu inakataa.
9: Masomo.
11: Ugonjwa wa afya ya fizi unasababishwa na bakteria.
9: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka raha leo.
12: Ooh, yeah, yeah.
9: Hii ni raha leo.
12: Yeah, yeah.
9: Hii ni raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
13: Kipi tena?
14: Msumario.
13: Msumari una nini?
14: Unachoma
13: moyoni machoni.
14: Kote kote.
13: Back story.
9: Hii ni raha leo. Tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu.
14: Kwa kama pepe weo.
9: Kwa kama pepe. Kwa kama pepe. FM.

0: unajua unaweza kupata usafiri wa boti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolt? Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides, then weka tarehe na muda wa safari yako. Bolt itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolt kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
2: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
1: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
3: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
4: Nye.
5: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
4: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
6: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 00, 0799 10 10 00.
5: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
7: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Raha leo.

0: Assalamu alaikum.
1: Msikilizaji wa 88.9.
0: Kumekucha. Mambo yako wewe. Ah, jamani. Kama miezi saba. Ah. Hapo sawa.
1: Ah.
0: Jambo lako mbona kama linanikataa?
1: Tunashangaa.
0: Hapo sawa, vipi?
1: Hamna kitu. Hamna jambo.
0: Kwema lakini.
1: Kwema.
0: Mzima upo?
1: Mzima, sijui wewe. Vipi? ni Jumatano tulivu, Jumatano nyingine tena tumekutana kwenye raha leo. Zimeshatoka dakika 19 toka itimie 4 kamili. Na sisi tupo kwa ajili yako. Tarehe 9 ya mwezi wa 9 2026. Tunazidi kutiririka tu, mwaka ndio huo unayoyoma. Umefanya nini? Imekuwaje? Malengo yako yametimia ama bado? Tunasema kamwene wasikilizaji wote wa 88.9. Siko peke yangu mundani, niko na fundi mitambo Buju. Mie rangu jina Fatma Ayubu. Leo unachokitaka. Unachokitaka wewe. Rangu jina Fatma Ayubu, niko na Nuru Joni. Tupo kwa ajili ya kupatia elimu, burudani pamoja na pesa. Na hivi vyote unakuwa unavipata hapa ndani. Kwa zema jila haya ilipotimia saa 4 mpaka saa 6 kamili za mchana tunapokuwa tuna sign out humu ndani. Kwa tunakwambia kamwene sana za asubuhi. Wadogo wote ya mjambo.
0: Na salamu nyingi.
1: Wakubwa sio niambesha mo.
0: Haya bwana, tunapita pita kama kawaida.
1: Tutapita nayo
0: kama kawa, tunavimbwanga. Lakini pia tuna somo la ziada kwa siku ya leo. Leo kwenye somo la ziada tutakwenda kuangazia athari za madawa ya kulevya hasa kwa vijana. Hilo ndio kubwa tutakalokwenda kuangazia kwa siku ya leo. Lakini pia bila kusahau chuzini nini kitakuwa kimemwagika kwa siku ya hii leo. Basi usichoke tu kuendelea kuwa pamoja nasi hadi hapo mishale ya 6 kamili za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka humu ndani. Nuru pesa mchongo mzima shilingi 300 ngomezani kwa ajili yako wewe Mtanzania ambaye unaendelea kuitegea sikio 88.9. tunakwambia vicheza mara nyingi zaidi, cheza kadri zavyo ili kusudi uweze kuingia kwenye draw ya Mr. Money hapo baadaye, ambapo atakuwa anagawa fedha. Vitu vya msingi na kuzingatia ukiwa unaendelea kucheza na Ropesa, kwanza kabisa ni nambari ya kampuni ama ya biashara ambayo ni 553111, lakini ukiambiwa nambari ya kumbukumbu unacharaza tu pale 889. Ukiambiwa kiasi weka zako shilingi 1000, mambo yanakwenda kuwa murwa kabisa. Kwenye pita leo, ndugu yangu, tuzungumze na ndugu zetu ambao wanapenda kujitibia bila kwenda hospitali.
1: Madokta mtani.
0: Wewe ndugu yangu,
1: tunao
0: wengi sana. Inawezekana hata wewe ni mmoja wapo.
1: Hapana,
0: sio Nuru, mimi ni mmoja wapo.
1: Hapo kwenye wewe.
0: Nuru, mimi ni mmoja wapo. Lakini
1: tayari.
0: Lakini pia vile utashangaa ni jirani yako, mamako mzazi, babako mzazi, ama dada yako, kaka yako, anapenda sana kujitibia bila kwenda hospitali. Yaani akiona tu kichwa kinamsumbua, huyo tayari
1: anakwambia dawa ninaijua mimi, kikiumaga hivi na kunywa maji lita 1.5.
0: Hichi kichwa changu mimi ninakijua, yani nikitumia tu dawa fulani.
1: Alafu mimi ukiona hivi ujue tu mawazo. Kumbe maskini mtu ana malaria.
0: Ndio.
1: Mwingine anakuwa labda tumbo linamuuma, amekula kitu ambacho kimemletea infection, bacteria.
0: Mimi nina vidonda vya tumbo. Siku hizi vidonda vya tumbo imekuwa kama ndo
1: wanajitabiria.
0: Kanuni.
1: Vina umaje muulize. Yaani tumbo linanyonga kwa hapa chini, kumbe maskini ana UTI.
0: Yeye
1: anasema vidonda vya tumbo.
0: Au ndio mimba changa.
1: Unamwambia wewe vidonda vya tumbo huwa vinaumia. Kumbe hapa kwenye chembe, mimi basi vyangu vinaumiaga hapa chini. Akija kupima anakuta ana UTI sugu iliyong'ang'ania.
0: Ya muda mrefu.
1: Mpaka anaulizwa na dokta, wewe unaishije? Mimi tumbo linaumaga hivi vilikiuma na kunywaga uji mwepesi wa moto.
0: Au nakunywa maji yenye tangawizi.
1: Shuri imeisha.
0: Shuri imeisha.
1: Tuache kujitibia wenyewe.
0: Nakunywa vitunguu saumu.
1: Kwa vitunguu saumu ndo wako wewe. Oh mdada, mimi tu tumbo langu silielewi na kunywa vitunguu saumu vitatu.
0: Ndio.
1: Unajua kama una pressure kupanda ama kushuka wewe mpaka unatumia vitunguu saumu? Uje uanguke, upate jakaralo useme umerogwa. Kumbe maskini, mtu umejitibia mwenyewe, kwa nini ampendi kwenda hospitali?
0: Mwingine anamaliza tu kwenda duka la madawa.
1: Na nuru pia hii ipo, zamani bibi zetu kweli tunajua walikuwa hawaendagi hospitali ujue. Mimi mfano bibi yangu alikuwa apendi kwenda hospitali. Akiumia anakuambia anatumia zile dawa za rangi mbili, anaikata hivi katikati.
0: Alafu
1: anajinyunyiza kwenye kidonda. Ndio kajitibia.
0: Akiumia.
1: Ehe. Akiumwa ugonjwa wote vile sijui eti kichwa, homa, yani kuna majani majani mara utakuta kachemsha. Akiumwa kifua anatumia ile miti Ulaya kama kipindi kile enzi ya corona vile kujifusha.
0: Kujifukiza.
1: Anachemsha yale. Na kweli alikuwa anajifusha anakunywa.
0: Mara
1: muda mwingine kuna majani majani maua yale, kuna maua fulani hivi. Yanaikiwa sana kama fence kwenye nyumba za watu. Anachuma yale anachemsha anakunywa. Lakini sasa wazee wetu nuru walikuwa wanajua anachokifanya na miti shamba ilikuwa inawasaidia. Hawa wa sasa hivi sasa, mtu anaogopa kwenda kupima UTI kwa sababu anatoa damu. Oh, watanipima na vingine. Jamani, kupimwa hivyo vingine mpaka uwe hiari yako, aweze kukupima kilazima.
0: Anaogopa kupimwa afya.
1: Kwa sababu wakitoa damu hii hapa, damu kubwa nuru, wana uwezo kupima magonjwa zaidi ya saba.
0: Wapime, wapime.
1: Ikiwemo na UTI, ikiwemo malaria, ikiwemo, yani kuna mchafuko wa damu. Kuna mwingine anatoka rashes za mwilini. Au mwingine anaona labda kama ile matango tango. Utasikia ukipaka mafuta ya black. Jamani, wewe umekuwa dokta. Mafuta ya black wewe, mafuta yao cheriani.
0: Ukipaka nini yale? Ni mnyonyo unaita?
1: Maana ukipaka mnyonyo yameisha, dada, yameisha. Dada. Kwa nini ubabuke?
0: Mwingine ule mzizi wa ndula. Ndula ule mjana wa ndula unamjua, unaujue.
1: Ile ndula.
0: Utasikia kauchemshe utumie.
1: Yaani huko mtaani tuna madokta wengi. Wengi wapendi kwenda hospitali, lakini tuongee yote kwa yote. Jamani, tuache masiara. Hakuna ugonjwa unaoua kwa haraka kama hizi homa ndogo ndogo.
0: Sasa unaendelea kuyo.
1: Tofauti na yale magonjwa ya kurithi, tofauti. Na kwa sababu wewe unakuwa hujajitibia, bali unatuliza tatizo. Kweli unakuta unaumwa tumbo, ila ni la aina gani? Kweli una homa ya aina gani? Malili uwezo kutumia miti shamba.
0: Mwenzako homa yoyote ile haka anatumia zake panado.
1: Una typhoid. Unajua wengi sana nuru tunakoteza matunda atuoshi. Kachumbali hizi tunakula mara kwa mara, wengine wanakula kwenye kachori, kwenye hizi chipsi. Wanakula.
0: Issue ni kwamba feti shughuli iliyopo, mtu ana dawa yake ambayo tayari anajua. Nikiumwa tumbo natumia dawa hii hapa.
1: Tumbo la aina gani?
0: Nikiwa najisikia vibaya, ya tumbo lolote, anatumia dawa hii. Anajua, mimi nikiumwa tumbo, dawa yangu ni hii hapa. Nikijisikia vibaya mwili,
1: dawa yangu ni hii.
0: Dawa yangu mimi ni hii hapa, ya kutuliza maumivu.
1: Mwili uchovu, unalala kwa wakati, unaamka kwa wakati.
0: Mtu analala saa 8, anaamka saa 10. Wewe utashindwa kuwa na mwili wa uchovu?
1: Sawa, anajisemea anajijua.
0: Unalala saa 11, saa 2 umeamka. Wewe mwili umepumzika saa ngapi?
1: Kuna taarabu inaimbwa hivi, fumbo mfumbie mjinga mwerevu ataringamua.
0: Hapana, mimi nazungumzia kwa watu wote. Hapana.
1: Na ndio hiki tunasema. Kuwa hata kama mwingine unakuwa ni uchovu tu.
0: Kuna, na hii kwa nini nimezungumzia watu ambao wanapenda sana kutumia dawa bila kwenda hospitali? Hii imemkuta jirani yangu mmoja.
1: Ndio.
0: Yeye alikuwa anatumia tu dawa, anatumia dawa
1: bila kwenda hospitali.
0: Anatumia dawa, anatumia dawa. Mwisho wa siku anaenda hospitali, ugonjwa umekuwa mkubwa mpaka kupumzishwa hospitali.
1: Ha?
0: Ulikuwa unatumia nini? Sasa mimi nilikuwa natumia dawa za kutuliza maumivu. Dawa gani kataja pale aina ya dawa aliyokuwa anatumia?
1: Ndio.
0: Kwa nini sasa ulikuwa ufike hospitali? Mimi nilikuwa naenda tu duka la madawa.
1: Najijua.
0: Dawa yangu. Mimi natumia dawa fulani.
1: Isha mkatazaga mamangu hiyo tabia.
0: Ukienda duka la dawa ukijieleza anakupatia dawa. Mwingine kumbe siku hiyo yule tabibu hakuwepo. Tuzungumzie huyo nesi mwenye utaalamu. Alimwachia mdogo wake kama sio mjomba wake. Akae pale, bwana, hii dawa hii hapa ya maumivu inauzwa shilingi fulani.
1: Niangalizie duka ninakuja.
0: Fulani niangalizie duka nakuja.
1: Ndio
0: muda. Ndio muda huo wewe ambao umeenda pale kujieleza tatizo.
1: Unasumbuliwa na maumivu.
0: Alafu hii ya maumivu. Chukua hii 2 mara 3 au 1 mara 3 au 1 mara 2. Unarudi gugugugu unagugumia.
1: Unavimba mwili.
0: Unavimba mwili.
1: Unaumuka unazidiwa. Unajawaza bora leo nimekunywa dawa maumivu tena ndio ninazidiwa.
0: Ninazidiwa kulikoni jamani? Haya mambo tusiyachukulie kiwepesi.
1: Kumbe tatizo tayari ni chronic.
0: Tatizo unaendelea kulikuza taratibu taratibu. Unaliivisha kesho na kesho kutwa ndio jipu. linapasuka, unaenda kulazwa hospitali. Ukiulizwa nasema niko tunasumbuliwa na tumbo kidogo, kumbe ilo tumbo kuna vitu humo ndani vina shida.
1: Haviko sawa.
0: Tumboni kuna vingi, kuna maini humo, kuna figo humo.
1: Yuko na filigisi.
0: Kuna filigisi, eh, mpaka nyongo ipo. Kuna utumbo. Lakini sasa hivyo vyote, ndugu yangu, kila kitu kina kazi yake, kila kitu kina madhara yake. Sio kila siku ukiwa unaumwa ama kila ukiwa unahisi maumivu uende duka la dawa. Mara nyingine nenda hospitali. Kinachokuchekesha nini?
1: Ah, basi tulipo. Kuna vitu hivyo vitaje hapo, utumbo, filigisi, nyongo.
0: Mpaka bandama.
1: Bandama najua ipo.
0: Asa unajua tumboni kuna nini?
1: Ah, nimeuliza swali.
0: Kuna zege umo tumboni?
1: Nuru. Wewe unapenda ku Mimi sinimekuuliza swali.
0: Ah, naona kama u
1: Subelijibu.
0: Haulielewi.
1: Ah, kila mtu ana akili zake.
0: Ah, kwa kweli.
1: Kama labda nilikuwa najua tumboni kuna utumbo peke yake na moyo unaosababisha ndunde udunde dunde hivi.
0: Sio shida zako. Unadhani ni wewe? Tatizo unalala saa moja unaamka saa mbili. Hiyo ndio shughuli.
1: Unaweza kuta na uage wage.
0: Shuri imekata.
1: Eh bwana, Nuru nisikilize. Wewe kikubwa mimi wewe ndio ulianzisha hivi. Nini nakwambia hivi? Wewe nenda hospitali. Acha uoga. Kuchoma sindano, sindano unachoma mara moja tu. Unaua unaogopa hivi.
0: Nimesema siligisi binadamu bwana. Nani kasema siligisi? Sio siligisi bwana.
1: Siligisi tena, filigisi tumesema.
0: Ndugu yetu vipi?
1: Na mimi nimeuliza kusudi, tunajua kuna mtu atadakia huko.
0: Boxa 125 unaambiwa ni bingwa heavy duty na bingwa faida. Sasa uko zaidi ya shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki boxa 125 HD, uweze kupata mpaka kilomita 65 kwa lita moja ya petroli. Boxa 125 inakuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi, na pia utapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya boxa 125 HD. Pia boxa 125 HD unaambiwa ina starter yenye brush nene kabisa na clutch imara zaidi. Fanya kupiga simu kupitia 0800 710 0060. Wewe piga simu uambie bwana, nimesikia tangazo lenu Nuru FM kuhusiana na boxa 125 bingwa ni heavy, ili kusudi upate maelezo zaidi, na kama unahitaji basi mambo yanakuwa mswano kabisa. Kwa sasa ongecha tufanye hivi kwanza.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769-155-610 au 0625-058-374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
6: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
5: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
7: Yaani wewe ukikaa safi na sisi. Yaani ukwenda kesho hapo ofisini akinya. Na wewe unatunafuka na kufuna wewe ndani humo.
5: Ndani ya raha leo.
8: Vimbwanga.

0: Yaani ndugu yangu nikwambia aliye ntuma.
1: Simkikutana na yule ndugu yako kwa huko jikoni.
0: Eh, ali yangu na yule kabisa.
1: Zafanana kama gari za Tanga.
0: Ah, yeye mwenyewe tu leo nimemshtukiza.
1: Surprise.
0: Ah, surprise.
1: Au umejisurprise mwenyewe.
0: Ah, yani. Azam TV wanakuambia wow. Mashabiki wa soka.
1: Wow.
0: Hey. Wow.
1: Wow.
0: Oh my god.
1: Yes.
0: Sema hivi.
1: Tell.
0: Hey, Azam wanakuambia tupo, yani ni moto jia moto kwenu nyie mashabiki wa soka, jiandaeni kwa burudani ya kiwango cha juu. Michuano ya CAF inaendelea kwa kishindo huko, miamba ya Tanzania Simba na Yanga, bila kusahau Azam pamoja na Singida wakiendelea kukiwasha moto kisawa sawa. Wikendi hii tena wapo uwanjani kwa ajili ya kuendelea kupambania bendera ya Tanzania. NBC Premier League inaendelea pia vile vile, bila kusahau ligi ya pale nchini Spain La Liga pamoja na Serie A zinaendelea vizuri kabisa. Usisahau Azam 1 pamoja na Azam 2 mechi tena mechi tena. Tamthilia nzuri ambazo ziko pale kuanzia majira saa 1 kamili usiku hadi saa 4 usiku, unaendelea kufurahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia.
1: Ndiyo.
0: Kutoka mataifa mbalimbali. Lakini pia bila kusahau sinema zetu pale, unaendelea kufuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava pamoja na tamthilia mbalimbali za kutoka hapa nyumbani Tanzania. Unaambiwa lipia kifurushi chako mapema ili uweze kuenjoy na kufurahia burudani kutoka Azam TV. Ukilipia shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, basi unapandishwa kifurushi cha juu zaidi ili uendelee kufurahia burudani bila kikomo. Azam TV tunakuambia kimewaka, soko ni moko,
1: soko ni cha juu zaidi. Kwetu sisi tunakuambia Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana ni zaidi ya mama anayempigia simu na kusikia sauti ya mwanaye aliye mbali. Zaidi ya emu mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayokufikia kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuweka au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu sio mtandao tu, tunakwambia huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Tunasema Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Haya, Vodacom ni zaidi ya mtandao katika mahusiano yako, ndugu yangu.
1: Eh?

0: mpenzi wako
1: Ozalima
0: ukampeleka
1: wapi tena
0: kwa mwanamke aliyekuwa naye yani ex wake akamuage kabla mjaoana.
1: Sijai kumiliki hiyo akili.
0: Unaweza ndugu yangu?
1: Siwezi kufanya huo jingo.
0: Hiyo akili huna.
1: Afu nuru nisikilize.
0: Si sehemu ya upendo.
1: Wewe hivyo una jambo, unaona jambo linawezekanika hilo?
0: Ah,
1: yule tu alimlilia marehemu na haelewi kwa nini unamlilia mtu marehemu wakati mlia chana.
0: Ninampeleka tu mwanzangu.
1: Ah, wapi?
0: Mkaa gani?
1: We.
0: Sasa sikilize hii.
1: Mkaa gani na mimi niko hapo hapa au mnaenda kwa ganaje?
0: Kila mmoja na akili yake. Akili ya jamaa hii hapa. Jamaa mmoja amempeleka mchumba wake. Akaonane kwa mara ya mwisho na ex kabla ya ndoa.
1: Nipe kaifu kwanza tutakuja kuongea.
0: Aisee jamani, walimwengu shida. Mwanaume mmoja bwana, yeye amezua gumzo haswa haswa baada ya kuonyesha video moja ikimuonyesha jinsi ambavyo anamjali.
1: Anamjali
0: mampenzi wake, mamtu wake, ama mchumba wake anayetarajia kumuoa.
1: Huyo ajiamini huyo.
0: Ajiamini kwenye nini?
1: Kama anapendwa.
0: Ah we.
1: Ah we hakuna chikitu.
0: Ambapo alimpa nafasi ya kwenda kukutana na mpenzi wake wa zamani na kumuaga mara ya mwisho kabla ya kufunga naye ndoa. Na baada ya kumuaga ex wake sasa huyo mwanamke. Mwanamke sisi mwanamtu kipofu.
1: Ndio. Nakusikiliza.
0: Alivyoingia tu ndani ya gari. Gari la mchumba wake huyo mtarajiwa, mume wake huyo mtarajiwa. Akiwa analia, aliingia akiwa analia na kuanza kumsifia ex wake.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo. Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo. Yes, ndio mtandao pekee wa viwango.

0: Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G-Luck Beauty Academy. Vimbwanga, Vimbwanga.
1: Mambo ya kulipa bili tena. Sasa tumerejea. Tupo tena kwa hewa.
2: Tuko live.
1: Tupo na bibi ambaye alienda kumuaga mpenzi wake. Alipelekwa na bamtu wake ama mume wake mtarajiwa. Utaongea baadaye. Sasa bidada, mara baada ya kurejea kwenye gari, alirejea akiwa analia na kuanza kumsifia huyo ex wake. Ya kwamba amekuwa sana. Amekuwa sana.
2: Alikuwa mtoto.
1: Naonekana alivyokuwa naye alikuwa bado mdogo. Na kwamba bado anaweza kuwa marafiki tena.
2: Toba.
1: Na angependa siku moja wote wawe marafiki. Kwa sababu anapenda gym kama yeye.
2: Kwa
1: bidada alivyotoka kwa alikotoka kwenda kuonana naye. Bwana akasema hivi yetu anamfanyia upendo kwamba bwana kabla ya kuoana ukamwage huyo aliyekuwa mpenzi wako tena, ex wake. Bibi akaenda anaanza kukumbuka ya nyuma. Au amekuwa mkubwa sana. Ningependa wawe marafiki siku moja. Sasa udugu wangu, wewe upendo huu unaweza kufanya kwa ba mpenzi wako.
2: Nakwambia hivi hata kama na afya ya akili. Siwezi kufanya kitu
1: kile. Unamuaga au
2: unamwambia? Ameenda hapo kumuaga. Kinachomliza? Si waliachana? Si amepata mwingine? Si anataka kumuoa? Akinamliza kitu gani?
1: Vya kale.
2: Ya kale. Asa anachomsifia?
1: Vya kale udugu.
2: Kwa hiyo huyu aliyenaye hampendi.
1: Anampenda.
2: Sasa kama anampenda kule tena anacholiza kinamliza nini?
1: Kinamliza ni kwamba tu.
2: Wewe unamliliaje ex wako? Alafu Nuru unajua upo kwamba upo mbali, ungekuwa karibu hapa. Kweli ningekupiga hata kibao. Wewe unamliliaje ex wako? Kafa.
1: Amemkumbuka.
2: Kasa kamkumbuka, si anaenda kuolewa, kama anaenda kuolewa anamliliaje ex?
1: Anakumbuka ya zamani. Miaka 47. Miaka hiyo.
2: Mimi na wewe upepo.
1: Miaka 47.
2: Hapa hamna mtu hapa.
1: Mini peleke tunukali.
2: Nuru na kuahidi. Nasema hivi. Umundari kaigia pidi. Siku ukitaka kuole watakupeleka kwa ex wako ukamuage.
1: Msijichanganye.
2: Awe yameoa, awe yajaoa.
1: Wallahi wa bilahi.
2: Pidi hili na unikumbushe. Nuru akitaka kuolewa. Naliongea. Nitampeleka akayamuage yule.
1: Mimi nitamwambia yani amekuwa jamani. Hapo amenenepa, amekuwa dina kitambi. Natamani na wewe una kitambi kama yeye.
2: Ile juzi pale kwa mbele za watu niliamua nisema nisiseme. Ila sasa kwa sababu leo umeliamsha wewe hili.
1: Ila mapenzi.
2: Ngoja lini tutangaze nataka mume.
1: Ili.
2: Na vigezo, niandikie vigezo vya mume unayemhitaji.
1: Ili tumpate. Alafu baada ya hapo
2: PD anatoa majina na tabia za watu.
1: Afu mbona unahitaji
2: kwa hili jambo nitamshirikisha PD atutafutie mtu mwenye vigezo.
1: Ila mimi ninachozungumzia feti. Yote 9 10. Yote 9 10. Bwana kwenye mahusiano tuwe tunajiamini.
2: Na ukiona hivyo mtu hajiamini.
1: Kwa sababu haiwezekani wewe mguu mosi, mguu pili mpaka kwa mwanaume aliyekuwa
2: mpenzi
1: wa mke wako wa mtarajiwa umpeleke ili iweje?
2: Unataka nini?
1: Unataka nini?
2: Ndio hayo karudi analia, ndio uliokuwa unayataka ili ujue la moyoni mwake ama
1: anasifia.
2: Kuna wengine unajua Nuru hawataki kuachika. Vinganga.
1: Ah, kwa kweli ndugu yangu.
2: Kwa unakuta mwanamke mwingine labda alimwacha yule kwa sababu alienda masomoni. Kama hivyo wanavyosema amekuwa alikuwa hajamaliza kusoma. Familia ikawa hataki awe na mahusiano. Kwa hiyo kwa sababu sogeza tu ndio kampata huyu. Sogeza tuishi. Kawa kinganga anataka ndoa.
1: Anataka ndoa.
2: Na huyu ngoja nistirike mie. Nisipate nistiaibu familia.
1: Ndoa.

0: anaenda kuolewa wakati hajamridhia toka wapi? Moyoni. Na yeye alivyokuwa nani kichwani upepo boxi empty. Eh. Anambeba eti mpenzi twende kamwage wewe nuru. Nuru nuru.
1: Mimi ninachojua.
0: Mimi hata kwenye harusi yangu. Ikatokea kwanza kadi anakupa nani? Uko wote kwenye vikao wataambiwa mlizungumze hivi. Habari sijui alikuja mpenzi wako zamani.
1: Unampa kadi lakini.
0: Wewe.
1: Mpe.
0: Hakuna.
1: Kadi mpe.
0: Ya nini?
1: Aje ashuhudie kinachoendelea.
0: Aje ashuhudie. Eh. Aje nililie ukumbini mimi.
1: Hawezi kulia.
0: Hawezi.
1: Atajitahidi.
0: Mimi naitwa Fatma. Mtoto mtume majina adhimu haya.
1: Mimi feti ninachosema. Msikilizaji mwenyewe atatusaidia hapa.
0: Ndio.
1: Kwenye kuolewa
0: au ama kuoa.
1: Kuna mengi, sio upendo tu.
0: Ndio yale unashangaa mtu ukumbini anamwaga mumeo mara 7-7 amemkumbatia. Wewe mbona umemngangania wewe? Na siku hizi MC wao tunasema ukumbini. Marufuku kumkumbatia bibi harusi ama bwana harusi. Wengine ndio hapo hapo wanatia dhahama, wengine hapo hapo ndio wanalilia kwenye lile shela wanachafua, wengine wanatoa makeup za maharusi. Kumbe mtu ana lake moyoni.
1: Na mwingine anavyoenda kwenye kuolewa ama anavyoenda kuoa, sio kwamba upendo peke yake unafuata pale jamani. Upendo tu hautoshi.
0: Nuru, mwingine hata ukumbini tunaona mengi nuru.
1: Mwingine hata upendo wenyewe hana.
0: Mtu analeta zawadi.
1: Amefuata tu za kwake pale.
0: Ameleta zawadi, amekuletea t-shirt ya zamani uliyoiacha nyumbani kwake. Kaifunga vizuri kwenye box.
1: Unasema hii zawadi nzuri.
0: Unajua zawadi nzuri kafungue na mumeo huko au na mkeo.
1: T-shirt iliyochoka.
0: Anakuandikia na ujumbe. Nimeona nisilete imani nitakuwa nakukumbuka. Yaani nikikushika.
1: Jamani, mkiamua kwenda mbele mwende mbele.
0: Ukiamua kuoa bro, tulia.
1: Ukiamua kuolewa dada, tulia.
0: Ukimpenda huyo uliye naye, wewe mpende kwanzia hapo ulipomkuta kwenda mbele. Ukitaka ugeuke nyuma uangalie nini kilikuwepo. Mchunguza bata hajawahi kumla.
1: Hivi anawezekana hayo kwanza udugu?
0: Wapo kuna mtu mwingine? Nuru mai kuona mtu mmekaa hata tu hivi katika marafiki. Mimi naanza kwa bayani mwanzio, nikwaga na mpenzi yani anaitwa Johnny. Anakuhadisia, wewe nimekuuliza. Kuna watu wanaka tabia. Sasa unakuta mtu upo kwenye mahusiano nuru.
1: Anakusimulia.
0: Upo kwenye mahusiano. Mpenzi wako anaanza kukuhadithia habari za mpenzi wake aliyepita. Au wawili watatu hivi.
1: Kwani vibaya?
0: Wewe. Hebu imagine. Nisizungumze imagine.
1: Yeah.
0: No, puzi usiniambie kabisa. Unaniambia vitu vya ajabu ajabu.
1: Ah, kwani vibaya?
0: Hapana nuru.
1: Sio vibaya.
0: Ina una maana gani unapokuhadithia? Umemkumbuka? Unanitambishia
1: na kusimulia
0: nao
1: na kusimulia maisha yale na kusimulia maisha yaliyopita.
0: Yaani ala ala kidole na macho.
1: Na kusimulia maisha yaliyopita yalikuwaje?
0: Tena kama nina phone nachukua naika masikioni naika sauti kwenye muziki.
1: Ili kusudi ujifunze feti. Apana. Kuna mwingine anakusimulia kulingana na kisanga kilichomkuta kwa wale.
0: Hakuna mahusiano ya hivyo. Ukitaka nuru mahusiano yako ya dumu. Huyu unayekutana naye leo hapa. Dada nuru za leo nzuri. Nahitaji nikuoe na kupenda sawa. Wewe usitaki kumuuliza ulikuwa na wanawake wangapi? Akikwambia alikuwa 70.
1: Sawa, hamna shida. 73. Hamna shida.
0: Au watatu bado sijawaacha vizuri.
1: Kwani yupo nao amewabeba mgongoni?
0: Haya. Mimi nakwambia yule mwanamke alikuwa anapenda kunipikia makande ya kukoboa kila siku. Wewe kama unataka niwe nakupikia kande za kukoboa sema. Usiniambie alikuwa anapenda kukupikia.
1: Sasa nakumbushia.
0: Ah.
1: Yaliyopita.
0: Hapana.
1: Kwa nini unataka kusema huyu kijana amefanya baya?
0: Alichokitaka amekipata. Anaule anaanza kumsifia, tuwe marafiki, tuendelee kwa marafiki.
1: Tuwe wote marafiki.
0: Eh, amekuwa mkubwa.
1: Kwa hiyo wewe huyo bwana mmemtarajiwa. Huyo bwa ex. Pamoja na bibi.
0: Na bibi.
1: Wote wewe marafiki.
0: Siku mnatoka out mnaenda mnakaa meza moja.
1: Alafu
0: nyinyi waume mnatizamana, mwanamke mmoja amekaa na waangalia.
1: Anawaangalia. Alafu na jimu mwe mnaenda.
0: Mnasema
1: kwamba anapenda gym
0: kama
1: yeye. Haya mambo haya jamani,
0: majirani uzungu tuachie wenyewe.
1: Acheni haya mambo.
0: Hivi mwanaume wa kihehe anakuta unamfanyia haya mambo, atakuelewa huko ndani? Au mwanaume wa kikinga ameshatoka huko kwenye duka ana vumbi kachoka, unamwambia habari kama hizi eti yo. Unajua mimi wewe.
1: Okay, kweli wanae.
0: Twende ukamuone.
2: Tunaongea. Za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
3: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani ulifanya kesho hapo ofisi ya kinga. Na wewe unatunafuka na kufuna wewe ndani humo.
2: Ndani ya raha leo.
1: Hello. Habari?
4: Salama.
1: Inazungumza na nani? Unatokea wapi?
4: Naongea na hizo limoto kutoka Ikongosia.
1: Umecheza nuru pesa kwa siku ya leo?
4: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi?
4: Nimecheza mara mbili.
1: Ni unakumbuka muda ambao umeucheza?
4: Ndio.
1: Umecheza saa ngapi na saa ngapi?
4: Nimecheza saa mbili Naisa anga bisi.
1: Na saivi. Haya bwana, sisi saivi tunatoa voucher kwa wale ambao wamecheza Nuropesa. Na miongoni mwao ni wewe ndugu yetu umepata voucher. Hongera sana.
4: Aise shukrani sana.
1: Umeiona? Sio shukrani tu kumbe ujiangalia.
4: Nimeiona hapa. Message inaingia kidogo.
1: Ah, tuambie bwana voucher shingapi?
4: Naam.
1: Tuambie voucher shingapi ndugu yetu umeiona?
4: Bado siangalia, nimeona message kwa
1: hapa. Ah, umeiona message eh? Sawa. Unawaambia nini watu ambao wanaendelea kucheza Nuropesa na wale ambao hawaamini kwamba Nuropesa inatoa fedha?
4: Ah, mimi nawaambia tu waendelee kucheza. Hizo ni wakweli.
1: Tuna fedha zingine tunatoa dakika 57 saa 5. Vipi unaendelea kucheza ndugu yetu?
4: Hapo ni bila kuchoka, bila kuchoka.
1: Safi, umeshinda na umetisha ndugu yetu. Hongera.
4: Haya, shukrani.
1: Haya, wape hai huko uliko.
4: Haya.
1: Haya.
2: Raha leo 88.9 Nuru FM. FM. Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tusa Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 500,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-6 22482. Karibu KUOM.

0: ni somo la ziada. Somo la ziada. Somo la ziada. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
1: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
2: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Ikiwa ndio kwanza unaungana na sisi, hii ni Raha Leo ya 88.9. Tuko pamoja hapa hadi mishahara 6 kamili za mchana. Nambari ya kuweza kushirikiana nasi humu ndani ni 0766744292. Hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa kile ambacho tunakizungumza humu ndani. Tumekuwa na pita pita, tumekuwa na kimbwanga, lakini bila kusahau muda huu ni muda wa somo. Somo kwa siku ya leo tunakwenda kuangazia, kama ambavyo nilikujuza hapo awali, tutakuwa na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, na humo ndani nipo na afisa wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Queen Komba, lakini nipo na Leonard Peter, yeye ni manager Iringa Sober House pale Mtwivira, lakini pia nipo na Wile Mpanda bila shaka ambaye ni manager Hatua Sober House pale Mkimbizi. Tunazungumza nini hasa kubwa zaidi kwa siku hii ya leo ambalo limetufanya tukutane pamoja ndani ya Raha Leo katika muda huu wa somo la ziada? Ni swala zima la ushiriki wa vijana wa katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Queen, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Habari ya majukumu?
1: Nashukuru, ni salama kabisa.
0: Mnaendelea kupambania vijana?
1: Tunapambania taifa.
0: Na bila shaka taifa linaendelea kupambaniwa.
1: Linapambaniwa sana.
0: Takwimu ziko fresh.
1: Tunashukuru Mungu kwamba sasa hivi takwimu zimekaa vizuri kabisa. Vijana wanaenda kwenye matibabu wale ambao tayari walishaingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya, lakini pia elimu imekuwa kubwa, watu wengi wanauelewa kuhusiana na dawa za kulevya.
0: Mtu akisikia dawa za kulevya ni nini?
1: Dawa za kulevya ni kemikali ambazo zikitumika zinaathiri mfumo wa fahamu.
0: Ndio.
1: Nabadilisha fikra, hisia pamoja na tabia. Yaani tukishaambiwa dawa ujue ni kemikali, lakini kulevya na maisha inaenda kulewesha. Ukishatumia tu ubongo unaenda kulewa. Ndio maana nasema inaathiri mfumo wa fahamu. Na baada ya hapo unaanza kuona mtu anaanza kubadilika, mwingine anaweza kujikuta anashindwa kutembea.
0: Ndio.
1: Mwingine kama vile ameshatumia anaanza kuwa na tabia za ajabu, wengine wanakuwa naanza kutukana, lakini wengine pia wanaweza kupelekewa mpaka kwenda kufanya matukio ya ajabu kama vile ukati wa kijinsia, unaweza kukuta watu wanapigana, wengine wanauana. Kwa hiyo yote inatokana na kile kitu ambacho amekitumia. Na kwa huku kwetu hapa Tanzania, dawa za kulevya tumezigawa kwenye makundi mbalimbali, lakini kulingana na sheria dawa za kulevya zimegawiwa kwenye makundi mawili. Kuna zile zinazoruhusiwa lakini zinasababisha, zina madhara.
0: Ndiyo.
1: Na kutokana na madhara yake zimewekewa kanuni na taratibu, ambapo tunasema kwamba utakuta wanasema use chini ya miaka 18.
0: Okay.
1: Au unaweza kukuta kwenye sigara wanaandika pale uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako, au matumizi ya vilevi ni hatari kwa afya yako. Kwa hapo tunakutana na pombe pamoja na tumbaku. Lakini kuna zile ambazo sheria imedhibiti kabisa, kama vile bangi, mirungi, heroin, cocaine, methamphetamine pamoja na dawa mpya za kulevya. Hizo ndo dawa za kulevya ambazo zinadhibitiwa kabisa.
0: Hazitakiwi.
1: Hazitakiwi. Kwa hiyo hata hizi zinazoruhusiwa, maana nimesema kwamba zimewekewa kanuni na taratibu.
0: Okay.
1: Ukiwa na umri wa miaka 18 una uwezo wa kuchagua, je, nitumie au nisitumie. Lakini tuna ushahidi wa wazi kabisa, hata ukiangalia katika hizi soba mbili ambazo viongozi wake wako hapa wanaweza wakazungumza. Pale tuna vijana wengi ambao wengi wao wameathirika zaidi na pombe, ambayo imekuwa ni kitu ambacho watu wengine wanasema kwamba pombe
0: kawaida,
1: pia ni dawa ya kulevya. Kwa hiyo pombe pia ni dawa ya kulevya na imekuwa na athari nyingi sana kwa watu. Kwa hiyo watu wanatakiwa kujua kwamba unapoona kitu sio lazima ukichangamkie tu eti kwa sababu kimeruhusiwa. Ndio maana wanaweka hizo precaution. Kwa hiyo sio lazima utumie hata kama unaona kwamba kipo.
0: Kuna kiwango cha mtu kutumia?
1: Hakuna kiwango. Unasema kwamba hakuna kiwango sahihi cha matumizi ya dawa za kulevya.
0: Hasa hasa hizi pombe, sigara.
1: Hakuna kiwango sahihi kwa sababu pombe ni ile ile. Ukitumia bia utalewa. Lakini pia tunaona watu wanapigana, wanauana, wengine wanagongwa na magari kutokana na vilevi walivyovipata, si ndio? Lakini watu wengine wanapata madhara kama vile tunaona na kansa. Unaweza ukatumia sigara moja tu leo, ukatumia nyingine kesho, kaa unahisi kama vile unapunguza madhara, lakini ukweli ni kwamba madhara yake atachelewa lakini utayapata.
0: Ni kipi kiashiria hasa cha mtu aliyeathirika na madawa ya kulevya ukasema wewe tulishakwambia usitumie pombe, usitumie sigara? Maana hivi ni vilevi ambavyo vinatumika na watu kila inayoitwa leo.
1: Hasa dawa za kulevya zinaanza tukasema kwamba zina dalili nyingi. Hasa tukizungumzia zote general. Yaani dawa zote hizi za kulevya ambazo zinaruhusiwa na hizi ambazo haziruhusiwi. Kwanza unaweza ukakuta mtu anaanza kupata harufu. Yaani utakuta mtu akitembea hivi unakuta hata mgongo au labda ukiona umesogeleana naye unaongea naye hivi unaona kinywa kinaanza kufanya nini? Kinatoa harufu. Hasa hivi vilevi kama vile tunaona sigara. au labda banki, unaona kabisa mtu anaanza kuwa na harufu. Lakini kuna wengine wanaanza kuwa wanajitenga. Kama alikuwa na marafiki wa mtindo fulani, anaanza kutafuta marafiki wenye mtindo kama ule wakake alionao sasa hivi. Kwa sababu mara ya kwanza huwezi kupata yale madhara ya moja kwa moja kama vile magonjwa. Lakini mwanzoni kabisa unaanza kumuona mtu anaanza kuwa na makundi mengine tofauti na yale ambayo tumeyazoea. Lakini jinsi anavyozidi kuendelea, utakuta mwingine sasa kama anakuwa mchafu sana, wengine wanaanza kutokuoga, wengine wanaanza kutokushirikisha vitu. Anakuta kama vile ni mtoto, alikuwa anashirikisha kila kitu nyumbani, lakini baadaye anaanza kuwa msiri wa vitu vyake. Lakini kuna wengine pia tabia zinaanza kubadilika, anaanza kuwa wizi pale nyumbani, vitu vinaanza kupotea potea. Labda kama mlikuwa mna weka hela sehemu fulani na shangazi ile hela hazionekani, mara kidogo cheni ilipotea, mara kidogo TV haionekani. Kwa hiyo mnaanza kuona sasa tabia zimeanza kubadilika. Lakini kama ni nidhamu, utakuta mtu anaanza kushuka kinidhamu, anaanza kutokuheshimu wazazi au labda wale watu waliokuwa nao pale karibu. Lakini hapo sasa yakianza madhara ya kiafya, ndio utakuta mtu anaanza labda kukohoa. Lakini mtu mwingine unaona kabisa anaanza kuzorota afya, hata mwili unakuwa sio vile kawaida. Kama ni chakula, unaanza kuona kama alikuwa anakula vizuri anaanza kupunguza, mwingine huwa ana skip. Wengine utakuta sasa ndio nyumbani harudi tena, unakuta tayari ameshapata athari kubwa.
0: Kwa minajiri hiyo, Madam Queen, ni kwamba karibia kila sehemu kuna mwathirika.
1: Yani hiyo ni uhakika kabisa.
0: Kwa hivyo ulivyovizungumza, mtu kutokujipenda, mtu kukaa peke yake, lakini pia vile vile umezungumzia hapa, inafikia tu anaanza kuwa na tamaa na vitu mpaka vya nyumbani. Maana sasa hivi asilimia kubwa ya watu wanaotumia pombe, hasa hasa hizi pombe za kuchota za kienyeji wanazungumza hivyo, asilimia kubwa hawajipendi, yani katika masuala zima ya usafi. Hawa tu waweke kabisa kwenye kundi moja, tayari wameshaathirika. Maana mtu anasema kwamba aliathirika na madawa ni yule ambaye tu anatumia madawa makali.
1: Hapana, sio kweli. Hata hizi za kawaida, ukishaona kuna kitu kinaitwa uraibu. Uraibu ni ugonjwa sugu wa akili ambao unamfanya mtumiaji kuhitaji dawa ile ile hata kama anajua madhara yake. Yaani kwamba ninafahamu hali yangu nilionayo sasa hivi ni kutokana na pombe. Lakini kutokana na athari ninazozipata baada ya kuikosa pombe, inalazimisha kwenda kuitafuta. Kwa sababu naanza kupata zile withdraw tunaita, au kwa Kiswahili tumezoea kuita neno arosto. Kama mtumiaji wa pombe, unaweza kujikuta anaanza kutetemeka, mwingine anakosa kabisa hata nguvu ya kutembea, anajikuta hawezi kufanya chochote, anatoka na jasho. Kwa hiyo anatamani kwenda kuitumia ile pombe. Kwa hiyo utakuta kwamba hawezi sasa kuacha au kufanya yale majukumu yake ya kawaida bila kutumia pombe. Lazima aende akaitafute kwanza. Kwa hiyo sasa bure mtu akaanza kusema kwamba mimi natumia tu hizi pombe za kienyeji, kwamba sio uraibu, mimi sijaathirika na dawa za kulevya. Ukishafikia hiyo hatua kwamba uwezi kufanya shughuli nyingine mpaka uende ukatumie kwanza dawa za kulevya, tayari umeshaingia kwenye uathirika wa dawa za kulevya.
0: Vipi ushiriki wa vijana sasa katika mapambano ya dhidi ya madawa ya kulevya kwa hivi sasa?
1: Kama tunavyojua, vijana ni kundi kubwa. Yaani ukiangalia hata katika takwimu zetu zinaonyesha kwamba vijana ndio kundi kubwa. Lakini pia vijana ndio tegemeo la taifa. Taifa linategemea vijana hasa katika ustawi wake pamoja na ukuaji wake. Vijana wanategemewa kama vile ndio watu wenye nguvu kazi, au tunasema ndio nguvu kazi ya taifa. Wao ndio waweze kurekebisha, wao ndio waweze kutengeneza na waweze kujenga jamii yetu. Kwa hiyo vijana wanatakiwa kushiriki moja kwa moja katika kuhakikisha kwamba wanadhibiti dawa za kulevya. Kwa namna gani kushiriki? Hasa kwa kutoa elimu. Pale ambapo umepata elimu kuhusiana na dawa za kulevya, tuna marafiki, tuna ndugu ambao tunatamani na wao pia wasikie. Kwa hiyo kijana unapopata taarifa hii kuhusiana na dawa za kulevya, basi na wewe pia mfikishie na kijana mwenzako. Lakini pia vijana wanatakiwa kuhakikisha kwamba wanahamasisha wengine katika ushiriki juu ya tatizo la dawa za kulevya. Na yeye pia ashiriki, yani atafute, kama vile tunaona kama vile kuna sasa hivi tunaona kuna watu wanatengeneza kama hivi timu za mpira, kuna wengine wanakuwa na mashindano mbalimbali ambayo yenyewe malengo yake kubwa ni kuwashirikisha vijana. Kwa hiyo ni muhimu pia kijana kushiriki kuhamasisha, kuhakikisha kwamba tunashiriki katika hizi mapambano dhidi ya tatizo la dawa za kulevya. Lakini pia kijana, pale unapoona viashiria vyovyote vya matumizi pamoja na biashara ya dawa za kulevya, basi toa taarifa sehemu husika, ikiwemo mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa kupitia namba yetu 119. Lakini pia kijana, tuwasaidie wale ambao tayari wameshaingia kwenye uraibu wa dawa za kulevya kwa kuwaongoza sehemu sahihi ambazo ataenda kupatiwa matibabu kwa uraibu wa dawa za kulevya. Sehemu hizo kama vile kwenye vitengo vya afya ya akili ambavyo vinapatikana katika hospitali za wilaya, hospitali za mikoa pamoja na hospitali nyingine ambazo tunasema kama hospitali za rufaa pamoja na hospitali za kitaifa au za kitaifa kama vile Muhimbili. Kwa anaweza kuwasaidia kuwapeleka huko. Lakini pia kama hivi tumeona kuna sober house ambazo hao wawili wote tukiangalia ni vijana hapo. Wote wameamua kusaidia vijana wenzao. Kwa hiyo kuna maeneo kama hayo kama vile sober house ambapo wenyewe wataongelea vizuri zaidi. Zinatoa hizo huduma za matibabu kwa kupitia hatua 12 za upataji nafuu. Kwa hiyo vijana pia wanaweza wakawashauri wenzao kuwapeleka katika hizo sehemu. Lakini pia vijana, kitu kingine ambacho wanatakiwa ni kuto kuwanyanyapaa waraibu wa dawa za kulevya. Waelewe kwamba uraibu wa dawa za kulevya unaweza kumkuta yoyote yule. Kwa hiyo wote kwa pamoja tushirikiane katika kuhakikisha kwamba tunawasaidia wale ambao tayari waliingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya ili kuwarudisha katika hali za kawaida.
0: Wengine inakuwa kama ndio tusi.
1: Ule mlevi tu.
0: Mlevi yule.
1: Kwa hiyo unapomtengenezea ile hali, kweli anajijua yeye pia ni mlevi, lakini anahitaji upendo, anahitaji namna ya kusaidiwa ili aweze kusaidika na aweze kurudi katika hali ya kawaida.
0: Sawa. Nije kwako Leonard Peter ambaye ni meneja Iringa Sober House pale maeneo ya Mtuvira. Karibu sana Nur FM.
2: Asante sana.
0: Kwema.
2: Kwema kabisa.
0: Hongereni kwa kazi ambayo mnaendelea kuifanya.
2: Shukrani sana.
0: Hali ikoje huko maeneo ya soba kwa nyie ambao sasa ndio mnaishi na hao vijana?
2: Kwa kweli hali ni nzuri, kwa sababu mapambano yanaendelea.
0: Ndio.
2: Vijana wengi sasa hivi wanaathirika na matumizi ya pombe, bangi, na sisi kama Iringa Soba House tunatoa huduma ya kuhudumia. Tunawatibu, tunawashauri na vile vile tunatoa elimu sehemu mbalimbali. Tunakwenda mashuleni, tunakwenda makanisani, tunakwenda kwenye makongamano mbalimbali, tunatoa elimu kuhusu mapambano ya dawa za kulevya. Kwa hiyo kwa ujumla bado mapambano yanaendelea, na mwaka huu mamlaka yetu ya kupambana na dawa za kulevya imekuja na hii mada kwamba lazima vijana washirikishwe kwa nguvu zote katika mapambano ya dawa za kulevya, kwa sababu wenyewe ndio waathirika wakubwa. Kwa hiyo sisi binafsi tunasema vijana tutaendelea kuwashirikisha, tutapita vioni kutoa elimu, tutapita mashuleni, tutapita makanisani kupitia tafesi, ukwata, kasifeta na kadhalika, kutoa elimu ili vijana wawe mstari wa mbele. Vile vile tutaanza na kitu gani? Tutaanza na kitu kwanza vijana lazima waelewe maana ya madawa ya kulevya.
0: Ndio.
2: Lazima waelewe madawa ya kulevya na athari zake zote. Vile vile kitu kingine ambacho tunagundua katika kutoa elimu ni kwamba vijana wanajua athari za dawa za kulevya. Madawa ya kulevya yametupiga sana familia zote. Kila familia inakaribia ina angalau mtu mmoja, wawili au watatu ambao wameathirika na dawa za kulevya. Kwa sababu dawa za kulevya zinapiga maeneo yote ya familia, kuanzia kwenye ndoa, kuanzia kwenye uchumi. Unakuta baba hawezi kununua daftari la mtoto wake, unakuta mtu hawezi kufanya kazi, unakuta mtu kipaumbele chake cha kwanza kinakuwa badala ya kula anakimbilia kutumia dawa za kulevya. Kwa hiyo ni kwamba hii vita ni yetu wote, kuanzia mashuleni, vioni mpaka mitaani. Na mwaka huu tunasimama na mamlaka yetu ya dawa za kulevya kwamba vijana lazima wawe mstari wa mbele kwenye mapambano hayo. Na kwenye soba zetu kweli, kama aliposema afisa wangu hapa kwini, ni kwamba asilimia kubwa ni vijana. Ukija pale asilimia kubwa ni vijana wale
0: waathirika.
2: Utakuta watoto, utakuta wazee. Kama ni wazee ni wachache, kwa sababu hili madawa kulevya naathiri watu wote, hata wazee, lakini asilimia kubwa pale ni vijana. Kwa hiyo tutasimama na vijana, tutasimama na ofisi yetu ya DCA, mamlaka kupambana na dawa za kulevya, kuhakikisha vijana tunaweka mstari mbele. Tumeanza na mashule, vyuo hapa Iringa, tutatembelea mitaani, kwenye vijio vya bodaboda na maeneo yote. Vita hii ni endelevu.
0: Kwa sababu megundua chanzo hasa ni nini inapelekea vijana wanakuwa ni waathirika wakubwa.
2: Vyanzo ni vingi sana. Vyanzo ni vingi sana. Chanzo cha kwanza ni kwamba hata makundi, aina ya maisha ambayo tunaishi, kwamba marafiki wana nafasi kubwa sana katika kubadili maisha ya mtu. Makundi. Kwa hiyo elimu ambayo tunaitoa ni pamoja na kuangalia jinsi ya kuishi na makundi. Kwamba kijana awe na uwezo kusema hapana pale anaposhawishiwa na mwenzake atumie kilewesho. Kingine ni uraibu unasababishwa na vinasaba vya polisi. Mtu mwingine kwa jinsi alivyozaliwa na vinasaba vyake haruhusiwi kabisa kugusa kilewesho chochote. Utakuta huyu anavuta bangi, huyu anavuta bangi, lakini huyu anaathirika zaidi kuliko huyu mwingine. Kwa hiyo tunawafundisha vijana, tunatoa elimu ya kujitofautisha, wasijilinganishe na wengine. Kama tunasema identify and compare, kwamba lazima ujitofautishe. Kwamba mimi nikivuta bangi pafu moja tu chali, lakini mwenzangu anavuta bangi anaendesha bajaji. Umeona? Kwa hiyo na yule ni tofauti. Kwa hiyo ni elimu kwamba tunawaambia wale vijana kwamba uraibu ni ugonjwa kama magonjwa mengine, sio tabia ya kujifanyisha. Mtu mwingine akinywa pombe ana uwezo wa kuendesha familia yake. Mke wake atakula, atavaa vizuri, watoto wataenda shule. Lakini mtu mwingine akinywa pombe hata kuhudumia familia hawezi, hata kulipa kodi ya nyumba hawezi. Kwetu tunatoa hiyo elimu ya kuambia watu kwamba ulaibu ni tatizo. Watu waje pale wapate elimu kwamba mimi siruhusiwi kunywa pombe, siruhusiwi kunywa pombe, acha na masuala ya pombe. Asifuate makundi, ajifunze kusema no.
0: Haya, kijana jifunze kusema hapana, usifate makundi ambayo wanaweza kukushawishi ukaingia kwenye vihatarishi vyovyote vile. William ama Wile, karibu sana.
3: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Kwema.
3: Kwema, Mungu mwema sana.
0: Ulikuwa soba ya mtu vila?
3: Mwanzo nilikuwa soba ya mtu vila.
0: Sura sio ngeni.
3: Lakini sasa tunakuza huduma kwa okay. sababu janga limekuwa ni kubwa na uhitaji umekuwa ni mkubwa, kwa hiyo tumekuza huduma.
0: Okay. Ndia. Karibu sana.
3: Asante sana.
0: Kabla hatuja kwenda kuangazia ujumbe msikilizaji ambao umeweza kutuma, na pia unaweza kuendelea kutuma kupitia 0766 744 2292, mimi naomba niulize swali moja.
3: Karibu.
0: Kulingana na maelezo ya Leonard hapa, energy inaweza kumpelekea mtu akathirika?
3: Kitaalamu nayo energy ina mchanganyiko wa kemikali ambazo mtumiaji akizitumia inamtengenezea mazingira ya uraibu, anakuwa ni mtegemezi pia.
0: Anaweza kuwa mtegemezi.
3: Anakuwa mtegemezi wa energy na anapoikosa energy na anakuwa na arosto. Mwili unakuwa unachoka sana. Kichwa kinakuwa kinamuuma pia. Na ukiangalia, moja kati ya madhara makubwa sana ya energy, kwanza ni upungufu wa nguvu za kiume. Lakini pia inatanua mishipa ya moyo.
0: Okay.
3: Na unapotumia kwa muda mrefu inakupelekea unakuwa unakosa usingizi pindi ambapo unapokuwa huitumii. Na ndio maana moja kati ya maelekezo yake ni kwamba usitumie muda ambao unakaribia kwenda kulala. Kwa energy imekuwa ni janga, kwa sababu ndani yake kuna kemikali ambazo ukizitumia zinaenda kustimulant, zinaenda kuchangamsha ubongo. Na ndio maana vijana wengi sana wakunywa energy ili kwenda kuchangamsha nini, ubongo. Na ukiangalia utakuja kwenye makundi ya dawa za kulevya yako aina tatu. Kuna stimulants, kuna depressant na kuna arousinogens. Stimulants ni ile dawa kulevya ambayo ukitumia inaenda kuchangamsha ubongo, unakuwa uko hai muda wote. Inapelekea kama mkiwa katika watu wengi, wewe unakuwa ni kero kwa sababu unakuwa umechangamka kupita uwezo kamili wa kibinadamu. Na ndio maana vijana wengi sasa hivi wanakimbilia kwenye energy, lengo ni kupata ile uchangamsho, kwa sababu inaenda kuathiri kemikali moja katika ubongo ambayo inaitwa GABA. Hii GABA ni kemikali katika ubongo ambayo sasa inafanya ubongo uweze kupokea taarifa na ubongo uwe active katika mazingira yote. Kwa unapoenda kuingiza kemikali ya ambayo inapatikana kwenye energy, ina maana unaenda kustoa kemikali ya GABA, mwisho wa siku na kupelekea unakuwa ni mchangamfu kuliko uwezo kamili wa kibinadamu. Na hii sasa hivi ndio maana umeona imekuwa ina soko kubwa na vijana wengi, imekuwa ni sehemu ya maisha yao. Na ukikosa ndo kama hivyo, mwili unakuwa umechoka sana. Unaona, najihisi uchovu na vitu kama hivyo.
0: Okay, toka soba kuanzishwa hapa Iringa, tumefahamiana muda kidogo, 2021.
3: Sahihi.
0: Mpaka hivi sasa hali ikoje?
3: Kwanza tunashukuru Mungu, kwa tafsiri ya kwamba tumeweza kuhudumia nani jamii kubwa vijana, kwa sababu kija kwenye soba ya mwanzo ya Iringa Soba House mpaka mwaka huu mwezi wa sita tumehudumia zaidi ya vijana 338 kwa Iringa, kwa sababu mimi nimeanza nao, nimefanya nao kazi miaka 10 na hii tuliyokuwa nao sasa hivi tumehudumia zaidi ya vijana 40, kwa namba inaenda karibu vijana 380. Namba 380 ni namba kubwa sana vijana ambao tumebahatika kuwatoa katika janga la uraibu wa dawa za kulevya. Lakini bado janga ni kubwa, na bado paka sasa hivi tuko na kampeni kubwa, na ndio maana hata kiongozi mwenzangu hapa Majibu kusema inabidi sasa hivi elimu iende zaidi kwenye nyumba za ibada, kwa sababu wazazi wengi wanakaa na vijana ambao ni waraibu. Kwanza wanakuwa wananyanyapaa, lakini pia wanashindwa kutoa taarifa kwa sababu hawana uelewa wapi kufikisha zile taarifa ili vijana waweze kusaidika. Lakini pia ukiangalia katika shule za msingi, kuna vijana wengi sasa hivi katika darasa la 3, la 4, la 5, uweze amini ndugu mtangazaji, sasa hivi nao wameshaingia katika uraibu wa hizi dawa za kulevya. Lakini ukiingia katika shule za sekondari, tulibatika kupita katika shule za sekondari ndani ya manispaa ya Iringa kuanzia mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 6 kuelekea kwenye kilele cha mtoto wa Afrika. Tulibaini kuna vijana wengi sana wanatumia bangi, kuna vijana wengi sana wanatumia sungula, na kuna vijana wengi sana wanatumia hizi master. Unafika shuleni, mnasaini kwa mwalimu mkuu, kabla mjenda kwenye kipindi, mwalimu anafungua draw, anakuonyesha bangi, anakuonyesha hizi pombe kali ambazo wanafunzi wamekamata nazo kwenye mabegi. Tuone tatizo kubwa kiasi gani. Leo mzazi anahangaika kulipa school fees ili mtoto asome, mtoto aweze kufikia ndoto zake. Lakini mtoto mwenyewe haangalii uzito ambao mzazi anaubeba juu yake yeye, kwa sababu tayari ashaingia katika uraibu wa dawa za kulevya. Mwisho wa siku sasa ile hali inampelekea hata darasani ule uwezo wa ufaulu unapungua, na matukio shuleni yanakuwa ni makubwa, ukaidi kwa walimu na vitu vingine. Kwa hiyo tusipopaza sauti kwa pamoja, ni kwamba taifa letu litaenda katika anguko, kwa sababu vijana tunawategemea
0: ndio
3: hao maprofesa wa kesho, madaktari wa kesho, wanasheria wa kesho, waandishi wa habari wa kesho na vitu kama hivyo.
0: Na hivi hizi pombe zinazo 2000 unakuta wana wanapima na kupima. Yaani 2000 yanapima nusu 1000, ukitaka kamili 2000 ama 3000. Hizi ndio zimekuwa changamoto sana kwa vijana. Maana vijana naona aende akachukue mzinga wa 20,000-40,000 wakati kuna kipombe kidogo cha shilingi 2000 wakiwa wawili bukubuku wanatembeza hapo wanatumia asubuhi, yani chai hatumii. Na sasa hivi vijana ukimuuliza chai umekunywa lini? Yaani mimi ninywa chai wakati kuna kisungura hapo kinauza 1000. Anasema hivi, je, mtu akiwa mtumiaji wa madawa ya kulevya akiacha ghafla kuna madhara? Kwini?
1: Mtu akiacha tu ghafla labda matumizi ya dawa za kulevya. Hapana madhara yote ambayo anaweza kuyapata, lakini anaweza kupata kuna vitu fulani fulani hivi vidogo vidogo kama vile kwa mfano ukiacha ulikuwa unakunywa pombe sana, ukaacha tu ghafla tu, kuna vitu ambavyo unaweza ukavipitia kwa muda mfupi, kwa sababu kile ni kitu ambacho umekiacha kwa haraka, lakini pia mwili wako ulikuwa bado hujazoea. Kama tunavyosema, mtu akikosa kile kitu anaweza akapata arosto. Kwa hiyo ndio hali ambayo anaweza kuipitia kwa muda fulani, lakini baada ya masaa fulani au baada ya siku kama siku 7 hali inarudi kawaida na anaendelea kuwa sawa. Kwa hiyo kikubwa ni kukaza tunasema.
0: Ah, okay. Anasema anaitwa Lazaro kutoka mashine 3 lilipokuwa soko kwenye mfereji hapa. Kuna vijana wengine ni watoto umri wa miaka hadi 11 wanavuta bangi na kujidunga sindano. Wanatumia cocaine hadi Huruma. Polisi tuliwapa taarifa, hawakuchukua hatua yoyote. Hilo likufikie kwako Kwini Wile pamoja na Leonard. Mepokea na maeneo kabisa. Mwasaidia watoto. Maana miaka 11 ni mtoto huyu. Anasema samani, eti udongo nao ni madawa ya kulevya? Maana mimi siwezi kupitisha siku bila kula udongo. Mama Melissa kutoka Isimila.
1: Hapana, sio dawa za kulevya.
0: Anasema hivi, hiyo huduma ya kumtibu anayetumia pombe sana, gharama ni shilingi ngapi? Anazungumzia masuala ya sober huyo.
3: Sober house hakuna gharama sahihi. Isipokuwa mzazi anapomleta kijana wake, kuna namna ambavyo anatakiwa achangie huduma. Kwa sababu kuna dawa, kuna wanasaikolojia, lakini pia tunalipa umeme, maji, pango, chakula na vitu kama hivyo. Kwa mzazi anapofika kwenye kituo chetu, kuna namna ambavyo sisi na yeye tunakubaliana namna kuchangia hizo huduma ili kijana aweze kupata matibabu.
0: Okay, anasema kiukweli vijana wanaathirika sana. Unakuta kijana akasoma vizuri hadi chuo lakini anaishia kwenye dawa za kulevya. Anaitwa DJ Makovu kutoka maeneo ya Mkimbizi. Huyu anasema hivi, kama energy ni hatari, kwa nini inakuwa ni biashara kubwa nchini? Mwita Matunda kutoka Ilala Ilula.
1: Energy drink sio dawa ya kulevya. Yaani kwanza kabisa energy drink sio dawa
0: ya kulevya.
1: Kwa hiyo haipo kwenye kundi zile za dawa za kulevya. Ndio maana hatukuitaja. Ila tumeitolea mfano kwa sababu kemikali iliyopo mle ambayo inaitwa caffeine yenyewe ina tabia pia ya kumpelekea mtu kupata ile addiction ya kutumia hiyo energy drink.
0: Okay.
1: Lakini madhara yake ni madhara ambayo yanakuja kiafya. Na ndio maana tumeona kwamba Wizara ya Afya imekuwa ikitoa maelekezo mara nyingi kuhusiana na matumizi ya hivyo vilevi. Na ndio maana tunasema kwamba moja kati ya njia ya udhibiti wa hizi bidhaa ni kutoa elimu. Kwa hiyo elimu kubwa ambayo huwa inatolewa, watu wanatakiwa kuizingatia. Hata kama kitu kipo, basi wewe usikitumie, kwa sababu umeshaelezwa madhara, basi sio lazima utumie, kwa sababu madhara yake ni makubwa kwako, na ukitumia inaweza ikakupa hizo shida. Lakini pia naona kwamba serikali nayo imekuwa ikipigia marufuku, na ndio maana hata ukiangalia kwenye zile energy drink, ukisoma maelezo yake yale, huwa yanajieleza vizuri sana kwamba mtu ambaye hauna shughuli ngumu utakiwa kuitumia, si ndio? Lakini pia unaweza kukwambia pale age kabisa kwamba usitumie, kwa umri gani ambayo mtu atakiwa kutumia. Lakini pia wameelezea kwamba utumie katika mazingira gani. Yaani sio kwamba kila mtu tu unatumia, kwa sababu kuna wengine wameacha kula sasa hivi wanafanya energy drink kama chakula, kitu ambacho sio sawa. Na wanakuambia kabisa kwamba kwa siku usizidishe moja, kitu kama hicho, si ndio? Kwa hiyo tunaona kwamba kuna precaution ambazo huwa zinawekwa pale. Kwa hiyo kikubwa cha kuzingatia ni hatari kwa afya yako. Kwa hiyo elimu ikusaidie kwanza kabla hayo mengine hayajatokea.
0: Kwa nini tumbaku inalimwa na wakati ina madhara? Bibi Glesi huyo kauliza hilo swali.
1: Ya, tumbaku inalimwa kwa sababu inalimwa na inatumika hata kama ina madhara, kwa sababu kama tulivyosema kwamba kuna dawa za kulevya ambazo zinaruhusiwa. Sisi kama Tanzania ni nchi huru, lakini pia ni nchi ambayo tumeingia makubaliano mbalimbali ya kimataifa. Ambapo katika makubaliano ya kimataifa tunaona kwamba dawa za kulevya zilizodhibitiwa ndio hizo bangi, mirungi, heroin, cocaine, methamphetamine pamoja na dawa nyingine za kulevya. Kwa hiyo dawa ya kulevya kama vile tumbaku, kwanza ni sehemu ya kupata kipato.
0: Okay.
1: Ndio maana tunaona kwamba tunaona moja kati ya mazao ya biashara ni pamoja na tumbaku. Silipo katika mazao ya biashara. Kwa hiyo ni kwanza inamsaidia mtu kupata
0: kipato.
1: Lakini pia kutokana na makubaliano ya kimataifa, sisi tumeingia tumesaini yale makubaliano ya kimataifa kwamba sigara inaweza ikatumika kwa sababu ya kiburudisho, na hiyo yote ili kupunguza madhara zaidi, kwa sababu mtu unapomkataza kimoja anaenda kutafuta kingine ambacho kinaweza kuwa kikali zaidi na kinaweza kuwa na madhara makubwa zaidi. Kwa hiyo kidogo basi serikali inaona bora tuachie hiki, ila tutawekea kanuni na taratibu. Ndio maana hata viwanda vinaenda kuangaliwa, je, hiki kinachowekwa au watu watakachotumia kitakuwa kina madhara gani kwa jamii yake. Na ndio maana hata kwenye sigara bado ameweka zile precaution ili wewe ukiwa na umri huo miaka 18 una uwezo wa kufanya maamuzi, je, nitumie au nisitumie.
0: Kwa hiyo hilo jibu linaenda na huyo aliyeuliza sigara, je, ni dawa za kulevya?
1: Yeah, sigara ni dawa ya kulevya ingawa ina ruhusiwa.
0: Ina ruhusiwa.
1: Yeah, tunasema zile dawa za kulevya zinazofanya nini?
0: Zinazoruhusiwa. Okay, mimi nashukuru sana. Shukrani sana na tunashukuru kwa kuendelea kuwapambania vijana. Una jambo wewe?
3: Mimi niko na shukurani tu kupata nafasi ya kuongea na jamii yangu ya Ilinga leo. Tushirikiane kwa pamoja ili kuweza kuokoa kizazi nguvu kazi ya taifa.
0: Haya, shukrani sana. Nilikuwa na Queen Komba, afisa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, lakini nilikuwa na mtaalamu kabisa leo nandipita, meneja Ilinga Sober House Mtivila, na mwamba mwenyewe Wile Mpanda, meneja hatua Sober House mpale maeneo ya Mkimbizi. Wanaendelea kupambana na vijana, kwa maana hiyo kijana jione huruma wewe mwenyewe na afya yako. Kuna kesho na kesho kutwa, ogopa sana kuitwa mzee wa ajabu, mzee wa hovyo ambao ulishindwa kutumia ujana wako vizuri. Hii ni Raha Leo hadi hapo mishale 6 kamili za mchana. Shukrani sana kwa kwamba unaendelea kuitegea sikio 88.9.
4: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
5: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
4: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
6: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDad, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
7: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa. Na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655-386-286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram at Focus Health Gym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.

0: Chusi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzi alokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa sikamjua kama hili, mwanangu ambaye nisokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba kwanza mama
0: Sani asije sokoni kule, yaani ndio kisa kivuani.
3: Huyu dada anatembea na Masai, huyu dada anatembea na dereva ya taxi, huyu dada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote, ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika. Chuzi limemwagika.
5: Haya, majirani.
6: Majirani wetu.
5: Majirani, kumekucha kujacha.
6: Kumekucha na makucha yake.
5: Kumekucha vizuri, so vizuri.
6: Kuko vizuri, kuko pambe.
5: Jambo gani lilipo leo?
6: Chuzi letu leo tumelipika vizuri na tunalilamba oti.
5: Basi tuende tukalilambe vizuri kwa
6: sasa bwana. Hei bwana sasa.
5: Kama kama. Anuwe yako simuombe mabaya.
6: Na siku zote ndege wafananao uruka pamoja.
5: Kila misu zikuruka na wewe.
6: Uwe sikuluka na mimi?
5: Nilale saa moja ni amke saa mbili.
6: Una saa moja amke saa mbili kivipi?
5: Sina
6: saa moja jioni unaamka saa mbili asubuhi.
5: Yaani saa moja AM.
6: Na kuamka AM.
5: AM.
6: Ukiona hivyo mazoezi ya akili hayo.
5: Twende udugu wangu.
6: Udugu wangu bwana, leo chuzi letu. Kijana aachika baada ya kukataa kufanya kazi.
5: Taratibu ndugu yangu, taratibu wewe. Stop kadi tatu, njoo taratibu.
6: Taratibu ya vipo ambacho hujanielewa.
5: Yaani kijana anaachikaje kwa kushindwa kufanya kazi?
6: Sio kushindwa kufanya kazi nyumbani, hataki kufanya kazi.
5: Yaani kijana, kwa nini mwanaume hataki kufanya? Au sio mwanaume, ni mvulana?
6: Mwanaume mvulana, baba wa mtoto wa miaka 10.
5: Majirani.
6: Ana mtoto, ana miaka 10. Oh. Ana mzazi mwenzie. Sasa na mzazi mwenzie sijui alishindwa na gari hicho. Kapata jimbo jipya. Jimbo jipya limemhudumia
5: Limechoka.
6: Limehudumia udugu wangu. Asubuhi kula bwana chai.
5: Anapenda
6: chakula. Anafanya kwa mkachumbani na mia sebureni. Anaangalia TV
5: kashika remote. Movie.
6: Umejuaje gonga? Japokuwa uliniuzi.
5: Sasa ndugu yangu.
6: Nipe kaifa.
5: Huyu bwana, mimi unajua ulivyoniambia mwanzoni.
6: Ulikoje ni?
5: Nikajua labda ni mvulana, maana tunaweza tukao tunazungumza hapa tunapoteza tu sauti yetu, kumbe ni mvulana.
6: Mvulana ni mvulana sana, kwa yule ambaye hana mtoto, hana majukumu.
5: Sasa ulivyoniambia.
6: Hana majukumu?
5: Ana mtoto wa miaka 10.
6: Mtoto wa miaka 10.
5: Sasa mtoto wa miaka 10 ndugu yangu ushindwe kumhudumia kweli?
6: Na hana muda.
5: Hana muda wa nini?
6: Hata ambiwe baba daftari.
5: Hata wazi.
6: Atanazanyeza.
5: Ana matatizo ya akili, tumpeleke.
6: Afya akili wapi? Bonge la bitozi.
5: Tumuite tena wile hapa na Leonardo amchukue ampeleke. Inawezekana ana shida na yeye tayari

0: na yule bwana ndio hivyo tena tunaishi pamoja asubuhi mchana jioni chakula bibi anahangaikia lakini bahati mbaya kabla hajakutana naye yeye alikuwa na kazi na alikuwa anamjua baada ya kuanza naye mahusiano amekuwa naye tayari wakati hana kazi haina shida bibi akakambia ndugu jamaa na marafiki jamani mwenzenu mwenzi wangu pale nyumbani
1: hana kazi.
0: Kwa huko kumsikia kuna kazi yoyote mniambie nimjuze au na yeye mwenyewe mmwambie nambaki ya simu hiyo hapo mpigieni simu muda wote kibarua cha aina yoyote tu sichagui mimi kikubwa tupate chochote
1: ndio
0: bwana kweli Mungu sio Athumani Mungu sio mzee Jumbe simu zikaanza kuita siku ya kwanza kaita kwa zini alivyoenda kwa bosi akasema sio unajua maneno ya majenzi jibu lake tu tiba toshi huyu bosi uchwala huyu simuelewi
1: anasema bosi uchwala
0: bosi uchwala achana naye wewe
1: ameridhika na maisha
0: ameridhika hatukuthubutu tena wala kuthubutu tena kumtafuta yule bosi ikapita siku kama 3-4 akapigiwa simu njoo tena sehemu nyingine kuna kazi kazi haina shida sawa nakuja wakamsubiri toka mchana saa 9
1: ndio
0: mpaka saa 4 usiku hakwenda
1: anasubiriwa kwenda kuangalia kazi
0: anapokuja kuulizwa sasa nilitoka na mshikaji tulienda hivyo mara moja dafu ngapata majanga ni bora hata ningekuja huko ikaisha siku ya pili siku ya pili sasa anapotafutwa siku ya pili yeye akiwa anatafutwa tena kwa mara nyingine njoo kazini hakupokea simu
1: akagoma
0: sijapokea simu akadai kwa melala akaamka saa 5
1: hiyo ni siku ya pili siku ya kwanza walimsubiri hadi saa 4 usiku hajaenda
0: kwa kazi na bosi anapiga simu mbona hafiki ikabidi awe anatafutwa akasema ninakuja nipo karibu nafanya ilijae kuna kazi namaliza kidogo nakuja sawa mpaka saa 4 usiku bosi akaona isiwe shida wakafunga ofisi twende sehemu ya soda mweleka au chakula watu wamekaa kwenye soda mweleka wanamngojea tena
1: hiyo ofisi huyo ndio alikopa na yeye peke yake ndio alikuwa anahitaji wa kazi au
0: huenda kuna wengine lakini si unajua kazi bila connection nuru haziendi
1: kwa hiyo ilikuwa ni connection
0: hiyo hiyo ni connection ni kama hivi nuru hapa bwana tumtafutie kazi msadoki sasa wewe umeshasema nuru feti na mdogo wangu anahitaji kazi lazima tumtafute nuru umeniambia ni mdogo wako
1: okay
0: kwa hiyo inabidi mdogo wako tumfanyie juu chini hima apate nini kazi
1: haya,
0: na wewe unaniambia hivi bwana mdogo wangu kule nyumbani mumewe hana kazi
1: haya tuendelee udogo wangu
0: kwa hiyo ndio imeishia hivyo siku ya pili mpaka saa 4 usiku ajaja watu wakahama venyu wameenda kukaa sehemu nyingine wanamsubiri pia hakutokea anakuja kuulizwa kesho yake hana jibu anatafutwa mchana bwana basi njoo tuzungumze niko mbali kwa unasemaje anamjibu anayemuuliza bwana mama mtu sasa uko wapi niko mbali ulikuwa unasemaje njoo na shida na maongezi na wewe unaweza kuongea kwenye simu mbona nakusikia akamwambia mbona unanifokea nikufokea nini mimi nimeongea au siji kabisa
1: hataki
0: kwa nini hauji basi tukaamua akapotezea
1: kwa hiyo sasa hivi ili kufupisha hilo jambo sasa hivi bwana yuko wapi
0: bwana karudi kwa babake mzazi
1: kwa babake mzazi kwa hiyo anaenjoy kukaa kwa babake mzazi sio kutafuta hela
0: yani kutafuta hela naona sio shida zake kwa sababu company alionayo akitoka wanapiga ulabu wanakunywa soda mweleka kama kawaida akitoka hapo anarudi kwa babake anaenda kulala
1: company alionayo wafanye kazi
0: wenzio wanafanya kazi
1: anakula anatumia hela za nani?
0: Za rafiki, za marafiki zake.
1: Kwa hiyo mwanaume anaenjoy kutumia hela za wenzie.
0: Na hii ni changamoto ambayo mimi najiuliza. Mwanaume unaendaje sehemu unatumia pesa ya mwanaume mwenzio?
1: Ndio maana mimi nimeuliza. Kwa hiyo yeye kama mwanaume kamili kabisa mwenye mtoto wa miaka 10 anaenjoy kutumia hela za wanaume wenzie. Maana haiwezekani kwa akili za kawaida
0: feti.
1: Kwa akili za kawaida. Mwanaume aliyetimamu kabisa aliyetimia akili. Ubongo wake haufanyi kazi haujacheza hata kidogo fuse zote zimekamilika. Hakuna aliyecheza wala iliyotikisika wala iliyoanguka. Anaendaje kuenjoy kutumia hela za wanaume wenzie kunywa pombe? Kula. Mda mwingine si hata washikaji watamnunulia dinguo.
0: Hapo kwa nguo ndo changamoto lakini kama chakula mama mtu asubuhi alikuwa anapika. Mchana jioni anakula bila shida na amevumilia na haja mchoka ila tu amechoka hivi alivyokataa kufanya kazi
1: mama mtu gani huyo
0: ndio mampenzi tena
1: mampenzi tena hivi amevumilia miaka mingi

0: Nuru, kiona mpaka mtu anachoka jua SEO wiki moja. Wote mchoka mtu wiki.
1: Ana roho ya kwake.
0: Eh, kwa hiyo sasa naona mbona kila nikimtafutia kazi anakataa. Basi humtumii hanifai, hatuna future tena hapa.
1: Kwa hiyo kifupi mwanaume hataki kazi.
0: Mwanamme hataki kazi.
1: Kaachika kwa sababu ya kugoma kufanya kazi.
0: Na mwanamke akaona huu ni ugonjwa, wenda na mwenzangu wa kwanza alishindwa hivi hivi. Kwa sababu inaita simu, mtoto ana daftari, anaitika sawa, anamwambia
1: baba,
0: baby, sasa baby tunafanyaje? Yani nyumbani wanapiga simu, anasumbua kweli, mtoto anatakiwa daftari.
1: Why? Mwanaume wewe.
0: Eh, anamwambia yule mpenzi wake, mwanamke anaishi naye sasa hivi.
1: Au ana ulemavu?
0: Ana ulemavu wapi? Mimi najua mzee wa itikadi, nitakupigia picha nikuletea umone.
1: Kamili kabisa na viungo vyote.
0: Hana shida, ana akili timamu. Hajawahi ugua uenda wazimu wala afya ya akili.
1: Au ndo kijana wa mjini?
0: Wa mjini wapi?
1: Anaoga mara 4 kwa siku. Mwanamke mwanaume anaoga mara 4 kwa siku.
0: Au mara 3.
1: Mwanaume anaoga mara 4 kwa siku, mara 3.
0: Akienda kule anajasho anaoga. Akienda kule anachana nywele.
1: Mwanaume unatembea na kitambaa unaanza kufutafuta hivi viatu.
0: Oho, bora umeoga. Kama unaelekea hivi.
1: Unaanza kufutafuta hivi viatu mwanaume na kitambaa unafutafuta hivi. Mwanaume unaanza kujisopsopu usoni.
0: Wanaoga na kitaulo.
1: Wewe.
0: Ogopa sana matapeli.
1: Unatafuta saa ngapi hela?
0: Hatafutia nini wakati baba yupo? Akienda kwa baba akiomba 5000 10000 anapata.
1: Kwa kifupi baba na mama ndio waliofuga ugonjwa wa kijana wao.
0: Na kijana hana hata wasiwasi.
1: Yupo na
0: yani, bali ya kumwambia, ndio vile sasa unajua hivi yani simu imeita hapa. Mtoto kule naambiwa begi la shule limeishi. Sasa ukatafuta hela. Ndio mwanzie akasema ngoja nijitahidi nipambane, kumbe ana majukumu. Yeye huenda hana nyanja za kutafuta kazi. Ila mimi kuna watu najuana nao.
1: Nimtafutie.
0: Ngoja nimtafutie kazi. Ndio hivyo hataki.
1: Kampata hadi mwanamke wa kumtafutia kazi. Lakini hataki.
0: Hataki.
1: Haya ndugu zetu, mashemeji, wadogo zake na Adam, tunaomba mtusaidie.
0: Wanasemaga wanawake wakiona wanaume hawana kazi wanawaacha. Sasa huyu kazi ametafutiwa, hataki.
1: Mtusaidie, huyu bwana ana shida gani labda kwa mfano?
0: Yani,
1: changamoto kubwa alionayo ni ipi? Ana matatizo ya afya akili? Hana ulemavu aina yote? Shida alionayo ni ipi ya kuto kufanya kazi? Inawezekana sisi tuko tunaongea umdani.
0: Tena mzima vizuri, ana shida gani sasa?
1: Sasa kwa nini hataki kufanya kazi?
0: Mimi natamani kama tungepokea simu ya baba mmoja na mama mmoja. Wawili tu.
1: Watuambie.
0: Watuambie. Kwa nini vijana sasa hivi hawataka kufanya kazi?
1: Vijana sasa hivi wanataka.
0: Sasa huyo ametafutiwa hadi kazi afu Nuru.
1: Mambo ya slopu.
0: Ingekuwa Nuru kazi ya ujenzi, tungesema kazi ngumu anachezea vumbi.
1: Anataka slopu.
0: Hivi kuna kazi ya dereva ambayo ni ngumu? Sio kwa umekaa tu chombo kinaenda chenyewe.
1: Hebu kwanza huyo hapa kwanza tumsikie.
0: Wa kwanza.
1: Tumsikie ndugu yetu habari za wakati huu.
2: Darafeti. Kwanza hata hapo tayari umeshakosea. Hamna kazi ngumu kwa mwanaume. Mtoto wa kiume natakiwa upambane.
0: Ndio.
2: Kwanza kwa jina naitwa Mato, sio mwana kapande pande za Mandega.
0: Asante sana, karibu.
2: Yaani huyo muhonge mneneke.
0: Muhonge mno.
2: Muhonge mneneke. Yaani huyo kahongwa. Kiasi kwamba yani yeye anapenda vile vya down tu.
0: Anapenda vya down.
2: Sasa wewe mwanamke kumpata mwanamke kama huyo amekuvumilia kote huko huna kazi. Amekuja kukutafutia kazi. Lakini bado tu hutaki kufanya kazi. Sasa wewe unafikiri hapo mtajenga maisha kweli?
0: Na ndio maana tumeuliza wanaume tukasema tupate simu moja kutoka kwa baba na moja kutoka kwa mama. Je, huyu ana changamoto gani? Maana ni mzima wa akili.
2: Yaani huyo amnacho kusema kwamba tusiingizie kwamba sijui ana upungufu wa akili, huyo ana akili timamu kabisa.
0: Ni kweli ana akili timamu.
2: Tu yaani mwanaume ambaye iko yaani tayari ameshaboteka.
0: Ameboteka.
2: Ameboteka yaani kiasi kwamba tayari unajua ndio maana mimi ninafikaga hatua wakati mwingine. Mimi nina watoto wangu hapa.
0: Ndio.
2: Imefika muda kwamba yaani naweza nikafanya nao kazi mwenyewe ofisini kwangu.
0: Ndiyo.
2: Lakini niwaambie mwaka mmoja tu mtakaa nyumbani kwangu ya mbazi, mtakaa ugali wa kwangu, kila kitu cha kwangu. Lakini mwaka mmoja inabidi muondoke. Na ni kweli mpaka sasa hivi wamepanga kwao, wanaishi kwao.
0: Baba una msimamo.
2: Yaani wewe ndio unatakiwa msimamo huo. Sasa huyo inaonekana tayari ameshazoea mpaka yanaota mandevu, yuko kwa baba yake na mama yake. Anaenda bafuni, wanagongana tu na baba yake na pengine hata mama yake. Sasa kile kitendo cha kusema aenda kakae kwa mwanamke alafu mwanamke amwambie kwamba afanye kazi anaona kama ni utumwa vile. Uye kiwezekana kiona vipi achalandaye tu bwana.
0: Aya, asante.
2: Ana maana yote.
0: Aya, asante. Anasikiliza radio nzuri na yeye. Kwa anapata ushauri toka kwa wananchi, sio sisi hapa ndani.
1: Bwana mchagua kazi, kwanza tufanye hivi.
3: Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu wa taarabu ndani ya Raha Leo.

0: Najuta kupenda. Najuta kupenda walahi walahi wabilahi. Anasema yo mwanaume mwezi tu katutia aibu. Anasema mwenzetu katutia aibu. Kawatia aibu aje atakifanya kazi bwana. Justin au Babakara ni kutoka Igoje Mpwapwa.
1: Ndio.
0: Anasema kuna kazi ngumu kwa mwanaume. Yohanis Mwelongo kutoka Mafinga Luganga. Lakini Lucy kutoka Kigonzila anasema yani jamani huyo kaka hajielewi huyo. Mbona hajielewe?
1: Mbona hajielewi?
0: Mbona hajielewi jamani?
1: Tunashindwa kuelewa.
0: Tunashindwa kuelewa. Bwana atake kazi jamani.
1: Hala.
0: Anasema kuna watu wanakunywa energy kama maji. Ah okay, nazungumzia ile jambo. Yaani kutu wanakunywa hadi 4. Hawa ni watu waliokata tamaa ya afya zao. Mwaisa kutoka Iringa. Nazungumzia ndani ya somo la ziada. Anasema Dafeti. Huyo dada amefanyaje? Aondoke akapambane mbele kwa mbele. Mwanaume kulelewa wewe ugopi. Eva choose. Naona ndugu zake na Eva walivyokuja juu
1: wameamua tu kutoa ushauri moja kwa moja kuachana naye
0: wakiungana na Eva. Dafeti. Mariam Korofi.
1: Anasemaje Mariam?
0: Dafeti unanikera bwana. Uwe unataja ili waone aibu na wabadilike. Toka lini friji lako likagandisha?
1: Mimi friji limeondoka kabisa. Sema wewe Mariam Samia utakanije nipigwe.
0: Huyo mkaka sio anasema sio kama tatizo ya akili. Kazoea kulelewa, anapenda kitonga. Hata wazazi wake nao wanamlea vibaya. Mtoto wa kiume hutaki kazi. Ngoja niishie hapa nisije ongea maneno makali. Mariam Mfaramagoa kutoka Semtiz. Mariam tunaomba utu ya staje. Maana akitaja kileke tunaijua. Ataharibu kazi Mariam. Kwa maisha yao mimi sisemi. Nimechoka kabisa. Waida Kalinga toka Ilula Ilala. Mi kwa hichi kisanga cha leo naomba msikilizaji ndo aongee kwa sababu tukiongea sisi umdani tunaonekana kila siku tuna maneno makali.
1: Tunaongea sana.
0: Tunaongea sana. Vinywa vyetu havina break.
1: Leo sasa mnaongea nyinyi sisi wasikilizaji.
0: Wanaume nyie.
1: Kijana mwanaume mwenzenu.
0: Mwanaume mwenzenu ana enjoy kupewa hela na wanaume wenzie kwenda kupata soda mweleka.
1: Ndio.
0: Huyu mwisho wa siku atenda kumwambia, "Oh mshikaji naomba unisaidie la daftari ya mwanangu bwana." Oh mshikaji nisaidie bwana ada ya mwanangu mwenzio.
1: Mtoto ana viatu vya shule.
0: Mambo kama siyaelewi elewi hivi. Jamaa wewe.
1: Sana tu ujumbe Nuru.
0: Mimi sitaki bwana.
1: Kwa nini?
0: Bwana pana. Huyu jamaa ambaye hataki kazi, angalie.
1: Ujumbe mzito.
0: Anajuta kupenda kwa kweli. Mwanamke sasa hivi atakuwa anasema, ndo maana na mwenzangu anaonekana alimshinda. Kulingana na hii tabia. Wewe kumlea kila siku tunasema kuna kukosa siku moja moja, ndio kila siku. Kuna shida ya ugonjwa. Huna shida ya viungo vyovyote. Huna shida ya akili. Ni mtu mzima. Timamu. Akili umetumia mpaka viungo. We jamaa kweli unataka ulelewe kila siku. Unataka nini we baba?
1: Una shida gani baba?
0: Una shida gani we baba?
1: Maana ungekuwa kijana wa miaka 18, 19, 20, 22.
0: Tungesema bado.
1: Tungesema bado Gen Z.
0: Jamani.
1: Una 28 unakimbiza 29, 30. Utaki kazi.
0: Utaki kazi.
1: Unataka nini sasa?
0: Unataka uwe unanunulia soda mweleka na unamwenzi? Jamani.
1: Hana hata wasiwasi.
0: Ana enjoy. Anafurahia.
1: Kila siku unatolewa uti wewe. Jamani. Una kazi huko wapi?
0: Mbona jamani mpaka sasa hivi nakusubiri utokee? Mbona nakusikilizia sana?
1: Una mind yani.
0: Una mind mshikaji mbona amechelewa kuja? Nakunulia soda mweleka. Bwana langu jina naitwa Nuru Joni.
1: Mimi naitwa Fatuma Ayubu.
0: Wanaume fanyeni kazi.
1: Kesho nao ni siku.
0: Hakuna kazi ngumu wala nyepesi kwa mwanaume. Kazi ni kazi.
1: Kwa kweli.
0: Swala tu ni halali.
2: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
3: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
4: Uko wapi?
3: Nipo Katoro.
4: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
5: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
6: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
7: Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James amewataka vijana wa jeshi la kujenga taifa JKT kutumia ipasavyo mitandao ya kijamii kwa ajili ya kujiletea maendeleo, kujenga jamii yenye maadili na kuchangia maendeleo ya taifa. Amesema hayo wakati wa hafla ya kufungua mafunzo ya vijana wa JKT kwa mujibu wa sheria, Operation Linda Amani pamoja na kundi la kujitolea la Operation Nishati Safi iliyofanyika katika kikosi cha 841 JKT Mafinga, na kuongeza kuwa licha ya teknolojia na mitandao ya kijamii kuwa na manufaa makubwa, baadhi ya watu wamekuwa wakitumia vibaya kwa kuhamasisha vitendo visivyofaa katika jamii.
8: Ndugu vijana mnaohitimu leo, pamoja na hadhira hii, ninapenda kutumia fursa hii kuwaasa na kuwakumbusha juu ya matumizi bora na salama ya mitandao ya kijamii. Mnafahamu kuwa ukuaji wa maendeleo ya teknolojia na utandawazi vimesababisha mitandao ya kijamii kuwa ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Hata hivyo, baadhi yetu wamekuwa wakitumia vibaya mitandao hiyo katika kuhamasisha vitendo vya uhalifu na mambo mengine ambayo si mazuri kwa maslahi mapana ya jamii yetu. Kamwe msio sehemu ya kuharibu taswira ya nchi yetu kwa kutumia vibaya mitandao ya kijamii, kwani madhara yake hayatomkuta mtu mmoja bali atajenga utamaduni mpya ambao utamkuta kila mmoja wetu. Kama mnavyofahamu, dunia kwa sasa inapitia kipindi kigumu cha mdororo wa kiuchumi unaosababishwa na vita ya mataifa mbalimbali katika ulimwengu. Vita hivyo vimesababisha athari kubwa za kiuchumi hususan katika nishati za mafuta na gesi, hali inayopelekea kupanda kwa gharama za maisha na uendeshaji wa serikali kwa ujumla. Pamoja na hayo, serikali imeendelea kujitahidi kuhakikisha mipango inaendelea vema, hususan hii ya mafunzo yenu, ili kuhakikisha kwamba tunaujenga msingi bora wa mafunzo, malezi na maadili ili yakawe ni chachu ya ukuaji na kujitegemea kwenu mbele ya safari.
7: Uwepo wa migogoro ya kifamilia na wazazi kushindwa kuwatimizia watoto wao mahitaji yao ya msingi imetajwa kuwa ndio chanzo cha ongezeko la watoto wa mitaani. Wakizungumza na kituo hiki, baadhi ya watoto mjini Makambako ambao majina yao yamehifadhiwa wamesema wengi wao wamechagua kwenda mtaani kutokana na migogoro ya kifamilia, hasa baba na mama, pamoja na kukosa mahitaji ya msingi, hasa pale ambapo wanahitimu elimu ya msingi, kwani wazazi wengi wanaamini mtoto anaweza kujitegemea.
6: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
7: Shirika la misaada la madaktari wasio na mipaka MSF limetangaza kuwa wahitaji zaidi ya 10,000 wameokolewa katika kipindi cha wiki moja kwenye pwani ya Afrika Magharibi wakati wakijaribu kuvuka bahari hatari kuelekea Ulaya. Taarifa iliyotolewa na MSF imesema watu hao ambao idadi yao halisi ni 1,146 walikuwa wanasafiri ndani ya mashua 7 ambazo zote zilianzia safari nchini Gambia na walikuwa wanaelekea katika visiwa vya Canary nchini Hispania kabla ya kukwama baharini. Na hatimaye ekari zipatazo 30 za maeneo ya nyanda za juu katika msitu wa mlima Kenya zimeteketea kutokana na moto mkali uliozuka mwanzoni wa mwezi huu. Afisa wa hifadhi misitu kaunti ya Meru amesema moto huo umeathiri sehemu 4 za misitu: Ruthumbi, Mucheene, Marania na Meru, huku akitishia kusambaa hadi sehemu nyingine yenye miti ya kiasili. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifika hapo saa 10 kamili jioni.
6: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
9: Tunajiamini, tumesimama,
6: hatuogopi.
9: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
6: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza.
5: Nane nane nukta tisa.

0: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
1: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
0: Lakini haumwi.
1: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
0: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, haitaji kuangaliwa.
1: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
0: Kumbe ni muhimu?
1: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
0: Unakumbukumbu?
1: Kabisa. Watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
0: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
2: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
1: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
2: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
1: Lakini haumwi.
2: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
1: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
2: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
1: Kumbe ni muhimu.
2: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
1: Unakumbukumbu?
2: Kabisa. Watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
1: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
3: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
1: Ah, jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenye ndo hivi jamani.
6: Alafu mama Vai, mbona sie kama kuna kelele kwa jirani?
1: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
7: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
8: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
1: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
8: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
1: Hey, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote yameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
8: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
6: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
9: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
6: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
8: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
10: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
11: Safi, kwema.
10: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
11: Na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
10: Obedi nani?
11: Mkini.
10: Kutoka Isakalilo?
11: Ndio.
10: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
11: Ndio.
10: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
11: Nimeanza jana asubuhi.
10: Umeanza jana asubuhi kucheza?
11: Ndio.
10: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
11: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
10: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
11: Ndio.
10: Umeangalia simu yako bosi?
11: Nimeiona mheshimiwa.
10: Ongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye 6, lakini wewe katika wale washindi 7 wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
11: Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
10: Uko Isakalilo sehemu gani?
11: Isakalilo stendi ya zamani.
10: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
11: Kwa jina la Obedi Mkini, hivyo.
10: Obedi Mkini?
11: Ndio.
10: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
11: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
10: Ulijua utapeli eti?
11: Ndio.
10: Sasa hivi
11: nashukuru sana mheshimiwa.
10: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
11: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
10: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo aulize nani jina lako, unaitwa nani? Aulize jina gani?
11: Nina hilo hilo, Obed Mkini.
10: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
11: Asante sana, asante sana.
10: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo. Saa 3:55.
11: Haya, nashukuru sana.
10: Shukrani sana.
4: Kulea timu kaka sio kazi rahisi. Timu zina gharama kubwa mno. Ukisikia mpira pesa, maana yake ni mpira pesa kweli. Unakaa na timu wanakula asubuhi na hawa chai yao tu sio chai na kitumbua kimoja. Umeona eh? Yaani lazima una kitumbua, una mandazi, una viazi vitamu, una viazi vidingo, una chapati, una supu, una samaki, una nyama kukaanga. Chai zote zinakuepo, chai ya maziwa, chai ya rangi, chai ya kahawa. Nauza nyumba ya ulisi mzee Ali Kiwalani, nailea simba kwa siku moja tu. Shughuli yangu imeisha, si mchezo kaka. Tuheshimu sana viongozi wetu.
12: Katika ngafika, mimi yangafika, shindi yangafika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mimi kunikorofisha Yanga, huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti, nammaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi na keleketo na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe.
13: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes. Sasa, unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Kwenye line ya simu leo? Mambo vipi?
2: Safi, kwema.
1: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
1: Obed nani?
2: Mkini.
1: Kutoka Isakalilo?
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obed kutoka Isakalilo?
2: Nimeanza jana asubuhi.
1: Umeanza jana asubuhi kucheza?
2: Ndio.
1: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
2: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
1: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
2: Ndio.
1: Umeangalia simu yako bosi?
2: Nimeiona mheshimiwa.
1: Ongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye 6, lakini wewe katika wale washindi 7 wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
2: Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
1: Uko Isakalilo sehemu gani?
2: Isakalilo stendi ya zamani.
1: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
2: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
1: Obed Mkini?
2: Ndio.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
2: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
1: Ulijua utapeli eti?
2: Ndio.
1: Sasa hivi
2: nashukuru sana mheshimiwa.
1: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
2: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
1: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo, aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
2: Nina hilo Obed Mkini
1: kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi 7. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
2: Asante sana.
1: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
2: Haya, nashukuru sana.
1: Shukrani sana.
3: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
4: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alalamika na unalalamika na Mbeya City?
5: Champion Hours.
6: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
5: Uwe muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
7: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
8: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
9: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
10: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
5: Ni muda wa mabingwa, Champion Hours.
11: Jidongul. Sisenyo. Jidongul.
12: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula ajuya na pinta wapu. Kamuona leo.
13: Bangula ameutanguliza. Anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo. Anatonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
5: Champion Hours.

0: Ni siku nyingine tena, ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka 2026. Habari za wakati huu, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Karibu katika Champion Hours, tuzitazame zile taarifa nyingi za kimichezo tulizo waandalia mchana huu leo. Kubwa zaidi ni mashabiki wa klabu ya wananchi Young Africa wamepokea kwa hamu kubwa ujio wa Sele Day, huku pia wakiamini timu yao itaibuka na ushindi mnono katika mchezo wa marudiano wa hatua ya kwanza ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Gaborone United, mechi ambayo itapigwa siku ya Jumamosi katika uwanja wa Azam Complex Chamazi jijini Dar es Salaam. Wakati ya kijiri, taarifa nyingine ambayo tuko nayo ni kuhusiana na meneja habari na mawasiliano wa klabu ya TRA. Christina Mwagala amesema uongozi wa klabu hiyo umeanza mchakato wa kumsaka kocha ambaye ataweza kukinoa kikosi hicho siku za hivi karibuni. Taarifa nyingine ambayo tuko nayo ni timu ya taifa ya wanawake ya Tanzania chini ya umri wa miaka 20, Tanzanite Queens, imepoteza mechi ya pili ya kombe la dunia la wanawake chini ya umri huo mara baada ya kukubali kichapo cha goli 5-1 kutoka kwa England, michuano ambayo inazidi kushika kasi pale nchini Poland katika uwanja wa Bielsko Biala kule nchini Poland. Kimataifa, usiku wa UEFA Champions League unazidi kushika kasi, tukishuhudia mabingwa wa kihistoria wa michuano hiyo, Real Madrid wakiweza kuibuka na ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Inter Milan, Kylian Mbappe akifunga goli lake la 71 katika michuano ya ligi ya mabingwa Ulaya na kuwa mchezaji wa tano kwenye orodha ya wafungaji bora muda wote wa michuano hiyo mara baada ya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi na Robert Lewandowski na Karim Benzema. Konami Captain Rajuni Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha. Lakini hapa studio pia tutakuwa na swaiba wetu, anaitwa Elson Ezekiel, maarufu Ben Carson, kwa ajili ya kuweza kufanya uchambuzi wa kina kuhusiana na taarifa hizi za kimichezo ambazo tuko nazo. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292, 0766744292. Hiyo ndo nambari ya kutuma ujumbe wako hapa studio. Nikukumbushe leo kupitia Nuropesa tuna washindi watatu, kila mmoja tunaondoka na shilingi 20,000. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Kwa shilingi 1,000 yako huenda ukani miongoni mwa wale washindi watatu ambao wataondoka na shilingi 50,000 kila mmoja. Nambari ya kampuni, nambari ya biashara ni 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Unaweka dau la shilingi 1,000, unaweka namba yako ya siri kuthibitisha. Tuanze na taarifa kuhusiana na kikosi cha wananchi Young Africa. Mashabiki wa klabu hiyo wamepokea kwa hamu kubwa ujio wa Sele Day, huku wakiamini timu hiyo itaweza kushinda ushindi mnono katika mchezo wa marudiano hatua ya kwanza ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Gaborone United, mechi ambayo itapigwa pale uwanja wa Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam. Na mashabiki wa Yanga pia wanataraji kuiona timu yao ikitumia vyema mchezo huo na kusonga mbele katika mashindano hayo, na wakifurahishwa pia na jinsi ambavyo wanaamua kuienzi ile Sele Day. Hawa hapa mashabiki wa Yanga.
1: Tumekuja na mtindo wa bleach, tukiwa na maana kwamba hii ni mamlaka. Unapoweka bleach, maana yake ndevu kila mtu anazo, lakini je, una mamlaka? Unapoziwekea bleach, maana yake ni mamlaka. Selemani alijipa mamlaka, ndio maana ameweza kuwa mtu bingwa, ameweza kuwa mwamba, ameweza kuwa mwokozi wa Young Africans kule Gaborone. Kwa hiyo kama aliweza kuweka bleach yeye, sisi ni nani tushindwe kuweka bleach? Ndio maana msemaji ama afisa habari wetu ameanza kwa kuwa wa kwanza kuweka bleach, na sisi tukafuatia kuonesha kwamba kila alichokifanya Selemani tumekithamini, tumekiheshimu, lakini pia tumekifurahia.
2: Kwanza tunataka tuchukue likombe. Unajua kwamba kocha wetu sisi anamjua mpinzani A to Z, na ameshaangalia timu zote za klabu bingwa. Ameona kwamba Yanga ndio timu top, ipo juu za hizi timu zote, na ametuambia kwamba klabu bingwa tunachukua. Kwa hiyo sisi tumejipanga vizuri. Kwanza kwa upande wa mashabiki tumejipanga kwenda kushangilia vizuri, kwa sababu shabiki kazi yake ni kushangilia na kuzomea. Kwa hiyo timu yetu tutashangilia, wapinzani tutawazomea.
3: Yanga imetufikia eneo letu, kwa sisi watu ambao tunakaa njia hii ya kwenda Mbande Chamazi. Nawaita sana tuje kwa wingi kwenye uwanja wa Azam Complex. Lengo na mazumuni tuweze kuanikiza ushindi na tuweze kupata matokeo, twende hatua inayofuata.
4: Tujitokeze kwa wingi tukashangilie timu. Kama juzi tuweza kuja hapo Jangwani wakati mechi inachezwa kule Botswana, basi hii sasa ishakuja hapa Dar es Salaam. Twendeni pale Chamazi tukajae ndani, kama kwenye vitu tukijaa hata chini tutakaa. Yaani siku hiyo tunataka wale wakati wanaingia pale uwanjani waone mashabiki wamejaa nje na mashabiki wengine wamejaa ndani, kwa sababu kwenye hii michuano moja kati ya silaha kubwa ambazo zinaweza kubeba timu ni eneo la mashabiki.
5: Sisi kama mashabiki wa Yanga tumelipokea, na mimi nitaenda kuweka bleach Hilo mimi ninachowaomba mashabiki wa Yanga na wanachama wa Young Africa. Hii mechi sisi tunahitaji. Hii mechi kwetu ni finali. Kwa hiyo tunahitaji uwanja wa Azam Complex. Ikifika majira ya saa 10, uwanja uwe tayari ushafungwa. Wachezaji wetu wakifika uwanjani, wakikuta sisi uwanja ushatapika, watajua kabisa mashabiki wameenda kufuata ushindi.
6: Tuisupport timu yetu, tuchukue pointi zetu, tumpige huyu Gaboroni aende zake, sisi tuangalie safari inayoendelea mbele huko. Kura chuma hiyo, tukutane Chamazi.
0: Bwana, hao ni mashabiki wa kikosi kile cha mashabiki wa kikosi cha wananchi na wazungumzia Young Africa. Wamezungumza kuhusiana na jinsi ambavyo wamejiandaa kwa ajili ya mtoko siku ya Jumamosi katika mchezo wa marejiano wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Gaborone United, mchezo ambao utapigwa pale Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam. Na jana pia alizungumza afisa habari wa kikosi cha wananchi Young Africa akitaja viingilio ikawa ni shilingi 1030 kwa VIP A, VIP B ni shilingi 10,000 na mzunguko itakuwa ni shilingi 5,000. Lakini pia Ali Kamwe amesema kuwa kocha mkuu wa klabu hiyo Mangoba yeye anaamini kuwa na uwezo wa kulibeba kombe la ligi ya mabingwa Afrika kutokana na ubora kikosi chao walichonacho, na amesema lazima wataweza kubeba na watesi wale ambao ni wakwake wajiandae, wajiandae. Huyo hapa
7: timu katuambia viongozi nyinyi nani robo finali, tulieni, mimi nishaangalia quality ya hii timu. Of course Mangoba ana uzoefu jamani, anazungumza medali ya Champions League anayo. Sio kocha wa kuungaunga, ni kocha kweli, ana experience na mashindano. Kaangalia kosi la Yanga, sema viongozi bakini na malengo yenu, mimi na malengo yangu na wanangu tutachukua ndo. Sasa mimi na nini hapa? Tunasubiri yeye na yeye na tu hapo. Wakati mwezi wa 5 inshallah. Medali yangu ya CAF iko hapa, kombe langu la CAF mtanishikia wapi ndugu zangu ni? Mwenyezi Mungu. Mungu ampe uhai mrefu ili jambo liende likatokea. Sisi tumwachia yeye sasa hivi. Bwana wewe peleka moto, sisi tunakusupport, tunataka kweli ubingwa wa Afrika. Tulikuwa kama tuna akasema tulieni, ubingwa unawezekana. Quality ya team tunayo ya kuchukua ubingwa. Na tunataka tuone quality Jumamosi, tuendelee pia kwenye hatua zinazofuatia.
0: Bwana, umesikia kile ambacho wamekizungumza wote kwa maana ya mashabiki na afisa habari mwenyewe wa kikosi cha wananchi Young Africa. Amesema kuwa ubingwa wa Afrika watauchukua kwa sababu kocha mkuu amewahakikishia. Ben, tumeona hiki ambacho kinazungumzwa, tuangalie mechi ya marejiano kikosi kile cha Yanga dhidi ya Gaborone.
8: Ah, unajua timu kwa mfano kama Yanga ilivyoenda kushinda away,
0: walitoa sare.
8: Yes. Kutoa sare pale ugenini, kumradi. Unavokuja unavorudi nyumbani kwa sababu unakuwa home. Ile winning mentality inakuwa kwenye hali ya juu sana. Kwa hiyo Yanga kujiamini kusema kwamba wao wanaweza wakachukua matokeo, unaweza kawapa credit kwamba au kawapa asilimia za ushindi kwa sababu zifuatazo. Ukikiangalia kikosi cha Yanga Africans kimesheheni qualities. Kuna wachezaji tunasema individual brilliances. Kuna wachezaji ambao wanaweza kaamua mechi muda wote. Na ukirejea kwenye mechi ya kwanza mpaka wanatoa sare, watu walikuwa waamini. Lakini Yanga alikuwa na deserve kuchukua matokeo kwa sababu aliumiliki mchezo, aliweza control mchezo mpaka dakika 90. Though Gaborone kupata goli, walitumia nafasi chache sana. Na hiyo ilikuwa ni nafasi ya dhahabu sana ambayo waliibadilisha kuwa goli kwa sababu ilipigwa set piece. Nafikiri poor positioning ya goalkeeper ambaye ni Diara ndio iliweza kuwafanya Gaborone waweze kushangilia. Lakini haimaanishi kwamba tunawaondolea Yanga ubora walionao. Kwa hiyo chochote kile kinaweza kutokea, japo huwa tunabakiza maneno ya kimpira kwamba chochote kinaweza kutokea, lakini Yanga ana deserve kuchukua matokeo akiwa nyumbani.
0: Okay, Rashidi, tuangalie kikosi hiki ambacho kinazungumzwa hapa na kocha Mangoba kwamba kina uwezo wa kuchukua ubingwa wa Afrika. Turejee sasa katika mechi ile ya marejeano. Kwa hiki anachokizungumza kinaweza kikaleta matokeo chanya mara baada ya kuvuka hivi vikwazo vya mwanzoni huko?
9: Mimi kwa Yanga mimi sina wasiwasi nao sana kwenye masuala mazima labda ya kufanya vizuri kwenye hizi hatua za awali hapa. Ni wana timu nzuri, wana timu ambayo ina quality. Kwenye level ya kuchukua ubingwa hiyo ni level nyingine. Of course labda anatengeneza tu ile winning mentality kwa wachezaji kuona kwamba safari hii wanaweza wakaenda wasiwe wakawa wako comfortable kabisa kuweza kufanya vizuri kwenye Champions League msimu huu. Inaweza ikawa nzuri zaidi kuwatengenezea wachezaji wako kwa mentality ya kwamba tunaweza kwenda kuwa mabingwa, lakini hiyo inaweza ikawa tu bonus kwa Yanga Afrika, sio let's say kipaumbele chao. Alafu aliyozungumza sana sana sisi tulomsikia ni msemaji ambaye pia yeye anafanya kazi yake ya kuchagiza kuwafanya mashabiki wajitokeze kwa wingi ndani ya uwanja. Lakini ukiitazama pia Yanga, of course unaiona kwamba wana timu ya kufika eneo fulani. Kwenye kubeba ubingwa hilo ni swala jingine pia, kwa sababu sio Yanga peke yao labda ndo watakuwa wana hiyo hiyo yani
0: kwamba
9: mpango huo kwenda kuwa mabingwa wa Champions League. Zao kuweka malengo ni kitu kizuri. Alafu pia ukumbuke ikitokea hiyo ni extra. Hata isipotokea Yanga utakiwa kuwalaumu kwamba mlituambia mnakwenda kuwa mabingwa wa Champions League. Imekuwaje? Hiyo ni extra tu kwenye football na mipango yao. Kwa sababu wao ukiwatazama kwenye management walivyotoa statement ni kwamba wanatamani kufika robo finali. Wafike robo finali, alafu kitachotokea mbele ni extra. Maana yake kama watakwenda nusu mpaka finali, hiyo ni extra. Lakini pia kuwatengenezea winning mentality, hata mashabiki kuisupport team. Sana sana mimi naiona Yanga wanaiweka kwenye muktadha wa namna hiyo. Lakini kukwenda kuwa bingwa wa Champions League na timu ambazo tunajua zilivyo kwenye investment zilivyofanya, ile ukiitazama ile Champions League jinsi ilivyo na timu zinazoshiriki kwenda kwenye hayo malengo, kuna timu unaziona kabisa hii inafaa kuwa bingwa ama hii inafaa kwenda kucheza finali, timu hii inafaa kwenda kufika hata hiyo nusu finali. Kwa mfano Mamelodi Sundowns wanavyoenda kucheza Champions League, kipaumbele chao cha kwanza ni kuchukua kombe.
0: Lakini kwa hii Yanga ambayo unaiona wewe kabisa unahisi na inaweza kachukua ubingwa kama ambavyo afisa habari anaisherehesha kwa waandishi wa habari?
9: Mimi nasema kuwa bingwa wao kama wao nahitaji muda zaidi, yani mimi kuitazama Yanga vizuri sana kwenye kwenda huko. Kwa sababu Yanga amecheza na Gaborone, sawa? Umeona mechi ilivyokuwa. Matokeo yake yalivu, sawa? Alafu let's say team kama Mamelodi Sundowns wamecheza hiyo kwenye round ya awali, umeona matokeo yake yalivyokuwa. Alafu ukaenda timu kama Pyramids, umeona walivyocheza, alafu ukaona matokeo yao. Timu hizi tunazungumza, ukiacha Mamelodi Sundowns ambaye alikuwa nyumbani, Pyramids alikuwa ugenini amepata matokeo. Alafu ukaenda wa Ahli Tripoli ambako yuko Fisto Mayele. Naweza kusema amecheza Zanzibar hapo, hizo timu zao hazina ushindani, lakini si unaona timu ya ubingwa imetengenezwa vipi na una mentality yao ikoje? Umeelewa bwana? Quality players waliokuwa nao wapoje? Sawa? Lakini kwa mipango na mbinu mwalimu ana experience ya kuwa bingwa wa Champions League. So inawezekana pia wakawa bingwa, lakini kuna timu ziko hapo unaziona kabisa hii kwa ilivyoanza inakupa hiyo taswira ya kwenda kuwa bingwa.
0: Yes, bwana, ngoja tulipe bili, tutakaporejea tutakuja kuziangalia zile taarifa nyingine za kimichezo. Hii ni Champion Hours mpaka saa 8 kamili mchana. Uko nami Hafidh Ali sambamba na Rashid Lihoha, lakini pia tuko na Ben kwa ajili ya kuweza kujadili mengi zaidi, Ben Carson kwa ajili ya kuweza kuzungumza mengi zaidi katika meza ya uchambuzi hapa studio.
10: Yesu,
11: habari
10: njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote.

0: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
1: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600060. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
2: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
3: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
4: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
3: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
5: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo.

0: na uhakika kwa asilimia 100.
1: Champions.
2: Bula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
3: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alilalamika unalalamika na mbea sita?
1: Champions. Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
4: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
5: Ha, bora Aison.
6: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki?
7: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
1: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
6: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
8: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
9: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
8: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
1: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
0: Aujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi. Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi. Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano. Eh!
1: Champions.
2: Bula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
3: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alilalamika unalalamika na mbea sita?
10: Bwana Champion hawa ziko hewani, lakini kukumbushe tu kuwa ukitumia mtandao Super wa Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inakupa zaidi ya kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua pia bei ya masoko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuona MB ni ile ile picha au video inayofika kwa wakati, na ni vile unavyoendesha pia biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Anasema kaka, tunawafuatilia kwa uzuri kabisa.

0: ya Champion Hours ni kushukuru pia kaka huyo Alikamwe, hana cha kusema, anajifurahisha, anasema hana timu ya kuchukua kombe. Charles Muhando kutoka Kipaduka, asante pia, anasema salamu alaikum, na wasalimia Juma Nzoa, asante pia, anasema anasema kaka naombeni muongelee ukweli kweli bwana, Yanga hana timu ya kubeba ndoo ya Afrika. Anaitwa Bukuru Junior kutoka Dodoma, anasema nyuma mwiko tambeni sana, ila mjue kuna Al Hilal Mdumani anawasubiri. Anaitwa Lotari Loti, mitaa ile ya Mafinga. Kipindi kizuri cha michezo kinafuatilia, tunakifuatilia kwa uzuri kabisa. Isaac Ongoli yuko Isimani tarafani pale. Given Kione kutokea Mgama anasema haitawezekana hata siku moja Tanzania kuleta ubingwa huo hapa, alafu Yanga iliocheza juzi du. I say, wasemaji mnajua kutupanga mashabiki, afu hamjui kuna kitu kinaitwa tutakuja kuwachoka bwana. Anasema waache maigizo, hawana timu bwana. Anasema next round mwisho. Asante kwa message yako. Anasema anatufuatilia kwa uzuri pia. Vipi Mzize na Jobu watarudi lini uwanjani? Hao wachezaji walishaenda kule katika nchi ya Afrika ya Kusini kufanyiwa ile final checkup. Kwa hiyo kwa sasa tunasubiri tu tuone, je, watarejea lini. Bwana, taarifa nyingine ambayo tuko nayo leo, ligi kuu Tanzania bara inarindima. Tutashuhudia mechi moja kali sana ambayo itakutanisha kikosi cha Mashujaa kule Lake Tanganyika, wanacheza dhidi ya Singida Black Stars. Ukiangalia Singida Singida wametoka kushinda goli 7-1 kutoka kule Sudan Kusini. Sasa wanakutana na kikosi kile cha Mashujaa. Mashujaa wenyewe wana kidonda chao.
1: Yeah, ni kweli, ieleweke tu kwamba hii ligi bwana ina timu tunazijua tu ambazo zenyewe zimetengeneza dunia yao. Hizi zingine zinakuja kuchallenge tu. Unajua Singida Black Stars hasa kwa msimu huu wamekuja wakiwa kasi zaidi, kwa sababu wamefanya usajili ambao sio kiwango cha ligi kuu. Ni kiwango cha kucheza mashindano ya nje ambayo ni shirikisho. Kwa hiyo wanapokutana na timu ambayo imesajili ili kuweza kucheza ligi kuu, kwa namna moja ama nyingine lazima inaweze kadhibiwa. Wanaenda kukutana na Singida ambayo imetoka kushinda goli 7-1 kule Sudani. Ni Singida ambayo mpaka sasa hivi wao katika vichwa vyao kinachozunguka ni ushindi. Kwa hiyo Mashujaa ukiwaangalia kwa msimu huu walivyosajili, ni timu ambayo imekuja kushindana, lakini ukisema kwamba kuchukua matokeo mbele ya Singida Black Stars mara nyingi inakuwa haiwezi kukupa picha nzuri. Kwa hiyo tutegemee mpira ambao utachezwa ni wa kimalengo, kwa sababu Singida kumbuka anacheza huko analenga baadaye kuja kucheza shirikisho. Kwa hiyo mwalimu approach anaenda kuitumia kwa leo, ashinde kwanza, mengine yataendelea. Kwa hiyo wamejiandaa kisaikolojia Mashujaa kwamba sisi tunaenda kukutana na timu shindani, kwa sababu imetishia. Kwa hiyo kumfunga timu goli 7 sio mchezo. Kwa hiyo leo hii tutaangalia kabumbu kweli kweli, kwa sababu Singida na wachezaji wenye quality zali ya juu. Unaona Mashujaa nadhani akiingia bila nidhamu au bila gadi anaweza akapata knockout.
0: Bwana Rashid, tutazame huu mchezo. Kikosi cha Mashujaa wakiwa na alama zao 6, nafasi ya 10 bara baada ya kucheza michezo takriban 5, wakati Singida Black Stars wao wana alama 10 katika michezo 5 ambao wameweza kucheza. Kwa ameshinda michezo 3, amedraw mchezo mmoja na kupoteza mchezo mmoja, kitu ambacho kinamfanya kuwa katika nafasi ya 4 ya msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Kuna battle siku ya leo.
2: Kwa mza sehemu ya mechi ambayo inaenda kuchezewa, hiyo ni sehemu ngumu ambayo imekuwa si rahisi kwa timu nyingi kupata matokeo pale. Lake Tanganyika ni sehemu ambayo timu nyingi hasa hususan msimu uliopita zilizoenda pale zilikuwa zinapata wakati mgumu kupata alama 3. Lakini msimu huu nadhani Mashujaa pia na wao wamekuwa bora nyumbani kwao, lakini si bora sana hivyo kama ambavyo msimu uliopita. Hiyo ni kwa sababu ya labda ya mabadiliko ya benchi la ufundi, lakini pia kuna wachezaji wapya wameingia pale. Adaptation ya pre-season ilikuwa fupi kidogo, adaptation inakuwa taratibu sana kwa kumeza mifumo ya mwalimu Amani Josia. Lakini wanakutana na timu ambayo Singida Black Stars, nategemea leo kuona rotation sana. Sitegemei kuona kwa asilimia kubwa ya kikosi kilichocheza kule Sudan kikacheze mechi hii kwa sababu ya kutunza energy kuelekea mchezo ambao unafuata. Lakini kwenye CAF Confederation Cup, Singida Black Stars mimi simuoni kama ana kitu kipya tena pale kwenye huo mchezo ambao unafuata. Labda kwenda kutengeneza tu historia mpya, kuendelea kupata idadi kubwa ya mabao, inawezekana hivyo, lakini hata hizo goli 7 ambazo wamezifunga kule Sudani hatutaweza kuziona tena pale kwa sababu ya utakuwa unacheza lakini utashinda mechi, lakini kwa ajili ya kutunza tu energy ya mechi zinazofuata. So mchezo wa leo kwa Black Stars kwenye ligi, of course concentration inaweza ikawa kubwa kwa sababu ya kuhitaji kumaliza vizuri ligi na wao, kwa sababu tunaamini moja ya timu bora kwenye zile top 4 ni Singida Black Stars ambayo ina sajili bora sana ambazo imezifanya, lakini pia wachezaji wake ni wapo kwa ajili ya kupambana. Isije ikatokea ya msimu uliopita ule ambao ilipelekea hata wachezaji kukatwa bonus na kunyimwa unaelewa vitu kama hivyo na mishahara kupunguziwa. Sasa kwenye mechi kama hizi aina ya Mashujaa ni mechi ambazo unatakiwa ukajitoe mara mbili ya vile ambavyo umekuwa ukijitoa, kwa sababu naamini kwenye hawa top 3 hapa kupata alama 3 huwa inakuwa ngumu. Wewe kama Singida Black Stars umejipambanuaje kuhakikisha kwamba unaokota alama 3 kwenye timu ya level ambazo umeona kabisa wewe umepiga hatua kuliko wao na ndo the likes of Mashujaa? Lakini pia kwa discipline ya Mashujaa kwa mchezo kama huu hauwezi kuwa rahisi kwa Black Stars kwa sababu ya venue. Yaani mimi naamini sana timu kama Mashujaa zinakuwa ngumu sana kuzifunga sehemu ambayo wao wakiwa nyumbani. Ukiwa pale Lake Tanganyika atmosphere pia inakuwa tofauti kwa sababu wale wana support kubwa sana inatoka kwa wananchi wa pale pale Kigoma. Ile inawaingia wachezaji, lakini pia mwalimu akiingiza mbinu zake kwa kuwasoma wapinzani na kujua ubora na madhaifu yao, akiwaambia wachezaji wakafanye kazi, still mechi inakuwa ngumu. Inaweza ikawa sio ya alama 3, lakini inaweza ikawa ya alama 1 kwa sababu ya hizi Mashujaa sio kwamba ni timu ambayo inaiofia Black Stars. Lakini ikitokea wanashinda, of course tutasema ubora wa mchezaji mmoja mmoja, lakini pia na ubora wa timu nzima kwa ujumla inaweza ikapelekea Singida Black Stars kupata matokeo. Lakini the rest after hapo unaweza ukaiona Mashujaa ambayo inaingia kwenye huu mchezo ikiwa ina mentality ya kushinda ama kupata sare. Kwao ni matokeo mazuri kabisa, kwa lakini pia kuhakikisha kwamba wanapata alama 3 ambazo zitawaondoa huko, sababu kwenye mechi 5 alama 6 si nzuri sana wala si mbaya sana, lakini ulikuwa unatakiwa kwenye alama kwenye mechi 5 hizi at least basi umekosa sana alama, umepata alama 8 au 10 ambazo zinge kukufanya ukawa kwenye eneo la comfortable zone kabisa, ambalo zikija mechi za level yako wewe unaweza ukapata matokeo mazuri. Lakini kwa mechi ya leo Amani Josia namtegemea zaidi kwenye jicho la kiufundi kuliko hata Papi Kimoto tumesikia inawezekana akawa kwenye kutikavu, lakini Black Stars ana advantage
0: ya kupata matokeo. Bwana, mechi itapigwa saa 10 kamili jioni msikilizaji, lakini ratiba inaonyesha pia kesho kutwa kutakuwa kuna mchezo kati ya Dodoma Jiji dhidi ya Namungo FC. Mechi ambayo itapigwa saa 1 usiku pale katika uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma. Sasa kuna habari njema kwa wakazi wa Iringa. Bolt sasa imefikia mjini Iringa, na kubwa zaidi kuanzia leo unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali popote ukiwa hapa Iringa. Kubwa zaidi kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatumia Bolt, basi utapata punguzo la 50% kwa safari yako ya kwanza. Basi usisubiri, pakua app ya Bolt kupitia Google Play Store au App Store, weka unapokwenda, chagua chombo unachokihitaji kama ni pikipiki, bajaji au gari, hakiki dereva na anza safari. Nikukumbushe tu kuwa jinsi ya kulipia safari zako, unaweza kulipia safari zako kwa cash card au kwa mtandao wa simu. Sasa vituo unaweza kaweka vitatu kwa safari moja. Panga safari yako mapema, tuma mzigo wako kwa Bolt Send. Kumbuka Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo discount, hivyo kila mwisho safari lipa nauli inayoonekana pale kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya unavyoona kwenye app. Tutarejea msikilizaji. Kumbuka hii ni Champion Hours. Bado kwa nami Hafidh Ali, niko na Ben Carson sambamba na Rashid Lihoha.
3: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
4: Bado nasubiri mkataba.
5: Refresh email yako.
4: Wow, umeingia, sikuona.
5: Perfect, tusaini tumalize biashara.
6: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
1: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
0: Lakini haumwi.
1: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
0: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, haitaji kuangaliwa.
1: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
0: Kumbe ni muhimu?
1: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
0: Kumbukumbu?
1: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
0: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
2: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
5: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
6: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
5: Ni wapi huko?
6: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
5: Wee.
6: Wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
7: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck

0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Halo.
2: Mambo? Habari?
1: Salama.
2: Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
1: Mimi naitwa Mesha Kalinga kutoka Kiesa Kilolo.
2: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
1: Mimi nacheza sana Nuru Pesa.
2: Unasikiliza radio lakini?
1: Nimesikiliza sana na ni mchezo wa kusikiliza radio kila siku asubuhi.
2: Mpaka leo umecheza mara ngapi Nuru Pesa? Mpaka leo tangu ulipoanza kucheza Nuru Pesa, leo ni mara ya ngapi?
1: Waza nacheza mara nyingi lakini leo nimecheza mara tatu tu.
2: Ah, leo umecheza mara tatu tu.
1: Mara tatu tu kiongozi.
2: Umeona jambo letu kwenye simu yako hapo bosi?
1: Nimeona bosi wangu, nimeona message imeingia kwa muda si mrefu.
2: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
1: Kikweli nilikuwa nina imani kubwa kama mbona wenzetu waoga wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishindwe? Lakini nikasema siwezi kupata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
2: I say, unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
1: Ni kweli yani ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza tena, tucheze mara nyingi.
2: Asante. Mesha
1: mchezo ni hakika, ni halali kweli, ukicheza unashinda.
2: Okay. Mesha Kalinga, upo Kiesa Kilolo sehemu gani jamaa?
1: Mimi niko njia panda igele, kukifika hapo tukiulizia Kalinga utanipata.
3: Aujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi? Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi? Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano.
4: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
5: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
6: Kumbuka zile penalty za Ujanja. Nani ile ya miti unalalamika na Mbeya City?
7: Champion Hours.
8: Bwana, taasisi ya Mama Foforoyo Events wanakuletea Mafinga Women Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa wanapata fursa ya kujifunza, fursa mpya kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, masuala ya afya na mambo ya kifamilia. Tukio ambalo litafanyika pale Mafinga mjini katika ukumbi wa Mam Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hilo atakuwa ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 au shilingi 1,050 kawaida, lakini VIP ni shilingi 1,080 na VVIP ni shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana pale Mafinga. Unaweza kumpigia simu Sika ambaye ni mratibu wa taasisi hii ya Mama Foforoyo Events kupitia nambari yake ya simu 0765 64 83 12. Narudia 0765 64 83 12. Ebona, tuangalie taarifa nyingine ambazo tuko nazo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Ni klabu taarifa ambayo tuko nayo ni kuhusiana na afisa habari wa kikosi kile cha TRA Christina Mwagala ameweka wazi mikakati ambayo wako nayo kwa sasa kwa ajili ya kuweza kuboresha benchi la ufundi la klabu hiyo mara baada ya kuachana na kocha Etienne Ndairagije kutokana na matokeo mabaya ambayo wameyapata. Huyu hapa Mwagala.
9: Zima sasa tunatangaza lini kocha? Kwa sasa tupo kwenye huo mchakato, na baada ya kukamilika basi tutatoa hiyo taarifa kama ambavyo tulivyokamilisha mchakato wa kuvunja mkataba na kocha Etienne tukatangaza siku ya jana. Kwa hiyo na hii pia utakapokamilika pia basi tutatoa nafasi ya kutangaza kwamba sasa timu ya Watanzania, timu ya walipa kodi, baada ya kuvunja mkataba na kocha Etienne, kwa hiyo kwa sasa hivi timu hii itakuwa ikisimamiwa na kocha huyu. Kwa hiyo ni toe nafasi hii kuambia Watanzania wote na walipa kodi wote kwamba tuwe na subira, tuwe na uvumilivu. Ni kweli tunaumia matokeo haya kuwa mazuri. Kwa hiyo kama matokeo kuwa mazuri, na kwenye mpira hatupaswi kudondoka moja kwa moja.
8: Haya bwana, wanakwambia na kwenye mpira hawapaswi kudondoka moja kwa moja, licha ya kuondoka kwa kocha Etienne Ndairagije ambaye alisitisha mkataba siku ya jana. Kwa hiyo kwa sasa tunajiandaa na harakati za kutafuta benchi jipya lile la ufundi. Hebu tukiachana taarifa hiyo, kuna taarifa nyingine juu ya klabu ya Geita Goldi. Ni kwamba kocha wa Geita Goldi Zuberi Katwila amesema malengo ya klabu hiyo ni kuendelea kusalia katika ligi kuu Tanzania bara. Na nikukumbushe tu kuwa wao wanatumia uwanja ule wa Nyankumbu uliopo wilayani Geita. Kwa hiyo kocha Katwila amesema ni wajibu wao kocha kushirikiana na benchi la ufundi kuhakikisha wanaifanya timu hiyo kusalia katika ligi kuu Tanzania bara kwa kupata matokeo chanya. Huyu hapa Zuber Katwila.
10: Nashukuru Mwenyezi Mungu, msimu tumeanza vizuri kwa maana tumepata matokeo kwa baada ya maandalizi ambayo kwa tuliandaa, basi ni majibu mazuri kwa matokeo haya ambayo kwa tumeanza nayo. Kwa hiyo sio mbaya kwetu sisi, tumerudi ligi kuu. Kwa hiyo kikubwa ni kuiweka timu sehemu salama na kuipa ubora ambao kwa kila mtu ataukubali na ataupenda, kwa maana competition ya Premier League ni kubwa, na ukiangalia timu zimejiandaa vizuri, ukiangalia wenzetu ambao kwa wapo nao ligi kuu tulowakuta leo wanaleta upinzani, kwa hiyo sisi lazima tujiandae kwenda kucompete nao. Sehemu salama ni kuwa muda wote katika ushindani wa ligi kuu. Hapo ndio unakuwa sehemu salama. Kwa sababu ukisema sio sehemu salama, ina maana utaenda ligi kuu na utashuka. Lakini sehemu salama tutaiweka timu katika Premier League, katika ushindani wote, katika misimu ambayo kwa itakuwepo, niwepo nisiwepo, lakini timu natakiwepo iwe ligi kuu, kwa maana uwepo wa ligi kuu na ufanisi wake utaleta tija kwa Geita na kwa manufaa ya mkoa mzima. Ta kucheza Simba na Yanga na timu nyingine kiligi unapata alama 3. Kupoteza linakuwa ni swala lingine ambalo kwa hakuna mtu anayependa kwenda kupoteza. Lakini kila timu ukicheza nao unapata alama 3, zikiwemo Simba, Yanga na timu zingine ambazo kwa zipo Premier League. Kwa hiyo lazima ujiandae kutafuta alama 3. Kama ukikosa, basi inakuwa sehemu ya mchezo, umekosa kiufundi, kimbinu na maarifa, basi itabaki hivyo kujiandaa na mchezo mwingine. Lakini ukipata alama 3 mbele ya hizo timu inakuwa ni nzuri zaidi, kwa maana unapata confidence na kuwapa changamoto hizo timu kubwa kwa vile ambavyo kwa umejiandaa mpaka kupata matokeo mbele yao. Taa hiyo ipo kisaikolojia, lazima uwe na wachezaji ambao kwa wana confidence kucheza katika viwanja tofauti, kwa maana viwanja vinatofautiana kucheza nyumbani na ugenini, lazima kuwepo tofauti tena kubwa. Tofauti itakuja pale uwanja ulivyo, pitch yake ilivyo, tofauti na wewe kija jukwani, mashabiki jinsi walivyo kushangilia yao. Kwa hiyo kama hautokuwa na wachezaji experience, basi inaweza kawa shida, lakini the way ya wachezaji ambao kwa tunao ni wale ambao kwa na experience, wanaweza kucheza sehemu yote, hata kuwa na mashabiki ambao kwa watakuwa wewe hawakupi ile support. Kwa unaweza
8: Bwana Zuberi Katwila yeye anasema ili timu iweze kusalia katika ligi kuu msimu ujao, lazima waendelee kupata matokeo kwa timu zile ambazo wanafanana viwango. Na lengo lake ni kuhakikisha wanakusanya zile alama 3. Basi umeshindwa sana hata moja kuliko kupoteza kabisa. Hii ni kwa mujibu wake, lakini anasema ni endapo atashirikiana benchi la ufundi na wachezaji.
11: Yes, kwa Geita Gold kwa sababu ni kwanza imekuwa na mwanzo mzuri kwenye ligi. Alafu pili iko na mwalimu ambaye yani viongozi wa Geita mimi nilichowasifu ni kwamba wamekubali kuendelea na benchi la ufundi ambalo walikuwa nalo toka championship. Sawa, wamekuja nalo ligi kuu na umeona impact ambayo wameionyesha. Still pia kuna wachezaji mewaongeza, lakini pia kuna wachezaji ambao imetoka nao championship. Kwa hiyo wana ile chemistry ya moja kwa moja. Na ndio maana umeona Geita Gold ni moja ya timu ambayo ina muunganiko bora sana kwenye ligi msimu huu. Na imekuwa ni timu ambayo inatoa sana ushindani. Na kwenye timu hizi unaona Geita Gold amepata sare dhidi ya Azam. Moja ya na walimpa mechi tafu sana. Moja ya timu ambayo unaona imefunga mabao mengi. Ilifunga kwenye mchezo mmoja, ilifunga magoli sita dhidi ya Kagera Sugar. Maana yake ni kwamba wachezaji, benchi la ufundi, viongozi wanazungumza lugha moja, lakini mwalimu aliyohusika kuitengeneza timu na ikawa na mafanikio kwenye championship ndio yule yule ambaye mwalimu wako naye mpaka sasa hivi. Sio anakuwa na ana vision na mandate ya kuwaambia viongozi nini anakihitaji kwenye timu na wakamsikiliza. Na ndio maana unaona Geita Gold imekuwa ni moja ya timu ambayo ina chemistry ya hali ya juu sana, na imekuwa na ina maelewano mazuri sana kwa mchezaji mmoja na mwingine, lakini pia na benchi la ufundi kwa ujumla. Hichi anachokizungumza Zuberi, maana yake ni kwamba yeye anaishi ndani ya Geita, anajua mipango yao, lakini pia wamempa ile ruhusa ya kufanya kile ambacho anaona kitakuwa sahihi na kitaisaidia club hapo mbeleni. Kwa hiyo kikubwa ni yani yeye kama mwalimu apewe tu support na viongozi, apewe kila anachokihitaji kuifanya timu ikawa na consistency kwenye ligi moja kwa moja. Kwa sababu Geita Gold huwezi kusema kwamba sasa hivi inaweza ikagombea ubingwa moja kwa moja. Hiyo itakuwa ni hatua ya mbali sana. Kwa sababu hizi timu sasa hivi zinachokifanya ni kuwa na consistency ya kubakia kwenye ligi muda mrefu. Utakapokuja kupata uwekezaji wa hali ya juu baadaye, unaweza ukakitransform kikosi chako kutoka kwenye wachezaji wa level ya katikati ukawapeleka kwenye level kubwa, alafu wakawa na competition kama ambavyo Singida wanachokifanya. Imagine, kwa sababu sisi kama wadau tunatamani sana ligi yetu ikapata timu zingine hata 4 au 5 zikawa zina daraja moja kama Simba, Yanga, Azam pamoja na Black Stars.
8: Hata daraja la kati lile ambalo umeona linahusisha timu za Singida Black Stars.
11: Yes.
8: Lakini pia linahusisha pia timu kama TRA.
11: Yes.
8: Timu kama Dodoma pia.
11: Ndio kama yani ndio kuomba yani
8: JKT na
11: tupate timu zenye daraja la wachezaji wa namna hiyo ambao itazidisha ushindani, maana yake hata msimu unavyoanza utakuwa unaona kabisa kwamba yes tunakwenda huku, kuna kuonekana bingwa atakuwa ana sio wa kumtabiri kwenye mzunguko wa kwanza ukishamalizika ama mzunguko wa pili ukiwa unakaribia katikati ushajua bingwa ni nani. Tunatamani ligi yetu ifike kwa namna hiyo. Sasa kikubwa ni maelewano, yani kwamba wale viongozi ambao wapo Geita wamsikilize Katwila nini anakihitaji kwenye timu, lakini pia kutengeneza umoja zaidi kati ya mwalimu na wachezaji ili kutengeneza Geita iliyokuwa bora zaidi, kwa sababu baadaye yanakujaga malumbano kutokana na vitu vidogo vidogo kama nanilia sasa hivi TRA. Sio walikuwa wana timu au wana mwalimu mbaya. TRA inaonekana kuna migongano fulani iko pale. Na ndio maana imesababisha timu ikaanza kwa performance mbaya ya hali ya chini namna hiyo.
8: Bwana ndio hivyo. Kuna mtu anasema fidhi, naomba nielekeze jinsi ya kucheza Noropesa, nahitaji hiyo shilingi 50,000. Haya bwana, asante, nitakuja kuelekeza muda si mrefu. Anasema niwapongeze Nuru FM kwa sababu mnakwenda na clip za wakati husika, mfano tambo za wasemaji, shabiki na mengine mengi. Nikushukuru sana, anajiita Trustito watosa pale. Asante kwa message yako Tito. Anasema tunawafuatilia kwa uzuri kabisa ndani ya 88.9 Nuru FM. Ongea na mshua, Yanga na cheza lini? Nyama ya mganga Ilula ijingilani pale. Yanga mpaka tarehe 12. Lady Boy kutokea Ilula sokoni. Simba na Azam ni lini? Zinakutana, watakutana tarehe 16 mara baada ya mechi zile za kimataifa. Asante pia Eliabu Mtokoma kutokea Mafinga. Yanga ikaze sana kimataifa, maana timu yao ambayo siamini hata kama imesajili anaitwa Mofa timu tisi yuko Kikombo Mafinga, na watakiwa tangazaji mwema hapo 88.9 Nuru FM. Semaji wa Simba ache mbwembwe, mashabiki tunaumia mnayofanya. Haya, asante pia bwana. Kama unataka kucheza Nuru Pesa hivi sasa, nisikilize nikuelekeze jinsi ya kuondoka na maokoto baada ya saa 7:55. Kama unatumia Vodacom, chukua simu yako, bonyeza menu ya mtandao wa M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hatua ya pili utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo utachagua namba 4 tena, utakwambia weka nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni pale utaandika hii inayokutajia, utaandika 553111. Baada ya hapo utaandika kumbukumbu namba malipo, utaandika 889. Kiasi utaweka shilingi 1000, utaweka namba yako ya siri kuthibitisha malipo hayo, utabonyeza moja. Hapo utakuwa umecheza Nuru Pesa kupitia Vodacom. Kama unatumia Yas, unabonyeza menu ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli, utachagua namba 4 lipia bili. Baada ya hapo utachagua namba 3, watakwambia weka nambari ya biashara. Nambari ya biashara au nambari ya kampuni utaandika 553111. Kisha utaweka nambari ya kumbukumbu namba malipo 889. Utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu unaweka namba yako ya siri kuthibitisha muamala. Kama unatumia Airtel, unabonyeza menu ya Airtel Money ambayo ni *150*60 alama ya reli, utachagua namba 5 fanya malipo. Baada ya hapo utachagua namba 4, utakwambia weka nambari ya kampuni, utakuta ujumbe unasema weka nambari ya biashara. Ndio hiyo hiyo. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 553111. Kisha utaingiza kiasi cha shilingi 1000, utaweka namba kumbukumbu namba malipo 889, utaweka namba yako ya siri kuthibitisha muamala. Kama unatumia Halotel, menu ya Halo Pesa ni *150*88 alama ya reli, utachagua namba 4 lipia bili. Baada ya hapo utachagua namba 3, utakwambia weka nambari ya biashara. Nambari ya biashara utaandika 553111, utaweka kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000. Haya, unaweka namba yako ya siri kuthibitisha muamala. Hapo unakuwa umecheza Nuru Pesa. Asante sana baba Alvin Lameki Mkushi kutokea Pareto Mafinga, anasema kila laheri Simba dhidi ya Mighty Wanderers. Wakuu nyumba Elia Mhelela Mbalamo yuko pamoja sana mwanzo mwisho. Bariki Tosi kutokea Wasamahanzi, wasemaji wanatupanga sana mashabiki. Asante sana Olidi Boy kutokea Ilula, asante pia kwa meseji yako wote ambao umeweza kuzituma hapa studio. Bwana, kuna taarifa nyingine ambayo tuko nayo. Jana sana najua timu ya taifa ya wanawake ya Tanzania chini ya umri wa miaka 20 Tanzanite iliweza kucheza mechi yake ya pili, mechi ya pili ya kundi B dhidi ya England. Tukakutana na Zahama nzito, tukapigwa chuma 5-1. Mechi ya kundi B, michuano ya kombe la dunia ambayo inaendelea pale nchini Poland bwana. Na nikipiga kigo cha pili, kama unakumbuka mechi ya kwanza tulifungwa na Brazil 4-1. Kwa hiyo sasa tunaomba Mungu. Sasa hivi niomba Mungu tuweze kushinda mechi yetu ya mwisho dhidi ya Canada. Tena kwa idadi kubwa magoli tuingie kama best loser. Hatari. Tumepoteza.
12: Unajua ukiangalia zile mechi zote mbili ambazo tumefungwa na Brazil 4-1, lakini pia tumefungwa 5-1 na England. Kiukweli sisi timu yetu ni kama tunajifunza. Yaani tunajifunza kwa wale watu, kwa sababu ukiangalia Brazil ni taifa la kimichezo ambalo sisi tunajua moja kwa wote kwa ujumla. Lakini pia lakini pia angalia qualities ambazo ziko England pale, namna ya maandalizi walivyoandaa wale watu, lakini projekti zao wanavyoziandaa academy, ukija kukompea na sisi wakati mwingine unasema ni haki, lakini tunaendelea kujifunza. Na ukiangalia ile magoli kiachunguza ambayo tumefungwa yanafanana tu, yani hamna utofauti. Nilibahatika kuangalia ule mchezo,
8: makosa ni yale yale,
12: ni yale yale tu. Yani wakati wanafanya transition ndipo zile timu zinatuadhibu kwao. Na nadhani England wameangalia namna Brazil pia walivyotubeat, na wenyewe wakapitia mle mle, magoli ni yale yale. Yani zinapigwa long balls, pasi moja mbili ya tatu kamba. Kwa hiyo hivyo, lakini tunaendelea kujifunza, tumuombe Mungu tuone matokeo ambayo tutayapata kwa mechi ambayo inafuata.
8: Jeshi la Bakari Shime mchawi mweusi Rashid lina shughuli nzito tarehe 11 kesho kutwa Ijumaa, mechi dhidi ya Canada, mechi ya mwisho. Canada wao na alama moja,
13: Yeah. Kwa hiyo kichapo ambacho kimeiweka Tanzanite kwenye katika nafasi finyu sana kufuzu watu ile ya 16 bora. Kwa hiyo timu inatakiwa kupata ushindi katika mechi ya mwisho dhidi ya Canada ili kuwa na uwezekano wa kufuzu 16 bora kupitia nafasi nne zinazoenda kwa timu zenye matokeo mazuri zilizomaliza katika nafasi ya tatu tunasema.
12: Okay.
13: Kama vile kombe la dunia lile, tunajua mfumo ule wa kombe la dunia la 2026 lile la FIFA World Cup. Mfumo wake unafanana kabisa na mashindano kwa upande wa wanawake. Kuna mataifa ambayo yalipita katika milango ile ya nyuma. Bwana ndo hivyo. Asante sana kwa message zenu wote ambao mnatuma hapa studio kupitia 0766744292. Nikushukuru sana. Fadhili Ngaga kutokea Nyabula anasema yeye anasema Usingida atakuwa tishio kama wanashinda saba basi ni hatari. Anasema anaitwa Medi Mnyaloje kutokea Pawaga Libase game mechi ya tarehe 13 atacheza na Uliza Rashid.
14: Ndio.
13: Kila laheri Simba. Asante pia anasema nyie wachambuzi naomba muambie Alikamwe kuwa hii ni club bingwa sio ligi kuu. Tunze maneno yake. Atunze maneno yake. Anaitwa Amini Msakwa kutoka Iringa mjini. Fadhili Ngaga pia nimekusoma. Asante pia kwa message yako. Haya bwana, wale wapenda burudani ya muziki tunasema, wale wapenda burudani ya muziki wa dance tunasema usikose siku ya Ijumaa tarehe 11 mwezi wa 9 Savannah Lounge wanakuletea usiku wa Sea ambapo utasindikizwa na wasanii Papi Kocha akiwa chini ya Iringa Music Band na mkali wa solo Madinda Solo. Hakuna kiingilio siku hiyo. Ukifika tu pale na kunywa vinywaji vyako unapata moja baridi moja moto, lakini kubwa zaidi unapata burudani ya muziki wa dance kutoka kwa Papi Kocha. Unakuwa ni usiku wa Sea, unajua tena Iringa Music Band pamoja na wakina Madinda Solo watakuwepo hapo siku hiyo. Asante pia Evaristo Mbugu kutokea Mbigili anatakia ushindi mechi ijayo. Timu ipi japo hajasema. Anasema msemaji wa Yanga anajifariji, Yanga iweze kuchukua ubingwa wa kimataifa hata siku moja. Anasema siwadanganya. Asante sana Njilo Lusinde hapa kutokea wapi? Nyabula, Nyabu Dodoma ndio kwao. Asante pia kwa message yako. Bariki Tos anasema kutokea Wasa anasema wasemaji wanatupanga sana. Nikushukuru pia kwa message zenu wote ambao mnazituma hapa 88.9 Nuru FM.
15: Mambo vipi?
16: Safi, kwema.
15: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
16: Na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
15: Obedi nani?
16: Mkini.
15: Kutoka Isakalilo?
16: Ndio.
15: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
16: Ndio.
15: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
16: Nimeanza jana asubuhi.
15: Umeanza jana asubuhi kucheza?
16: Ndio.
15: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
16: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
15: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
16: Ndio.
15: Umeangalia simu yako bosi?
16: Nimeiona mheshimiwa.
15: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
16: Tuko pamoja mheshimiwa.
15: Uko Isakalilo sehemu gani?
16: Isakalilo stendi ya zamani.
15: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
16: Kwa jina la Obedi Mkini hivyo.
15: Obedi Mkini?
16: Ndio.
15: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
16: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
15: Ulijua utapeli eti?
16: Ndio.
15: Sasa hivi
16: nashukuru sana mheshimiwa.
15: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
16: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
15: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
16: Nina hilo Obedi Mkini.
15: Obedi Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
16: Asante sana.
15: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
16: Haya, nashukuru sana.
15: Shukrani sana.
5: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
6: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alalamika? Unalalamika na Mbeya City.

0: namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
1: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
2: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
3: Changamkaga wewe.
2: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959367.

0: namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
1: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
2: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
3: Changamkaga wewe.
2: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
4: Habari.
5: Salama.
4: Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
5: Mimi naitwa Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo.
4: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
5: Mimi nasikiliza sana Nuru Pesa.
4: Unasikiliza radio lakini?
5: Nimesikiliza sana na ni mpenzi wa kusikiliza radio kila siku asubuhi.
4: Mpaka leo umecheza mara ngapi Nuru Pesa? Mpaka leo tangu ulipoanza kucheza Nuru Pesa, leo ni mara ya ngapi?
5: Wana nacheza mara nyingi lakini leo nimecheza mara tatu tu.
4: Ah, leo umecheza mara tatu tu.
5: Mara tatu tu kiongozi.
4: Umeona jambo letu kwenye simu yako hapo bosi?
5: Nimeona bosi wangu, nimeona message imeingia hapo muda simu refu.
4: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
5: Kikweli nilikuwa nina imani kubwa kwamba mbona wenzetu wote wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishinde? Lakini nikasema siwezi kupata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
4: I see. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
5: Ni kweli, yani ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza tena, tucheze mara nyingi.
4: Asante.
5: Mesha ni hakika, ni halali kweli, ukicheza unashinda.
4: Okay. Mesha Kalinga, upo Kiesa Kilolo sehemu gani jamaa?
5: Mimi niko njia panda Igele, ukifika hapo tukulizia Kalinga utanipata.
6: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijuki uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu, angekuwa muamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
7: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tukaa mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
8: Champion Hearts. Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa. Na sasa ni extra time.
9: Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again.
10: Shake it, have a go. Deflection, yeah. 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that.
9: Time whistle is blown by Mike Dean to signal.
8: Karibu extra time.
4: Yes, bwana, tupo extra time kuangalia upande wa pili wa shilingi. Asante sana kwa message zenu wote. Ayubu Jubu kutokea Mafinga Ihongole, nimekusoma sana. Mashabiki wa Chelsea, karibuni katika usiku wa UEFA siku ya Alhamisi pale Old Trafford. Anasema anaitakia ushindi mwema mechi ijayo ya Yanga. Evaristo Mbungu kutokea Mbigiri, nikushukuru pia kwa message yako ambayo umeweza kuituma hapa studio. Asante sana kwa meseji zenu akina Amini Msakwa kutokea Iringa, Fadhili Ngaga kutokea Nyabula pia umesomeka. Bwana, kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, sasa usiwe na wasiwasi. Fresh Tech wanakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo wa masharti nafuu. Wanazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumia na laini zote za simu hapa nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech unapata jibi 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za kibiashara. Mbali na simu, Fresh Tech Mafinga wanakuletea pia kifaa cha internet kwa shilingi 100,000 tu. Gharama ni kama ifuatavyo: kifaa cha internet chenye ubora utakipata, bando la unlimited la mwezi mzima litakalo kuwezesha kujivinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Kwa hiyo tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia nambari ya 0799 101000 kwa maelezo zaidi, au tembelea ofisi zetu Fresh Tech and Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Moja kwa moja tuelekee kunako taarifa juu ya kiungo mahiri wa timu ya taifa ya Morocco na klabu ya Ajax, Sofiane Amrabat. Bwana amechukua maamuzi mazito, anajiweka kando katika timu ya taifa ya Morocco, Atlas Lions. Kubwa zaidi ni mtafaruku kati yake na kocha mkuu, namzungumzia Mohamed Wahidi. Kwa hiyo Amrabat amethibitisha kuwa maamuzi haya hayamaanishi sasa amestaafu soka la jumla, bali hatakuwa tayari mara baada ya kocha huyo kung'atuka kunako timu ya taifa ya Morocco. Bwana, kuna wachezaji wanataka kuwa juu ya benchi la ufundi.
3: Hivi ni kuwa juu ama ana
4: heshima?
3: Kunaona labda kuna vitu anaona kocha anavifanya
4: havimridhishi
3: yeye kama Sofiane Amrabat.
4: Kwa hiyo dawa ni kusukuta,
3: mfano kwenye World Cup si, hakuwa anaanza kikosi cha kwanza si alikuwa anatokea benchi kwa mtu ambaye labda alikuwa anacheza lile eneo. Of course ni ule bwana mdogo ameenda Manchester City
4: yeah.
3: Alikuwa anaona labda huyu bwana mdogo
4: is a good
3: performance na nini lakini yeah. Kwa experience Sofiane Amrabat alikuwa ana mzidi huyu bwana mdogo. Kwa hiyo alikuwa anaona ni kama alikuwa na yeye, mimi nasema labda. Yaani sijui nini kinaendelea wao. ana deserve yeye kuanza afu bwana mdogo akaje baadaye. Lakini kwa positive energy na kufanya safu ya kiungo iwe busy muda mrefu, na unahitaji mtu ambaye yuko sharp muda mwingi, ndio unaleta damu changa kama yule bwana mdogo. Inawezekana pia labda Sofiane Amrabat alikuwa anaona hiyo si sawa kwake. Lakini yeye anavomtafsiri kocha na kocha labda anavofanya kwenye timu ya taifa, inawezekana yeye haridhiki na hivyo vitu. Hajastaafu kuchezea timu ya taifa. Lakini anasema coach mpaka aondoke ndio yeye atakubali kujoin. Maana yake ni kwamba uelewano wake
4: na coach
3: hauko sawa.
4: Haya, ngoja tuone. Lakini pia tumeona kule katika shirikisho la soka duniani FIFA, Gianni Infantino bwana anazidi kuongeza, pressure imezidi kuwa kubwa sana mara baada ya shirikisho la soka la Ubelgiji na lenye kutangaza kuwa halitamuunga mkono katika harakati za kuendelea kuongoza FIFA bila kupata majibu ya kuridhisha kuhusu sakata la mchezaji wa Marekani namzungumzia Folarin Balogun, ambaye kama mnakumbuka uamuzi wa Ubelgiji umeibua tena mjadala kuhusu Infantino, hasa uhusiano wake wa karibu na rais wa Marekani Donald Trump na ni kufuatilia malalamiko ambayo yaliwasilishwa na shirika la haki la England Fair Squares, ambayo iliwasilisha malalamiko yake pia kwa kamati ya maadili ya FIFA ikimtuhumu Infantino. Bwana, ni mambo mengi sana, lakini kubwa zaidi sakata lake lile la kutaka kampuni ya uwekezaji binafsi kuchukua zile hisa za FIFA ndio kitu ambacho kinapelekea watu wengi kukataa kutokutaka kuunga mkono mpango huo. Sasa ndugu zetu wa Ubelgiji na wenyewe wamekuja na sakata lao la kadi nyekundu wakati wa mchezo wa kombe la dunia ambao ilifutwa. Haya bwana. Bwana mdo umetukimbia sana msikilizaji. Itakapo timu saa 7:55 nimesema atakuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Unaweza kucheza Nuru Pesa. Kumbuka nambari ya kampuni au nambari ya biashara, utaandika 553111, kumbukumbu namba malipo 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Hapo unakuwa umecheza Nuru Pesa. Jana bwana ulikuwa ni usiku wa UEFA Champions League. Yeah. Tumeshuhudia mechi nyingi zikipigwa. Pale mechi ambayo ilikuwa ni za kuvutia zilikuwa kadhaa. Erling Haaland amefungua pazia la kupachika magoli wakati Manchester City akishinda goli 2-1 dhidi ya FC Porto. Tumeona pia Jose Mourinho naye akianza kampeni zake akishinda goli 2-1 Real Madrid dhidi ya Inter Milan. Tukianza na mechi ya mapema, mechi ambayo nimeanza kuitambulisha hapo ya Manchester City dhidi ya FC Porto, Haaland anaweka kambani goli zote mbili. Mchezo tutazame na kile ambacho watu wengi walihisi ubongo wa Guardiola umeondoka, huenda timu ikawa haipati matokeo, lakini wamepata ushindi tena kwa clean sheet.
11: Yeah, sahi. Unajua Manchester City ni miongoni mwa timu ambazo utakiwa kuikatia tamaa moja kwa moja, kwa sababu ni timu ambazo mpaka sasa hivi zina wachezaji ambao wana deserve kuchukua matokeo mbele ya timu kama ya jana ambayo ilikuwa inacheza nayo FC Porto. Ya, kwa hiyo hatuoni, tulikuwa tunajiuliza hata sisi kwamba

0: Ilikuwa mimi naona kabisa lazima full time kuna kitu kitatokea.
1: Yeah. Bwana ndio hivyo, lakini pia Rashid tulishuhudia mechi ya Real Madrid dhidi ya Inter Milan, Mbappe anafunga goli lake la 74 katika michuano ya Ligi ya Mabingwa Ulaya, anakuwa ni miongoni mwa wale wachezaji watano kwenye orodha ya ufungaji bora wa muda wote mara baada ya Cristiano Ronaldo ambaye ana takriban magoli 141. Lionel Messi ana magoli 129, Lewandowski ana magoli 109, Benzema ana magoli 90 kwa sasa. Bwana mdogo Kylian Mbappe anafikisha goli la 71.
2: Ni good performance kwenye career yake. Mbappe ni moja ya wachezaji ambao hatari sana wanapoliface wangu. Unatakiwa kuwa makini naye zaidi. kutokana na uwezo wake wa kutumia nafasi, lakini pia uwezo wake wa kukimbia umbali mrefu. Sababu Mbappe ni mchezaji ambaye anakimbia sana. Na ni mchezaji ambaye unapotengeneza nafasi, hata ukimtengenezea nafasi 3 mpaka 4, anaweza akatumia nafasi 2 au mpaka 3 kwa sababu ya ubora wake wa anavyoliface lango. Sasa ukija kwenye mchezo wa jana, unaona kabisa ni kwamba Mourinho alianza na ile alicheza kwa mfumo wa 4-3-3. Maana yake ni kwamba eneo la midfield pale kulikuwa kuna Trent Alexander-Arnold, kuna Federico Valverde, lakini pia Jude Bellingham. Hawa wote hawa ukiwatazama ni viungo ambao ukimtoa Trent hapa ambaye position yake mama ambaye amecheza kwa muda mrefu na anakuwa comfortable kucheza ni kwenye eneo la back line number 2, si ndio? Lakini jana mwalimu ameopt kumchezesha katikati kwa sababu ya kusaidia timu once inapofanya mashambulizi au msaada kwenye ku detect timu, kwa sababu Valverde alikuwa anasogea juu pamoja na Jude Bellingham kwenda kutengeneza watu watano kwenye eneo
1: la ushambuliaji.
2: Lakini pia Trent anarudi katikati kuja kuipa support hii backline, hii backline ya manake
1: safu ya
2: ulinzi, sio? Lakini ukienda kwenye eneo la ushambuliaji, mwalimu pia alicheza na Ibrahim Diaz, akacheza na Kylian Mbappe pamoja na Vinicius Junior. Hawa once Madrid inavyoshambuliwa alikuwa anawatumia energy yao kwenye kukimbia. Kwa sababu ukiangalia Real Madrid walikuwa wakirudi deep chini kabisa kuja kufanya recovery, wakipokonya mpira watainua macho juu waangalie Brahim Diaz pamoja na Vinicius Junior ama Kylian Mbappe, kwa watumia katika kukimbia umbali mrefu, na kitu ambacho walifanikiwa. Sasa Inter wao mistake walizozifanya, hata wakiangalia Madrid magoli waliyofunga sio ya kusema kwamba movement zilitokea mbali, ni makosa ya mabeki ya beki kama Yan Bisik wa Inter pamoja na golikipa wake Joseph Martinez. Ukiangalia goli la kwanza ni kama ile kutokuwa makini kwa moja kwa moja na kuhakikisha tukio. Unaona mchezaji anakuja anapitia mpira anauweka kwenye njia, Kylian Mbappe anakutana nao anafunga. Goli la pili Valverde, golikipa amerudishiwa back pass, alitaka kufanya mambo ya kupiga chenga Valverde kuwa makini kwenda kumpress akaja kwenye mfumo basi akapata goli. Lakini Inter walicheza vizuri sana, walimiliki mpira, walimiliki mchezo vizuri. Unajua ligi ya Spain Real Madrid walivyokuwa wanacheza wanakaba nafasi, sio man to man mark, na ndio maana ulikuwa unaona Inter wanapenya mpaka kwenye lango la Madrid, lakini finishing yao ilikuwa sio nzuri. Lakini pia Kotoa jana ameokoa michomo mingi ambayo ingesababisha hata mechi kuisha sare ama Inter kupata matokeo. Yes, so mechi ilikuwa nzuri, ilikuwa bora kabisa, lakini Madrid pia wamekutana na
1: shughuli nzito. Bwana Lille pia jana waliweza kufungwa na Real Betis chuma 3-2, wakati Dortmund akishinda 3-2 dhidi ya manyambizo manjano Villarreal. Club Brugge akiwa nyumbani kwake amefungwa na Aston Villa goli 3-2, lakini pia AEK Athens na LASK AEK kashinda goli 1-0. Msikilizaji, ingawa tulipe bila, nitakaporejea tutakuja kuangalia ratiba ya michezo mingine ya leo.
3: feelings na hisia.

Dubai. Ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndio professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence. Ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha
1: yangu. Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, si ndio Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
2: Champion Hearts.
3: Yes, baada dakika ziko zinakimbia, msikilizaji wa Nuru FM, nasi ndio tunatamatisha. Tunakuwa tunatamatisha kipindi chetu, lakini kabla tujaondoka, nikukumbushe tu kuwa jana pia kulikuwa kuna mechi nyingine za EFL Cup ambapo Bournemouth alishinda 4-4 dhidi ya Lincoln, wakati Crystal Palace akimtunga Middlesbrough goli 3-3, lakini pia Leyton Orient walitunguliwa na Bradford goli 3-1, Sunderland akishinda 1-1 dhidi ya Hull City, Millwall akifungwa na Newcastle goli 1-1. Sasa leo tutashuhudia mechi nyingine kali sana, ambapo katika muendelezo wa Carabao kwa maana ya EFL Cup, Chelsea atacheza dhidi ya Leeds, mechi itapigwa saa 4 kamili usiku. Lakini pia leo ni usiku wa UEFA Champions League, Barcelona atacheza dhidi ya Feyenoord, Stuttgart dhidi ya Viking, Liverpool dhidi ya Atletico Madrid saa 4 usiku, PSG dhidi ya Slovan Bratislava, Sporting Lisbon dhidi ya Galatasaray, wakati Napoli dhidi ya mafinalisti wa UEFA msimu uliopita Arsenal saa 4 usiku, msikilizaji. Ndo hivyo. Kwa hiyo ndo ratiba ya michezo ya leo. Sasa kabla sijaondoka, nilisema nitakuja kutangaza washindi mara baada ya kupatikana wa Nuru Pesa. Mshindi wetu wa kwanza nambari yake ni 0756 inaishia na 39. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0717 inaishia na 27. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0688 inaishia na 92. Bwana, wewe tupishe hapa kipindi kinachofuata cha Sayari ya Burudani. Ulikuwa nami Hafidh Ali, Captain Rajun, sambamba na Rashid Lihoha, bila kusahau alikuwa papa soiba wangu, si mwingine bali ni Ben Carson. Kwa hiyo tukutakie mchana mwema.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora hizo.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the gentleman.
2: Kanye. Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, yo. Matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambapo watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tunafanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Ndani ya dakika 120. Hapa 88.9. Nuru FM. Karibu usikilize sayari ya burudani. You're now listening to Sayari ya Burudani.

0: 2026 Kahumo.
1: Yes, Malaika, Malaika. Ebare verse ya pili inafanywa na Mbosso Kani Mshadede. Noma sana joint inaitwa Malaika iko Ice to Keys ndani pamoja na Nandi pia ndani. Saba na ikiwa dakika 19 saa 8 za mchana. Kama kawa tunakutana hapa kwa ajili ya kuhakikisha burudani inachukua nafasi yake na burudani inapewa nafasi kubwa sana kipande hii mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Shout out to everybody ambao time hapo umetune 88.9 na wote ambao tunasikilizana kupitia kodi moja mjini ya 88.9. Asante wewe ambaye ndo kwanza unatusikiliza kupitia Radio Tadio online uko nje nchi na unatusikiliza muda huu hapa. Bane, tunakushukuru na tunakupenda sana kwa sababu umekuwa ni moja kati ya watu ambao wapitu na show nyanda za juu kusini na hicho sayari ya burudani. Asante. Lakini pia wewe ambaye muda huu hapa unatusikiliza kupitia 88.9 ukiwa Iringa Town, ukiwa Mufindi, Mafinga, Makambako, Njombe, Green City Mbeya pamoja na Ilula, mitaa yote ya Ruambuyuni, Dodoma, Morogoro, ebane kipande cha Migoli, Mtela pamoja na Isimani na mitaa yote ya Ifunda, Mufindi, Chanangozi na washikaji zetu ambao wanatusikiliza kutoka Tosa muda huu hapa. Sauti za Radio najua ziko juu sana kipande hiyo hapo. Asante. Lakini pia wale wote ambao wanafahamu ikifika saa 8 kamili mchana waga wana join pale kwenye account yangu ya TikTok ambayo inapatikana kama Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba muda huu hapa. Asante. Unaweza ukajoin muda huu hapa kwa ajili ya kuendelea kuifuatilia show live. Usema na andika NASI Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Mcheki pia MC Bizo yuko live. Bana kama MC Bizo mcheki pale yuko live au sio? Kama una lolote unaweza kulipandisha kwa manetu pale. Zene yetu kamaliza utata pia DJ Isam yuko live pia kama kaa. Bana yuko anapambanisha mbishi za hapa na pale. Nafikiri unasikia milio hiyo au vipi?
2: Anasikia milio, anasikia milio.
1: Basi mchezo basi jasikia milio. Jasikia virusi. Bana kupitia 0766744292 ni nambari ya SMS za kawaida kabisa 0766744292. Sasa kumekuwa kuna utaratibu ambao SB kama SB au sayari ya burudani tunaofanya tukikutana na talent mtaani lazima tuhakikishe tunazileta hapa. Alafu wananchi wanazipitisha kama kawa kama dawi. So leo pia atapita moja wa shikaji zetu ambao wanafanya muziki wa injili, wanamshukuru Mwenyezi Mungu, wanamsifu Mungu. Atapita hapa baadaye kutana naye nikaona mbona kama ana kitu hivi huyu jamaa, kama ana kitu. Sasa baadaye atapita hapa huyu mwanetu na tutakuja tutamsikiliza hapa, kama tuna comments zetu tutazidondosha. Si tupo hapa kwa ajili ya kusupport na kupush harakati au muziki wa nyanda za juu kusini. So time hapa kama tunasikilizana kupitia 88.9, make sure sauti ya radio inaendelea kuwa juu kipande hiyo hapo. Shout out to Feti aka Tolu Mnyama, Swaga Records wako hapa live. Nicola Nicholas pia yuko live hapa usi bana kutoka Ifakara ya mama ntilie huyo hapa ambaye kachangamka kabisa, anapiganisha biashara zake na vitu vinaenda bana. Sante, ongeza sauti ya radio. So cha kufanya muda huu hapa Stamina ametaja list ya wasanii wake wakali wa muziki wa hip hop. Lakini kwenye hiyo listi anasema Professor J aachwe. Yani anashangaa watu wakitaja list ya wasanii watano wakali labda wa hip hop wanamweka Professor J. Anasema ni kama kumkosea heshima. Yani Professor J hatakiwi kuwekwa pale. Yani anatakiwa yani awekewe kitu chake. Sio kama umeelewa. Yani deserve kuwepo pale kwenye zile top 5 ambazo wanazitaja, labda wanamtaja Ngosha, wanamtaja nani nani, wanamweka na Professor J. Anasema kama wanamkosea sana Professor J.
2: Mimi naweza nikawa namsupport Stamina, manake Professor J ndo amefanya mziki wa hip hop sionekane wa kiuni. Manake ku way back, yani mtoto kufanya mziki wa hip hop, wazazi wake walikuwa wanaona kama maybe mvuta bangi. Manake alikuwa watu wa hip hop wanaona kama hivyo. Lakini Professor J amekuja kufungua njia kwa wasanii wetu wa hip hop. Manake yeye ndo alifanya mziki ambao unaonekana maisha halisi. Mziki ambao unaonekana maisha halisi ya Watanzania, maisha halisi kama mapenzi akiwa naimba. So Professor J amefungua njia nyingi sana za wasanii wa hip hop kuonyesha ule mziki sio wa kiuni, ni mziki kama mziki mwingine na unaweza kuwapa kula watu wengi sana. Na si ajabu hata wewe nasi unafanya mziki wa hip hop. Moja wa ma idols wako ambao mwafuatilia TZ ni Professor J.
1: So unahisi hii kauli ambayo imezungumziwa hapa ina tunaangalia wasanii wakubwa, lakini Yeah. Ukiangalia kama wasanii kama kina Jay-Z, kina nani, kina Snoop nani, wanaekwaga pale wanashindanishwa vile vile na wasanii wengine.
2: Lakini
1: so why yuko kibongo bongo iwe Professor
2: lakini,
1: Jay?
2: Lakini
1: Professor Jay mwenyewe alikuwa anawaangalia wasanii ambao mimi nilikuwa nawataja.
2: Lakini
1: mpaka leo unakuta Jiga akifanya ngoma kali anawekwa, anabato mle mle na kina Kendrick, kina nani. Yaani anawekwa kwenye zile listi za wasanii ambao ni noma kabisa.
2: Ndio maana hata hao wasanii ambao unasema wanawekwa kwenye hizo beto kali, nao hao wasanii wana maidos wao. Sijui umenipata hapo. Manake ukifuatilia kama Eminem kuna nyimbo nyingi amejiweka yeye, yani amewataja wakubwa kina Nas, amewataja kina Biggie, amewataja kina Tupac, lakini na yeye amejiweka. Sasa sijui umenisoma. So yani hata hao maidos wanaotajwa wana inspiration zao. Lakini mimi namsupport Stamina kwa sababu yeye ndo amefungua njia. Yaani namsupport Stamina kwa sababu Professor Jay ndo amefungua njia wasanii wa hip hop wa kibongo wasionekane wauni, wala muziki wa hip hop wa kibongo usionekane wauni.
1: Da, okay.
2: Sasa yeye ndo ametembea kwa upande huo.
1: So means hapa Sugu unamtoa. Na yeye ndo kama mwanzilisho hizi mambo na wengine wakafuata. Acha tumsikilize kwanza Stamina alafu tarudi hapa kudiscuss. And a comment tunaisoma kupitia 0766744292. Kama unaungana na ambacho amekisema Stamina, Shadow Brains on this one, unaweza kutumbia pia kupitia 0766744292. Huyu hapa Shadow Brains.
3: Kwa kwanza good father, Fid Q, siwezangi kumtoa kwa sababu ni moja kati ya watu walionitengenezea leli. Kwa hiyo mimi cha kwanza nitamweka Fid. Ni mtu ambaye alinifungulia njia na nimeanza kumsikiliza sana kwa hapa. Mimi kuna mtu sitaki kumwekage kwenye list, Stigo ni anaweka

big acts watu kiwa wana mention wewe unaweka na watu wengine mimi naona kama ni disrespect. Yeye ndo kabadilisha taswira hata wazee wetu kuona muziki tunaofanya sisi. Hiyo unanielewa. Mimi niambia list ya watu 5 mimi namtoa simu yake mimi na peni ya mwana FA. Mimi ni mtu wa peni.

0: Yani mimi napenda tena storytelling. Niletee la pako yote unamjua wewe storytelling. Hakuna anaweza akampata chaguli wa mwisho kwa mimi.
1: Fikiri hapo mwisho umejiweka mwenye Samina Sharubwenzi, lakini amemweka JMO, Farid Kubanda Ngosha amemweka pale, ila Professor J anasema atakiwa kuwekwa pale kwa sababu itakuwa ni kumkosea heshima. Yeye ndo ambaye amesababisha muziki wa hip hop watu kufuatilia na usionekane muziki wa kiuni.
2: Sawa, na wewe kwa nini usitaje top 5 yako? Hebu taje top 5 yako.
1: Mimi nitaiandaa afu nitakuletea hapa kwa ukubwa kabisa. Hiyo Gavrede kwa ajili ya kuja kuisikiliza top 5 yangu ya wale rappers watano wakali kabisa. Sasa kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, usio na wasiwasi, Freshtech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Freshtech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Bali na simu Freshtech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga, soko kuu mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799101000 kwa maelezo zaidi au kutembelea ofisi zetu za Freshtech and Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Sawa eh?
2: Ya, nimekupata. Sawa, kwa wale wapenzi wote wa burudani wa muziki wa dansi, usikose siku ya Ijumaa tarehe 11 mwezi wa 9, Savannah Lounge tunakuletea usiku wa Sea ambapo atasindikizwa na msanii wake Papi Kocha akiwa chini ya Iringa Music Band na mkali wa solo Madinda Solo, hakuna kiingilio. So kwa wale wote wapenzi wa muziki wa dansi ambao wamemisi kumuona Babu Sea pamoja na Papi Kocha, tunawakaribisha sana Savannah Lounge tarehe 11 mwezi wa 9 siku ya Ijumaa. Karibuni sana, mtapata burudani ya kila aina, manake ma DJs pamoja na Madinda Solo, Iringa Music Band kwa sindikiza pale Papi Kocha pamoja na Babu Sea.
1: Oh yeah, okay. Ebale, sawa, kama unataka kucheza Nuru Pesa siku ya leo na uondoke na mkwanja mida baadaye baadaye, hakikisha unafuata maelekezo ambayo anakupa muda huu hapa. Kama ni mtumiaji wa mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Utaweka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zenu utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zenu utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao Halotel pia, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara, utaingiza namba 553111, alafu utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, usiende utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chukua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni ile ile ya 889, weka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, zeni utabonyeza 1 kuthibitisha malipo ya muamala ambao umeufanya. Tuna pay bills, zeni utarudi hapa muda si mrefu. Tukikutoka hapo ulipo, baki na sisi mpaka mida saa 10 kamili za jioni.

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959367.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386 286, ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 662 482. Karibu KUOM.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
8: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Double 8.9. Oh yeah. We love music. I can make a broke slip rich. It's my birthday. I must nafasi pekee ya kupumzisha ubongo. Kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale. Na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
9: The best mix master DJ Izam.
10: Kibe, si wanapenda kubenda.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Ha. Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
2: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
4: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
5: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
4: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
6: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
7: Sayari ya burudani.

tunatoboa 2026 kaa humo.

0: Ebane Tizo Touch ndo mali produce mzigo wa hapa shikaji zetu kutoka Mafinga 88.9. Anaitwa Cipro, yuko na Raina, moja talent kubwa sana za kuzingatiwa nyanda za juu kusini, pia ni moja wapo usio bwana. Raina yuko na Cipro goba linaitwa Pa Tizo Touch ndo ambaye aliproduce mzigo huu hapa. Lakini pia kwa sasa wa Tanzania tunajua au vipi bana, kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yasi, sababu unatupa vyote usi bwana. Hapa naomba nisisitize tena kwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas unaokupa vyote, tunamaanisha mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi. Mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Mtandao wenye kasi kwa Tanzania wanaostahili kufanikisha ndoto zao. Pia ubora mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji zaidi ya shilingi trilioni moja tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike mahali kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas ujione tofauti na uzoe viwango ambavyo unastahili kukamilisha mishe zako za kila siku, hiyo biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu jamaa. Jiunge na Yas leo ujione au uzoe vile viwango ambavyo unastahili kuwa navyo. So kama bado utumii mtandao wa Yas, make sure muda huu hapa unatumia Yas kama Yas, au sio?
1: Kwa wale sasa wanawake waliopo Iringa na Mafinga Tanzania, taasisi ya Mama Fafari Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoa wa Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na kijasiriamali, afya pamoja na mambo ya familia. Tukio hili linafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji wa siku ni Chris Mauki pamoja na Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu pamoja na rangi ya fascinator. Kama unahitaji tiketi, unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa shilingi 50,000 kawaida, VIP kwa shilingi 80,000 na VVIP kwa shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga namba ya simu 0765648312. Oh yeah.
0: Ebada saa ikiwa dakika 56, ile playlist ambayo ilikuwa inaanza kulia kwenye mikono DJ Isam itakuwa inaendelea hapa saa 9 usio baada sisi ku pay bills. Anaitwa Baba Teddy Kivingi wa Sadani, Mafinga Iringa Tanzania, anasema DJ Nasie. Tuko pamoja hadi mida saa 10. Asante kwa kutupatia madini ya burudani. Mzuka naitwa Merrick Simime, huyu ni balozi wa CCM Itona Mufindi. Vijanasi tuko pamoja sare burudani mpaka tamati. Chile Sanga, Zawadi Mgala pamoja na Mzenga Hilo, fundi seremara akiwa Itona Mufindi. Oya, tuko pamoja mzazi James Ngo kutoka Wasa, tunasikilizana muda huu hapa aina noma. Huyu hapa mwingine anaitwa nani, anaitwa Dorini kama Dorini. Huyu hapa anaitwa Minja Iko Boy kama Iko Boy, anasema Kamwene Kamwene. Huyu anaitwa nani, Mage kama Mage, tuko naye hapa pamoja. Mage kama Mage, Lili kama Lili, Tusekile Miss Mina na wengine wote ambao wanaendelea kujoin hapa. Emmanuel Fongo pia nakuona. Nipo na Nuru na burudani kutoka Nuru FM na enjoy pande hizi hapa mida kama hii. Oya DJ Nasie, tuendeshe wimbo wote wa Slay, waguse wakali wote wapambanaji. Nete Mwaisa pande za Iringa, uyanzi Sean Zuri sana nasikiliza. Naitwa Isaac Ongoli kutoka Simanta Rafani, Lame Kimkushi, Baba Alvin kutoka Pareto Mafinga kwenye hiyo listi, Stamina ongeza FidQ, Jumakini na Afande Sele aina nama. Oya, si mchezo hapo mjengoni, Stamina kafunguka moyoni. Ukweli ndo huo, ma legend wana vitu vyao special. Mama Nei wa Ilula Mlolo Mzuka, anaitwa DJ Mil, anasema tuko naye pamoja mwanzo na mwisho. Huyu anasema habari zenu hapo mjengoni, na Nia Msofu kutoka Kaningombe 2026 tunatoboa. Oya, DJ Nasi pamoja, anaitwa Dennis Miala Malagosi mpaka tamati. DJ Nasi Nyenza Dennis from Kiponzelo, tuko pamoja aina nama kutoka Kiponzelo kama Kiponzelo. Huyu mwingine anaitwa Jacqueline kama Jacqueline, na huyu mwingine anaitwa Miss Mina, baraka ni nyingi sana. MC Mlawa pia tuko naye pamoja muda huu hapa. Malizana na hapo kabla tujaenda kupay bills mwanangu, usio
1: ya kwa mashabiki wa soka wote, jiandaeni kwa burudani ya kiwango cha juu. Michuano ya CAF inaendelea kwa kishindo, huku miamba ya Tanzania Simba na Yanga ikiwakilisha taifa katika mapambano mbalimbali katika mwezi huu wa 9. NBC Premier League nayo ikiwasha moto, Yanga dhidi ya Geita Gold, Mzizima Dabi yani Azam wakichuana na Simba FC leo, na moto uishi Afrika pekee. Serie A inakuletea mechi kali, huku La Liga ikimaliza au ikimalizia burudani na Madrid derby, yani Madrid versus Atletico Madrid. Usikose kila sekunde msisimuko huu mubashara kupitia Azam Sports. Na kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 mpaka saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa, drama za kifamilia kutoka kwa mataifa mbalimbali. Sinema hizo ni kama Beautiful Revenge, Safar, Twisted Affairs, bila kumsahau Melin, kijana mwenye maajabu yake. Wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipia sasa kifurushi chako kwa shilingi 28 kupitia Azam Pesa, tukupandishe cha juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi.
0: Baada saa tunapepa ili zentaruri hapa muda si mrefu. Shukrani kwa wote ambao watusikiliza muda huu.
2: Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
3: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
4: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
2: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
3: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
4: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
2: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
3: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
4: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
2: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
3: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
4: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
2: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
5: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
6: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
7: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
3: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
7: Adonai, we glorify your name.
8: It's 88.9. Oh yeah. We love music.
9: I can make a broke shit rich.
8: Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

The best mix master, DJ Izam. Hii tunatoboa 2026 kahumu.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa
3: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
2: Ni wapi huko?
3: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
4: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G-Luck Beauty

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence.
1: Kodi ya mtaa.

0: 2026. Kahumo. Wakati unasikiliza ushamba kutoka 88.9 Nuru FM, kipande cha Mafinga anaitwa Zuwino pamoja na Stino, goma linaitwa Ushamba. Ndio maana tunataka kusikiliza muda wapo ikiwa dakika 38, na hii hapa ni kodi ya mtaa. Nabii tuikamilishe hapa usi bana, kwa kuwa time inakimbia sana. Ashara kwa Vodacom kwa sababu tuko nao pia hapa, wanatupitisha kwenye mchungu wa Vodacom muda huu hapa.
1: Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inakupa ziada kufika malengo yako. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti yake ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoweza kuendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwezeshwa maisha ya baadaye, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako sasa leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliyo karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Oh yeah.
0: Ibada sawa, na mambo pia yanakwenda kwa kasi sana, yanakuja na pita, lakini hili bado lipo. Kutoka enza kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo bado lipo. Kutoka enza tano mpaka sasa vyema vingi bado lipo, yani linatamba na vizazi vyote. Kutoka mwaka 47 millennials, Gen Z lipo, lilikuwepo na litakuwepo, inastaibisha. Mabasha gundua na sungumzia dini hapa, ni bati la Simba Dome kutoka Anlaf Limited bado lipo. Siri ni hii, mabati ya Simba Dome yametengenezwa kwa chuma imara ndani ya marigafi yanayomwezesha kuwa madhubuti zidi ya kutu na kuhimili mabadiliko ya mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya bwana yana madini ya aluminium, madini ya zinki, madini ya silicon. Na hapa kuna sababu za msingi kwa nini ununue mabati ya Simba Dome kutoka Anlaf Limited. Kwanza ni madhubuti zidi ya kutu, yani hapa sawa sawa la kutu, mapana zaidi, hivyo hutumia bati chache katika kuezekea na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Dome unapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora, yanapatikana kiraisi nchi nzima kupitia mawakala wa Anlaf Limited. Kwa mahitaji ya huduma za karibu piga simu hapa, ni bure kabisa, 0800750194. Hizi nambari za kupiga bure kabisa.
1: Ya. Lakini pia tupo na Mwaliko Store, hawa ni uzaji wa vifaa mbalimbali vya nyumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo yatumia umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa kwa ajili ya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye makapet, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii nayo inatumia umeme, majagi yasiyopooza na food hydrant. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store utapata zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Wanapatikana Windini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa namba za simu unaweza kuwapigia 0673341509 au 0714144322, na ukurasa wa Instagram wanapatikanaga kama Mwaliko Store. Lakini pia kama unahitaji usafiri, kama unahitaji pikipiki za kisasa kabisa, Boxer 125 HD ni heavy duty na bingwa faida. Sasa ukoa paka shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki Boxer 125 HD, upate paka kilomita 65 kwa lita moja tu ya petroli. Boxer 125 HD imekuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi. Pia unaweza kupata warranty ya miezi 18 kwa engine yako ya Boxer 125 HD. Pia Boxer 125 HD imekuja na starter push to start nene kabisa na clutch iliyo imara zaidi. Kwa maelekezo zaidi wapigie hii namba ya simu, ni bure kabisa, 0800710060. Boxer 125 HD, bingwa ni heavy. Yeah.
0: Ebere sawa, bali hapo mjengoni nipate kibao cha Tosa Maganga kutoka kwa Udong, naitwa Shadia Kitelewasi. DJ Nas tuko pamoja mpaka saa 10, naomba wimbo wote wa msoto ngoma umeendeka kangu pasu uchangula kio ilula mtuwa. Ni mimi Jafali Muhando wa Matalawe Kigamboni, naitwa Sifanani na Nyani toka Pawaga. DJ Nas vipi kwema mjengoni, hapa pako sawa. Mapembe Rorokoro chapa makilikile kinga ngoje bai majito sanga wa mbingeto Musa Baba stoke lulo nyakiloma bali zenu binafsi ya kwa kimezibi itoa kikuku yusike gwala kwa adili kikahimbi na mamage. Naitwa Mr. Batra Mdianzile, nipa matanana tuko pamoja. DJ Nas endelea kutubuludisha mpaka tamati. Naitwa nani, Nyenza Dennis from Kiponzelo. Aya bana, wengine wote wale ambao waendelea kutusikiliza muda huu hapa, so inabidi tumsikilize Sugu muda huu hapa. Na kabla tujamsikiliza Sugu, TTCL pia anatupa nguvu ya kumsikiliza Mr. 2 aka Sugu. Na TTCL amekuletea huduma tatu ndani ya router moja. TTCL amekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa unahitaji kununua voucher tena, unaweza kutumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja, internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania,
1: vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, Ekeizo unaweza kustumia kwenye simu ya mezani na simu za mkononi zaidi ya moja za mtandao wa TTCL. Mchongo sasa TTCL kwa kuunganishwa ni bure. Kwa mawasiliano piga 0733600060. Vigezo na masharti huwa vinazingatiwa sana sana. Na Sugu kwa hapa anasema 20% kuperform kwenye Bongo Flava Honors ni kama mtoto wa nje ambao walimkubali. Yuko hapa Mr. 2.
2: I'm doing this for fun na passion. Kwa hiyo passion haitakiwi iwe ovyo ovyo, inataka iwe proper. No, hakuna sisi tunachokifanya sisi ni tofauti kabisa na kitu chochote kinachofanyika. Zaidi yanayofanyika ni matokeo ambayo sisi tunayafurahia, isipokuwa tu upotosha, tunanyanyuka kidogo tukiona kuna upotoshaji. Lakini other than that tunafurahia na tunachukua hizi shughuli zingine zote kama Buster Child, mtoto wa nje ambaye tumemkubali. Mambo ni mengi, wewe unajua. Sasa tusihamishe wanaofuatilia wanajua. Kwa hiyo tusihamishe mjadala. Hamna strings. Kwanza kuna kitu nilikuwa sijakujibu. Umeuliza kwamba wakiperform hawaruhusiwi kwenda kuperform sehemu nyingine. No, sio kweli. Kama bado hajapanda kwenye Bongo Flava Honors, hajaheshimishwa.
1: Sasa huyo hapo ni Mr. 2 Too Proud. Ulikuwa unamsikiliza muda huu hapa na the producer of feelings yuko hapa. Inabidi naye tumsikilize, anasema anampa S2Kiz miezi mitatu tu yeye atakuwa producer namba 1. Na the producer of feelings yuko hapa, inabidi tumsikilize muda huu hapa. Yaani amempa S2Kiz miezi mitatu tu. Haya, huyo hapa.
3: Yeah. Of course kimya yangu imekuambia umetoka na kitu gani. Ujio ukipiga way back mwaka mmoja nyuma, mimi nilikuwa tele na ngoma nyingi ambazo zinasikika sana. Kwa hiyo kipindi hichi nilikuwa kipindi ambacho nasoma. Kwa hiyo naweza ngasema kwenye kipindi ambacho nilikuwa nasoma ndo nilikuwa nimempa gap mtu anasema yeye ni namba 1. Hey, kwa sababu nilikuwa nimekula. Lakini by this time nimeanza, mimi nataka nimpe tu miezi yake mitatu. Alafu tuone. Yes, tumeanza hivi. Kuna mengine mambo yatashuka huko, afu ndo tutajua kugundua kwamba yupi ambaye anashika sasa hivi kijiti. Tuongee sana. Namba
4: swala la miezi kadhaa.
3: Mimi nampa tu miezi yake mitatu. Bwana zombi, my brother, wewe jiandae miezi yako mitatu, mimi nakupa miezi mitatu. Gari ndo lishawaka hivi. Tutakutana huko juu. Zile tano zile zitashuka. Ni my brother, naelewa, lakini zitashuka. Mimi nataka nimwambie bwana brother wangu miezi mitatu tu. Mimi nakuja. Ni muhimu.
1: Bye bwana, sawa. Tunakamilisha na hii hapa Ajez Incredible anasema albamu ya Konde Boy ni albamu kali sana sana. Yeye ameona adondoshe maua ampe mashavu Konde Boy mjeshi.
5: Yani hii album hii weka mbali na watoto. Hii album Harmonize akitulia kwenye kufanya promotion.

0: Mwenti yake jana alikuwa anaongea na Miss Brown Sandra. Kambia Sandra ameweza sana hii album. Waamini. Ah, mimi nakujua aja. Nikamwambia amna. Hii album imejitosheleza. Yaani huu ndo muziki. Sio makelele. Harmonize ameimba pure bongo flava. Nyingi ni bongo flava. Unasikia pia kuna afro house kidogo anachanganya. Lakini bro, na kuna magoma amechop mpaka muziki ile ya zamani ile. Bro, hii album ina kila kitu bro.
1: Ebane sawa, na tunaenda kukabilisha mastori na mshikaji wetu anaitwa Yona Kitambala. Huyu ni msanii wa muziki na leo tunamuintroduce hapa kupitia Sayari ya Burudani na utamsikiliza kupitia Kodi ya Mtaa. Tuko naye hapa ndani na kabla tujamalizana mastori, tuko na mchongo kutoka Bolt. Kuanzia leo unaweza kupata usafiri wa Bolt popote na wakati wote Iringa na pia katika majiji na miji mingine zaidi ya 7 nchini. Haijalishi ni asubuhi, mchana, usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Na kinachofurahisha zaidi, nauli zinaanzia shilingi 1500 kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza. Kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza. Usisubiri tena, pakua app ya Bolt sasa kupitia Google Play Store au Apple Store. Wekeni mnapokwenda, chagueni chombo mnachohitaji, pikipiki, bajaji au gari, hakikini dereva wenu na safari yenu inaanza. Lakini pia unaweza kulipa safari zako kwa cash, kadi au mitandao ya simu. Weka vitu vitatu kwenye safari moja, panga safari yako mapema, tuma mzigo wako kwa Bolt Send. Kumbuka Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount, hivyo kila mwisho wa safari lipa nauli inaonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inaonyeshwa kwenye app pale. Sawa, inakuwaje mzee?
2: Safi safi.
1: Uko poa?
2: Niko poa.
1: Eh, ba wewe unaweza kujitambulisha kwa majina yako?
2: Ya, naitwa mwimbaji wa nyimbo za injili Yona Kitambala.
1: Sawa. Jamani, mzaji
3: kwa nilekea huko huko. Jua naanza mbali afa nakuja kwenye main point.
1: Akanichanganya, yani naitwa mwimbaji wa injili.
3: Sasa nafika huko huko. Tulia upako utembee.
1: Sawa.
3: Tuendelee mkubwa, tuendelee.
1: Unafanya muziki wa injili? Ndio. Au unafanya injili lakini pia kuna muda una switch unafanya muziki mwingine, au ni mwimbaji wa muziki wa injili tu?
2: Mimi ni mwimbaji wa muziki wa injili lakini pia vile vile nafanya injili kiujumla.
1: Kiujumla.
2: Eh.
1: Okay. Ulianza kufanya lini muziki wa injili?
2: Muziki wa injili nimeanza kufanya long way to go tangu nilipokuwa niko shule ya msingi. Darasa la 7.
1: Okay.
2: Kwa mara ya kwanza ndo nilianza kufanya muziki wa injili.
1: Unaweza kusogea tu hapo, yani relax, kuwa huru.
2: Okay.
1: Ulianza darasa la 7.
2: Nilianza muziki wa injili nikiwa niko darasa la 7.
1: Okay. Na nani ambaye alikuinspire, alikushawishi sana kuanza kufanya muziki?
2: Kipindi hicho kwanza nakumbuka nilikuwa niko shuleni, alafu mwalimu mmoja alikuja akahitaji watu fulani wa kujitolea kwa ajili ya kuwaburudisha wenzao. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunajulikana kwa sababu tulikuwa tunajaribu kuimba au watu tunajitolea kuimba kwenye matukio mbalimbali. Basi tukapita mimi na mwenzangu tukaimba. Kwa hiyo ilikuwa ni motive ya ndani ambayo tulikuwa nayo tangu kipindi cha nyuma.
1: Okay. So mbali na muziki ni kitu gani kingine tunafanya?
2: Mbali na muziki mimi ni mwalimu.
1: Okay, ni mwalimu.
2: Ndio.
1: Unafundisha wapi labda?
2: Nafundisha shule ya msingi Molia inayopatikana Kigonzile.
1: Okay. Kumbe ni teacher bwana.
2: Ndio.
3: Kumbe ni teacher.
1: Bwana mshikaji teacher bwana.
3: Okay.
1: Yes, English media ile.
2: Yes.
1: Bwana teacher bwana. Yuko vizuri bwana.
3: Yuko vizuri.
1: Bwana sasa wimbo ambao tunausikiliza leo ndio wimbo wako wa kwanza au kuna nyimbo nyingine ambayo umefanya?
2: Hapana, nina nyimbo nyingine. Nyimbo yangu ya kwanza inaitwa Dhahabu Safi. Ya hiyo ndio ilikuwa nyimbo yangu ya kwanza. Nyimbo yangu ya pili inaitwa Vumilia na hii ambayo tunaenda kuisikiliza sasa hivi ndio ya sasa.
1: Okay.
2: Ndio.
1: Sasa unaweza kuitambulisha inaitwaje na inapatikana vipi na watu kwenye mitandao ya kijamii wanakupataje?
2: Nyimbo inaitwa Bado Sijafeli. Inaenda kwa jina la Bado Sijafeli. Inapatikana kwenye platform mbalimbali. Platform ya kwanza inapatikana YouTube. Unaweza ukaandika jina Yona Kitambala na ukaipata hiyo nyimbo inaitwa Bado Sijafeli. Lakini pia vile vile napatikana TikTok. TikTok pia naenda kwa jina la Yona Kitambala. Lakini vile vile napatikana Facebook kwa jina la Yona Kitambala. Lakini pia vile vile inapatikana Instagram kwa jina la Yona Kitambala. Nadhani hizo ndo platform ambazo nimefanikiwa kuposti hiyo nyimbo.
1: Ndio. Okay. Ebane sawa, ni aje pomjikoni, DJ Nasim, nipige ngoma ya Jebi na Fande, tumwenzi mdogo wetu Adamu Mgogosi.

0: tunatoboa 2026 kahumo
1: ebani joint inaitwa hujafeli bado sijafeli au sio
2: upako ni mwingi sana
1: bana bado sijafeli jamaa anaitwa Yona Kitambala ni wimbo mkubwa sana huu.
2: Yeah,
1: unahitaji upate video moja noma kabisa. Ni wimbo mkubwa. Uwezi kutegemea kama anaweza akafanya msanii kutoka yani mkoani au wapi. Yaani muziki fulani wa kikubwa kabisa.
2: Yeah, kabisa. Mm. Kabisa.
1: Video mipango ikoje?
3: Mipango ya video nadhani inaendelea ingawa ninahitaji kwanza nijipange zaidi ili niweze kushuti video.
1: Mm.
3: Ndio.
1: Na nimeona na mwalimu Mkuye, Sam Kuye anaitwa anakusupport. So hawezi kushindwa bwana kumaliza swala video. Sam Kuye mtu bingwa kabisa au ukimcheki Mama Sanga pale. Mori hawezi kushindwa bwana. Huu ni wimbo mkali sana, unahitaji upate video.
3: Sio yeah. Aliwahi kuniuliza, akaniuliza video ya huu wimbo inaweza ikagharimu kiasi gani?
1: Mm.
3: Ya nikajaribu tu kwa approximate kwamba kwa quality ya kawaida pengine kwa sababu ni ndo tunaanza maybe 100,000 na 20,000 na kuendelea. Ya ingawa aliniuliza tu nasema kama alikuwa na mpango mkakati labda wa kufanya jambo hilo.
1: Ah basi hiyo tuachane nayo. Wewe pambania hiyo. Wewe mwambie Sam Kuye akupambanie ufanye video. Huu ni wimbo mzuri, ni wimbo mkubwa. Unahitaji video ili uweze kuondoka. Devi Kayage JR jamaa anaweza kazi ile fanye vizuri zaidi hapo. Eli Kilisulile kutoka Isimani Mangawe jamaa anaweza sawa. Ebane, kabla tujamalizana na Inkoma tena hapa kuirudia. Leo kuna games za UEFA zinapigwa, si ndio?
2: Yeah, leo kuna games za UEFA bana zinapigwa, lakini game kubwa leo ni Arsenal versus Napoli saa 4 usiku. Hiyo ndio game kubwa. Yaani hiyo ndio game nzito ya leo.
1: Bwana.
2: Na yani ukiachana na hiyo pia kuna Atletico Madrid versus Liverpool. Leo nakuepo uwanjani kwao wanangu wa Kamali, wanangu wa Wahindi, wanangu wa Mchina. Leo mikeka ipo wazi. Lakini jana pia Madrid ameshinda bwana jana, ushindi finyu maana ameshinda 2-1, magoli yamekosa mengi sana versus Inter Milan jana, lakini game ilikuwa poa sana, So leo tutegemea wakubwa kwa Arsenal na Napoli na Atletico Madrid versus Liverpool.
1: Yeah, okay. Bae teacher anajua sijafeli ni bonge la ngoma. Je, kwenye mitandao ya kijamii tunaipataje? Ingia YouTube, andika bado sijafeli Yona Kitambala. JR jamaa anaweza kazi afanye vizuri zaidi hapo. Donako kutoka Ilula pia. Watu wamekuwa wanakupa mashavu. Neno lolote la mwisho basi la kumaliza na bidi tuondoke hapa.
3: Yeah, na napenda kuwaomba mashabiki zangu au wale ambao bado si mashabiki zangu ila ni kwa mara ya kwanza wananisikia nikijitambulisha kwenye studio za Nuru FM kwamba ninaomba support yao, waweze kusupport kwa kusikiliza nyimbo zangu. Kuna wengine wanaishia tu kuview lakini wanisupport hata kwa kusubscribe pamoja na kushare kwenye magroup mbalimbali. Asante sana, nitafurahi sana kwa yeyote ambaye atafanya kitu cha namna hiyo.
1: Bado sawa, Yona Kitambala huyu hapa. Bado sijafeli, nilikuwa na MC Bizo, mimi naitwa DJ Nasi wa Kunyumba aka Baba Momo aka Mgashi. Bado leo amezaliwa mtoto wangu anaitwa Nikki, au sio?
2: Ngoja sema kabisa
1: Sanga birthday yake leo. Happy birthday. Mwanangu nakupenda sana, nafuata misingi ya dini kama mimi baba yako. Mpende sana Mungu. Chao chao. And siku njema.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
0: Hii ni Nuru FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
3: Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Kare James amewataka vijana wa jeshi la kujenga taifa JKT kutumia ipasavyo mitandao ya kijamii kwa ajili ya kujiletea maendeleo, kujenga jamii yenye maadili na kuchangia maendeleo ya taifa. Jumla ya watahiniwa 7145 wa shule za msingi katika halmashauri ya wilaya Mufindi mkoani Iringa wameanza kufanya mtihani wa taifa wa kumaliza darasa la 7 leo Septemba 9 hadi kesho Septemba 10, 2026. Katika habari za mataifa mbalimbali, shirika la misaada la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF limetangaza kuwa wahamiaji zaidi ya 1000 wameokolewa katika kipindi cha wiki moja kwenye pwani ya Afrika Magharibi wakati wakijaribu kuvuka bahari kuelekea Ulaya. Na katika duru za michezo, kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars Miguel Gamondi ameendelea rasmi na ziara ya kuzitembelea klabu za ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, ikiwa ni sehemu ya kutatua namna bora ya kuboresha Taifa Stars. Leo ni 9 mwezi wa 9 mwaka 2026. Hujambo na karibu msikilizaji wa Nur FM Radio katika taarifa ya habari ya jioni leo inayosomwa kwako nami Azori Orema. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia uvuti yetu ya radiotadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Vile vile unaweza kutufuatilia katika ukurasa wetu wa Facebook kwa kuandika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini pia una nafasi ya kuntumia arafa yako kwenda namba 0766744292 kwa taarifa utakayosikia, nami nitakuja kuperuzi hapo baadaye. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Kare James amewataka vijana wa jeshi la kujenga taifa JKT kutumia ipasavyo mitandao ya kijamii kwa ajili ya kujiletea maendeleo, kujenga jamii yenye maadili na kuchangia maendeleo ya taifa. Amesema hayo wakati wa hafla ya kufunga mafunzo ya vijana wa JKT kwa mujibu wa sheria, operesheni Linda Amani pamoja na kundi la kujitolea la operesheni Nishati Safi iliyofanyika katika kikosi cha 841 JKT Mafinga, na kuongeza kuwa licha ya teknolojia na mitandao ya kijamii kuwa na manufaa makubwa, baadhi ya watu wamekuwa wakitumia vibaya kwa kuhamasisha vitendo visivyofaa katika jamii. Kutokana na hali hiyo, amewataka vijana hao kuwa waangalifu wanapotumia mitandao ya kijamii na kuhakikisha wanaitumia kwa mambo yenye manufaa jamii na taifa kwa ujumla.
4: Ndugu vijana mnaohitimu leo, pamoja na hadhira hii, ninapenda kutumia fursa hii kuwaasa na kuwakumbusha juu ya matumizi bora na salama ya mitandao ya kijamii. Mnafahamu kuwa ukuaji wa maendeleo ya teknolojia na utandawazi vimesababisha mitandao ya kijamii kuwa ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Hata hivyo, baadhi yetu wamekuwa wakitumia vibaya mitandao hiyo katika kuhamasisha vitendo vya uhalifu na mambo mengine ambayo si mazuri kwa maslahi mapana ya jamii yetu. Kamwe msio sehemu ya kuharibu taswira ya nchi yetu kwa kutumia vibaya mitandao ya kijamii, kwa ni madhara yake hayatomkuta mtu mmoja bali atajenga utamaduni mpya ambao utamkuta kila mmoja wetu. Kama mnavyofahamu, dunia kwa sasa inapitia kipindi kigumu cha mdororo wa kiuchumi unaosababishwa na vita ya mataifa mbalimbali katika ulimwengu. Vita hivyo vimesababisha athari kubwa za kiuchumi hususan katika nishati za mafuta na gesi, hali inayopelekea kupanda kwa gharama za maisha na uendeshaji wa serikali kwa ujumla. Pamoja na hayo, serikali imeendelea kujitahidi kuhakikisha mipango inaendelea vema, hususan hii ya mafunzo yenu, ili kuhakikisha kwamba tunaujenga msingi bora wa mafunzo, malezi na maadili, ili yakawe ni chachu ya ukuaji na kujitegemea kwenu mbele ya safari.
3: Akitoa taarifa mbele ya mgeni rasmi, mwakilishi wa wahitimu wa mafunzo hayo amesema mafunzo waliopata yamekuwa kama jando na unyago kwao, kwa kuwa yamewapatia maarifa na ujuzi mbalimbali utakaowasaidia katika maisha yao yote, ikiwemo mafunzo ya ujasiriamali, kujitegemea, uzalendo, nidhamu na uwajibikaji, ambayo yatawawezesha kuwa raia wenye mchango chanya katika jamii.
5: Mheshimiwa mgeni rasmi, tunathibitisha kuwa mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa ni jando na unyago kwa vijana wa Tanzania. Tumepata mafunzo na malezi thabiti yenye utamaduni halisi wa Mtanzania, pamoja na elimu na stadi za maisha zinazomwezesha kijana kujitegemea na kujiajiri katika fursa na nyanja mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafunzo haya yalifunguliwa rasmi tarehe 27 Aprili 2026 kwa kozi ya Operation Shati Safi, na tarehe 15 Juni 2026 kwa vijana wa kundi la lazima Operation Linda Amani na kamanda kikosi Kanali Isa Dauri Charamila.
3: Mwakilishi wa mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa JKT, ambaye pia ni mkuu wa tawi la utawala JKT, Brigadier General Hassan Mabena, amewataka vijana hao watakaporejea katika maeneo yao kuwa mfano bora kwa jamii kwa kuzingatia nidhamu, uzalendo na maadili pamoja na uwajibikaji.
6: Kwa mara kwanza leo historia imeandikwa. Vijana wetu wa kundi la kujitolea na vijana wa kundi la lazima, licha ya kuanza mafunzo kwa vipindi tofauti, kwa bahati wote kupitia silabi zao mtaenda kuendelea na masomo katika ngazi tofauti, na wasihi mkaishi kiapo chenu huko mtakakukua. Msikubali kurubuniwa, bali mkawe walimishaji na washauri wazuri kwa wote wasio na taarifa sahihi, na hatimaye kile mnachokifahamu mkawafahamishe. Tunawasihi katika eneo la elimu mtakapokuwepo, pasiwepo mashaka kuhusu suala la nidhamu, maadili, uzalendo na utendaji kwa ujumla. Mara zote vitendo vyenu vyema vikawashuhudie kwa kusema hayo mafanikio, kwenu anga ikawe ukomo.
3: Brigadier General Mabena amewataka vijana hao kutumia maarifa na ujuzi waliopata wakati wa mafunzo katika kujenga maisha yao, kujiajiri na kushiriki kamilifu katika shughuli za maendeleo. Amesisitiza kuwa vijana hao wanapaswa kuwa nguvu chanya katika jamii kwa kutumia fursa zilizopo ili kujiletea maendeleo, huku wakizingatia uzalendo na maslahi ya taifa kwa ujumla. Tukisalia mkoani Iringa, jumla ya watahiniwa 1745 wa shule za msingi katika halmashauri ya wilaya ya Mufindi mkoani Iringa wameanza kufanya mtihani wa taifa wa kumaliza elimu ya msingi, yani darasa la 7, hii leo Septemba 9 hadi Septemba 10, 2026. Hayo yamezungumzwa na mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Mufindi, Mashaka Mfaume, na kuongeza kuwa kati ya watahiniwa hao wavulana 3,738 ni wasichana kutoka shule za msingi 162 za halmashauri ya wilaya ya Mufindi.
6: Kwa mara ya kwanza
7: halmashauri ya Mufindi, kama halmashauri zingine za hapa nchini Tanzania, tarehe 9 na tarehe 10 tutakuwa na mtihani ya darasa la 7. Katika halmashauri yetu tuna jumla ya wanafunzi 7,145 watakaofanya mtihani huo. Kati ya hao wanafunzi 3,307 ni wavulana na wanafunzi 3,838 ni wasichana, ambao kesho wataanza kufanya mtihani wa darasa la 7. Katika mtihani huo tuna jumla ya shule za msingi 162 zitashiriki katika mtihani huo, lakini pia tuna jumla ya mikondo 338.
3: Kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Mafinga, Peter Ngusa, amesema kuwa jumla ya watahiniwa 3,016 wa shule za msingi katika halmashauri hiyo, ambapo wavulana ni 1,484 na wasichana 1,532 kutoka shule za msingi na sekondari 31, kumradhi, shule za msingi za serikali 31 na shule binafsi 13.
8: Ngusa, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Mafinga, nimewaita waandishi wa habari kwa ajili ya kuwajulisha juu ya zoezi ambalo liko mbele yetu. Natarajiwa tarehe 9 na 10 Septemba 2026 tunatarajiwa kuwa na mitihani ya kumaliza darasa la saba, ambapo kwa upande wa halmashauri ya mji wa Mafinga na jumla wanafunzi 3,016 ambao watafanya mitihani ya kumaliza elimu ya msingi. Na watainiwa hawa wanatoka katika shule za serikali 31 na shule za binafsi 13. Hivyo kwa mji wa halmashauri ya mji wa Mafinga tuna jumla ya shule 44 ambazo zitahusika na mitihani ya kumaliza elimu ya msingi.
3: Aidha, Ngusa amewataka wazazi na walezi kuwapa ushirikiano wa kutosha wanafunzi hao, ikiwemo kuandalia mazingira mazuri ya kujisomea na kuhimiza kufuata taratibu za mitihani ili waweze kufanya mitihani huo katika mazingira ya utulivu na amani.
8: Kwa hiyo wito wangu kwa wazazi ni kuhakikisha kwamba wanawapa ushirikiano wa kutosha wanafunzi hao ili waweze kufanya mitihani yao kwenye mazingira ya utulivu na amani, lakini pia kuandalia vifaa vyote ambavyo vinavyohitajika, kama kuna vifaa ambavyo vinavyohitajika kuviandaa mapema ili yule mwanafunzi asije akapanic na kushindwa kwenda kufanya mitihani yake vizuri. Lakini kwa upande wetu sisi kama halmashauri, maandalizi yote yamekamilika, kwa maana wasimamizi wa mitihani wako tayari, wanafunzi wako tayari, vyumba vya kufanyia mitihani viko tayari, na magari na vifaa vyote ambavyo vinahusika na zoezi hili viko tayari. Kwa hiyo tunatarajia kwamba zoezi hili kwenda vizuri kama lilivyopangwa.
3: Hata hivyo, halmashauri zote mbili zimejipanga kuhakikisha watahiniwa wote wanafanya mitihani kwa utulivu, weledi na kwa kuzingatia taratibu, huku wakisitiza hatua za kudhibiti vitendo vya udanganyifu. Baraza la Mitihani la Tanzania NECTA limetangaza kuwa mtihani wa kumaliza elimu ya msingi, yani PSLE, kwa mwaka 2026 unahusisha watahiniwa 1,100,168,649 kutoka shule 20,019 nchini. Katibu mtendaji wa NECTA Profesa Said Mohamed amesema kuwa watahiniwa wenye mahitaji maalum ni 4,867 pia wamesajiliwa kufanya mtihani huo, na kati yao 82 ni wasioona, 1,591 ni wenye uoni hafifu, 999 ni wenye uziwi, 576 wenye ulemavu wa akili na 1,619 wenye ulemavu wa viungo. Tuelekee mkoani Njombe, ambako uwepo wa migogoro ya kifamilia na wazazi kushindwa kuwatimizia watoto mahitaji yao ya msingi imetajwa kuwa ndio chanzo cha ongezeko la watoto wa mitaani. Wakizungumza na kituo hiki, baadhi ya watoto mjini Makambako ambao majina yao yamehifadhiwa wamesema wengi wao wamechagua kwenda mtaani kutokana na migogoro ya kifamilia, hasa baba na mama, pamoja na kukosa mahitaji ya msingi, hasa pale ambapo wanahitimu elimu ya msingi, kwani wazazi wengi wanaamini watoto wao wanaweza kujitegemea. Watoto hao wameomba wazazi na walezi kuendeleza kielimu ili waweze kutimiza ndoto zao, huku wakikiri kuathiriwa na malezi ya wazazi ama mzazi mmoja kutokana na wanandoa kutengana.
9: Sijaenda shule kwa sababu ya hali ya maisha. Nilipenda sana kwenda shule kwa sababu nitimize malengo yangu. Wazazi hawana hela, ndio maana sijaenda shule mpaka saizi. Nilipenda ndoto yangu nije kuendesha magari au ndege. Lakini hali ya maisha ya wazazi ndio sijaenda mpaka leo shule. Kwa hiyo nilipenda sana kwenda shule. Niko mtaani kwa sababu kutafuta tu change kidogo kwa ajili ya kupata maisha.
10: Naokota mkopo kwa ajili nyumbani ya wapiki chakula. Nilipofika darasa la 4 sikuendelea, ila natamani kusoma. Mamangu alikuwa anauza nyama za kuku, saizi hauzi. Saizi upo mtaani.
11: Saizi nipo mtaani kwa ajili ya wazazi walipotengana. Napenda kwenda shuleni lakini wazazi wametengana. Saizi hapa nipo mtaani na ukuta makopo ili nipate hela ya kula. Naomba wakunisaidia ili nisome. Ndoto yangu kubwa kuwa mwanajeshi.
3: Baadhi ya wazazi mjini Makambako wamekiri kuwa migogoro baina yao ambayo inasababisha wazazi wengi kutengana ni chanzo cha watoto kutolelewa katika malezi bora, hali inayochochea wengi wao kukimbilia mtaani ili kujitafutia maisha.
12: Sababu inayosababisha kuona ongezeko la watoto wengi mtaani, kwanza ni wazazi kutokujua majukumu yao na kutokuwajibika, ambayo inapelekea sasa watoto kwenda kujitafutia kufanya kazi katika umri mdogo na kwenda kujitafutia kipato. Hiyo ni sababu kubwa inayopelekea ongezeko la watoto mtaani. Wazazi hawawajibiki na wanatelekeza walio wengi, wanatelekeza familia. Kwa unakuta upande mmoja anaachiwa mama peke yake ndio anakuwa mlezi wa familia. Sasa mama inapokuwa vigumu na mshinda, na usimamizi wa watoto unahitaji wazazi pande zote mbili. Inapotokea ameachiwa mama peke yake inakuwa ni ngumu kuangalia watoto. Kwa hiyo inaweza kapelekea sana watoto wa mtaani.
13: Mimi huwa najiuliza siku zote kwa nini maongezeko ya watoto wa mitaani yanazidi kuongezeka siku hadi siku. Lakini nilichogundua wakati mwingine sisi wenyewe wazazi tumeshindwa kuwadhibiti watoto wetu, kuwaweka katika mazingira yaliyo sahihi na salama. Wakati mwingine wamama wamekuwa changamoto kuwaacha watoto bila kujali mtoto huyu anavyoondoka asubuhi amemweka katika mazingira gani. Kwa hiyo anajikuta huyu mtoto baadaye anavyorudi kutafuta chakula nyumbani anakuta mama huyu hanajaandaa chochote, akimuuliza baba, baba anasema sijui mama, na mama anasema sijui baba yenu huwa anipe chochote.
3: Askari wa jeshi la polisi kitengo cha dawati la jinsia na watoto kituo cha polisi wilaya kipolisi Makambako Tatu Ibrahim amewataka wazazi kushirikiana katika malezi ya watoto wao ili kuwaepusha na vitendo vya ukatili ikiwemo ubakaji na ulawiti.
14: Moto kubwa tunasema ni migogoro ya kifamilia. Asilimia kubwa kwa sasa ndoa nyingi zinayumba. Zimekuwa na mafarakano makubwa ambayo zinapelekea kuachana. Tunasema mke na mume wakishaachana, asilimia kubwa wanaoangamia na kupata madhara ni watoto. Kwa sababu tunaamini Mungu ameumba mwanamke na mwanaume, kila mmoja ana umuhimu katika familia. Tunaamini baba ana kazi yake, mama ana kazi yake. Hata kama sasa hivi tunasema 50-50, lakini tutabaki kuwa mwanaume ni mwanaume, mwanamke ni mwanamke. Kila mmoja ana majukumu yake. Leo hii we mke na mume mkiachana ukamwachia mume watoto, naamini mwanaume hajapewa nguvu na hekima ya kutunza watoto kama mama. Lakini mwanamke una nafasi kubwa, upo lazi hata utoke sana za kusuka katika shughuli zako, uulize watoto mmeoga mmekula. Lakini baba hajapewa nafasi hiyo na Mwenyezi Mungu hajamuumba katika hali hiyo. Kwa hiyo lazima wale watoto tu watakupitia maisha magumu, watapitia wakati mgumu, wataona ni aheri ni bora tukatafute mahali pa kujihifadhi kuliko tunapoishi hapa. Sababu baba asilimia kubwa tunasema akishachoka katika majukumu ya kutafuta, hana nafasi nyingine ya kusema atafika labda ataogesha mtoto, atapika chakula, au atauliza labda watoto sijui mmefanya nini. Asilimia kubwa atakuwakaripia, ni kuwasukuma, ni kuwafokea labda hivi na hivi ndio inavyo.
1: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
3: Shirika la misaada la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF limetangaza kuwa wahamiaji zaidi ya 1000 wameokolewa katika kipindi cha wiki moja kwenye pwani ya Afrika Magharibi wakati wakijaribu kuvuka bahari hatari kuelekea Ulaya. Mwanahabari mwenzangu Telesia Chalamila ametuandalia simulizi kamili.
15: Taarifa iliyotolewa na MSF imesema watu hao ambao idadi yao halisi ni 1046 walikuwa wanasafiri ndani ya mashua 7 ambazo zote zilianza safari nchini Gambia na walikuwa wanaelekea katika visiwa vya Canary nchini Hispania kabla ya kukwama baharini. Baada ya kuokolewa wahamiaji hao walisafirishwa mpaka mjini Mauritania katika miji ya Rose na Dakar nchini Senegal. Taarifa ya shirika la madaktari wasio na mipaka imebainisha kuwa wahamiaji hao waliokolewa walikuwa na matatizo mbalimbali ya kiafya ikiwemo kiukali, kupoteza fahamu, uchovu wa kupindukia na matatizo ya mifupa, ngozi, tumbo na kifua. Miongoni mwa wahamiaji hao walikuwa wanawake 134 akiwemo mmoja aliyekuwa mjamzito pamoja na watoto 888. Wengi wao walikuwa wanatoka Senegal na Gambia, ingawa kulikuwa na wengine kutoka Mali, Guinea na mataifa mengine. Kwa muda mrefu maelfu ya vijana walikuwa wakijaribu kuvuka bahari kwa kutumia njia hiyo hatari, wakiwa ndani ya mashua zilizofurika na maboti makuukuu, lengo likuwa ni kufika Ulaya kupitia visiwa vya Canary nchini Hispania. Ekari zipatazo 30,000 za maeneo ya nyanda za juu katika msitu wa mlima wa Kenya zimeteketea kutokana na moto mkali uliozuka mwanzoni mwa mwezi huu. Afisa wa uhifadhi misitu kaunti ya Meru, Wellington Ndaka, amesema moto huu umeathiri sehemu 4 za misitu ya Ruthumbi, Muchene, Marania na Meru, huku ukitishia kusambaa hadi sehemu nyingine yenye misitu ya kiasili. Ndaka ameeleza kwamba moto huu ulikuwa ukienea kwa kasi kutokana na upepo mkali, ukavu na vichaka vya nyanda za juu ambavyo hushika moto kwa urahisi. Zaidi ya watu 800 wakiwemo wakazi, maafisa wa shirika la misitu Kenya, walinzi wa shirika la huduma za wanyamapori na wanajeshi walishiriki katika juhudi za kuuzima moto huo. Mashirika ya uhifadhi misitu kama vile Mount Kenya Trust, Kisima Farm na Tropical Air nayo pia yalishiriki katika zoezi hilo. Moto huu ulisambaa kutoka Kibaranyake kuelekea Rutundo, Ziwa Alice na Ziwa Alice, huku upepo mkali ukichochea kuenea kwake baada ya baadhi ya maeneo kuzimwa. Ndaka ameomba wafadhili wa mashirika kusaidia chakula, vifaa vya kuzima moto na mafuta, huku wanachama wa mashirika ya kijamii wakihimizwa kujitolea katika shughuli za uokoaji. Na hatimaye ofisi ya uratibu wa mambo ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA imesema janga la Ebola linaendelea kuenea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limesababisha vifo zaidi ya 3,200. Mratibu wa OCHA bwana Damien Mama ameanza ziara yake ya siku 4 katika jimbo la Kivu Kaskazini nchini DRC kuanzia tarehe 8 ili kutathmini mwitikio wa janga hilo na hali ya kibinadamu katika eneo hilo. Hivi karibuni serikali ya DRC imeshirikiana na washirika wake ikiwemo shirika la afya duniani kuanzisha awamu mpya mpango wa kukabiliana na Ebola, na katika miezi 6 ijayo dola za Kimarekani bilioni 1.3 zitatengwa kwa ajili ya kazi za usimamizi wa maambukizi, ufuatiliaji wa waliogusana na wagonjwa, matibabu ya wagonjwa, ushiriki wa jamii na uhakikisho wa ugavi na kadhalika. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, operesheni zijazo bado zinakabiliwa na ukosefu wa fedha, ambapo mpango wa dharura wa kibinadamu unaohitaji dola za Kimarekani bilioni 2.1 sasa umepata dola bilioni 1 pekee.
0: Habari za michezo.
3: Kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars Miguel Gamondi ameendelea rasmi na ziara ya kuzitembelea klabu za ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, ikiwa ni sehemu ya kutafuta namna bora ya kuiboresha Taifa Stars. Mwanamichezo Hafidh Ali ametuandalia simulizi kamili.
16: Gamondi akiwa na jopo lake la ufundi amefika katika ofisi za Simba zilizopo Masaki, Dar es Salaam, na kukutana na uongozi wa klabu hiyo ukiongozwa na afisa mtendaji mkuu Zubeda Sakuru. Gamondi amesema ziara hiyo inalenga kujenga mahusiano mazuri kati ya TFF na klabu za ligi kuu, pamoja na kuimarisha mawasiliano ili kuondoa changamoto ambazo zimekuwa zikijitokeza kati ya pande hizo mbili. Afisa mtendaji mkuu wa Simba Zubeda Sakuru amemshukuru kocha mkuu wa Taifa Stars Miguel Gamondi kwa ziara aliyoifanya katika klabu hiyo na kuahidi kutoa ushirikiano katika kuhakikisha soka la Tanzania linaendelea kukua. Zubeda amesema miongoni mwa waliofurahia zaidi ziara hiyo ni kocha mkuu wa Simba Steve Becker, ambaye amesema ni mara ya kwanza kushuhudia kocha wa timu ya taifa kutembelea klabu kuzungumza na uongozi pamoja na kuelezea mipango yake. Na katika habari za michezo kimataifa, mshambuliaji wa Italia Federico Chiesa yuko tayari kuondoka Liverpool dirisha lijalo la usajili endapo atashindwa kupata nafasi ya kutosha ya kucheza baada ya kurejea kutoka majeraha. Chiesa kwa sasa yuko nje ya uwanja kutokana na jeraha la msuli, huku Liverpool ikitarajia kurejea kwake mazoezini wakati wa mapumziko ya mechi za kimataifa baadaye mwezi huu. Hata hivyo, hali yake imezidi kuwa ngumu baada ya kocha mpya Andon Iraola kumwacha nje ya kikosi kitakachoshiriki ligi ya mabingwa msimu huu kwa mara ya pili mfululizo. Chiesa alibaki Liverpool katika dirisha la usajili lililopita licha ya kuhusishwa na uwezekano wa kurejea Serie A, lakini sasa anaonekana kuwa tayari kutafuta changamoto mpya iwapo hatapata nafasi ya kucheza mara kwa mara. Taarifa zinaeleza kuwa uamuzi wake wa kuondoka Januari utategemea kiwango cha muda wa kucheza atakachopewa baada ya kupona.
0: Uchumi na biashara.
3: Siku kadhaa baada ya mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA kutoa tahadhari ya uwezekano wa mvua kubwa za El Nino, wafanyabiashara wadogo jijini Mbeya wameomba serikali kuboresha miundombinu ya masoko ikiwemo mifereji ya kupitisha maji na maeneo rasmi ya kuhifadhia bidhaa. Mwenzangu Adelfina Kutika ana simulizi kamili.
17: Wafanyabiashara hao wamesema baadhi ya masoko hayo yana miundombinu mibovu ikiwamo kukosekana kwa mifereji ya maji, uchakavu wa vibanda na barabara zisizoridhisha, licha ya wao kulipa ushuru kila siku, ambapo hali hiyo inaweza kuwasababishia hasara endapo mvua kubwa zitanyesha. Aidha wamesema licha ya wafanyabiashara kulipa ushuru, mazingira ya soko hilo bado hayaridhishi, ambapo tahadhari ya TMA imeongeza hofu miongoni mwao na kuitaka serikali kuchukua hatua mapema badala ya kusubiri madhara yatokee. Wameongeza kuwa baadhi ya masoko yanaweza kuweka wafanyabiashara katika mazingira magumu wakati wa mvua nyingi, wakitaka barabara na mifereji ya maji kuboreshwa. Mwenyekiti wa shirikisho la Umoja wa Machinga wilaya Mbeya, Shihuma Waziri Hemedi, amesema takriban 75% ya masoko katika jiji la Mbeya yako katika hali mbaya licha ya wafanyabiashara kulipa ushuru. Amesema anasimamia masoko katika kata 36 za Mbeya mjini na Uyole, ambayo mazingira yake si rafiki yanaweza kuathiri shughuli za biashara wakati wa mvua kubwa. Ametaja soko la kimataifa la Machinga la Old Airport kuwa ni miongoni mwa maeneo yenye changamoto licha ya kuwa na uwezo wa kuchukua zaidi ya wafanyabiashara 1,700. Akieleza mikakati ya serikali, mkuu wa idara ya viwanda, biashara na uwekezaji wa halmashauri ya jiji la Mbeya Festo Baroshigwa amesema wameandaa mipango ya kuboresha masoko ikiwemo soko la Machinga Old Airport. Amesema shilingi milioni 742.9 zimetengwa kwa ajili ya soko hilo ikiwemo kuondoa vibanda vya mbao na kujenga vya kisasa. Kwa upande wa Mwanjerwa, amesema shilingi milioni 800 zimetengwa kwa ajili ya kuboresha muonekano wa eneo la mbele, huku soko la Soweto likitajwa kujengwa kupitia mradi wa Tactic. Na huo ndo mwisho wa habari.

0: Anaitwa Papi Kocha, ambaye siku ya Ijumaa atakwepo Iringa pale Savannah Pub. Anakuambia wambie, anaipa nafasi ya kuweza kupitia ujumbe wako ulionitumia kwa namba 0766744292. Elia Kaovela anasema mitandao ya kijamii ni fursa itumike kujiletea maendeleo, kutangaza biashara. Mitandao ya kijamii isitumike kutukana ama kuchochea vurugu. Mitandao ya kijamii iunganishe jamii. Baba Teddy Kivinge kutoka Sudan Mafinga anasema nawatakia mtihani mwema watahiniwa wote ili watimize ndoto zao. Tuendelee kuombea watoto wetu wa darasa la 7 ili waweze kumaliza mitihani yao salama. Asante Rosemary kutoka Ikonongo. Lakini sasa hivi nawatakia kila laheri vijana wetu wa darasa la 7 wafanye vizuri ili wasonge mbele. Mungu awatangulie. James Ngoo kutoka maeneo ya Wasa.
1: Wambie kila siku ni zawadi.
0: Anasema kwamba niwaombee wa Afrika, tukae hapa hapa Afrika, tuache kukimbilia Ulaya. Tunakufa, tunafukuzwa, tukae tuijenge Afrika yetu. Anasema kwamba leo mkushi baba Alvin kutoka Pareto Mafinga, mtaa Hauzai mtoto. Mzazi wajibika kwa kumlea mwanao, muwe mmegombana au mzazi mwenzio kafariki, si tiketi ya watoto kupata shida. Anasema hiyo sio sababu ya kukufanya wewe ushindwe kumlea mwanao. Mama Jerry kutoka Changarawe Mafinga anasema jamani, wazazi tushirikiane kuwatunza watoto, tusiwaache mitaani wazurule. Mungu ibariki Tanzania na watangazaji wote wa Nuru FM. Asante Roni Lunyungu kutoka Mafinga. Huyu anasema mimi namtakia mtihani mwema mtoto wangu Eric Lojino Lunyali akiwa shule ya msingi Jitegemee Mbeya. Mimi ni Regino Lunyali kutoka maeneo ya Sadani Tanangozi pale. Asa pia naombea watoto wote wanaotaraji kufanya mtihani leo, Mungu watangulie. Riziki Mgimo kutoka Lukolela anasema Mungu abariki watoto wote wanaofanya mtihani wa taifa na awape wepesi wa kufaulu wote. Musa Babas fundi kinyozi kutoka Ilula Nyakilomo anasema ni sahihi kwa wazazi kuamini mtoto amalizapo shule basi anaweza kujitegemea. Wazazi wapunguze migogoro na wajibike katika swala zima la malezi ili idadi ya watoto wa mitihani ipungue. Jonas Luvena, Mr. Urembo mkuu wa Sawala Town, anasema tuendelee kuombea watoto wetu wa darasa la 7 wakafanya mitihani yao kwa amani na utulivu, pia wafaulu vyema. Sasa hivi natakia mtihani mwema darasa la 7. Naitwa Madai Mwakipangula kutoka Sawala pale Mufindi.

0: Ni kushukuru sana msikilizaji ambaye umetuma ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766744292. Kabla kutimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Khadija Msi amewataka vijana wa jeshi la kujenga taifa JKT kutumia ipasavyo mitandao ya kijamii kwa ajili ya kujiletea maendeleo, kujenga jamii yenye maadili na kuchangia maendeleo ya taifa. Jumla ya watahiniwa 17145 wa shule za msingi katika halmashauri ya wilaya Mufindi mkoani Iringa wameanza kufanya mtihani wa taifa wa kumaliza elimu ya msingi ya darasa la 7 hii leo Septemba 9 hadi kesho Septemba 10, 2026. Katika habari za mataifa mbalimbali, shirika la misaada la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF limetangaza kuwa wahamiaji zaidi ya 1000 wameokolewa katika kipindi cha wiki moja kwenye pwani ya Afrika Magharibi wakati wakijaribu kuvuka bahari kuelekea Ulaya. Na katika michezo, kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars Miguel Gamondi ameendelea rasmi na ziara ya kuzitembelea klabu za ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, ikiwa ni sehemu ya kutafuta namna bora ya kuiboresha timu ya Taifa Stars. Usiache kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, pale Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, na katika internet ama wavuti yetu ya radiotadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Kwa niaba ya wote walioandaa dawati hili la habari, nilikusomea ni Azori Orema. Nikutakia jioni njema na usikivu mwema vipindi vinavyoendelea.
1: Raha ya Radio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
3: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
4: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
3: Nuru FM 2026 tunato

0: utaipenda. Utaipenda. Za uhakika. Feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Mme wangu, mbona unaosha vyombo?
2: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
1: Lakini haumwi.
2: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa?
1: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
2: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
1: Kumbe ni muhimu?
2: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
1: Kumbukumbu?
2: Kabisa. Watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
1: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
3: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes. Sasa, unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
7: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
8: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
7: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
8: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
9: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
7: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram at Focus Health Gym. Focus Health Gym. Mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
10: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-462-482. Karibu KUOM.
11: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
12: Kiyoyozi.
13: I'm sorry but don't wanna talk.
12: 88.9 Nuru.

0: Kiyoyozi.
1: Hiyo inaitwa On My Way. Wakati wiki unatusindikiza jioni hii kwenye kipindi cha Kiyoyozi kupitia Nuru FM Radio. Masafa ni 88.9. Upo na Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael? Uko vizuri?
2: Yeah.
1: Uko poa kabisa?
2: Niko poa, siku bora kabisa. Ni tarehe 9 mwezi wa 9, siku zinaenda, tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Kabisa.
2: Kila kitu kinakuwa poa sana. Tuko hapa mpaka saa 2 kamili usiku.
1: Kabisa.
2: Lakini leo tumebahatika kama tuna orodha ya wageni kadhaa ambao wanakuja kwa manufaa ya wasikilizaji. Tutakuwa na watu wa zimamoto hapa, lakini pia tutakuwa na TRA ambao nao baada ya watakuja kuzungumza na Watanzania mambo kadhaa. Lakini kwa kwanza tuko na
1: jeshi la zimamoto na
2: FC Adolf.
1: Kamea.
2: Mara kadhaa nimekuwa nikichanganya vyeo.
3: Nashukuru kuna tabia mazuri sana.
2: CF.
3: CF ni
1: cheo kikubwa sana. Okay. Sio mbaya hata hivyo utabiri, kwani ni vibaya?
3: Yeah, one day yes. Hakuna hata nasema hata mbuyu ulianza kama mchicha.
2: Yes.
1: Kabisa.
2: Karibu sana Dofu, na imani imekunya na jambo. Na kwa haraka haraka leo tunatamani kusikia mambo mengi ambayo mmepanga kuzungumza na Watanzania siku ya leo.
1: Yes. Lakini pia unao nafasi ya kuweza kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Utuambie umejiandaaje na El Nino ambayo imetangazwa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Tuambie, kwa sababu kuna mwingine bana mtaro karibu na nyumbani kwake ameuacha tu na matakataka au na nini hajausafisha. Tuambie umejiandaje kupitia hiyo nambari ambayo nimekwenda kutajia hapo, kwa sababu jeshi la zimamoto na uokoaji leo wamekuja kukupa elimu kuhusiana na masuala mazima ya kutoka na taarifa iliyotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania kuhusiana na mvua za El Nino. Wamekuja kutoa tahadhari, nini cha kufanya, nini uzingatie. Kwa hiyo tupo nao hapa mpaka pale saa 11 watakuwa.
2: Hivi tunapozungumzia El Nino Dofu, kwanza Watanzania wafahamu El Nino ni nini, wengine inawezekana hawajajua El Nino ni nini, kwa uchache waweze kufahamu.
3: Okay, asante. Maana tunajua kwamba El Nino maanisha ni mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yanatokea na kusababisha mvua kubwa ambazo sio za kawaida. Kwa hiyo nikisema neno El Nino ni mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yanatokea yanasababisha mvua kubwa kutokea mazingira tofauti tofauti. Kwa mwananchi akisikia neno El Nino aweze kuchukua tahadhari kubwa, kwa sababu tunajua kwamba ikishatokea hii kitu tunasema nini El Nino inaweza kupelekea madhara makubwa sana. Lakini kwa lugha nyingine watu wanasema kwamba ni mabadiliko ya hali ya hewa yanayotokea wakati maji ya uso wa bahari nasema ya Pacific ya Equator hasa upande wa kati na mashariki yanapokuwa na joto kuliko kawaida.
1: Okay.
3: Kwa hiyo kuna mazingira kama hayo nimesema kwamba Pacific ya Equator joto linapanda kuzidi kiasi chake na kusababisha hali ya hewa kubadilika, mwisho wa siku mvua kubwa zinatokea.
2: Okay.
3: Yeah, lakini kwa lugha nyingine maana ina maana nyingi tofauti kutokana na muktadha tofauti. Lakini maana nyingine nasema kwamba El Nino ni ongezeko lisilo la kawaida la joto. Joto la maji katika sehemu ya bahari ya Pacific linaloweza kubadilisha mifumo ya mvua na joto katika maeneo mbalimbali duniani. Kwa hiyo mwananchi kusikia maana ya El Nino uchukue tahadhari. Mabadiliko hayo yanaweza kusababisha inaanzia joto kubwa na kupelekea mvua kubwa kutokea.
2: Okay.
3: Yeah.
2: Sawa. Na madhara makubwa ya El Nino mara nyingi inakuwa ni nini?
3: Yeah, of course nadhani nitumie mfano ambao wananchi wameona, nadhani mafuriko ya Nepal yalivyokuwa. Kwa madhara makubwa sana, moja ni vifo. Watu wanapoteza maisha, watu wanapoteza ndugu zao, wanapoteza watoto. Kwa madhara ya kwanza ni vifo kwa watu.

0: Nina hapa mkoa wa Iringa hapa mjini. Nadhani mtu akija baada ya siku mbili siku tatu hawezi kuamini ndio majengo ambayo alikuepo hapa.
1: Sawa. Basi tuende kwenye gile ambacho leo umekuja kutuambia kuhusiana na hii El Nino ambayo tumeshatabiliwa kwamba tunatakiwa kuwa na tahadhari.
2: Tuwe makini pia.
0: Okay. Ni sahihi. Mada ya leo ambayo tumekuja kuambia ni tahadhari zipi wananchi wanapaswa kuchukua ili kujiandaa na mvua kubwa za El Nino. Lakini ushauri wa kwanza tunasema kwamba hatua ya kwanza ambayo wananchi watakao wachukue kabla ya mvua kubwa zijaanza. Mara nyingi sana tunasema mwananchi awe na tabia ya kusikiliza au kufuatilia taarifa na tahadhari zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa. TMA. Pia kusikiliza redio, televisheni na vyombo vingine vya habari. Maana kuna mabadiliko ya mara kwa mara kila siku. Mwananchi unaaswa kwamba kuwa unatega sikio kuhusiana na mabadiliko yanayoelezewa na mamlaka ya hali ya hewa. Ukifanya hivyo utakuna elewa kitu gani ukifanya ili uweze kujinasua kwenye hatari ambayo inaweza kukumba baada ya mvua kuanza kunyesha. Na kingine tunasema tunakumbusha wananchi wahame maeneo hatarishi mapema kabla mvua zianza. Na maeneo hayo ni kama maeneo gani? Mwananchi unaaswa kuhama mabondeni. Kama unajijua unaishi bondeni, jeshi la zimamoto na uokoaji linakutaka uweze kuhama maeneo hayo. Kwa sababu kama tulivyosema, El Nino ni mabadiliko ya hali ya hewa. Na inapotokea inaposababisha mvua kubwa, hii inakuja kwa nguvu kubwa na kasi kubwa pamoja na upepo mkubwa. Kwa hiyo ukikaa bondeni unaweza kusababisha nyumba kusombwa na maji, mwisho wa siku mwenyewe unaweza kupoteza maisha pamoja na nyumba yako na mali zake zote. Kwa hiyo tunaomba sana wananchi ambao mnakaa bondeni mweze kuhama.
1: Lakini, okay.
0: Lakini pia kuna wale watu ambao wanakaa karibu na mito, mabwawa. Nzuri kwa upande wa Iringa nisisitize wale ambao wanakaa karibu na bwawa la Mtera, si wapo? Na imani wapo. Watu wapo. Watu ambao wanakaa na karibu na mto Ruaha wapo. Kwa hiyo tujitahidi sana tuhame hayo mazingira mapema. Tuna imani kwamba mvua hizi zikianza na zikawa na kasi kubwa kama mamlaka hiyo tangaza, najikuta ile mito inajaa, mabwawa yanajaa, maji yanaanza kuingia wapi? Nchi kavu. Kwa hiyo ukijikuta huko karibu na mazingira, unaweza jikuta sana mafuriko na zingira nyumba yako, mchwa siku nyumba inasombwa na maji. Na pia tunaomba wananchi ambao wanakaa maeneo ambayo yana historia ya kufurika. Naomba mnisaidie hapo hivi kihistoria, ninyi watu wa Iringa.
1: Kama Pawaga hivi.
0: Pawaga.
1: Kuna kipindi ilitokea athari kubwa sana, nadhani juzi tulizungumza hapa Teddy. Kipindi ambacho mkuu wa wilaya alikuwa Richard Kasasela, kushatokea adha kubwa sana.
2: Kabisa.
1: Na maeneo mengine.
0: Okay.
1: Okay.
0: Kwa upande wa hapa Iringa mjini, maeneo mengi nadhani ni wale watu ambao wanakaa bondeni. Tumeona madaraja yamepasuka, yanatenganisha barabara ya upande wa kwanza na wa pili. Kuna kuta watu wanashindwa ku connect namna ya kufika eneo ambapo inatakiwa kuja mjini, kwenda wapi inashindikana.
2: Lakini kuna hao watu ambao wanakaa karibu na huu mto unaitwa mto Mchamba Wima.
1: Okay.
2: Huo mto ambao umeenda hivi mpaka Kiesa wapi umepita huko kote. Nao pia wachukue tahadhari kwa sababu kuna wengine kabisa wapo karibu na maeneo ya huo mto, karibu kabisa na maeneo ya huo mto. Nikisema hivyo watu wanaujua huo mto unavyoitwa.
1: Japokuwa najua maswali mengi yatakuja kama anavyozungumza ndugu yangu Adolf kwamba maeneo kama hayo kuna mamlaka pia ambazo wao huwa wanafuata vile vigezo.
2: Na nasema kwamba wachukue tahadhari. Kwa sababu mamlaka sawa imeruhusu kujenga katika maeneo hayo, lakini wachukue tahadhari. Takataka, uchafu umewekwa mule, haijakaa sawa. Mpaka mtu anajenga nyumba kubwa, hiyo imekuja kukaguliwa pia.
1: Na wamepelekewa huduma muhimu.
2: Yes.
1: Kweli, sawa. Kuna siku tutalijadili hilo kiundani. Sawa. Karibu Dof, tuendelee kutupa yale ambayo umetuandalia leo.
0: Okay, asante. Nitani sisitize tena kwa wale watu ambao wanakaa kwenye miteremko mikali au mlimani. Kwa kipindi hiki watu washauri waendee kukaa mazingira ya namna hiyo.
1: Okay.
0: Kwa hiyo wahame mara moja kabla ya mvua zianza kunyesha.
2: Kunyesha.

0: Lakini kingine nasisitiza, wananchi wana tabia ya kusafisha mifereji ya maji. Kama unajijua unakaa sehemu ambayo hakuna tuseme channel ya maji. Wewe na familia yako jitahidi utengeneze mifereji ambayo itakinapitisha maji wakati mvua zikianza kunyesha. Lengo kuu ni kuzuia maji kutuama mazingira na kupelekea baadhi ya mafuriko kutokea. Kwa hiyo wananchi tunakumbushwa pia usitupe takataka ovyo kwenye mifereji ambayo inapitisha maji.
1: Okay.
0: Zaidi ndio hicho ambacho ndugu Teddy umekizungumza. Watu wana tabia ya kuchukua takataka za nyumbani na kurusha kwenye mifereji ambayo inapitisha maji. Kwa hiyo kitu gani kitatokea kama mifereji itaziba? Unajua kwamba maji yatafika eneo hilo yatakosa uelekeo yaende wapi. Mwisho wa siku maji yatajaa, yataanza kusambaa kwenye makazi ya watu, mwisho wa siku mafuriko yatatokea. Kwa ndo maana mwananchi ambaye unasikiliza kipindi hiki, jitahidi kusafisha mifereji karibu na nyumba yako. Pia nawakumbusha wale mamlaka husika hususan ni serikali za mitaa kuwakumbusha wananchi au kuwaongoza wananchi wasafishe ile mifereji ambayo inapatikana barabarani ili mifereji baki wazi, mwisho wa siku mvua imenyesha maji yatiririke na kwenda sehemu ambayo inahusika bila kuleta mafuriko ya aina yoyote. Lakini pia tunawakumbusha tunawakumbusha kwamba wazazi na walezi kuhamasisha watoto wasichezee maji. Kipindi mvua zikianza kunyesha, kwa mara nyingi sana tunataka wazazi na walezi walinde watoto. Iwe nyumbani, iwe shuleni. Nikisema walezi namaanisha walimu. Kuna walezi wa nyumbani, pia kuna walezi ambao ni walimu.
1: Okay.
0: Mwalimu, usiruhusu watoto kwenda nyumbani ukisha kama unaona kuna dalili za mvua ambazo mvua inakaribia kunyesha. Maana tumeshuhudia majanga mengi sana hapa Iringa bado, lakini tumeshuhudia magari hizi ambazo zinabeba wanafunzi zinadondoka ndani ya mto, mwisho wa siku watu baadhi ya watoto wanafariki, si ndio? Kwa wananchi nadhani kipindi hiki tunatoa tahadhari mapema sana. Kama umeona mvua inakuja, basi mkuu wa shule uamue watoto wasitoke eneo la shuleni mpaka mvua iishe.
2: Okay.
0: Yes. Na niwakumbushe tu madereva usijiamrie mambo. Unaona barabara imejaa maji, daraja limejaa maji, unaanza kupima kwamba hapa nitapita, mwisho wa siku gari linakosa direction, napoteza nini?
1: Maisha.
0: Na niwaambie tu kitu kimoja ambacho watu wengi hawajui. Siku zote gari lilikuwa linapita kwenye maji. Ile gari sina na upepo yale matairi yote yanakte kama boyas. Sawa?
1: Okay.
0: Kwa hiyo yanakuwa yanaelea juu ya maji. Kwa ndio maana jikuta gari linaanza kukosa uelekeo na mwisho wa siku gari linadumbukia kwenye mto au darajani. Kwa hiyo tuache tabia kabisa ya kupita juu ya maji tunapokuwa na vyombo vya moto, hususan ni gari pamoja na pikipiki. Lakini pia nakumbusha usivuke maji yanayotiririka kwa nguvu, hususan ni maji yanayotiririka kwa kasi yanaweza kumwangusha mtu, kumvuta mtoto, kubeba pikipiki, kubeba gari, pia hata kuficha mashimo na mfereji na kusababisha mtu kuzama. Pia kama nilivyosema, madereva na waendesha bodaboda tunawasa wawe makini wakati wa mvua kubwa. Punguza mwendo, weka taa ambazo zinakuwa zinaonyesha unapopita. Pia usipite kwenye maji usiyojua kina chake. Epuka madaraja yaliyofunikwa na maji, usilazimishe abiria kuendelea na safari kwenye eneo hatarishi. Nadhani hii hapa ambayo ndo ambayo inasumbua sana kwa sasa. Unakuta dereva analazimisha kuvuka eneo fulani, lakini abiria wanamwambia usivuke. Yeye anawaambia, bwana mimi ni dereva, mimi ndo nimesomea hii profession, kwa tulieni wavushe. Anafika katikati, gari linamshinda, wanadondoka. Kwa niombeni madereva wote mwasikilize abiria, na abiria ukishaona dereva hakuelewi, please simama, shuka, umwache dereva aende peke yake. Tukifanya hivyo tukawa tunasaidia jamii. Tunasaidia pia hata kupunguza baadhi ya vifo ambavyo vinatokea bila sababu. Lakini kingine ambacho tunatani wakumbushe wananchi kipindi hiki tunajiandaa na hizi vua kubwa za El Nino, tuchukue tahadhari dhidi ya umeme. Mvua kubwa inaweza kusababisha nyaya za umeme kuanguka, si ndio?
1: Kabisa.
0: Na sasa kama iwapo utaona waya umeanguka, nguzo imeanguka, maji yamefika kwenye vifaa vya umeme. Usiguse waya wala kuingia kwenye maji hayo. Na imani mtangazaji Goodraff, tunaelewa kwamba sisi binadamu tuna damu ambayo ni good conductor,
2: yeah, ndio? Sure.
0: Na pia maji pia ni good conductor. So ukiingia kwenye maji ambayo tayari yana umeme, mwisho wa siku utapigwa shoti na utapoteza
2: maisha.
0: Kwa hiyo kipindi hiki utakapoona nguzo za umeme zimedondoka, nyaya na vitu vingine, hakikisha usiguse maji ya namna hiyo. Lakini tunasema kwamba zima umeme kwenye chanzo kikuu ukiwa unafanya hivyo. Na watu nasema kwamba kitokea mvua zimenyesha nyingi na maji yameanza kuingia ndani, si ndio? Step ya kwanza kwa ajili ya kuimarisha usalama, hakikisha unazima main switch. Na unaizimaje? Usiguse kwa mikono yako yenye maji. Tafuta mti mkavu, zima main switch. Then ndo uanze kutafuta mkondo wa maji uweze kuyaondoa maji yatoke nje. Lakini usiguse maji kama hujazima umeme. Na la mwisho, kabla sijamkaribisha sijamkaribisha mpiganaji mwingine, na niwakumbushe tu wananchi kwamba tulinde nyumba na mali. Kabla mvua ijawa kubwa, tunahamasisha kukagua paa la nyumba, si ndio? Kama liko vizuri na halivujishi. Na kama linavujisha, basi rekebisha sehemu ambayo inavuja.
1: Na kuna mtu hapa aliuliza, kwa sehemu ambayo nyumba zinavuja, basi amepata majibu kwamba inabidi arekebishe nyumba yake kama inavuja, ili makusudi kuepusha madhara mengine.
0: Hapo jibu ameshapata. Na kingine, imarisha milango na madirisha. Tunajua kwamba wakati wa mvua hizi za El Nino huwa zinaambatana na vitu vingi. Inawezekana mvua za radi, si ndio? Mvua za mawe, upepo. Kwa hiyo tunawaasa wananchi ambao wana nyumba ambazo hawajaweka madirisha, waweke mara moja.
1: Okay.
0: Maana tunajua kwamba kuna ujenzi ni mgumu, ndio. Lakini kuna watu ambao wameweka maturubai, si ndio?
1: Yes.
0: Ehe. Kwa watu wenye mazingira hayo inakuwa ni mazingira magumu. Kitokea upepo mkali, ile itaondoka na upepo utaanza kuingia ndani. Na bahati mbaya sasa mvua za radi zinapiga. Ile radi ina tabia kufuata uelekeo wa upepo. Na hasa kama madirisha yatakuwa wazi, mwisho wa siku zile molecule zitaingia ndani na zikakuta vifaa vya umeme bado viko on.
1: Viko on.
0: Inaweza kusababisha short ya umeme au majanga ya moto. Na niwakumbushe hapo wananchi, ukiona kuna dalili za mvua, zima vifaa vyote vya umeme ili kujiweka salama dhidi ya majanga ya radi na mambo mengine. Baada ya kusema hayo, nimkaribishe kwa dakika zilizobaki aelezee vitu gani au ni vifaa gani vinatakiwa vizingatiwe, hususan vifaa vya dharura kama umeme umekata usiku na mvua zinanyesha, nini kiwepo kwa mwananchi.
2: Sawa. Ni kama ulivyoendelea kusikia, na tunapenda Watanzania wajue kwamba El Nino ni issue nyingine, tena ni big issue. So
1: na
2: wakati
1: mtu anasema mamlaka ya hali ya hewa haikutaja mkoa wa Iringa kwamba ni moja kati ya mikoa ambayo itakumbana na hizo mvua za El Nino, mimi nataka nimwambie kitu: tahadhari kabla ya hatari. So kwamba haujatajwa mkoa wa Iringa tusizungumzie, hapana. Huo ni utabiri. Hajasema kwamba ni kweli itatokea katika maeneo hayo ambayo yametajwa. Huo ni utabiri kama utabiri mwingine. Kwa hiyo kuna uwezekano ikatokea au isitokee. Kwa hiyo usikae kwa kubweteka kwamba haujatajwa mkoa wa Iringa, kwa hiyo siwezi nikachukua tahadhari. Endelea kuchukua tahadhari.
2: Na inabidi waamini katika hilo ili kuepuka ile madhara mbalimbali ambayo yanaweza yakatokea, kwa sababu huwa inakuwepo kuna swala zima la ukame, mafuriko, lakini pia vimbunga na vipindi visivyotabirika vya joto. Kwa hiyo tunapaswa kuchukua tahadhari kweli kweli. Karibu sana ndugu yangu, jitambulishe majina, lakini pia utupe kile ambacho umetuandalia leo. Karibu sana.
3: Asante sana. Kwa majina naitwa FC Emmanuel Matanyanga, ni daktari lakini pia ni afisa usalama na afya mahala pa kazi. Mimi nitazungumzia mambo machache sana ambayo yanahusiana na afya.
2: Karibu.
3: na hususani madhara yanaweza kusababishwa na hizi mvua, na madhara haya ni moja kwa moja yanalenga afya zetu. Kuongezeka kwa hizi mvua ama kutokea kwa hizi mvua ama mafuriko na maji machafu vinaweza kuongeza sana hatari ya magonjwa ya mlipuko, hasa pale mifumo ya maji safi, vyoo na usafi wa mazingira inapoharibika. Ni magonjwa gani ambayo tunaweza kuyapata endapo tusipochukua tahadhari hizi stahiki tunazozizungumza hapa? Mosi ni kipindupindu. Ugonjwa huu unafahamika sana. Ni ugonjwa ambao una dalili zake ni pamoja na kuharisha sana na unasababishwa na maji ama chakula kilichochafuliwa. Ugonjwa mwingine ni homa ya matumbo ama typhoid. Ugonjwa mwingine ni homa ya ini ambao unasababishwa na hepatitis A pamoja na E. Lakini kuna ugonjwa wa malaria, kwa sababu sote tunajua kati ya visababishi ambavyo vinaweza vikapelekea ugonjwa wa malaria ni kutokana na mazingira machafu ama sehemu ambazo kuna mazalia ya mbu yanaweza yakawepo. Lakini kitu kingine ni magonjwa ya ngozi. Sote tunajua wananchi tunatumia maji katika kufanya usafi wa mwili na mambo mengine. Kwa unapotumia maji ambayo si safi na salama, yanaweza yakakupelekea wewe kupata magonjwa ya ngozi, kwa sababu kuna vimelea katika maji hayo. Mara baada ya kuzungumza hayo kwa ufupi kwamba ni magonjwa yapi yanaweza yakatokea au yakasababishwa na hizo mvua, nizungumze tena labda ni vitu gani vya dharura mwananchi anapaswa kuwa navyo ama kujiandaa wakati wa kipindi hiki.
1: Kabisa.
3: Kwanza tunashauri wataalamu wa afya, wananchi wanapaswa kutumia maji safi na salama. Lakini pia kuwa na chakula au kuwa na akiba ya chakula kisichoharibika kwa haraka.
1: Yes.
3: Lakini pia tunashauri mara baada ya changamoto yoyote kutokea, sisi jeshi la zimamoto na uokoaji mara nyingi tunawaasa wananchi kupiga namba ya dharura 114. Sasa huwezi kupiga namba ya dharura 114 kama hauna vifaa vya mawasiliano, hususan ni simu. Na mvua zikishatokea, umeme unaweza ukakatika. Umeme ukikatika, kama simu zina chaji, huwezi kupata msaada kwa wakati. Kwa hiyo tunashauri simu zetu tuzitunze vizuri. Lakini pamoja na hayo, tunashauri pia nyaraka muhimu zinapaswa kuhifadhiwa sehemu salama. Mfano hati za nyumba, vyeti vya shule na kadhalika na kadhalika. Lakini pia vifaa vya watoto, wazee au watu wenye mahitaji maalum. Tunapaswa kuwapa kipaumbele sana makundi ya watu wenye mahitaji maalum. Ili kusudi changamoto yote inapotokea, hawa watu wawe wa kwanza kupata msaada. Lakini pamoja na hayo, tunawakumbusha makundi maalum pia, hususan ni wakulima, wachukue tahadhari kufuatia utabiri uliotolewa. Wanapaswa kabla ya kupanda kufuatilia utabiri wa hali ya hewa, lakini pia kuzingatia mazao yanayostahimili unyevu mwingi kulingana na ushauri wa wataalamu. Kingine, kuhifadhi mbegu na pembejeo sehemu kavu. Kundi jingine ni wafugaji, nao pia wanapaswa kuchukua tahadhari sahihi, wachunge mifugo kwenye maeneo yanayoweza yasiyoweza kufurika. Lakini wahamishe mifugo kwenda maeneo ya juu na salama kabla ya mafuriko.
1: Okay.
3: Tunawaasa pia wananchi kuto kukaa chini ya miti wakati wa mvua kubwa. Miti inaweza kung'oka kutokana na udongo kulainika au kuvunjwa kwa pepo. Wakati mvua kubwa na upepo, ingia ndani ya jengo salama badala ya kujistili chini ya mti.
1: Okay.
3: Yes. Cha mwisho ambacho tunaweza kusisitiza ni kuto kueneza taarifa zisizo na uhakika. Tunaamini kama hauna taarifa ambayo imetoka katika mamlaka husika, tunaomba usieneze hiyo taarifa kutoka kwa mwananchi mmoja kwenda kwa mwananchi mwingine. Kwani tunatengeneza taharuki ama hofu, na hofu ni mbaya zaidi kuliko hata janga lenyewe kufika. Kwa hiyo sote tunapaswa tufuatilie taarifa katika vyombo vya usalama na mamlaka husika vinavyohusika na changamoto kama hizi. Lakini jeshi kama la zimamoto na uokoaji tumejipanga, tupo timamu kimwili lakini kiakili pia. Na endapo changamoto kama hizi zikitokea, tusisite kupiga namba ya dharura kwa wakati sahihi 114.
1: Rudia tena namba.
3: Namba yetu ya dharura ya jeshi la zimamoto na uokoaji ni 114.
2: Yeah. Tunashukuru, tukumbushe jina na cheo vile.
3: Kwa majina naitwa FC Emmanuel Matanyanga, ni daktari lakini pia ni afisa usalama na afya mahala pa kazi.
2: Tunashukuru sana bwana Emmanuel pamoja na Adolfu kwa kile ambacho mmekuja kutulisha leo. Basi tunashukuru. Nadhani msikilizaji amenasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali ameweza kupokea hayo na kuyafanyia kazi. Tahadhari lakini pia kutosambaza taarifa za uongo, lakini pia kujiepusha na mambo mbalimbali ili kuepuka magonjwa ambayo ameyataja ndugu yetu Emmanuel. Hatuna la zaidi nadhani siku ya leo ndugu yangu Adolf pamoja na Emmanuel. Basi mpaka Alhamisi ijayo, Jumatano ijayo, yes, tutakutana tena hapa.
0: Okay, asante. Sisi tuwashukuru sana, tuwatakie vipindi vyema.
1: Okay, sawa. Yeah. Endelea kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango.

0: unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
1: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
2: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
3: Changamkaga wewe.
2: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
4: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
5: Kiyoyozi.
6: Ni wakati mwingine tena tumerejea. Hapa tulikuwa na jeshi la zimamoto na uokoaji, wamekwenda kutueleza hatua za kuzingatia ili makusudi kuweza kuepukana madhara yanatokana na mvua za El Nino kutokana na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA ilivyokwenda kutangaza. Na wakati huu upo na Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Tupo hapa kuanzia sasa mpaka saa 2 usiku, tutakuepo hapa wote mwanzo mwisho kwa ajili ya kukupa elimu, burudani na mengine mengi ambayo tumekwenda kukuandalia. Lakini kwa wakati huu tupo na TRA.
7: Baada kwa tumesikiliza pia burudani ya Possible kutoka kwa Chantel. Tumerejea tena kama tulivyoeleza hapo awali, tuko na afisa kutoka TRA ambapo amekuja kuzungumza mambo kadhaa hususan kuhusiana na ulipaji wa kodi awamu ya tatu.
6: Kabisa.
7: Na mengine mengi ambapo tunapaswa kuweza kuyafahamu. Moja kati ya sekta nyeti sana nchini Tanzania,
6: TRA.
7: Yes, TRA ambayo imeendelea kuwa muhimili wa nchi. Karibu sana.
8: Asante sana ndugu mtangazaji.
7: Yes. Yeah. Tujitambulishe kwa majina kamili, unaitwa nani?
8: Okay. Majina yangu naitwa Geoffrey Matthew Msambwa. Ni afisa msimamizi wa kodi. Natokea ofisi ya mamlaka ya mapato mkoa wa Iringa.
7: Karibu sana Nuru FM.
8: Asante sana. Asante sana.
7: Sawa. Liko jambo ambalo umekuja kuzungumza na Watanzania hususan wale ambao wanasikiliza Nuru FM. Tunapozungumzia ulipaji wa kodi ya awamu ya tatu, tufahamu pia ni kitu gani, lakini pia umuhimu na lipi jukumu la mfanyabiashara ama Mtanzania katika hii ishu ya ulipaji wa kodi awamu ya tatu.
8: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa nawashukuru wasikilizaji wote wa radio yetu ya Nuru FM. Kipekee kabisa hawa wasikilizaji wote wanaotupatia muda wao kufuatilia elimu hii ya kodi ambayo inatolewa na ofisi hii ya Mamlaka ya Mapato Tanzania. Hii ni muhimu. Na watapata fursa zilizopo TRA kwa hivi sasa na manufaa ya ukuaji wa uchumi wao na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo hii elimu ni muhimu sana. Na sisi kwetu TRA hii elimu tumeiweka ni endelevu na ipo katika mpango mkakati wa taasisi katika kuhakikisha kwamba walipa kodi na Watanzania wote wanaendelea kupata elimu ya kodi ili tuweze kupata Watanzania wengi ambao wanaofahamu masuala ya kodi na kuwa wazalendo.
6: Sasa nani hasa anapaswa kulipa kodi?
8: Asante sana ndugu mtangazaji kwa swali zuri. Mtu yeyote anapaswa kulipa kodi, ambapo sasa katika mtu huyu ambaye shughuli yake ya msingi ambayo inotokana na uchumi au ni shughuli ya kiuchumi anapaswa kulipa kodi. Hapo tunamaanisha kama umeajiriwa, lakini pia kama mfanyabiashara na mwekezaji. Haya ni maeneo matatu ambayo kodi inazalishwa. Kwa sababu kama unavyofahamu ukishajiliwa, maana yake ni kwamba utakuwa unalipwa mshahara kutoka kwa mwajiri wako. Lakini pia kama ni mfanyabiashara, maana yake ni kwamba wewe sasa utaguswa na zile sheria ambazo zinazohusika na kodi za mapato. Lakini pia kama ni mwekezaji pia alkazalika pia na wenyewe pia wanalipa kodi. Pia mwananchi anaponunua bidhaa au kupata huduma analipia kodi zinazotokana na matumizi hayo, ikiwemo kodi ya ongezeko la thamani, lakini pia kodi ya ushuru wa bidhaa, lakini pia ushuru wa stamp, ushuru wa forodha na kodi nyinginezo. Hivyo mlipa kodi anatakiwa kujisajili kwetu TRA na kupata namba ya utambulisho wa mlipa kodi, yani tini, ndani ya siku 15 baada ya kuanza shughuli hiyo. Na kipekee kabisa eneo hili pia limeguswa pamoja na mabadiliko ya sheria ya kodi mwaka 2026-27 na sasa imekuwa kwamba hata wale wanaoajiriwa kwa mara ya kwanza au waliopo katika ajira kimsingi wanapaswa kujisajili au kufika TRA na kupata tini namba, wakapeleke kwa wale ambao waliokuwa wanawaajili au ambao wamewaajili maeneo yao. Kwa hiyo hii pia ni elimu ambayo imewagusa kundi hilo la waajiliwa.
6: Sasa je, hapo hapo kwenye tini namba, mlipa kodi anapataje tini namba?
8: Yes, mlipa kodi au mwananchi yoyote anaweza kupata tini namba kwa kupitia tovuti ya TRA, yani ile ya www.tra.go.tz. Kisha ataenda kwenye lango la mlipa kodi ambalo sasa hivi tuna mfumo wetu ambao unaitwa IDRAS. Huu ni mfumo mpya ambao umejengwa na serikali na umejengwa kwa kodi zetu wenyewe za ndani. Hivyo atajaza taarifa zake katika mfumo huo wa IDRAS na kisha atapata tini ambayo hii tini inatolewa bure. Inatolewa bure kabisa bila ya malipo yoyote. Yes, ikiwa ni mfanyabiashara atatakiwa kufika TRA kupata cheti halisi cha tini, ili hichi cheti kinatumika katika kutundika katika maeneo yao kwa mujibu wa sheria. Wenzetu wanaofanya biashara wanapaswa katika ofisi zao waeke sehemu ambazo ziko wazi hivi vyeti vya tini. Na kimsingi kabisa hapa tutoe kabisa msisitizo, kwa maana kwamba kila mfanyabiashara kile cheti ambacho tumempatia TRA akakiweke katika ofisi yake, asikiweke nyumbani. Hapa kumekuwa kidogo kuna wengine wanajisahau, wanachukua vile vyeti kwa kuogopa labda kuharibika au kupotea, wanaviweka nyumbani. Hivyo nipende kutoa rai kwamba wavichukue vyeti hivyo na wavipeleke kwenye ofisi zao, kwa sababu vile vyeti vinatakiwa viwepo ofisini ili mamlaka husika atakapofika tuweze kukagua na ukaguzi huo siweze kuwa na usumbufu wowote. Hivyo ataambatanisha na mkataba wa pango wa sehemu aliyopanga au uthibitisho wa umiliki wa sehemu anaofanyia biashara. Hawa sasa ni kwa wale ambao wanaofanya biashara watakapofika TRA na akiwa wanataka tin namba watapaswa sasa kuwa na ile mikataba. Tunatambua haya mapango mengi au niseme ofisi nyingi flame zile wenyewe wanaziita ni kwamba wanakuwa wanakodi. Kwa wale sasa wanaokuwa wanakodi watapaswa kuja na ile mikataba ya upangishaji wa hayo maflame. Lengo ni nini? Lengo ni kukusanya kodi ile ambayo inotokana na ni kodi ya zuio inotokana na yale makubaliano ya upangishaji. Huwa ni 10%.
6: Okay.
8: Yes.
6: Sasa kuna mtu anafanya yeye biashara mtandaoni. Huyo tini, ile tini anaiweka wapi? Kwa sababu kwa mtu ambaye ana flame anaiweka eneo la wazi kabisa kwenye biashara yake ambayo anakwenda kuifanya. Sasa kwa mtu ambaye anafanya biashara mtandaoni, hiyo tini ataiweka wapi?
8: Yes, kimsingi kabisa kama unavyofahamu mabadiliko ya sheria sasa, inatakiwa wale wanaofanya kazi, wanaofanya biashara au niseme wanaofanya shughuli zao za mtandaoni, wanatumia ile mitandao, kwa mfano TikTok na Instagram na mitandao mingine. Katika ule upande wa biography au ule upande unaoonesha yeye ni nani, anafanya shughuli gani, basi pale kwa huyu sasa atapaswa kuweka penalty namba yake.
6: Okay.
8: Yes, katika ile biography kwamba sasa yeye ni nani, na umuelezea huyo mfanya biashara ambaye anahusika na shughuli za mtandaoni.
6: Okay.
8: Yes.
6: Lakini pia kuna taarifa kuhusu wafanya biashara wapya kupata unafuu wa kodi. Hii ina maana gani?
8: Yes, hii ni fursa ambayo imeletwa na serikali, kwa maana kwamba sheria ya kodi mwaka 2026-27 imeleta mabadiliko katika sheria ya kodi ya mapato. Sasa kwa wale wafanyabiashara wadogo, hii linawagusa wale wafanyabiashara wadogo au niseme presumptive, wale ambao wanaokadiriwa mezani. Hawa sasa, kwa yule mfanyabiashara ambaye anayefika ofisi za TRA au anayejisajili hata mtandaoni kwa mara ya kwanza na kupata tini, yani yule ambaye anayeanza biashara kwa hii sheria tangu ilivyoanza tarehe 1 July, na kama kuna mfanyabiashara ambaye anayefanya shughuli zake sasa hivi au ameanza kwa mara ya kwanza anakuja kujisajili na kupata hii tini ya biashara, huu msamaha anaupata, lakini una vigezo. Kigezo cha kwanza, kama hicho nitangulia kusema, ni lazima awe mfanyabiashara mdogo. Yes, ambapo sasa mfanyabiashara wadogo ni wale ambao wenye mauzo ghafi kuanzia milioni 4 na asiozidi milioni 200. Yes, hicho ni kigezo cha kwanza. Lakini kigezo cha pili ndo kama nilivyosema, asiwe amefanya shughuli, ameanza shughuli huko nyuma, asiwe anaendelea kufanya hiyo shughuli. Iwe ni mara yake ya kwanza anajisajili na kupata tin number. Ukiwa na hivyo vigezo, kigezo cha tatu ni rahisi zaidi, kwa sababu kigezo cha tatu ni unaomba sasa unaomba msamaha wa kodi hii ya mapato kwa yule anayeanza biashara. Kwa hiyo okay, msamaha lazima uombe, na hii elimu tunapenda ifike, maana ni fursa ambayo imetoka, na tunategemea wale wafanyabiashara wote waliokuwa wanaogopa kufika TRA sasa wafike, maana wakishasajiliwa watapata huu msamaha wa kodi ya mapato.
6: Okay.
8: Yeah.
6: Okay, lakini wakati huo huo kuna haya mashirika ya hisani na taasisi za kidini zimesamehewa kwenye kulipa kodi?
8: Wananchi kwanza wanapaswa kutambua mashirika ya hisani huwa na lengo la kusaidia jamii, hasa kuondoa umaskini, utunzaji wa mazingira, kuboresha miundombinu, utoaji wa maji safi na elimu bure. Na mashirika ya hisani na kidini yanapaswa kuwa na cheti cha tin, kwa maana kwamba wanapaswa kuwa na tin number. Lakini pia TRA sisi tunapaswa kuwathibitisha kuwa wao ni taasisi au niseme mashirika ya hisani, ambapo sasa wanachukua wanafanya ni wanakuwa wanapitia mchakato wa kuomba kwamba kutambulika kwamba sasa wao wanaomba kuwa kutambulika kama mashirika ya hisani. Na hiyo wanaomba kabisa kwa kamishna mkuu wa TRA. Hivyo wakishapata hicho cheti watapata unafuu wa kodi ya mapato na misamaha kwenye kodi ya forodha, VAT, pindi wanapokuwa naagiza bidhaa hapa nchini, kwa maana kwamba sasa sio kwamba wame hawalipi kabisa, bali wanapata nafuu kwa sababu huduma wanazozitoa moja kwa moja zinaenda kulenga kusaidia jamii na maeneo yale ambayo nilitangulia kusema hapo awali. Hivyo taasisi hizi haziwezi kupata msamaha bila kufanya maombi hayo, na wasipokuwa na cheti kile ambacho nilichoeleza cha hisani au kutambulika kutoka TRA, watalipa kodi kama makampuni na taasisi zingine wanavyolipa. Kwa hiyo hapo kuna vigezo ambavyo lazima kwanza waombe na wakishaomba na kutambulika wataweza kutumia fursa hiyo au nafuu hiyo iliyo.
3: Alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayofahamu ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
9: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
9: Eh.
5: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
9: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
9: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
3: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
1: Mme wangu, mbona unaosha vyombo?
8: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
1: Lakini haumwi.
8: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
1: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
8: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
1: Kumbe ni muhimu?
8: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
1: Kumbukumbu?
8: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
1: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
10: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
13: Ama Superwoman.
14: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312.
15: Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Kiyoyozi.
1: Msikilizaji, unao nafasi ya kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292, 0766744292. Tuma ujumbe wako mfupi wa maandishi hapo. Tupo na Joseph, afisa wa TRA, mamlaka ya mapato Tanzania. Anaendelea kutoa elimu na vitu gani vya kuzingatia katika mada ambayo inasema kwamba malipo ya kodi awamu ya tatu 2026. Tupo naye hapa, anaendelea kutupa yale ambayo yamekwenda kuyaandaa kwako wewe mlipa kodi. Vitu gani vya kuzingatia, stake zako ni zipi? Kuna punguzo la wale wafanyabiashara wa mara ya kwanza, mfanyabiashara ambaye anajisajili kwa mara ya kwanza, kuna punguzo la kodi na vitu kama hivyo. Endelea kutegea sikio Nuru FM Radio wakati huu kipindi hewani ni Kiyoyozi, kwa sababu utakwenda kuyapata mengi sana. Upo na Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael, na hapa tupo na afisa wa TRA Joseph. Karibu sana.
2: Asante sana.
1: Lakini hapo niulize swali kidogo. Je, kodi zipi zinapaswa kulipa mwezi huu wa Septemba, mwezi huu wa 9?
2: Kodi zinazopaswa kulipwa mwezi huu wa 9 au mwezi Septemba na kuwasilishwa litani kama ifuatavyo, kwa maana ya kwamba sisi kodi tunazikusanya kwa mfumo wa litani, kwa maana kwamba kodi ile ya zuio, kwa maana kwamba kodi ile ya wafanyakazi inaambatanisha pamoja na ile kodi ya uendelezaji ujuzi, kwa maana kwamba sasa hii kodi yenyewe inapaswa kulipwa kabla au mnamo tarehe 7 ya mwezi Septemba. Na hapa nitoe right tena kwa wale ambao wanaopaswa kulipa kodi hii na hawajafanya hivyo mpaka sasa, natumia fursa hii pia kuwakumbusha kwamba muweze kufile kodi hii kwa sababu ni ilipaswa kufile au kabla au mnamo mwezi Septemba. Na hii sasa ni kodi ambayo inaohusu ile mishahara ya mwezi wa 8. Yes, kwa sababu inalipwa mwezi huu. Hii ni kodi ya wafanyakazi.
1: Okay.
2: Lakini pia na ile kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT. Hii yenyewe inalipwa kabla au mnamo tarehe 20 ya mwezi huu Septemba. Leo hii mtangazaji tuko tarehe 9.
1: Tarehe 9.
2: Yes, kwa tuna siku mbeleni 11. Kwa hiyo siku zilizobaki hizo siku 11 maana yake ni kwamba ndio itakuwa tarehe ya mwisho. Hivyo niendelee kuwakumbusha. Maana sasa na hii kodi na yenyewe ni ile kodi ya mwezi uliopita.
1: Okay.
2: Lakini inakusanywa mwezi huu.
1: Mm.
2: Lakini pia kodi ya ushuru wa bidhaa, hii yenyewe inalipwa kabla au mnamo tarehe 25 ya mwezi huu Septemba. Yes, na kodi ya mapato ya awamu ya tatu. Hapa niendelee kuweka msisitizo zaidi kwa sababu hii inawagusa wale wafanyabiashara wadogo, inawagusa wafanyabiashara wa kati, na inawagusa wale wafanyabiashara wakubwa. Hii ni ile kodi ambayo inaokuwa inalipwa kwa awamu. Sasa hivi tuko mwezi Septemba. Unajua awamu ya kwanza huwa inalipwa kuanzia mwezi wa kwanza na kabla au mnamo mwezi wa tatu tarehe 31.
1: Okay.
2: Na ile awamu ya pili huwa inalipwa kabla au mnamo tarehe 30 ya mwezi wa 6. Na sasa hivi sasa tuko ndo katika mwezi huu kwenda katika kilele cha awamu hii ya tatu. Kwa hiyo tunaendelea kuwakumbusha wafanyabiashara kulipa mapema kodi zao. Lengo ni nini? Lengo ni kuendelea kuwakumbusha na kuepusha zile usumbufu utakaoweza kujitokeza usiokuwa wa lazima, kwa sababu kuna masuala ya mtandao na nini. Kwa hiyo ile siku ya mwisho wote wakilipa, maana yake mtandao ni rahisi kuwa umezidiwa.
1: Okay.
2: Lakini sheria imeweka nafasi ya hizi siku zilizobakia hapa tuzitumie ili kuepusha usumbufu ambao unaweza ukajitokeza.
1: Okay.
2: Yes.
1: Sasa ni njia gani walipa kodi wanaweza kuwasilisha litani zao na kufanya malipo?
2: Yes, litani hizo zinawasilishwa kupitia mfumo ambao huu ni mfumo wa kielektroniki ambao unaitwa IDRAS. Yes, hizi litani zote ambazo nilizotangulia kusema ndugu mtangazaji na wanairinga wanaonisikiliza, hizi litani huwa zinawasilishwa kwa mfumo huu wa IDRAS. Lakini kwa hawa presumptive huwa tunawakadilia mezani, wanafika pale ofisini. Lakini pia wanapotaka kutumia mfumo huu mfumo wa ujazuia, huu mfumo anatumia yule mfanyabiashara yoyote yule, ili mradi tu uweze kuwa na credentials au tunasema uweze kuwa na zile taarifa zako ambazo ni ti ni namba yako na password.
1: Okay.
2: Yes, unapokuwa na hivi vitu viwili basi unaweza kuingia kwenye ili lango la mlipa kodi na ukaweza kulipia kodi hizi. Lakini kwa presumptive, kwa hii kodi ya mapato hususan, huwa tumeshaweka zile karatasi zetu za makadirio tunazokuwa tumewapa huwa zina control number pale.
1: Okay.
2: Kwa niendelee kuwakumbusha wakazipitie zile na pale katika awamu ya tatu kuna control number ipo. Na kama kuna mfanyabiashara amepoteza basi asisite kufika TRA na kuchukua ile karatasi yake, au tutaacha namba zetu hapa kwa ajili ya kuwasiliana ili mradi aweze kuipata hiyo karatasi yake au control number husika ili asije akapata usumbufu wote.
1: Okay. Yeah. Sasa kuna umuhimu wote wa kuwasilisha return na kulipa kodi kwa wakati?
2: Yes, umuhimu upo. Yes, kulipa kodi kwa wakati ni kutimiza wajibu. Yes, sisi mamlaka ya mapato tuna mkataba wa huduma ambao moja ya wajibu wa mlipa kodi ni kulipa kodi kwa wakati. Yes. Na lakini pia kuna changia maendeleo ya taifa letu kupitia huduma za jamii zinazotolewa na serikali kama elimu, afya, miundombinu, maji na huduma nyingine nyingi muhimu zinazotolewa katika maeneo yetu tuliopo hapa Tanzania. Aidha, kuwasilisha litani kwa wakati humuepusha mlipa kodi na kupata riba na adhabu. Yes,
1: okay.
2: Hili pia ni eneo pia ambalo yes linaweza likawagusa wale ambao watakaochelewa kulipa kodi kwa wakati.
1: Okay.
2: Yes.
1: Kuna mtu anakuambia, "Ah, mimi hapa sioni kama hizo pesa za TRA zina faida yoyote." Nimesikia, nimefurahi sana kusikia kuwa hela ambazo zinatolewa na hawa walipa kodi zinaleta matokeo chanya. Lakini kwa sisi walipa kodi au walipa kwa mtu anayelipa kodi ana haki yoyote?
2: Ndio.
1: Okay. Ni hizi hizo.
2: Ndio. Kwenye mkataba wetu wa huduma ambao tumeingia sisi TRA na walipa kodi, kuna zinatambulika haki za mlipa kodi. Yes, ambazo ni pamoja na kuhudumiwa bila upendeleo. Yes, TRA kwetu mlipa kodi anapofika hatuna kwamba huyu mlipa kodi mkubwa aanze kuhudumiwa. Huyu mdogo hata kama amefika kwa kuwahi ayochelewe kupata huduma yake. Hapana. Yes, sisi kwetu wote ni sawa na wote watapata huduma bila upendeleo. Lakini pia kingine ni kutunziwa taarifa zake kwa usiri mkubwa na faraga. Yes. Isipokuwa taarifa zinaweza zikatolewa pale sheria inapokuwa inahitaji zitolewe. Yes, yes. Mteja ana haki au mlipa kodi ana haki ya kudhaniwa kuwa mwaminifu, kwa maana kwamba sisi kwetu mlipa kodi akisema bwana biashara yangu inakwenda hivi, ana haki ya kudhaniwa ni mwaminifu.
1: Okay.
2: Yes, mpaka pale itakavyokuwa imethibitika vinginevyo kutokana na mwenendo au niseme kutokana na ukaguzi ambao utakao kuwa umefanyika. Aidha, pia mlipa kodi ana haki ya kupinga makadirio ya kodi. Yes, au uamuzi wote wa TRA kwa mujibu wa sheria.
1: Okay.
2: Lakini pia pamoja na kupanga masuala yake ya kodi ili kupata vivutio au misamaha inayotolewa kisheria kwa kufuata taratibu. Yes, zilizowekwa kwa mujibu wa sheria.
1: Okay.
2: Vile vile mteja au mlipa kodi wetu au mlipa kodi anastahili kupokea majibu ya maulizo pale ambapo inapotokea changamoto umepata au hujaelewa kitu unapokuwa unauliza kwa afisa au tuseme TRA unapokuwa umefika na kuuliza, una haki ya kupata majibu ya kile ambacho unachouliza. Lengo ni nini? Lengo uende ukatekeleze sheria bila ya nini? Bila kupata shuruti.
1: Yeah, okay.
2: Lakini pia malalamiko au maombi yake kwa usahihi mkubwa. Pale tunapopokea malalamiko ana haki ya kupata majibu yake. Yes, yani kwamba anapokuwa raise concern yake kama malalamiko, sisi TRA tuna mteja wetu huyu ana haki ya kujibiwa.
1: Okay.
2: Juu ya malalamiko yake.
1: Lakini kuna hizi mashine za kutolea risiti. Je, TRA nilisikia kwamba zinatolewa bure, ukienda TRA utaweza kuzipata bure kabisa. Swala hili limekaaje? Ni kweli zinatolewa bure au kuna watu wanatozwa fedha kwa ajili ya kupata hizo mashine za EFD?
2: Yes, kuna mfumo ambao kama nilivyotangulia kusema, mfumo ulianza tangu tarehe mwezi wa pili mwaka huu. Mfumo unaitwa IDRAS, ambapo kupitia mfumo mlipa kodi anao uwezo wa kutoa risiti. Lakini sasa katika mfumo kinachokuwa kinahitajika ni simu yako tu. Yes, kwa hiyo ni bure kwa sababu hii sasa gharama nilivyosema kwamba ule mfumo umejengwa na serikali. Kama mlipa kodi anahitaji kutumia ule mfumo, anahitaji kutumia hizi mashine za EFD, anao uwezo wa kufika ofisini kwetu na kuomba kuweza kutoa risiti hizo kupitia mfumo huo wa IDRAS. Isipokuwa tu lazima afike ofisini na kuomba. Huwezi ukapata tu, lazima utafika ofisini na kuomba. Na ukiomba kuna vigezo ambavyo vinaangaliwa na kupewa, kama vile ambavyo mtu ambaye anaambiwa sasa wewe umefika kiwango cha kulipia kodi ile ya kutumia mashine ya EFD. Kwa hiyo huyo pia na mwenyewe anaguswa na kutumia hata ile ya IDRAS.
1: Okay.
2: Yes.
1: Lakini siku hizi watu tofauti tofauti wanakuwa wanatoa elimu kupitia redio, kupitia mitandao ya kijamii, wanatoa elimu kupitia same tofauti tofauti kwenye vipindi vya television. Sasa TRA mmejipangaje kutoa elimu?

0: shana habari zote za kikodi.
1: Na okay.
0: Lakini pia veki kubwa kama unavyofahamu sisi tunajua kwamba tuna makundi mbalimbali na kipekee kabisa tuna timu ya TRA United. Ina yenyewe pia tume imeanzishwa niseme na TRA kwa lengo la kupeleka elimu ya kodi kwa wananchi. Hivyo TRA tunaendelea kuhamasisha ulipaji wa kodi kwa njia hizo mbalimbali zinazotangulia kusema hapo awali. Na hapo naomba tuiunge mkono hii timu yetu ya TRA United. Wanairinga wote, lakini pia vile vile na Watanzania kiujumla, hii timu ni ya kwetu, hii timu ni ya walipa kodi. Yes, hivyo tuendelee kuiunga mkono timu hii kwa kuwa ni timu ya wananchi wote. Ikifika maeneo au eneo lako, basi tuende tukaishangilie kwa nguvu zote kwa kuwa ni timu ya walipa kodi wote.
1: Okay.
0: Yes.
1: Sasa kwa siku hizi miaka hivi karibuni na siku za hivi karibuni wafanyakazi wa TRA nimeona kuna namna wamekuwa na mabadiliko ya maadili, nidhamu, wamekuwa na nidhamu. Mmefanya nini kuhakikisha kwamba hawa watu wanakuwa na nidhamu?
0: Ya, TRA tunaendelea kutoa mafunzo ya maadili kwa watumishi. Yes. Yes, na hili kabisa ni msisitizo kabisa na lipo katika mpango mkakati wa taasisi kuendelea kutoa mafunzo ya maadili kwa watumishi wote ili watoe huduma bila upendeleo kwa mtu yeyote. Na maadili si ya kwetu pekee, bali hata walipa kodi wanapaswa wazingatie maadili. Yes, na kwa kutoa rushwa yes, ili wapate huduma. Yani kwa maana kwamba hili pia tunaendelea tuwasii walipa kodi wetu wasitoe rushwa ili wapate huduma. Kwetu sisi TRA huduma zote tunazotoa zinagharamiwa na serikali. Kwa hiyo ni bure kabisa. Hivyo mwananchi anayepata jambo lolote la uvunjifu wa maadili linalohusu mtumishi wa TRA anaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zifuatazo.
1: Okay.
0: Yes, yes. 06
1: 06
0: 89
1: 89
0: 12
1: 12
0: 25
1: 25
0: 16
1: 16. Unaweza kurudia tena?
0: Yes, naweza kurudia.
1: Okay.
0: 06 89 12 25 16.
1: Okay.
0: Yes.
1: Hiyo ndio nambari ambayo unaweza kuwapigia TRA kwa jambo lolote ambalo unahisi kabisa hili jambo
0: lina
1: uvunjifu wa maadili.
0: Yes, yes, yes.
1: Hasa kwa mfanyakazi wa TRA, sio mfanyakazi mwingine nje ya hapo.
0: Yes,
1: mfanyakazi wa TRA amekuvunjia heshima au kuna jambo la kimaadili ambalo halipendezi amelifanya, basi unaweza kupiga hiyo nambari hapo 0689122516. Sasa ujumbe wako wa mwisho kwa walipa kodi ni upi? Kabla sija kutajia maswali hapa, kuna watu wameuliza maswali.
0: Ah, okay. Wafanya biashara, na uniseme kabisa ujumbe wangu au rai ni kwamba wafanya biashara wapya. Yes, wale wanaanzisha biashara kwa mara ya kwanza. Naendelea kuwakumbusha, changamkieni fursa ya msamaha wa kodi ya miezi 12 kwa manufaa ya biashara yako na ukuaji wa biashara yako.
1: Yes.
0: Kwa sababu sisi kwetu tunaamini wewe ukishakuwa umekuwa, maana yake ni kwamba kodi ya serikali utakuwa unaweza ukalipa. Lakini pia ni muhimu kwa walipa kodi wote kuhakikisha wanalipa kodi zao kwa wakati, hasa malipo ya kodi za awamu, kodi hizi za mapato tunazozungumzia.
1: Okay.
0: Kabla au mnamo tarehe 30 ya mwezi huu Septemba.
1: Okay.
0: Pamoja na wale ambao watakuwa na madeni ya nyuma kuendelea kuyalipa kabla. Okay. Mnamo tarehe hiyo, kwa sababu tunatarajia tuende na bila ya madeni, kwa sababu madeni haya yakiendelea kukaa walipa kodi baadaye wanaweza kaona ni mzigo kuyalipa. Kwa hiyo tunaendelea kuwakumbusha yule ambaye alisahau kulipa kodi ile awamu ya pili, basi pia sasa tunapoenda hii awamu ya tatu akilipa, basi aweze kuyalipa yote ili asiwe na mzigo tena mpaka kufikia mwisho wa mwaka.
1: Okay.
0: Yes. Lakini pia wale wanunuzi na wale wafanyabiashara tuendelee kudai na kutoa risiti, kwani risiti ni shahidi mwaminifu.
1: Okay.
0: Yes. Lakini pia tukumbuke kutoa taarifa kwa maandishi juu ya kufunga au kusimamisha biashara. Na sasa tunafanya hayo kupitia mfumo wetu wa IDRAS. Hii pia lango letu la mlipa kodi. Mlipa kodi anaweza kalitumia kuandika barua. Yes, kwa sababu sasa hivi kila kitu TRA tunakifanya kidijitali. Lakini sasa kama mlipa kodi atakapokuwa amekwama kabisa, anaweza akaleta taarifa yake kwa kupitia ofisi zetu zilizopo maeneo mbalimbali. Lakini kama anaweza akatumia mfumo wetu huu au lango la mlipa kodi, ana uwezo wa kutoa taarifa ya maandishi ambayo sasa hii

0: inafanyika kidijitali.
1: Mm.
0: Yes, unaweza pia ukafanya huko. Lakini pia wamiliki wote wa vyombo vya moto kama vile pikipiki, bajaji na magari, uhakikishe wanabadili umiliki wa vyombo hivyo vya moto pale wanapokuwa wanaviuza.
1: Okay.
0: Yes, tunajua kabisa kwamba kuna vile vyombo ambavyo mtu umeshamuuzia mtu.
1: Mm.
0: Yes, sasa hujabadilisha umiliki.
1: Mm.
0: Sasa niendelee kuwakumbusha kwamba hichi chombo cha moto kama hujabadilisha umiliki bado kisheria kinabaki kuwa cha kwako au kwenye mifumo ya TRA na serikali inabaki kuwa cha kwako. Kwa hiyo nakumbusha mtumie pia lango hili la mlipa kodi au address kuweza kubadilisha umiliki wa vyombo hivyo vya moto. Lakini pia wale wanaomiliki plate number za majina binafsi wakumbuke kulipa ada zao, na kama wameacha kutumia plate number za majina binafsi wawasiliane na TRA ili wasiendelee kudaiwa. Lakini pia tunaomba muendelee kufollow account zetu zile ambazo nilizotangulia kusema, yes, za Instagram, Facebook, TikTok na mitandao mingine. Hizi ni account za mitandao ya kijamii. Muendelee kutufollow. Ukifika pale katika mitandao ya kijamii, we search tu pale TRA Tanzania. Utatupata pale, gonga pale, tufollow pale. Tutaweza kuwa tunaweza ukawa unapata habari mbalimbali,
1: taarifa mbalimbali ambazo zinatoka moja kwa moja TRA.
0: Yes. So mwisho sio lakini kwa umuhimu, tuishangilie TRA United, kwani ni timu ya walipokodi wote. Yes, kwa mawasiliano zaidi pia kama nilivyotangulia kusema, tupigie simu za huduma kwa mlipa kodi au huduma kwa mteja kwenye namba, naomba nizitaje kwa ridhaa yako mtangazaji.
1: Haina shida.
0: 08 hizi namba za huduma kwa mteja.
1: Ni bure?
0: Yes, ni bure sasa hizi. Hizi ni free toll kwamba unaweza kupiga muda wote. Yes. Ni 08 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 06 16. Yes, au 08 00 00 78 78 00 00 78 78. Yes. Lakini pia kwa wale wanaopenda kutumia WhatsApp au wanaotumia WhatsApp peke yake, hawataki kutumia hizo normal calls. Yes, namba ya WhatsApp ni 0744 0744. Yes, 23 23 33 33 33. Lakini pia kwa wale wanaotumia barua pepe au wale ambao watakaopenda kuandika ujumbe wa barua pepe, email yetu ni huduma@tra.go.tz.
1: Okay.
0: Yes.
1: Sasa mpaka hapa naweza nikakushukuru, lakini kuna maswali hapa kutoka kwa msikilizaji wetu kupitia 0766744292. Anasema hapo kwenye kubadili umiliki kuna mlolongo mrefu mpaka kero. Sasa mnatusaidiaje?
0: Sasa hivi kama nilivyotangulia kusema, kupitia mfumo huu wa address vitu viwili vinavyohitajika. Yes, ukitakapokuwa unao uwezo wa kuingia na kutumia mfumo huu, na nimeshasema kwamba kila mlipa kodi mwenye namba utambulisho wa mlipa kodi basi anao uwezo wa kutumia mfumo.
1: Okay.
0: Sasa unapokuwa umeingia katika mfumo huu, unahitajika kuwa na vitu viwili tu, wala sio tena mlolongo mrefu. Unatakiwa kuwa na mkataba wa mauziano au mkataba wa kutoka kwa mwanasheria ambao unaonesha kwamba mauziano yamefanyika. Lakini pia vile vile unatakiwa kuwa na risiti hili ambayo umepata huduma ile kwa mwanasheria, utamlipa kiasi fulani kama sehemu ya malipo ya huduma ile uliyofanyaje aliyokupatia.
1: Okay.
0: Utapata ile receipt ya EFD, ambapo sasa hivyo vitu viwili vinaweza lakini pia cha mwisho, yes, ni uende sasa ukafanye ukaguzi kama unaenda kule vehicle kwa ajili ya hicho chombo. Kwa hivyo ni vitu vitatu tu ambavyo unatakiwa kuwa navyo: mkataba wa mauziano, receipt ya EFD, lakini pamoja na taarifa ya ukaguzi kutoka polisi wa hali ya chombo hicho. Maana lazima chombo hicho kiwe hai. Hatuwezi kuhamisha chombo ambacho kimeshakufa au chombo ambacho hakipo, hakiexist. Hivyo ni vitu vitatu ambavyo vinavyohitajika. Kwa hiyo ni rahisi kabisa. Yes.
1: Okay, shukrani sana afisa wa TRA Joseph kwa elimu yako. Na sisi tunasema tunashukuru kwa elimu ambayo umekwenda kutupatia, naamini msikilizaji atakuwa amekwenda kuelewa vizuri kabisa. Lakini pia nikwambie tu msikilizaji, kumbuka kuwa kodi ni msingi wa maendeleo ya taifa, timiza wajibu wako kwa maendeleo yako na taifa lako kwa ujumla. Na sisi tunakwambia kodi yetu maendeleo yetu. Endelea kusikiliza Kiyoyozi Nuru FM, wakati huu twende mapumziko alafu tunarejea.

0: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom.
1: Mama, nitakuwa daktari kweli?
2: Ndiyo mwanangu, hela niliweka ya mwekeza na tegemea itakulipia ada ya chuo.
3: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
4: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
5: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
6: Changamkaga wewe.
5: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
7: Mme wangu, mbona unaosha vyombo?
8: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
7: Lakini haumwi.
8: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
7: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
8: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
7: Kumbe ni muhimu.
8: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
7: Kumbukumbu?
8: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
7: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
9: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
12: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili ni Masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-342-482. Karibu KUOM.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa.
2: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
1: We,
2: wanapatikana Iringa mjini, Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
3: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776473333. Nyote mnakaribishwa.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita ndio.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu
0: lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hito ilambiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, lambi lale.
5: Kiyoyozi.

0: Jeraha, eh?
1: Ya, moja kati ya vitu ambavyo jeraha walipotea, unajua?
0: Kabisa.
1: Hivi ni kovu jeraha ambalo walipotea?
0: Kovu. Kovu.
1: Jeraha linapotea.
0: Jeraha japo inaangalika umepata jeraha kiasi gani.
1: Kuna nyimbo moja ya dini inasema, waambieni wenye huzuni waje watulize wenye majeraha. Jeraha lipotei. Teddy.
0: Lipotei.
1: Na jeraha sio lazima lile linaonekana. Jeraha la moyo. Kuna mtu anaumizwa.
0: Yes. Nikajua nazungumzia kile kitu jeraha ambalo linaonekana.
1: Hapana, jeraha ni kile kitu ambacho unforgettable.
0: Akisahauliki.
1: Yaani ni ngumu sana wewe kuweza kukisahau katika maisha yako. Kwa situation yoyote, kwa angle yoyote, jeraha liwezi likapotea. Hasa kwa sisi ambao tumesha kubali kuumia. Maana bana, nilikuwa na nimekuuliza mda fulani. Na kesho tutajadili. Yule ndugu yetu ambaye ni Nigeria lakini pia ana uraia wa British. Anaitwa bwana Igo Obilibo. You know?
0: Igo Obilibo.
1: Obilibo.
0: Okay.
1: Yule bwana ambaye alienda kufanya
0: majina yao fulani.
1: Unajua maana kuna watu wanachoma sindano wanaongeza lips.
0: Yes, wapo.
1: Kuna watu wanachoma sindano wanaongeza pua.
0: Wengine wanapunguza.
1: Sasa yeye alichoma sindano aongeze uume. Kampelekea kufa. Tutajadili kesho. Mwanamke anaweza kumruhusu mwanaume wake aende akachome sindano? Kwa sababu yule jamaa, watu wengi wamekuwa wakizani alifanya upasuaji. Yule kufanya upasuaji.
0: Alichoma sindano.
1: Alichoma sindano kwa sababu kuna sindano za kuongeza lips.
0: Kupunguza pua, sijui kuongeza pua.
1: Sasa mimi na yani nazungumzia wale ambao wanaongeza.
0: Okay, wanaongeza.
1: Kuna mtu anaweza kaongeza kifua.
0: Kifua inaonekana na six pack na nini?
1: Sasa yeye alichoma sindano ya kuongeza uume. Baadaye akiwa ameenda kwenye sehemu ya massage akapata madhara hayo. Sasa mwanamke wake anafahamika somebody Simba, yes, jina kama hilo. Ni watu wenye fedha nyingi na walishaoana. Na kama mda ule nikakuuliza tukiwa kule newsroom ukasema ameongeza mara 5. Umeona eh? Unaweza kumruhusu mwanaume wako afanye hivyo?
0: Kumruhusu aongeze.
1: Hayo ni majadiliano ndani, si ndio?
0: Yes, acha mbaya na hivyo ni majadiliano ndani, lakini pia kumruhusu aongeze au kumwambia akaongeze au kumshauri akaongeze means sitosheki na alichokuepo nacho.
1: Yaani si ndio unasema ni mijadala ambayo inawezekana zipo sana, watu wanaishi na hivi. Na ujamaa Obilibo imekuja kujulikana baada ya kifo. Inawezekana kuna watu ndani wana hiyo mijadala. Bwana wewe, hamna uwezekano wa?
0: Tumusti kidogo.
1: Hivi natokea.
0: Ukiona unaambiwa hivyo ujue kuna namna hautoshi.
1: Baada mwanamke ame iko
0: hautoshi.
1: Hapana. Mpaka unaamua kuwa mimi mke wangu. Hususan hii generation ambayo sisi tupo sasa. Yaani ambayo tunaishi sasa, vijana wa sasa. Tushajuana.
0: Yes.
1: Yaani tushajuana kiundani vizuri tu. Yaani tushafahamiana poa.
0: Kwa generation hii ya
1: yaani yote hadi mpaka sasa hivi yule mwanaume anaita. Asikudanganye mtu kwamba hatujawahi kujuana. Kumbaka unakubali, ushanijua.
0: Ushakubaliana na madhaifu yangu.
1: Sio madhaifu. Ushaona na staili kuwa wako. Sasa hizi fujo zinaanzaje huko ndani?
0: Kuna inawezekana basi tunaweza tukasema wenda ulicheat. Ndio maana unaona huko ndani ya kuwa kupo sawa.
1: Ni fujo tu kwa sababu unapoamua kwamba nimekuchagua uwe wangu. Haimaanishi kwamba jambo kubwa kidogo tunazungumza of course,
0: yes,
1: liko
0: jambo kubwa.
1: Nimekuchagua uwe wangu. Nishajua unapendeza nikikutazama, unanivutia, lakini pia kwa kizazi cha sasa. Nishaji. Ndio maana mimi mara nyingi girlfriend wangu waga na same na nikiposti wanaandika aliyeniweza. Umeona? Yaani aliyeniweza na yeye waga anasema mimi nimemweza. Means kwamba tuna chemistry
0: zimeendana. Yes, waifupo mmezana na mnaendana, mmeona mnafaana kwenye
1: kila kitu
0: ambacho mnataka kwenda.
1: Yes, kila kitu kipo. Sasa huyo Obilibo wao washafanya zaidi ya mara 3. Means kwamba ni majadiliano
0: ambayo yani washafanya hiyo hiyo operation ndogo ya kuongeza.
1: Yani washachoma sindano zaidi ya mara 3.
0: Okay.
1: Kwa namna ambavyo watu lazima. Japokuwa hichi kifo kimetokea March muda kidogo. Sasa inawezekana kwamba mtu anaweza kuwa mnajadili mambo kama haya na mko ndani ya ndoa.
0: Kamba bana unaonaje tu tukaongeze?
1: Dunia ina mambo mengi sana.
0: Na hata pia kama walikuwa tayari wana kipato na uchumi, kuna uwezekano mkubwa kipato pia kiliwa
1: na ndo nakwambia sasa
0: wafanya wakengeuke
1: fujo kidogo, yani yes. Mara nyingi watu kuna yule jamaa ambaye ametrend sana kajibadilisha kuo yani mbwa inaonekana,
0: yes,
1: umeona
0: yes.
1: Zile ni fujo za fedha. Kuna mtu mwingine
0: ametumia zaidi ya mamilioni ya fedha kujibadilisha kuwa mbwa.
1: Eh, kuna watu wengine wanajifanyia surgery anakuwa mwanamke. Umeona?
0: Mwanaume huyo.
1: Eh, mwanaume anaamua tu kujifanyia surgery awe mwanamke.
0: Kuna yani, mwingine alishaye kujibadilisha na kuwa kama yule njiwa. Yule ambaye huwa anatumwa kwa ajili ya kupeleka barua anataje.
1: Eh.
0: Kwa watu wa Saudi Arabia huko huwa ana
1: nini? Ego.
0: Yes, ego.
1: Okay, tai.
0: Yes, tai. Mm. Alishaye kujibadilisha.
1: Kwa hiyo hizo huwa zinakuwa ni fujo. Na sio kuna mtu ashajibadilisha kwa Elia. Wale watu fani wanatisha, ushaona ni mtu ilijicho kaliweka pembeni, katoboa mdomo ulimi,
0: katoboa masikio marefu.
1: Kuna jamaa moja Brazil akawa baadaye anajuta kwa nini alifanya vile, kwa sababu jamii ilikuwa inamtenga. Mm. Wanapomuuliza sababu ya kufanya vile, hana issue muhimu ila ni fujo. Ni fujo za nini?
0: Za kupata
1: za pesa.
0: Fedha.
1: Sasa hata ndugu yangu Bilibo naye ni fujo tu za fedha, na ndivyo mambo ambavyo.
0: Angekuwa na uchumi wa kawaida ambao unamkidhi.
1: Unaanzaje kuhangaika na hayo
0: mambo? Asingeweza kuhangaika na mambo ya kutaka kuongeza maungo ya mwili wake. Sasa tuambie kupitia 0766744929 unaweza kushiriki nasi hapo kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi hapo. Mm. Nasi tutakwenda kuupitia hapa wakati tunaelekea kidogo kwenye idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Mm, leo tulikuwa tuna wageni kweli kweli.
0: Punde tutaelekea idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tuambie kupitia hiyo nambari ambayo tumekwenda kutajia hapo. Anasema anaitwa Godi Eli, nipo Mtilibi Mufindi Tanzania. Nasikiliza kiozi. Kuna usemi unasema pata pesa tujue tabia yako.
1: Eh. Yuko sahihi. Mm. Kuna wakati unapopata pesa ndipo tunakuja kujua. Hivi kumbe Teddy ana kiburi eh?
0: Kumbe Teddy ana dharau eh?
1: Mm.
0: Ana majivuno eh?
1: Hakuna wanakuambia hamna mtu mwenye fedha afu aka kuna watu wana shape za dukani.
0: Yes.
1: Kuna watu wana urembo wa dukani.
0: Mm.
1: Na kuna watu walikuwa wako smart wamejibadilisha kwa kama mazombi kwa ajili ya fedha. Fedha inafanya kila kitu. Kuna watu wanafanya anasa ambazo uwezo kaamini. Na uwezo ukategemea kwamba kwa nini iko hivi?
0: Alikuwa mstaarabu na swali sana huyo ana swali. Leo hii imekuwaaje baada
1: ya leo hii mambo yamebadilika, anafanya vitu vya ajabu.
0: Watu wana mengi sana huko ulimwenguni.
1: Mm.
0: Anasema anauliza je, la mimba nani?
1: Mm. Hiyo nyimbo ya mimba Jovial akiwa na Otile Brown.
0: Mm.
1: Bonge moja la ngoma kali sana, sasa ukiangalia video nzuri sana.
0: Sana.
1: Mm.
0: Anasema Huseni Mwenesi wa maeneo ya Ilala, tupo pamoja Kiyoyozi, Nore FM Radio. Na sisi tunakwambia endelea kutegea sikio wakati huu. Lakini pia ukipata fedha bana usibadili tabia, kwa sababu
1: wachache.
0: Kuna mengi yanaweza kukute.
1: Wachache, yani lazima ubadilike tabia. Niamini mimi Teddy, ukishakuwa na pesa kuna baadhi ya washikaji lazima uache uendelee mbele.
0: Mm. Kama ndugu yetu wa Bilibo sasa hizi naye kapoteza maisha kwa sababu pesa imemtia jeuri, imemtia kiburi.
1: Sezi. Inatokea tu images, kwa sababu pia yeye alienda kwenye hizo hospitali ambazo sio official kwa ajili ya hizo kazi.
0: Lakini pia kitu cha kujiuliza, licha kwamba ukuaji wa teknolojia na haya yote, kwa nini ukafanya hivyo na umeshauriana na mke wako?
1: Si ndio tumezungumza hapa, ziko sababu nyingi, fujo ya fedha, lakini pia inawezekana walikuwa tu wanatamani kuona mabadiliko kwenye masuala mazima ya falaga na mambo mengine ambayo yanaweza kanaleta fujo kwenye mindset ya kila mtu. Kuna watu wengine mbona naamua tu kufanya jambo, mbona? Eh. Kwa sababu mimi nilishaikuzungumza jambo moja na mtu mmoja.
0: Mm.
1: Akanieleza, mfano wanawake, siko baya. Kuna baadhi yao wanaongezwa njia kidogo.
0: Yes.
1: Wakati wa kwenda kujifungua.
0: Kabisa.
1: Kuna jamaa alishawahi kutaka kuachana na mwanamke wake baada ya kuambiwa bwana mwanamke wako amefanywa operation ya kuongezwa njia ili ajifungue salama. Means kwamba akili zake na fikra zake akawa anaamini mwanamke yule atakuja kwa tofauti na alivyokuwa mwanzo.
0: Atakuwa ni bonge la mtu.
1: Yaani akaamini pone itakuwa tofauti na vile ambavyo mimi nilikuwa na
0: ambavyo nimezoea.
1: Ya sasa ni fikra za watu wengine na mambo ambayo
0: ni fikra potofu pia kwa sababu sina imani kama mtu akifanywa hiyo operation
1: mambo
0: anaweza akawa hivyo ambavyo mtu anafikiria. Anakuwa yes. Kawaida.
1: Ya bana, nataka niwape swali moja kesho atujibu. Amuulize mtoto wake. Mzazi yote ambaye ana mtoto jirani, mitiani ilikuwaje? Amuulize. Kila laheri shemeji yangu anaitwa Harid. Bwana girlfriend wake na mdogo girlfriend wangu moja hivi jamaa wangu girlfriend rafiki wa kike.
0: Yes. Lakini pia kwa namna nyingine girlfriend ni mtu ambaye unaweza kuwa na date naye. Yes, ndio nakwambia usilete uzungu kijana.
1: Aridi Kiponza amefanya pia mitihani. Atuambie pia vipi? Mitihani migumu au kawaida?
0: Amuulize pia mtoto wake kwa nyumbani. Kesho atakuja watakuja na majibu hapa. Na mimi nikwambie kwa wakati huu tunaweza tuseme hatuna la zaidi sana zaidi ya
1: kurejea baadaye
0: idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutarejea baadaye kwa ajili ya kuendelea kupata burudani kadha kadha hapa kwenye Kiyoyozi. Lakini endelea kuitegea sikio Nuru FM Radio. Usikose.
2: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka, najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko mwa wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
4: Nkolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Vini Nkolomboka, Vini Nkolomboka,
5: Vini Nkolomboka, nguvu ya asili. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Unaendelea kuitegea sikio Nuru FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Hata hivyo, amesema kuwa hatari inayotokana na mifumo ya sasa ni ndogo, lakini teknolojia hiyo inaweza kuboreshwa haraka na kufikia hatua ya kuwa kitisho kwa binadamu. Kumekuwa na wito ndani ya kampuni hiyo wa kutaka ushirikiano kimataifa ili kupunguza kasi ya maendeleo ya akili unde. Mamlaka nchini Israel zimekuwa zikichukua hatua zaidi dhidi ya mashirika na watu binafsi wenye uhusiano na Uingereza pamoja na Ulaya kama jibu juu ya vikwazo vilivyowekwa nchi hiyo kwa bidhaa zinazotoka kwa walowezi wa Kiyahudi katika ukingo wa Magharibi. Waziri wa Israeli anayehusika na masuala ya diaspora ameiandikia idara inayodhibiti mipaka nchini humo akipendekeza kwamba wawakilishi kutoka katika mashirika ya Oxfam na lile linalohusika na watoto la Save the Children kwa miongoni mwa mashirika ambayo yanapaswa kuzuiwa kuingia. Israeli pia imeipatia Uingereza siku 30 kufunga ubalozi wake mdogo mashariki mwa Jerusalem. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Uingereza Ann Bunham amesema uamuzi wa nchi yake juu ya vikwazo unaonyesha kile alichokielezea kama mfano wa uongozi thabiti duniani. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Wauguzi nchini Kenya wamemaliza mgomo wao uliodumu kwa takriban wiki 6 baada ya kufikia makubaliano na baraza la magavana. Zaidi na Martha Saranga.
2: Katibu mkuu wa chama cha wauguzi na wakunga nchini Kenya, Seth Panyako, ametangaza kumalizwa kwa mgomo huo katika taarifa aliyoitoa kwa waandishi wa habari na kuagiza wauguzi nchini kote kuanza kufanya kazi ndani ya saa 24. Kulingana na makubaliano haya ya kurejea kazini, wauguzi wanatarajiwa kunufaika na nyongeza ya marupurupu, huku wahudumu wa afya walioajiriwa chini ya mpango wa huduma ya afya kwa wote UHC wakijumuishwa rasmi katika mfumo wa afya wa umma. Mgomo huo ulioathiri utoaji wa huduma katika hospitali za umma kote nchini, huku wauguzi wakidai utekelezaji wa makubaliano ya muda mrefu kuhusu mishahara, idadi ya wafanyakazi na mazingira ya kazi.
1: Takriban raia 13 wameuawa na wengine 22 kujeruhiwa katika shambulio la ndege zisizo na rubani kwenye mji wa Umrawab katika jimbo la Kordofan ya kaskazini nchini Sudan. Mtandao wa madaktari wa Sudan wameelezea shambulio hilo kama mauaji mapya na kulitupia lawama kundi la wapiganaji la RSF. Taarifa kutoka nchini humo zinasema wapiganaji wa RSF walilenga soko dogo, nyumba za makazi zilizo karibu na mahakama ya eneo hilo. Shambulio hilo ni la hivi karibuni katika ongezeko la mashambulizi ya kutumia ndege zisizo na rubani yanayofanywa na RSF na jeshi la Sudan ambalo limekuwa likipigana na kundi hilo tangu Aprili mwaka 2023. Hata hivyo, RSF haijasema chochote kuhusiana na mashambulizi hayo. Na idadi ya watoto wanaokufa kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa surua nchini Bangladesh kwa sasa imefikia zaidi ya 1,000. Mlipuko huo ambao ulianza March mwaka huu unaongoza kwa vifo vingi nchini humo kwa miongo kadhaa. Ugonjwa wa surua umeendelea kusambaa hata katika wakati ambapo mamlaka za afya nchini humo zikitekeleza kampeni kubwa ya chanjo. Hii ni BBC.
3: Shukran Halima Nyanza kwa taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, matangazo ambayo unayasikia kupitia FM. DRC ni Lizadele Radio na Radio Muungano Beni. Nchini Kenya unaweza kuyategea sikio matangazo haya kupitia Pamoja FM, Milele FM na vile vile Nyota FM. Ukiwa Tanzania yategea sikio kupitia CGFM, Radio Kwizera na Abud FM. Lakini Uganda yanapatikana kupitia Voice of Busoga, Voice of Muhabura na Voice of Karamoja. Yako moja kwa moja kwenye tovuti yetu bbcnewsswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili, ambako pia unaweza kutuachia maoni yako msikilizaji kuhusu ya leo unayoyasikia leo katika Dira ya Dunia jioni, ambapo uko nami Karorobi nikiwa Nairobi, mwenzangu ni David Nki akiwa Dar es Salaam. Umeshinda salama mwenzangu?
4: Salama kabisa Karo, wewe je?
3: Mimi mzima, karibu.
4: Asante, karibu vile vile msikilizaji, bila shaka popote hapo ulipo upo salama kabisa. Takriban raia 600 ama kuendelea wa Burundi wanarejea nchini mwao kutoka Kenya, wamezuiliwa kutoka katika mpaka wa Sebania kwa sababu hawana hati za kusafiria. Mkuu wa chama cha Warundi wanaoishi nchini Kenya, Alexis Ntinanira, ameambia BBC kwamba watu hao walikuwa kwenye magari mbalimbali, lakini maafisa wa uhamiaji waliwazuia kuvuka mpaka katika upande wa Sirari, Tanzania. Amesema balozi wa Burundi nchini Kenya unafahamu hali hiyo na unafanya mazungumzo na serikali za Kenya na Tanzania ili kuruhusu raia hao kuendelea na safari bila kulazimika kurejea Nairobi kuchukua hati zao za kusafiria. Awali nimezungumza naye na anaanza kwa kutuelezea hali ilivyo kufikia sasa.
5: Kwa sasa hali yao ni kwamba wanangojea hizi mabarua za kutoka ubalozi wa kwetu ndio waendelee kusafiri, isipokuwa ya kwamba population ni wengi kwa embassy, lakini embassy nayo ikinafanya kazi mfululizo ndio wapata hizo vibarua waweze kurudi nyumbani.
4: Alexis, tunaambiwa kwamba takriban Warundi 600 wanaorejea nchini mwao kutoka Kenya wamezuiliwa katika mpaka wa Isebania kwa sababu hawana hati za kusafiria. Hili likoje?
5: Unajua tango tarehe 7 ilikuwa ni Jumatatu, kuna Waburundi wengi walipanda gari kutoka Nairobi juu walikuwa wanakimbia, walikuwa wanaenda kwa kuogopa yale matamshi wa Kenya walikuwa wanawaambia, wakiwaambia leo ni Monday, msipoenda kwenu tutawanyorosha. Sasa ikabidi walash wapande mabuses za kwenda Burundi, zikiwatoa hapo country bus zingine, wengine wakitoka Kisumu, Migori, wakienda wakielekea Burundi. Sasa unaona hiyo namba ikifika Isbania inakuwa ni watu wengi sana. Pia polisi wa immigration Isbania haiwezi washughulikia kwa dakika hiyo hiyo. So wakakuwa sasa na wanajiwaza au wa Burundi wamepita hapa bila vitambulisho tutawafanyaje? Hakuna wa Burundi wamefungwa, si hata wamefungwa huko. Labda wamekuwa stranded there because ni wengi, alafu government ya Kenya kwa process inajiuliza tuwa process without vitambulisho ama tuongee kwanza na ubalozi, tuongee na government zenye wanaweza kubaliwa kuendelea safari.
4: Alexis, umeweza kuzungumza na mmoja kati ya hao waliokwama katika eneo hilo na wanasemaje?
5: Waburundi wako huko ni wengi sana. Kuna mwenye tuliongea naye ilikuwa ni jana, au wanasema kwamba tu wanangojea wafungue waendelee na safari yao. Lakini najua hiyo namba ni mingi, zinaenda ziki increase. Hawakufika kwa siku moja. Ni wale wa Burundi unapata wamekuja wanaenda wakiongezeka. Sasa hata hizo namba tunasema hatuna uhakika. Huenda zinaweza kuwa ziko juu ama zinaweza kuwa ziko chini, lakini wenye alituongelesha akiwa hapo Isibani anatuambia wako karibu 600.
4: Sasa tayari serikali ya Kenya yenyewe imewapa raia wa kigeni siku 90 kukamilisha taratibu zinazohitajika ili kuishi, ikiwemo kufanya kazi na vile vile hata biashara nchini humo. Mnawasaidiaje raia hawa wa Burundi ambao bado wapo hapo Kenya ili kwamba kama wanahitaji kubaki basi waweze kutimiza vigezo hivi?
5: Sasa unajua government chenye imesema, tukijaribu kuelewa vizuri, inasema wajipange kuregister na kupata vibali za kufanya kazi hapa Kenya, si ndio? Lakini sasa kuna hao wa Burundi wamekuwa wameshajitayarisha kwenda Burundi, hao wako already in procedure, wako wana process document zao waende Burundi. Sasa hii hatua ya serikali kusema hivyo, tumeishukuru by the way, tumeishukuru kama wa Burundi kwenda. Kuna Mburundi alikuwa hajajitayarisha, atakuwa na muda kujitayarisha kwa miezi mitatu halafu arejee Burundi. So kwa hivyo sisi wa Burundi wenye wengi sana wamefurahia na hiyo decision, lakini ni kujipanga ndio turudi Burundi because wengi wao unapata wana vibali. Sasa atajitayarisha aje na ana kibali. So ni kumaanisha wa Burundi, hatua yetu ni kurudi Burundi, tutafute vitambulisho ndio tuone kama tunaweza rudi kuendelea na biashara.
4: Sasa wewe kama kiongozi ama mwenyekiti wa Warundi wanaoishi hapo nchini Kenya, unawasaidiaje ama unawaambia nini wale Warundi wengine ambao labda wapo kule Burundi wanataka kuja huku ili changamoto kama hizi wakati mwingine zisijirudie tena?
5: Wangojee kwanza kujua, hata government kwa imesema hawa watu wa mtaani tunaishi pamoja wa Kenya wameelewa kweli hiyo decision ya serikali ama wataendelea kutreaten wa Burundi? Maana sisi wa Burundi tunahofia changamoto ambayo tunapata huko mtaani kwa wale wa Kenya tunaishi pamoja. Hawa wanangoja tu ufungue kidogo biashara alafu watuvamie. Mmeshaona wa Burundi wenye wamevamiwa, kuna wenye wameibiwa mali yao, kuna wenye wamepolewa pesa. Paka leo huko mtaani wanaendelea kusema oh wa Burundi muende endeni home. Na hii kitu si kitu rahisi, kwa juu wa Burundi wengi wameshaona ya kwamba hawa majirani wameanza kubadilika. Sasa kwa wameanza kubadilika, acha sisi tuende Burundi mapema tuone sasa kutakuwaje.
3: Na huyo ni kiongozi wa Warundi wanaoishi Kenya, Alexis Ntinanirwa, kama alivyozungumza na mwenzangu David Nkya. Lakini pia muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wa habari Elisha Wambura Chacha aliofika katika mpaka huo Isibania Sirari kupata picha kamili.
6: Kwa kweli taro ni kwamba hali pale mpakani haijawa mbaya sana, kwa sababu nilipozuru yale maeneo ya mpakani nilipata idadi tu ya wale waliokuwa wakiingia, wenyeji wa Burundi wakitoka sehemu mbalimbali za taifa la Kenya kwa minajili ya kuweza kurejea pale Burundi. Lakini wale ambao nilipata nafasi ya kuweza kuzungumza nao ni wale ambao stakabadhi zao zilikuwa zimeisha ama zimekamilisha matumizi na bado walikuwa wanasubiri iwapo wataweza kuruhusiwa na mamlaka pale mpakani kuingia Tanzania na waweze kuendelea na safari yao kuelekea Burundi. Siku ya Jumatatu karo ni kwamba baada ya rais kuzungumza, mamia ya wenyeji wa Burundi waliweza kusafiri kutoka sehemu mbalimbali za nchi ya Kenya ili kwamba kuweza kupitia mpaka wa Kibani ya kuelekea katika nchi ya Burundi. Na walipofika huko, wale waliokuwa na stakabadhi za kuwaruhusu ama zikiwa kwenye matumizi waliweza kuruhusiwa kuvuka mpaka wa Kenya na kuruhusiwa kuingia nchini Tanzania ili kwamba waweze kupata mabasi ya kwenda Burundi. Lakini wale ambao waliingia vichochoroni, nilipata pia nafasi ya kuzungumza nao, ni kwamba hawakuweza kupata nafasi kuingia nchini Tanzania kwa sababu mamlaka ya usimamizi wa mpakani iliwaambia kwamba kama hawana stakabadhi hizo ama zile pasipoti za kuwaruhusu ama zile walitumia kuingia nazo nchini Kenya kupita kwa mpaka huo wa Hispania, basi hawangeweza kurejea. Na hivyo basi wameketi kule ama wamekuwa pale tangu siku ya Jumatatu walipoingia katika ule mpaka. Mpaka sasa hivi wapo wakisubiri hatima yao iwapo wataweza kuruhusiwa ili kwamba waweze kuendelea na safari yao.
7: Elisha, kwa hivyo wanahifadhiwa wapi kwa sasa? Wako kwenye shule, wako kwenye viwanja, wako kwenye taasisi za serikali ama wamekaa wapi wakisubiri kujua kama wataruhusiwa kuvuka mpaka?
6: Ni kwamba walikuwa wamewekewa hema, lakini hapo awali walikuwa wamewekwa kwenye afisi ambazo walikuwa wakilala, na kufika asubuhi walikuwa wanaketi pale nje mpakani ama katika afisi za mpaka. Lakini kufikia jana ni kwamba walikuwa wamewekewa hema ambayo wamekuwa kujihifadhi ama wakilala. Hiyo hema iliingia pale ndani, hakuna kitu chochote. Na wakati kama huu kumbuka kwamba mvua inazidi kunyesha katika maeneo haya, na hizo basi walipata kunieleza kwamba hali haijawa nzuri vile kwa sababu wamekuwa kesho usiku kucha hadi asubuhi ama hadi wasubiri maji yaweze kupungua ndipo waweze labda kuketi chini, kwa sababu pale ndani hamna godoro wala hamna kitu chochote. Wamekuwa kutumia baadhi ya mavazi yao kujisitiri na kulala na kujikinga baridi usiku kucha.
7: Elisha, pengine unaweza kukadiria ni kiasi gani cha raia wa Burundi ama pengine hata wa mataifa mengine ambao pengine wanataka kuvuka mpaka kupitia mpaka wa Hispania Sirari?
6: Kuanzia siku ya Jumatatu ni kwamba wale waliokuwa wamepita katika wametumia ule mpaka kupita walikuwa zaidi ya wenyeji 600 ambao walikuwa wanatokea mpaka wa Kenya wakiingia katika nchi jirani ya Tanzania. Lakini kumbuka kwamba kuanzia siku ya Jumatatu, siku ya jana pamoja na leo, kuna wale ambao pia wamekuwa kutumia mpaka huo kuingia. Hivyo basi inaonyesha kwamba labda tukikadiria tu wanaweza kuwa labda ni watu kama 700 hivi, wale ambao tangu Jumatatu hadi leo ambao wametumia mpaka wa Hispania kuingia nchini Tanzania wakielekea katika nchi tofauti tofauti.
7: Wanapata msaada wowote wa pengine chakula, wale ambao pengine walikimbia bila mavazi ama wanahitaji matibabu? Kuna taasisi zozote ambazo zimejitokeza ama mashirika ambayo yanawapa misaada yoyote ile wanaposubiria kujua kama wataruhusiwa kuvuka?
6: Kwa kweli ni kwamba walipata chakula jana usiku, walipelekwa katika mkahawa jirani wakapata chakula, na nilipozungumza nao leo ni kwamba hawakuwa wamekula tangu jana usiku mpaka sasa hivi, na hakuna shirika lolote wala taasisi zote ambazo zimeweza kutokea na kuwapa msaada hususan wa chakula.
7: Na je, wakazi wa hapo mpakani wa Hispania ama hata upande wa pili wa Sirari wamepokeaje ujio huo wa wageni ama ujio huo wa raia wa Burundi hapo mpakani?
6: Kwa kweli ni kwamba karo nimepata nafasi ya kuweza kuzungumza na baadhi hata ya wenyeji wakiwemo wafanyabiashara, na kuzidi kuzungumza nao, je, biashara zao zimeathirika kiasi gani kutokana na matamshi yaliyopelekea hao wenyeji kuondoka nchini Kenya. Kauli mbalimbali zimeweza kutolewa. Kuna wale ambao wamesema kwamba hawajafurahia tamko hilo la rais wenyeji hao ama wafanyabiashara wadogo wadogo wa mataifa mbalimbali kuweza kuondoka nchini Kenya, kwa sababu wamesema kwamba hata wa Kenya wako katika mataifa mbalimbali na enda hapo hilo litaendelea, basi inaonekana kwamba hata wale wa Kenya ambao wako katika mataifa ya kigeni basi wamo hatarini kufurushwa.
4: Na mwingine kwa waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Ed Miliband amesema kwamba jumuiya ya kimataifa imechoshwa na baadhi ya hatua zinazochukuliwa na serikali ya Israel.

0: kuhusiana na swala hilo. Zaidi na Phyllis Mote.
1: Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham amesema Uingereza inaonyesha uongozi kwa kuweka vikwazo vipya dhidi ya makazi ya walowezi wa Israel katika ukingo wa Magharibi. Amesema kwamba uongozi unamaanisha kuchukua hatua, akibainisha kwamba mawaziri wakuu kutoka pande zote za kisiasa wamezungumzia suluhisho la mataifa mawili kwa Israel na Palestina kwa miongo kadhaa. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza alitumia lugha kali na ya moja kwa moja akizungumzia utakaso wa ukabila na magaidi wa walowezi, na hakusema tu kwamba makazi ya Wayahudi katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu ni haramu, bali alibainisha wazi kwamba huo umekuwa msimamo wa Uingereza kwa muda mrefu.
2: Andy and I took the view.
3: Mimi na Andy tulichukua msimamo kwamba kama serikali hatutakaa kimya wala kusimama tu bila kuchukua hatua. Na baadhi ya washirika wetu wa kimataifa pia walichukua msimamo huo. Kwa sababu hii ilikuwa hatua ya pamoja iliyochukuliwa kutokana na hali ya dharura kubwa sana na hitaji la kuchukua hatua tukizingatia hali ilivyo huko ardhini.
2: Given the situation on the ground.
1: Aidha, akirejelea uamuzi wa mahakama ya kimataifa ya haki ICJ wa miaka miwili iliyopita, amesisitiza kwamba ukaliaji wa ardhi wa Israel kwa ujumla wake ni haramu. Huu ni wakati muhimu katika uhusiano kati ya Uingereza na Israel. Nchi nyingine 11 pia zimeunga mkono hatua iliyotangazwa na Uingereza, zikisema zimechukua au tayari zimeweka vikwazo vyao wenyewe. Katika mahojiano na vyombo vya habari asubuhi ya leo, Ed Miliband amesisitiza kwamba hatua hizo hazilengi watu wa Israel bali sera za serikali ya Israel pamoja na haja ya haraka ya kuokoa uwezekano wa kufikiwa kwa suluhisho la mataifa mawili. Miliband amesema serikali ya Uingereza haitaki Hamas itawale Gaza na kwamba bado haijaamua hatua itakazochukua iwapo hali itaendelea kuwa mbaya. Amesema kwamba mashambulizi ya Hamas dhidi ya Israel ya tarehe 7 Oktoba yalikuwa ukatili wa kutisha na kwamba kundi hilo haliwezi kuwa na nafasi yoyote katika mustakabali wa Gaza. Miliband alianza hotuba yake katika bunge la Uingereza kwa kuzungumzia asili yake ya Kiyahudi na uzoefu wake wa utotoni wa kuzuru Israel pamoja na mashambulizi ya hivi karibuni dhidi ya Wayahudi nchini Uingereza.
2: I don't agree with the chief rabbi.
3: Sikubaliani na rabbi mkuu, mtu ninayemheshimu sana, na nataka kuweka jambo hili wazi kabisa kwa sababu nilieleza katika taarifa yangu jana. Mtu yeyote anayewatenga Wayahudi wa Uingereza au kwa ujumla Wayahudi duniani kote kwa vitendo vya serikali ya Israel anajihusisha na chuki dhidi ya Wayahudi bila shaka yoyote.
2: Is engaging in antisemitism pure and simple.
1: Aidha, waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Sar amemjibu Miliband kwa kumtuhumu kueneza uongo wa kupindukia na kutangaza hatua za kulipiza kisasi, zikiwemo kufungwa kwa ubalozi mdogo wa Uingereza katika Jerusalem Mashariki.
4: We did not return to our ancient land.
5: Hatukurudi katika ardhi yetu ya kale baada ya miaka 2000 ili sasa tuipoteze kutokana na shinikizo kutoka kwa wanajihadi wanaochukia Wayahudi, watu wa mrengo mkali wa kushoto na watu wanaotutishia. Hamtashindwa tu kutudhuru, bali pia mtajidhuru wenyewe.
4: You will harm yourselves.
1: Vile vile viongozi kadhaa wameshtumu chama cha Leba kwa hatua hizo.
6: We feel betrayed.
7: Tunahisi tumedanganywa. Tayari tulikuwa tumehisi kusalitiwa na serikali ya Leba hapo awali, kwa sababu wakati mateka wetu bado walikuwa wamezuiwa wakiteseka na serikali ilitangaza kuitambua Palestina kama taifa, jambo ambalo halina maana kubwa. Hakuna kilichotokea wala kubadilika. Kwa hiyo tunahisi kwamba serikali ya Leba nchini Uingereza inajihusisha zaidi na siasa za kujionyesha kuliko kuchukua hatua za maana. Na kwa kweli, kama mshirika mkuu wa kibiashara, jambo hili linakatisha tamaa sana.
1: Hatua hizo zinaashiria ongezeko kubwa la mvutano wa kidiplomasia kati ya Israel na Uingereza. Hata hivyo, katika mahojiano na gazeti la Jewish News, Miliband amesema kwamba Uingereza ililazimika kufanya kile ilichoamini kwamba ni jambo sahihi kwa kuzingatia maadili yake. Phyllis Mote, Dira ya Dunia, BBC.
8: Na tukiugeukia sasa mzozo wa Mashariki ya Kati, mapigano kati ya vikosi vya Marekani na Iran yameibuka tena, huku Iran ikisema imezishambulia meli kadhaa zilizokuwa zikijaribu kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimeonukua walinzi wa mapinduzi wakisema kuwa meli za Marekani zilikuwa miongoni mwa zilizolengwa pamoja na meli nne za kubeba mafuta. Hakuna uthibitisho huru wa taarifa hizo, lakini Iran imesema imezishambulia kambi za Marekani mashariki mwa Jordan. Jeshi la Jordan limesema mifumo yake ya ulinzi wa anga ilidungua makombora kadhaa ya Iran. Awali kamandi kuu ya Marekani ilisema iliharibu meli tano za Iran za kubeba mafuta baada ya upande wa Iran kulenga meli ya kivita ya Marekani. Omar Mkambara na maelezo zaidi.
9: Hii ni hatua nyingine ya kuzidisha mvutano kati ya pande hizo mbili katika mfululizo wa mashambulizi ya kulipiza

0: risasi. Jeshi la walinzi wa mapinduzi wa Iran limesema limezilenga meli kadhaa za Marekani, ikiwemo mbili za kawaida na nane za mafuta. Katika taarifa yake, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran limesema meli hizo zilijaribu kupita katika eneo lililopigwa marufuku na lisilo salama katika mlango wa bahari wa Hormuz. Teherani imeshambulia kambi ya kijeshi ya Marekani mashariki mwa Jordan, na kwa upande wake jeshi la Jordan limesema mifumo yake ya ulinzi wa anga ilinasa makombora kadhaa yaliyorushwa kutoka Iran. Haya yanajiri baada ya kamandi kuu ya Marekani CENTCOM kutangaza awali kuwa imeharibu meli tano za mafuta za Iran kufuatia kulengwa kwa meli ya kivita ya Marekani na vikosi vya Iran. CENTCOM imesema meli hizo za kivita za Marekani zilifanikiwa kuepuka mashambulizi hayo na kwamba hakukuwa na raia yote wa Marekani aliyeuawa. Takriban 20% ya mafuta yanayotumika duniani kote hupita katika njia hiyo ya majini, hivyo kuzorota kwa usalama katika eneo hilo kunaendelea kuleta wasiwasi mkubwa katika masoko ya kimataifa ya nishati. Akizungumza akiwa nchini Colombia, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema Washington haitaruhusu mashambulizi dhidi ya wanajeshi wake kupita bila majibu.
1: The back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try.
2: Mchakato huu wa kushambuliana ni wa moja kwa moja. Iran inaendelea kujaribu kushambulia meli za kijeshi za Marekani, na kila wanapofanya hivyo au kujaribu kufanya hivyo, wanapoteza meli za mafuta. Na niamini utaona hali hii ikijirudia tena leo.
1: And I think you'll see that again today.
0: Iran kwa upande wake imetishia kulipiza kisasi, ikiwemo kushambulia vituo vyote vya kijeshi vya Marekani katika nchi jirani. Teherani pia imewaonya wafanyakazi wa meli za mafuta zilizo karibu na Kuwait na Bahrain kuondoka katika maeneo hayo. Wakati huo huo, waandamanaji katika ubalozi mdogo wa Marekani jijini Washington wameonekana wakipaza sauti wakitaka vita na kuenea kwa silaha kukomeshwa. Aidha, wameendelea na kauli ya kumpinga Rais Donald Trump wakisema hakuna Trump.
3: No Trump!
4: No Trump!
3: No!
5: Kumine!
0: Maandamano hayo yamefanyika baada ya Korea Kusini kutuma timu ya uchunguzi katika eneo hilo siku ya jana Jumanne ili kutathmini hali ilivyo. Usafiri kupitia njia hiyo muhimu ya majini umekaribia kukoma kabisa tangu kuanza kwa vita kati ya Marekani na Iran mnamo Februari 28. Wakati huo, rais wa Iran Masoud amesema nchi yake itaendelea kupinga kwa nguvu hadi kile kinachoitwa wachokozi wa jute kikamilifu. Hata hivyo, amesisitiza kuwa Iran inapinga vita. Wakati haya kijiri, wachambuzi wa Marekani tafiti picha za satelaiti zilizochukuliwa katika kipindi cha miaka 6 wanasema kuwa mwaka huu kumekuwa na ongezeko kubwa la shughuli za ujenzi katika eneo linaloshukiwa kuwa kituo cha chini cha ardhi cha nyuklia nchini Iran. Eneo hilo linajulikana kama Picase Mountain, liko karibu na Natanz, ambako mashirika ya ujasusi ya nchi za magharibi yanashuku kuwa Iran inajenga kituo cha kurutubisha uran ambacho hakijatangazwa rasmi. Wachambuzi hao wamebaini kuwa milango ya kuingia katika eneo hilo imeimarishwa, huku mtandao wa barabara za ndani ukiwekwa lami. Pia maeneo ya kuingilia yameongezwa ulinzi na kuimarishwa. Mwezi Julai mwaka huu, Rais Donald Trump alitoa tishio la kulishambulia kwa mabomu eneo la Picase Mountain. Wakati huo huo, shirika la Umoja wa Mataifa linalosimamia masuala ya nyuklia, yani shirika la kimataifa la nishati ya atomiki, limeitaka serikali ya Teherani kutoa taarifa kuhusu eneo hilo linaloonekana kutopata majibu. Wachambuzi hao kutoka kituo cha mafunzo ya kimkakati na kimataifa wamesema ngome hiyo iliyozikwa kwa kina ndani ya miamba ya inaweza kuwa vigumu sana kuharibiwa hata kwa kutumia silaha nzito zaidi zisizo za nyuklia.
6: Na masasa ni vionjani na Ive Buchana.
7: Barabara kabisa. Rais wa klabu ya Como Mirwan Suwalso pamoja na wakurugenzi kadhaa wameamua kuachia tiketi zao za mechi ya kwanza ya klabu hiyo katika ligi ya mabingwa Ulaya, Champions League, ili kuwapa nafasi mashabiki wazee kuhudhuria. Niko naye Bosha Nyanje Junior. Karibu Bosha.
8: Klabu hiyo inaoshiriki Serie A itakuwa mwenyeji RB Leipzig Alhamis, ikiwa ni mara yao ya kwanza kufuzu katika michuano hiyo ya bara ya Ulaya katika historia yao ya miaka 119. Walifanikiwa kufanya hivyo baada ya kumaliza katika nafasi ya 4 kwenye ligi kuu ya Italia msimu uliopita chini ya kocha wao na kiungo wa zamani wa Arsenal, Chelsea pamoja na Barcelona, Cesc Fabregas. Hata hivyo, uhitaji wa tiketi katika mechi hiyo ya kihistoria kwa Como umeongezewa kiasi kikubwa kutokana na idadi ya tiketi hizo zilizopo. Uwanja wa nyumbani wa klabu hiyo uliopo kwenye kingo za ziwa Como una uwezo wa kuchukua mashabiki karibu 12,000. Lakini idadi hiyo inapunguzwa hadi viti 1,000 kutokana na mahitaji ya matangazo ya televisheni na uendeshaji ya UEFA. Baada ya tiketi za kutosha kuisha, mfanyabiashara wa Kiindonesia ametangaza kupitia Instagram kuwa yeye na viongozi wengine wa klabu hiyo wamepanga kuachia nafasi zao kwa ajili ya mashabiki wenye umri mkubwa.
7: Mechi nyingine kadhaa zinapigwa leo usiku, miongoni mwake ni Arsenal kuitembelea Napoli ya Italia. Hii itakuwa mara ya tano kukutana kati ya Napoli na Arsenal, na mara ya kwanza tangu robo finali ya UEFA Europa League msimu wa 2018-2019. Arsenal wameshinda mechi tatu kati ya nne zilizopita, wakipoteza mechi moja pekee, na wamefanikiwa kutoruhusu goli lolote. Bosha.
2: Napoli wamepoteza mechi tatu tu kwenye mechi 13 za nyumbani walizocheza dhidi ya timu za England katika michuano mikubwa ya Ulaya, wakishinda mechi nane na kutoka sare mechi mbili. Hata hivyo, walipoteza mechi yao ya mwisho kabisa nyumbani dhidi ya timu ya England ambayo ilikuwa ni ligi ya mabingwa ya UEFA, yani UEFA Champions League, dhidi ya Chelsea Januari mwaka huu, walifungwa bao 2-3. Arsenal wameshinda mara moja tu katika safari zao sita zilizopita za ugenini dhidi ya timu za Italia katika ligi ya mabingwa, wakiwa wametoka sare moja na kupoteza mara nne, huku wakishindwa kufunga goli katika mechi tano kati ya hizo. Hata hivyo, ushindi wao mmoja ulikuja mapema mwaka huu walipoishinda Inter Milan bao 3-1 mwezi Januari.
7: Barabara bosha. Mshambuliaji wa Bayern Munich Harry Kane ni mmoja wa wachezaji watatu wa England walioteuliwa kuwania tuzo ya Ballon d'Or ya mwaka huu.
2: Jude Bellingham wa Real Madrid, Declan Rice wa Arsenal wanaungana na Harry Kane ambaye amepewa nafasi kubwa zaidi ya kushinda tuzo hiyo. Katika orodha fupi ya wachezaji 30 walioteuliwa, mshambuliaji wa Inter Miami ambaye anatafuta kushinda tuzo yake ya 9 ya Ballon d'Or naye ameteuliwa. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 39 alifunga mabao manne huko Argentina ikipoteza fainali ya kombe la dunia.
3: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
9: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
10: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
11: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
12: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
11: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
12: Eh.
11: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
12: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
11: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
12: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
10: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
13: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
14: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa.
15: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
14: Ni wapi huko?
15: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
14: We,
15: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
16: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G-Luck Beauty Academy.
17: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
18: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.

0: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku kumi za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelisti Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kuwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the Spring of Knowledge.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Ifantastico.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: ili mwanadamu asipoteze mamlaka ya kutawala dunia, Mungu akaweka kanuni kuu mbili ambazo zinaongoza dunia. Kanuni ya kwanza inasema hivi: hakuna jambo linaloweza kutendeka hapa duniani kama hakuna roho inayoweza kutenda kazi hapa duniani kama haiko ndani ya mwili. Hakuna roho inayoweza kutenda kazi hapa duniani kama haiko ndani ya mwili. Hilo la kwanza. Muhimu sana kushika. Kanuni ya pili nasema hivi: hakuna jambo lolote linaloweza kutendeka hapa duniani kama halijatamkwa na mwanadamu. Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Tunaendelea na uchambuzi wa somo letu linalosema akili uwanja wa mapambano. Kama nilivyokuhusia, kila mtu yuko katika vita, na vita hivi vinamhusu kila mtu, aidha huyu mtu ni Mkristo ama sio Mkristo. Vita baina ya falme mbili, ambao ni ufalme wa shetani na ufalme wa Mungu, na uwanja huo wa mapambano ni katika akili zako rafiki. Kwa hiyo uelewa wako sahihi kuhusu vita hii vinapiganwaje na wapi na namna, wewe nafasi yako nini katika vita hii, utaamua kama maisha yako yatakuwa na ushindi ama yatakuwa maisha ya kushindwa. Na leo tunaendelea kugusia, nitakuonyesha jinsi ambavyo ibilisi bado anatumia mawazo na mawazo haswa ya mtu ambaye anafikiri kama Adamu kuharibu maisha yake, na vitu gani ambavyo anavitumia katika kumjaribu mtu. Kwa hiyo usikae mbali, tega sikio. Kumbuka tu mafundisho haya lengo lake ni kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufika kama Kristo, una budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na wanafunzi wa Kristo nasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Na somo hili rafiki ni la muhimu sana, kwa sababu linathibitisha wazi kabisa kwamba ni kwa nini mimi na wewe tunataka tufikiri kama Kristo. Kumbuka mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale subscribe, share pamoja na kulike. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tuna group linaloitwa Wanafunzi wa Kristo, linapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema niunge nao kaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Na napenda kutoa shukrani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kufuatilia, kusikiliza na kujifunza. Lakini pia asante kwa wewe kwenda kuwafundisha na kuwashirikisha wengine kile ambacho umejifunza. Kumbuka kuna watu ambao mimi sitaka niweze kuwafikia, lakini wewe utawafikia. Kuna watu ambao hawatakaa wakubali kunisikiliza mimi, lakini watakusikiliza wewe. Kwa hiyo ni muhimu sana kwenda kuwashirikisha wengine kile ambacho na wewe mwenyewe umejifunza. Na toa shukrani za dhati pia kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kuangumia pamoja na timu yangu. Hongera sana. Kumbuka tu unapofanya maombi, simamia Waefeso 1:17-18 na Wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 9-11. Mwisho pia natoa shukrani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukichangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio. Umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, na kwa maana unasababisha watu wengi zaidi waweze kufikia. Kumbuka ndoto yetu ni kuhakikisha kwamba mafundisho haya Kristo yanaenea katika taifa lote la Tanzania, kwamba watu wanasikia, watu wanaelewa. Na tukimaliza taifa la Tanzania, tupanue tena na Kenya, nchi nyingine ambayo wanazungumza Kiswahili, na mashariki mwa Kongo ambako wanazungumza Kiswahili pia. Kwa hiyo kila mara unafanya maamuzi ya kuchangia, basi unawezesha kufanya hiyo ndoto ambayo imeletwa na Roho Mtakatifu iweze kutimia. Kwa hiyo nakupa hongera sana sana. Kama unanisikiliza na hujafanya maamuzi ya kuwa partner vipindi vya neema na kweli, na kukaribisha uweze kufanya hivyo, na haswa kwako wewe mwenye changamoto ya fedha na uchumi, si ni muhimu sana ukaanza kuchukua hatua ya kumwamini Mungu na ufalme wake, kwa kuhakikisha kwamba unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio, na kwa kufanya hivyo unafanya mambo manne yatatokea kwako. Kitu cha kwanza, unapoanza kuchangia gharama, maana yake ni kwamba wewe unakuwa baraka, na ili uweze kuwa baraka, maana yake ni uthibitisho kwamba umebarikiwa. Na kwa maana hiyo basi, unapokuwa baraka, maana yake ni kwamba unaanza kuruhusu baraka ya Mungu ianze kutenda kazi katika maisha yako. Jambo la pili ambalo utalipata, ambalo la manufaa kwako, maana yake ni kwamba ufalme wa Mungu utaanza kukuhudumia katika eneo lako la fedha na uchumi. Utaanza kuona mkono wa Mungu ukitenda kazi katika namna tofauti. Kwa nini? Kwa sababu hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake ulipo. Kwa kuwa umeamua kutia moyo wako katika ufalme wa Mungu, basi unakuwa umefungulia mlango ufalme wa Mungu uweze kukuhudumia katika fedha na uchumi wako. Tatu, unasababisha jina la Mungu litukuzwe. Mungu aweze kutukuzwa kwa ajili ya wale ambao wanasikia ya mafundisho na kushukuru na kufurahia kwamba maisha yao yanabadilika. Na nne, maana yake ni kwamba mazao yako ya haki yanaongezeka. Na mazao yako ya haki yakiongezeka, maana yake ni kwamba inatengeneza mazingira mwafaka kwa Mungu kuendelea kukutajirisha kwa utajiri wote kwa sababu ya ukarimu wako. Na kwa mantiki hiyo, unafika mahali sasa unaingia katika utele, habari ya upungufu na ukosefu unaisahau kabisa. Mfano mmoja hapo ni mimi hapa. Mimi ni nimechapika kweli kweli. Kumbuka hela yangu ya kwanza nilioanza kuitoa ilikuwa ni shilingi 500. Nataka uangalie shilingi 500. Lakini Bwana ameendelea kunibariki na anaendelea kuniwezesha. Kwa hiyo leo hii nimefika mahali nimekuwa ni baraka kwa watu wengine. Kila mwezi naweza kuhudumia watu na kuhakikisha kwamba injili inasonga mbele kwa kiwango kikubwa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ya ufalme wa Mungu unatenda kazi katika maisha yangu. Kwa kama ulikuwa hujafanya maamuzi hayo, basi na kuchagiza uweze kufanya namna hiyo. Baada ya kusema hayo, basi rafiki, nataka tuendelee na somo letu. Kama nilivyosema, tunaangalia kwamba akili ni ndio uwanja wa mapambano. Kwamba yako mapambano yanaendelea baina ya ufalme wa shetani na ufalme wa Mungu, na hayo mapambano yanafanyika katika fikra zako, katika akili zako. Hii ni kwa watu wote, haijalishi kama umeokoka ama hujaokoka. Hii ni kwa watu wote. Nikakwambia ibilisi anapambana, lengo ibilisi ana agenda mbili kubwa. Agenda ya kwanza, kama nilivyokuonyesha katika kitabu kinaitwa Ushindi katika Vita vya Kiroho, agenda ya kwanza ni kwamba ibilisi anamchukia Mungu na kitu chochote kile ambacho kinamfanania Mungu. Na mwanadamu, kwa kuwa ameumbwa katika mfano na sura ya Mungu, automatically ibilisi anamchukia. Lakini mbili, pia ibilisi ana tamaa ya kutaka kuwa mmiliki wa hii dunia. Lakini hii dunia amepewa mwanadamu. Ndio maana Mwanzo 1:28 Mungu anasema, na tumfanyie mtu kwa mfano wetu na sura yetu, na tuwape mamlaka ya kutawala vitu vyote. Kwa hiyo maana yake ni kwamba huyu mwanadamu ana mambo yote haya mawili ambayo ibilisi anamsumbua. Na kwa hiyo ndio maana unaona usiku na mchana anapambana na mwanadamu. Na haswa akikutana na mwanadamu ambaye ni Mkristo ambaye ameokoka, ambaye amezaliwa mara ya pili, ndio hapo anapochanganyikiwa zaidi. Sasa bahati mbaya yako ni kwamba ukiwa umeokoka, wewe ni Mkristo, alafu hauna maarifa, haujui haya mambo yanafanyikaje, ibilisi atakusulubu kweli kweli. Ibilisi atakuburuza kweli kweli. Ibilisi atakutesa kweli kweli. Kwa nini? Kwa sababu hujajitambua, hujijui kuwa wewe ni nani. Takwenda sawa? Kwa hiyo kama nilivyokuambia, soma kwenye Wakorintho wa pili mlango wa 10, Korintho wa pili mlango wa 10 mstari ule wa 3 hadi wa 5, mstari ule wa 3 hadi wa 5 anasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Anasema tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka. Kwa anasema hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka, kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu. Sasa nataka uone kitu kimoja hapa nielezee. Kumbuka nilikusomea, nianze hapa, nilikusomea kwenye kitabu hichi nikakwambia kwamba kwenye dondoo ya sura ya kwanza anasema uwanja wa vita vya kiroho uko katika akili au fikra za mwanadamu. Hila ama ujanja ama ulaghai wa ibilisi unalenga kudhibiti fikra za Mkristo. Na kipindi kilichopita nikakuonyesha kwamba Bwana Yesu anasema mkuu ulimwengu anakuja kwangu wala hana kitu kwangu. Lakini zaidi ya yote nikakuonyesha jinsi ambavyo alimuingizia Yuda wazo la kumsaliti Yesu, na baada ya Yuda kulipokea ile wazo ndeni akamuingia. Nikakuonyesha tu jinsi ambapo alimuingizia Anania na Safira wazo la uongo la kuzuia mapato ya kiwanja chao, na walipokubali ile wazo ibilisi akawaingia, na kwa maana hiyo then wakafanya ile tendo walilofanya. Sasa hapa nataka uone kitu kimoja. Anasema hivi wa Korinto wa 2:13-5. Sasa nisikilize kwa makini. Anasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Sasa kitu cha kwanza, anasema hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Niligusia hilo katika kipindi kile cha kwanza, lakini naona ni vyema nikarudia tena kuweza kuelezea hilo. Katika kitabu hichi cha ushindi katika vita vya kiroho, na by the way nikwambia wala sio bei gani, shilingi 15,000 tu. Shilingi 15,000 tu, ambayo ni hela ambayo ndani ya mwezi mmoja unaipata. Ukifanya maamuzi ukasema mimi nataka kununua hicho kitabu, utakipata. Kwa hiyo anasema hivi kwenye dondoo ya sura ya kwanza, kwa anasema hivi, anasema vita vya kiroho ni vya rohoni, sio vya mwilini, kama ambavyo tumeona katika Wakorinto wa 2:13. Anasema hivi, Mtume Paulo anasisitiza kuwa vita vya kiroho vinapiganwa katika ulimwengu wa roho, na silaha zinazotumika ni za kiroho zinazoleta ushindi kupitia nguvu za Mungu. Kwa hiyo Mtume Paulo katika Wakorintho wa 2:10 na Waefeso mlango wa 6, kama ambavyo nitakuonyesha baadaye katika wiki ile ya pili, anasema hivi vita vinapiganwa katika ulimwengu wa roho. Na kama nilivyokuonyesha hapa, katika uwanja wa vita hivi ni fikra za mwanadamu ama akili ya mwanadamu, na silaha zinazotumika si silaha za kidunia, ni silaha za kiroho ambazo zinaleta ushindi kupitia nguvu ya Mungu. Kwa hiyo ni muhimu kalelewa hilo rafiki. Kwa hiyo baada ya kulijua hilo, sasa shida ambayo watu wengi hawajui ni kwamba tunaposema ulimwengu wa roho, watu wengi hawafahamu kwamba mawazo yao ni sehemu ya ulimwengu wa roho. Mawazo yako wewe rafiki yako katika ulimwengu wa roho, sio katika ulimwengu wa damu na nyama, yako katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana Mungu ni roho, Yohana 4:24. Bwana Yesu anatuambia hivyo, Mungu ni roho, alafu shetani naye ni roho. Waefeso mlango wa 2:2, anasema mfalme wa uwezo wa anga roho yule atendaye kazi sasa ndani ya wana wa kuasi. Kwa hiyo ibilisi ni roho na Mungu naye ni roho. Kwa hiyo kama hawa ni roho, maana yake ni kwamba wanatenda kazi katika ulimwengu wa roho. Sasa unasikiliza kitu hichi. Ibilisi akitaka mapenzi yake yatimizwe hapa duniani, lazima apitie kwa mwanadamu. Na Mungu naye ambaye ni roho, akitaka mapenzi yake yatimizwe, lazima apitie kwa mwanadamu. Kwa nini? Kwa sababu, nikumbushe tena, kuna kanuni kuu mbili Mungu ameziweka kwa ajili ya kuongoza na kudhibiti dunia. Sasa ni muhimu tukayarudia haya mambo tena na tena mpaka tukatuelewa. Katika Mwanzo mlango wa kwanza, Mungu anapomuumba mwanadamu, anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu, tuwape mamlaka ya kutawala. Hapa anazungumzia vitu vya vitambavyo juu ya nchi, samaki wa bahari, ndege wa angani na kila kitu kiendacho juu ya nchi, ili mwanadamu asipoteze mamlaka ya kutawala hii dunia. Mungu akaweka kanuni kuu mbili ambazo zinaongoza hii dunia. Ni bahati mbaya tu sina nakala hapa, lakini kuna kitabu nimekiandika kinaitwa Nguvu ya Ukiri. Kwenye Nguvu ya Ukiri nimeelezea hili jambo kinagaubaga. Kama hujapata hicho kitabu kinaitwa Nguvu ya Ukiri, hakikisha umepata nakala yako. Hakikisha umepata kopi yako. Kwa sababu naenda hatua kwa hatua na kuelezea jinsi hizo kanuni kuu mbili ambazo Mungu ameziweka na jinsi ambazo zinafanya kazi. Kwa hiyo kwa lugha nyingine nikasema hivi, kwamba kitendo cha Mungu kumpa mwanadamu mamlaka kutawala hii dunia ilikuwa ni kitendo cha kiagano. Ni agano ambalo Mungu aliingia na mwanadamu, kwamba kusudi la kumuumba mwanadamu ni mwanadamu afanye nini? Mwanadamu atawale nini? Kila kitu ambacho Mungu amekiumba katika hii dunia. Kwa lugha nyingine, mamlaka ya utawala wa hii dunia Mungu ameweka chini ya mwanadamu. Sasa, ili mwanadamu asipoteze hiyo mamlaka, ili isije ikatokea wakati wote, siku yoyote mwanadamu asipoteze mamlaka, Mungu akafanya kitu hiki. Akaamua kuweka kanuni kuu mbili zitakazodhibiti hiyo mamlaka. Kanuni ya kwanza inasema hivi: hakuna jambo linaloweza kutendeka hapa duniani kama hakuna roho inayoweza kutenda kazi hapa duniani kama haiko ndani ya mwili. Hakuna roho inayoweza kutenda kazi hapa duniani kama haiko ndani ya mwili. Hilo la kwanza. Muhimu sana kulishika. Kanuni ya pili nasema hivi: hakuna jambo lolote linaloweza kutendeka hapa duniani kama halijatamkwa na mwanadamu. Haya unayapata kwenye kitabu kinaitwa Nguvu ya Ukiri ambacho nimekiandika. Kwa kama hujapata nakala yako, ni muhimu ukapata nakala yako, kwa sababu haya mambo ni mepesi mno. Ukiyaelewa, maisha yako ya kila siku yatabadilika. Inawezekana hujaokoka pia, lakini haimaanishi kwamba hizo kanuni hazifanyi kazi. Inawezekana hujazaliwa mara ya pili, lakini haimaanishi kwamba hauko katika vita. Kwa hiyo either umeokoka hujaokoka, kisha umepata nakala yako, kitabu cha Ushindi katika Vita vya Kiroho na Nguvu ya Ukiri. Sasa sikilize. Kwa hizo kanuni kuu mbili zinazoongoza hii dunia ambazo zinadhibiti mamlaka ya mwanadamu. Moja, hakuna roho inayoruhusiwa kutenda kazi duniani kama iko ndani ya mwili. Na mbili, hakuna jambo linaloweza kutendeka hapa duniani kama halijatamkwa na mwanadamu. Sasa sikiliza hii. Mungu ni roho na shetani naye ni roho. Kwa hiyo maana yake ni kwamba wakitaka kufanya jambo lolote, na huo utaratibu aliouweka ni Mungu mwenyewe. Kumbuka nimekuambia ameingia agano la milele na mwanadamu kwamba mwanadamu ndiye atakuwa mtawala wa hii dunia. Ndio maana Mungu alivyotaka kufanya jambo lake, ilibidi amtume mwanadamu, ilibidi aje katika mwili kama Yesu Kristo. Hasa leo hii Mungu akitaka kufanya jambo lake anapitia kwa mwanadamu, kwa sababu yeye ni roho. Na shetani naye akitaka kufanya jambo lake inabidi apitie kwa mwanadamu, kwa sababu naye ni roho. Kwa sababu mwanadamu, ukisoma Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 23, mwanadamu ni roho, ana nafsi na anakaa ndani ya mwili. Mwanadamu ni roho, ana nafsi na anakaa ndani ya mwili. Sasa nisikilize hii. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu ni nini? Mapenzi ya Mungu ni uzima, baraka na mema. Haya ndo mapenzi ya Mungu, sio tu juu ya mwanadamu, lakini juu ya hii dunia. Ndio maana unaona Adamu alivyoamua kuasi, sio tu kwamba yeye aliingia kwenye mauti na Eva, lakini pia na uumbaji wote uliingia chini ya mauti, ukaingia chini ya laana, ukaingia chini ya maovu. Sasa mapenzi ya shetani ni nini? Mapenzi ya shetani ni mauti, ni laana na maovu. Na tunapozungumza neno maovu, maana yake tunazungumza, maana yake ni kazi ngumu, kuvuja jasho na maisha yaliyojaa kero. Kero kama nini? Magonjwa. Kero kama nini? Umaskini. Kero kama nini? Vifungo. Kwa haya ndo mapenzi ya ibilisi. Kwa upande moja, mapenzi ya ibilisi ni kwamba hii dunia igubikwe na mauti, laana na maovu. Lakini Mungu kwa upande mwingine, mapenzi yake nini? Hii dunia igubikwe na nini? Uzima, baraka na mema. Sasa ili haya mapenzi yao yaweze kutokea, lazima ibilisi aje kumshawishi mwanadamu, au Mungu aje kumshawishi mwanadamu. Na wote wawili wanashawishi kupitia mawazo. Wanapitia kwenye mawazo yako, kwenye fikra zako. Kwa hiyo wanaleta wazo. Kwa hiyo kazi yako wewe ni kufanya maamuzi ya kukubali au kukataa. Kwa hiyo kimsingi wewe huna mawazo yako mwenyewe. Mawazo ulionayo ama yanatoka kwa Mungu ama yanatoka kwa ibilisi. Sasa nisikilize kitu hichi.

kwa maana ya majirani, kwa maana ya chekechea, kwa maana ya shule ya msingi, labda kwa maana darasa la kwanza, wote uliowasikia walikuwa wana mchango katika kutengeneza namna ambavyo unafikiri na kuamini. Wote. Wote kabisa. Now, baada ya miaka saba, ukaanzaga kufanya maamuzi ya kukubali au kukataa, kukubali au kukataa, kukubali au kukataa. Ndoa anasema, mfundishe mtoto akiwa mdogo, na akiwa mkubwa hata ziache njia za Bwana. Na hiyo Waebrania wanaifanyia kazi. Sasa tena taratibu. Kwa hiyo, ibilisi akitaka wazo lake litimie, atakachofanya, atakuletea hilo wazo kupitia milango mitano ya fahamu. Kwa lugha nyingine, hilo atakalokuambia litakuwa linakubalika kirahisi zaidi kupitia milango mitano ya fahamu. Na Mungu naye anapotaka jambo lake lifanyike, maana yake ni kwamba anazungumza kupitia katika roho yako. Hazungumzi kupitia katika mwili wako. Ibilisi anazungumza kupitia katika mwili wako, almost anatokea nje. Mungu anazungumza kupitia roho yako, anatokea ndani. Ndio mtu sasa nikapata wazo fulani. Sasa tena taratibu. Shida inakuja hapa. Mungu anapoleta wazo lake kwako au ibilisi anapoleta wazo lake kwako, hilo wazo utaona kama ni wewe mwenyewe ndio unaliliwaza. Sio kwa nanyelewa. Halitakuja wazo kama linakwambia vuta banki. Ibilisi alileta wazo hivi. Hilo wazo litakuja hivi, nikivuta banki kwa nitakuwaje? Mbona watu wengine wanavuta? Na naona wanafurahia tu maisha na kwa kawaida. Ngoja na mimi nivute. Alafu Mungu anaingilia kati. Anasema usivute. Kwa hiyo unakujaje wazo? Lakini mama na baba walinikataza nisivute banki. Wakasema watu wanavuta banki wanakuwa vichaa. Ngoja niachane nalo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ibilisi anavyoongea na wewe unaona kama ni mawazo yako, lakini na wakati huo Mungu anavyoongea na wewe unaona kama ni mawazo yako. Unaanza kunyelewa rafiki? Nataka kuna taratibu tuelewane hapa. Na tusipoelewana kwenye kipindi kinachofuata nitabidi nirudie tena kambi hii hapa. Kwa hiyo hili ndilo linalotega watu wengi. Watu wengi sasa mimi sisikii sauti ya Mungu, kwa sababu walitegemea Mungu angesimama pembeni ya masikio yake aanze kumwambia fanya 1 2 3 4, au shetani angesimama pembeni ya masikio yake atakwambia fanya 1 2 3 4. No, haiendi hivyo. Wote pande zote mbili, Mungu na shetani, wanapozungumza na wewe wanazungumza kupitia mawazo yako, lakini shida ni kwamba hilo wazo linavyokuja linakuwa kana kwamba ni wazo lako mwenyewe. Kwa lugha nyingine, hayo mazungumzo yanakuwa kwenye kitu kinaitwa nafsi ya kwanza. Hayawi katika nafsi ya pili wala nafsi ya tatu, linakuwa katika nafsi ya kwanza. Kwa hiyo unaona ni wewe unawaza. Sio kama nyelea kitu nichozungumza. Kwa hiyo ndio maana kwa mfano Bwana Yesu anasema mtu akimtamani mwanamke amekusha kuzini naye moyoni mwake. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba umekaa, amepita, kwa mfano nazungumzia kwa mwanaume, umekaa amepita mwanamke, alafu linakuja wazo ndani mwako, mwanamke mzuri huyu. Yaani angekuwa girlfriend wangu huyu. Yaani ningempata huyu. Si wewe unadhania kwamba ni mawazo yako, lakini ni ibilisi anawaza kupitia wewe. Sasa kwa sababu wa Kristo ameshindwa kutofautisha hii, inawaletea shida. Na ndio maana wakaja na hii mbinu anaita wanaita nini? Naomba Mungu unisamee dhambi zangu nizozifanya kwa kuwaza. Nadhani kwani wanasema kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Kwa sababu wameshindwa kujua kwamba mawazo mengi sio ya kwao. Sasa wazo hili linakuwa la kwako lini? Utakapofanya maamuzi na kukubaliana na hili wazo la ibilisi, na kwa maana hiyo kuchukua hatua, hilo wazo linaacha kuwa la ibilisi, linakuwa la kwako. Utakapofanya maamuzi ya kuchukua hatua sasa na hilo wazo la Mungu, hilo wazo linaacha kuwa la Mungu, linakuwa la kwako. Sasa hilo wazo likiwa la Mungu, likiwa la kwako, utapata matokeo ya nani? Matokeo ya Mungu. Na hilo wazo la ibilisi likiwa la kwako ukalifanyia kazi, unapata matokeo ya nani? Unapata matokeo ya ibilisi. Kwa lugha nyingine, hilo wazo la Mungu ukichukua hatua sasa na hilo wazo, maana yake ni kwamba mapenzi ya Mungu yanatimizwa katika maisha yako. Na hilo wazo la ibilisi ukilichukua hatua sasa na hilo wazo la ibilisi, kinachotokea nini? Matokeo yanakuwa ni mapenzi ya ibilisi kutimizwa katika maisha yako. Sasa kwa sababu watu wengi hawalielewi hili,

0: imeleta shida kwenye kanisa. Ndio maana wana vitu vinaitwa maombi ya vita, watu wanafanya maombi ya vita ambayo tutazungumza huko mbele. Lakini nataka ulijue hilo. Kwa hiyo ndio maana fikra zako rafiki ni uwanja wa mapambano. Ndio maana kwenye Mithali 23 anasema linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, kwa sababu humo ndimo zitokapo chemchem za uzima, ama ndipo ambapo maamuzi ya maisha yako yanapofanyika. Kwa nini? Kwa sababu wazo lolote ukilisikia, ukisoma kwa mfano Mathayo 13 mstari wa 18 wa 19, Bwana Yesu anasema wazo lolote linapokuja linaenda moja kwa moja kwenye moyo wako. Sasa anasema hilo wazo ukilielewa linabakia, yani kwa lugha nyingine ukilielewa ukalikubali linabakia, usipolielewa ukalikataa linaondoka. Kwa Mungu anapeleka wazo lake moja kwa moja kwenye moyo wako, na ibilisi naye anapeleka wazo lake moja kwa moja kwenye moyo wako. Kazi yako wewe ni kufanya maamuzi. Sasa fanya ile ombi fupi kwa ajili ya hili somo letu. Sema, Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, naomba nifundishe kutofautisha sauti yako na sauti ya adui. Nipe kuijua sauti yako vizuri, ili sauti za wengine nikizisikia nizikatae. Nifundishe kutambua mawazo yako. Asante kwa ajili ya uaminifu wako, katika jina la Yesu Kristo naomba, amen. Rafiki, kwa maombi mafupi nakupa hongera. Sasa ninachotaka ufanye, nataka ufanye zoezi moja. Hebu tafakari siku ya leo. Ni mawazo, tafuta mawazo kama matatu manne ambayo yalipita kwenye kichwa chako. Alafu anza kuangalia lipi lilitoka kwa Mungu na lipi lilitoka kwa ibilisi. Kumbuka mapenzi ya ibilisi ni mauti, laana, maovu. Mapenzi ya Mungu ni uzima, baraka, mema. Kwa hebu tafuta maeneo matatu manne, mawazo matatu manne ambayo umepata siku ya leo. Alafu uangalie lipi lilitoka kwa Mungu, lipi lilitoka kwa ibilisi. Kumbuka wote wanafikiri katika nafsi ya kwanza. Kwa fanya hilo zoezi, alafu kama una ushuhuda tuandikie, tujue nini umejifunza, nini umekiona. Jina langu naitwa Huruma Gadi, Yesu Kristo ni Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
1: Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni Ushindi katika Vita vya Kiroho, kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi, anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita. Haijalishi unajua au haujui, na Wakristo vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako Ushindi katika Vita vya Kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui.
2: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni saa 2 kamili usiku.
1: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
2: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
3: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
1: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Nuru FM 2026, tunatoboa.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
7: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.

0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: 88.9 Nuru FM. FM.
2: Hello.
3: Jina langu ni Azori Orema, natoka Nuru Pesa hapa. Wewe ni nani?
2: Unaongea na Gabriel Mfalike.
3: Gabriel Mfalike?
2: Ndio.
3: Unatoka wapi boss?
2: Mtwivila.
3: Mtwivila sehemu gani? Mtwivila kubwa.
2: Mtwivila Magic Site.
3: Mtwivila Magic Site hapo. Unaitwa baba nani ama bado hujajaliwa kuwa na mtoto?
2: Baba Levina, nafuatilia sana.
3: Umeshawahi kucheza Nuru Pesa?
2: Ilikuwa juzi.
3: Ukacheza? Mm.
2: Na leo asubuhi kidogo nimejaribisha hapa.
3: Eh.
2: Nikawa nasikilizia majibu kidogo.
3: Umeonaje sasa hayo majibu uliyokuwa unasikilizia?
2: Naona kuna mwamala umeingia hapa bwana.
3: Ah, ina maana huo mwamala hujauona eh?
2: Ndio nilikuwa naangalia, naona message hapo kufungua, ndio naona mnapiga tena sasa.
3: Si unatumia smartphone bosi?
2: Yeah.
3: Vipi? Umeona sasa mkwanja hapo?
2: Nimeona ni 8500.
3: Wanakata kidogo kwenye makato.
2: Unaona baada ya makato na nini?
3: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Yaani kwa kweli wacheze. Yaani ndugu mtangazaji, yaani wacheze kwa kweli.
3: Watu wanasema tunawapanga vipi? Wewe tumekupanga ndugu yetu.
2: Hapana, hapana. Kwa kweli nilikuwa nawasikiliza mnavyotamka hizo nani hizo menu. Na mimi nikaamua ngoli nijaribu bahati yangu, lakini naona kweli mambo yametiki.
3: Mambo yametiki.
2: Mtangazaji.
3: Bwana, hongera sana pia. Umesaonishwa baba nani kutoka Magic Site Mtwivila?
2: Baba Levina.
3: Baba Levina kutoka hapo Magic Site Mtwivila. Marafiki zako ni akina nani? Marafiki zako ni akina nani?
2: Marafiki zangu kuna Muhamedi. Mfalike. Kuna kiongozi. Kuna kiongozi hawa.
3: Bwana tukushukuru sana.
2: Asante sana.
3: Tukushukuru sana. Tunasema hivyo ili watu wajue kabisa kwamba wewe ni mtu wa maeneo hayo ambaye pia umeweza kushinda. Nikutakie asubuhi iliyo njema.
2: Yaani nashukuru sana ndugu mtangazaji.
3: Naam, nashukuru sana pia na kwako pia Baba Levina.
4: Baba Levina.
2: Asante sana.
5: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, Simba Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mimi kunikorofisha Yanga, huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu ni kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu najue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanaji fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
1: Busati la michezo.
6: Busati la michezo.
5: Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu najue. Huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
7: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
8: Mimi napiga kuru juani, sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
9: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na ubudu.
7: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia busati la michezo. Habari za wakati huu msikilizaji, karibu tuzitazame zile taarifa. Kubwa zaidi ni kuhusiana na kikosi cha wananchi da Young Africa kimeitangaza kampuni ya Group 6 International kama mkandarasi aliyeshinda zabuni ya ujenzi wa jengo la kibiashara la ghorofa 12 la klabu ya Yanga na kupewa mkataba wa kujenga jengo hilo mara baada ya mchakato wa tenda kukamilika. Taarifa nyingine ni kuhusiana na ligi kuu Tanzania bara imeweza kurindima siku ya leo. Kikosi cha Mashujaa wakiwa sebleni kwao pale Lake Tanganyika wamemtungua Singida Black Stars chuma 2-1 katika mchezo ambao ulikuwa ni mkali na wakusisimua. Wakati ya kijiri, taarifa nyingine ya kimataifa ni kuhusiana na usiku wa UEFA Champions League. Michuano ya ligi ya mabingwa Ulaya inarindima usiku huu. Kikosi cha FC Barcelona wako pale Camp Nou wakicheza dhidi ya Feyenoord. Dakika ni 21, Rafinha Adeyemi pia ameweza kupeleka zahama kwa Feyenoord, anaongoza goli 2-2. Kikosi cha FC Barcelona ndio ambao wanaongoza goli 2-2. Kuna mimi Captain Rajuni Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292, 0766744292 kwa kile ambacho utakisikia kupitia busati la michezo. Saa 2:55 washindi watatu wa Nuru Pesa, kila mmoja ataondoka na shilingi 50,000. Cheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara ni 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Unaweka dau la shilingi 1,000 tu, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala.
1: Busati la michezo, unasikiliza mimi kigeregere Yanga, mzee wa pwete na ya pwete. Wacha tu enjoy kwa msimu huu bwana, sikiliza, tulia hapo hapo, usihamishe station. Nuru FM, busati la michezo.
2: Hello.
3: Jina langu ni Azori Orema, natoka Nuru Pesa hapa. Wewe ni nani?
2: Unaongea na Gabriel Mfalike.
3: Gabriel Mfalike?
2: Ndio.
3: Unatoka wapi boss?
2: Mtwivila.
3: Mtwivila sehemu gani? Mtwivila kubwa.
2: Mtwivila Magic Site.
3: Mtwivila Magic Site hapo. Unaitwa baba nani ama bado hujajaliwa kuwa na mtoto?
2: Baba Levina, nafuatilia sana.
3: Umeshawahi kucheza Nuru Pesa?
2: Ilikuwa juzi.
3: Ukacheza?
2: Na leo asubuhi kidogo nimejaribisha hapa. Nikawa nasikilizia majibu kidogo.
3: Umeonaje sasa hayo majibu uliyokuwa unasikilizia?
2: Naona kuna muamala umeingia hapa bwana.
3: Ina maana huu muamala hujauona
2: Ndio kwani naangalia naona message hapo kufungua ndio naona mnapiga tena sasa.
3: Si unatumia smartphone bosi?
2: Yeah.
3: Vipi? Umeona sasa mkwanja hapo?
2: Nimeona ni 8500.
3: Wanakata kidogo kwenye makato.
2: Naona baada ya makato na nini?
3: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Yaani kwa kweli wacheze.
3: Yaani

0: Marafiki zangu kuna Muhammad, Mfarike, kuna kiongozi. Kuna kiongozi hawa.
1: Bwana tukushukuru sana.
0: Asante sana.
1: Tukushukuru sana. Tunasema hivyo ili watu wajue kabisa kwamba wewe ni mtu wa maeneo hayo ambaye pia umeweza kushinda. Nikutakie asubuhi iliyo njema.
0: Yaani nashukuru sana ndugu mtangazaji.
1: Naam, nashukuru sana pia na kwako pia Baba Levina. Baba Levina.
0: Asante sana.
2: Nuru FM Busati la michezo, unasikiliza mimi Kigeregere Yanga mzee wa pwete na pwete. Wacha tu enjoy kwa msimu huu. E bwana, sikiliza, tulia hapo hapo, usihamishe station. Nuru FM Busati la michezo.
3: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema, sima shabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi na mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nani? Afu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Oh, si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani, tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia, tujue. Sina tuuma, hatumia hela, sio tumia. Tunashangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
4: Busati la michezo.
5: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hizi, natuuma.
6: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
7: Yes, ma dakika ziko zinakimbia, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, kipindi hewani ni Busati la michezo likiongozwa na Hafidh Ali, Captain Rajuni Master, niko sambamba na Rashid Lihoha. Bwana, tumesema atakavyo timu saa 2:55 washindo Nuru Pesa atakuja kuwatangaza hapa moja kwa moja. Sport Triangle leo imeangazia kule mtaa Twiga Jangwani, ambapo rais wa Yanga Engineer Hersi Said amesema kampuni ya Group 6 International ndio ambayo imeshinda kandarasi ya ujenzi wa jengo la kibiashara la Yanga Tower, ambapo ujenzi huo ni sehemu ya mpango wa klabu kuweka msingi wa kihistoria, hasa historia mpya katika maendeleo yake. Na amesema jengo hilo litakuwa na urefu wa ghorofa 12 na litagharimu takriban bilioni 5.5. Msikilizaji, na nikukumbushe tu kuwa benki ya Azania ndiye mfadhili mkuu na mwezeshaji wa kifedha ambaye ameingia ubia na klabu ya Yanga kwa kutoa mkopo wa shilingi bilioni 5.5 ili kugharimia kikamilifu ujenzi huo utakaofanywa na Group 6 International. Huyo hapa Hers Engineer akizungumza na wanahabari leo.
8: Hivyo leo hatua ya kwanza kuelekea ujenzi ni kumtangaza mkandarasi atakayejenga jengo hili la hapa Kariakoo. Kwa taarifa ambayo ni muhimu, kampuni ya Group 6 International ambayo imekuwa hapa nchini kwa muda mrefu, kampuni ambayo imekuwa na quality kubwa sana ya utekelezaji wa miradi, ndiyo iliyoshinda kandarasi ya ujenzi wa eneo hili. Na kampuni hiyo, baada ya kupitia vigezo vyote ikiwemo ubora wa kampuni, gharama za ujenzi wa mradi na muda wa utekelezaji wa mradi huo, kamati ya utendaji Young Africans iliweza kuwa award contract hiyo, na leo tutaisign hapa kama uthibitisho, yenye thamani ya shilingi za kitanzania bilioni 5.5, 5.5 billion shillings, itakwenda kukamilisha mradi wetu huu wa ghorofa 12 utakaokuwa una vigezo vifuatavyo. Ujenzi wa jengo hili umechanganyika, au wazungu wanasema ni mixed model, ni mixed use facility itakayokuwa ina basement. Hapa tulipo tutakwenda chini ghorofa moja kwa ajili ya maduka. Ground floor itakuwa pia ni maduka. First floor itakuwa ni maduka. Kutokana na mahitaji ya Kariakoo, kutakuwa kuna floor tatu za maduka ambazo zitakuja kukaa hapa. Baada ya hizo floor tatu, tutakuwa tuna ghorofa ya pili mpaka ya 10 ambayo itakuwa dedicated kwa ajili ya kuhifadhia bidhaa mbalimbali, kwa maana storage facility. Kariakoo pia kumekuwa kuna maduka mengi, lakini kumekuwa kuna upungufu.

0: usanifu wa uhifadhi wa bidhaa. Hivyo tutakuwa tuna ghorofa ya pili mpaka ya kumi maalum kabisa kwa ajili ya kuwa na storage facility. Kuanzia ghorofa ya 11 na ya 12, design yetu inatupa fursa ya kutengeneza makazi, kwa maana ya residential units. Tutakuwa tuna ghorofa hizo mbili zitakazokuwa zina unit takriban 13 zitakazoweza kubeba wakazi watakaokuwa naishi kwenye jengo hili. Tumefanya hivyo kwa sababu pia Club Young Africans ina mahitaji makubwa ya makazi. Tunao watendaji wetu wanaotoka nchi mbalimbali na tunalazimika kuwatafutia makazi ya kulipia kutoka kwenye nyumba mbalimbali au makazi mbalimbali. Wote tunafahamu tunayo setup yetu ya AVIC, lakini watendaji wetu wanakuwa kule wakati tu tutakapokuwa tuna mashindano. Lakini nje ya wakati huo wakiwa na off days zao inabidi wapate nyumba nyingine za kuishi. Kwa hivyo tuliona ni muhimu tutengeneze makazi katika jengo hili ili kutoa fursa ya hao watendaji wetu na wageni mbalimbali waweze kuwa na sehemu ya kuweza kuishi. Na hiyo itatupunguzia gharama, lakini pande mwingine tutapata gharama za kuweza kuservice mkopo huu ambao nitauzungumzia baadaye. Kwa kusema hayo, jengo letu litakuwa lina matumizi hayo, na ghorofa 13 ya mwisho ambayo tunaita rooftop itakuwa ni maalum kabisa kwa ajili ya social engagements. Tutatengeneza sehemu pale ya kunywa kahawa kidogo, chakula, kutazama mpira, kukutana, ambayo itakuwa ghorofa 13. Kwa jengo letu litakuwa na matumizi mchanganyiko kama nilivyoainisha, na ghorofa hizo gharama yake ya ujenzi itakuwa ni bilioni 5.5.
1: Yes, bwana, umesikia kile ambacho amekizungumza engineer Hersi Saide. Tayari Rashid mkandarasi amewekwa wazi siku ya leo, ni kampuni ile ya Group 6 International ndio ambayo imeshinda tenda, lakini pia Benki ya Azania ndiye mfadhili mkuu na mwezeshaji wa kifedha ambaye ameingia ubia na klabu ya Yanga, ubia wa kutoa mkopo wa shilingi bilioni 5.5. Parefu gorofa la amini jengo la ghorofa 12.
2: Yeah. ni major move kwa Yanga. Of course, mimi namuona the engineer Hertz yuko Yanga kwa ajili ya kutimiza vile vitu ambavyo vilikuwa vinaonekana kama vinashindikana kwa watendaji waliopita. Yeye amekuja pale na plan na anaviweka kwenye ramani na anafanya kuvitekeleza. Of course, ghorofa la majengo 16 sio 12 sio ni moja ya historia kubwa kwa Yanga na major move kubwa sana kwa sababu ya kwanza klabu inapata chanzo kingine cha mapato kwenye eneo la Kariakoo. Yes, sababu Kariakoo pale movement ni nyingi na watu wanazidi kufanya biashara zao pale, watakuwa wanahitaji kuku zile biashara zao baada ya kufunga zikae kwenye maeneo yale. So ukuta stores nyingi zina watu, lakini watu kama Yanga wameona hiyo fursa, wanakwenda kuweka jengo pale kwa ajili ya kujipatia fedha ili iendeleze klabu, lakini pia kupata makazi ya watendaji. Of course unajua unapomtoa mtu kutoka nje, unapomleta hapa, unahitaji kumpangia nyumba nzima, sio kupanga tu ka chumba sijui na sebule
1: apartment
2: ya, ili ajifeel comfortable na aendane na sehemu ambayo anaifanyia kazi, yani kwa maana ya taasisi kama ya Yanga. Kwa hiyo engineer Hertz ni moja ya watu ambao wana vision kubwa sana, wanatamani kuacha legacy kwenye klabu ya Yanga, na hii mimi naiona inakwenda kufanikiwa. Ni wana Yanga wao kusupport kile ambacho uongozi unakifanya na kutokuwa na doubt nayo, kwa sababu kuna vitu wanaanza kuviona ikiwemo kuleta kampuni kama hiyo na kushinda ubia na kuona kwamba tayari wao wana vigezo vyote wamekidhi kwa ajili ya kuanza hiyo project. Kwa hiyo nafikiri pia si mbaya kwa vilabu vingine ambavyo vina sehemu ambazo zina movement za watu na wanaweza wakaweka majengo yao hapo kwa ajili ya kibiashara na kwa ajili ya kuisaidia club, ili hata mwisho wa siku hawa matajiri wanapokuja kuona sasa imefika mwisho, hawatakiwi kwenda hawataki tena kuwekeza kwenye vilabu, hata kama msuli wao unakuwepo, lakini klabu yenyewe inakuwa ina chanzo chake kingine cha mapato kikubwa ambacho kinaifanya klabu endelee kusurvive na kinapata pesa nyingi. So kudos kwa Yanga, yani kongole kwa Yanga na uongozi mzima chini ya engineer Harris Said. Kikubwa bwana, tunajua hivi vilabu vyetu hususani watu ambao wanajiita mashabiki wanachama wasimfanye huyu jamaa akatoka kwenye mchezo, wampe sana support. Vilabu vyetu hivi ni maskini, havina fedha. Njia kama hiyo inapopatikana ni hakuna tena kuanza kuleta doubt hapo. Yaani ni kusupport tu, kuona kwamba okay fine. Sasa klabu yetu inakwenda kuondokana na mambo ya umaskini na mambo ya kuombaomba fedha.
1: Na ukiangalia jengo hilo linajengwa pale katika makao makuu ya klabu hiyo kwenye makutano ya mtaa wa Mafia na Nyamwezi Kariakoo, Dar es Salaam.
2: Yes.
1: Mradi ambao umesainiwa kwa na thamani ya takriban bilioni 5.5 za kitanzania. Ni fedha nyingi.
2: Ni fedha nyingi kwa sababu hata ukisema wanachama wachange hizo fedha haziwezi kupatikana kirahisi kwa sababu klabu zetu zenyewe tunajua
1: unga mwana
2: yani hata wanachama wake wenyewe sio watu ambao wanaweza kupata hiyo kuifanya klabu ikapata fedha nyingi za kuendesha mradi mkubwa kama huu. Wanapotokea investors kama hao, unatakiwa kuwa support kuona kama klabu zetu sasa zinapiga hatua, kwa sababu ukiangalia hizo Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Manchester United ni klabu ambazo zina wawekezaji lakini zina source nyingine za kimapato.
1: Bwana engineer Hersi mwenyewe amesema kuwa dhamira ya klabu hiyo ni kujenga jengo litakalosimama kama sehemu ya historia na maendeleo ya Yanga, lakini pia kieleza kuwa mradi huo ni hatua muhimu kabisa katika safari ya kuifanya klabu kuwa na misingi imara zaidi ya kibiashara. Sisi tunasubiri na jengo nililiona le ramani, sio mchezo.
2: Nimeiona yes, yeah.
1: Ramani inavutia.
2: Yeah, na unajua bwana jengo ni zuri kwa AI tumeliona yes, lakini kama litakuwa vile of course ni jengo zuri ambalo litakuwa linawavutia watu wengi
1: kabisa.
2: Na ni kitambulisho cha klabu kwa sababu watu wengi hata au wanaotoka nje ya Tanzania wakifika wakiambiwa klabu kubwa ni Yanga wanaona kuna tawa yao iko pale
1: kabisa.
2: Yes.
1: Bwana mkuu wa chuo cha mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi wote waliomaliza kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-27 kwa kozi mbalimbali kama vile Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Law, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Procurement and Supply Chain Management, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resources Management, Bachelor of Project and Planning of Project Planning and Management for Community Development. Lakini pia chuo kinatoa stashahada na astashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resources Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology, ICT, Library Studies and Record Management with ICT, Computer Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Lakini pia chuo kinatoa shahada za pili, Masters, ambazo ni Masters of Law, Masters of Kiswahili Literature, Masters of Accounting and Finance, Masters of Business Administration, Postgraduate with Diploma, Postgraduate Diploma in Education. Lakini pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0693-020540 na 0747-340614. Karibu pale kuwa mwilezo kupata huduma bora msikiliza. Tutarejea. Kumbuka kipindi hewani ni Busati la Michezo. Endelea kuandika ujumbe wako kupitia 0766742920.
3: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
4: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
3: Ni wapi huko?
4: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
5: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026, pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe, pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
4: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
3: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?

0: Ye, yeah, ye, yeah, yani wewe, achana na mimi kabisa.
1: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
2: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
1: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
2: Hei, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote yameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
1: Pole sana mama tatu. Hebu tumuite baba tatu. Hili jambo linazungumzika.
3: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
3: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
1: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
6: Safi, kwema.
5: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
6: Na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
5: Obed nani?
6: Mkini.
5: Kutoka Isakalilo?
6: Ndio.
5: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
6: Ndio.
5: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obed kutoka Isakalilo?
6: Nimeanza jana asubuhi.
5: Umeanza jana asubuhi kucheza?
6: Ndio.
5: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
6: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
5: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
6: Ndio.
5: Umeangalia simu yako bosi?
6: Nimeiona mheshimiwa.
5: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
6: Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
5: Uko Isakalilo sehemu gani?
6: Isakalilo stendi ya zamani.
5: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
6: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
5: Obed Mkini?
6: Ndio.
5: Mara ya kwanza kati nasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
6: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
5: Ulijua utapeli eti?
6: Ndio.
5: Sasa hivi
6: nashukuru sana mheshimiwa.
5: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
6: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
5: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo, aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
6: Nina hilo Obed Mkini.
5: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
6: Asante sana.
5: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo. Saa 3:55.
6: Haya, nashukuru sana.
5: Shukrani sana.
7: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaongea. Chili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumeela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Oh, si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama hii timu ya familia, Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama hii timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashindwa timu haiwezi.
8: Busati la michezo.
9: Yes, bwana Busati la michezo nazidi kupepea anga msikilizaji ya 88.9 Nuru FM, lakini kukumbushe tu kwa wale wapenda burudani ya muziki wa dansi, siku ya Ijumaa tarehe 11 Savannah Lounge wanakuletea usiku wa sea, ambapo utasindikizwa na msanii Papi Kocha akiwa chini ya Iringa Music Band na mkali wa solo Madinda Solo. Hakuna kiingilio siku hiyo, wewe fika pale unapata kinywaji chako. Alafu unafurahia mziki wa dance. Bwana, taarifa nyingine ambayo tuko nayo ni kuhusiana na kikosi kile cha Simba. Kikosi cha Simba ni kwamba mashabiki wameeleza matumaini yao kuelekea mchezo marudiano wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Mighty Wanderers, wakisema wana imani kubwa ya kuondoka na ushindi. Hapa mashabiki wa Simba.
10: Ila tusibweteke na ushindi ambao tumeupata ugenini. Kikubwa tunataka viongozi wa Simba, wanachama wa Simba, tuwe pamoja, tusirizike na matokeo ya Zambia ya Malawi pale.
11: Matokeo tumeanza kuyaona chini ya kocha wetu Beka, nafikiri tutafika pale, hatuna hofu.
12: Sina shaka na timu ya Simba. Wachezaji wanacheza vizuri, timu inacheza vizuri, kimsingi tutafanya vizuri, mimi na hakika katika hilo.
13: tunabebwa kwanza hati kubwa na heshima tuliowekea nchi na historia yetu. Cha pili, timu yetu mwaka huu haikusajili wachezaji wengi. Sababu mwaka jana tulikuwa tuna wachezaji wazuri tuliowapata baada ya dirisha dogo.
14: Ule usajili wetu tuliosajili unatosha. Manaka tukutaka tamaa sisi. Sisi tumeweka vigongo vifanye kazi. Japo kwa ligi za nyumbani haujaonyesha vizuri, lakini kuanzia hivi sasa nje walikotoka kule Malawi kazi ipo. Yaani tuko vizuri.
15: Na sisi kwa sababu ni nguvu moja tunaendelea kuishangilia timu yetu. Tumecheza mechi tatu mfululizo zikiwa nje. Tumeanza Kagera, tumekuja Mwanza, tumekuja Singida na zote tumeshinda na tukiwa nusu pungufu. Kwa hiyo ninamkubali sana Steve Mbaka kwa sababu anajua kumanage kwamba sasa hapa nifanye nini na hapa nimetengenezewa hivyo.
16: Mimi naamini uwezo tunao na tuna uhakika kufika mbali katika michuano ya kimataifa na kuifanya ligi yetu iendelee kuwa bora kwa sababu ndani ya miaka mitano ligi imeshuka ubora.
17: Tumbia mechi ya juzi alivyoionyesha kwa dakika alizoingia na alivyocheza, tunaona kabisa anazidi kuingia kwenye timu na atafanya.
18: Bwana ndo hivyo, Rashid umesikia, wachezaji wameonyesha imani na kikosi, lakini pia wakiwa na imani na kocha wao, wakijivunia soka safi. Lakini mtendaji wa Simba Zubeda Sakuru yeye amesema anajivunia pia kutumia uwanja wa Uhuru katika mchezo wa marejiano dhidi ya Mighty Wanderers utakaopigwa Jumapili, akiwataka mashabiki wajitokeze kwa wingi.
19: Sisi kwa uwanja wa Uhuru na hasa kwa Dar es Salaam ni uwanja ambao unabeba mashabiki wengi, na ukiangalia pia katika kampeni zetu za kimataifa mechi zote ambazo tumezicheza Dar es Salaam, mashabiki wengi wameweza kujitokeza kwa wingi sana. Simba Day ya mwaka huu tumeifanya kwa mafanikio na tuliweza kujaza uwanja, kwa hiyo tunaamini ni uwanja ambao utatupa matokeo. Watanzania wengi wamezoea kuita shamba la bibi, na sisi tunaamini kwamba katika uwanja huu tutapata mashabiki wengi, lakini vile vile kwa upande wa ufundi na ni preference ya kiufundi, na hivyo tunawataka mashabiki wote waweze kutokea katika mechi hii ya muhimu hapo siku ya Jumapili saa 10 jioni na kuweza kuwashangilia mashujaa wetu ama wachezaji wetu. Lakini kwa kipekee nichukue nafasi hii na fursa hii kuwataka mashabiki wote wa Simba Sports Club pamoja na wanachama wake kutokosa katika mechi hiyo. Ni muhimu wajitokeze kwa wingi. Tumeona jinsi ambavyo mashabiki wengi wa Tanzania walijitokeza katika mechi iliyofanyika Malawi hapo tarehe 6, na iliwapa hamasa vijana wetu kupambana zaidi. Na hivyo tunaamini kwamba uwepo wao siku ya Jumapili utawapa hamasa na motisha ya kutosha vijana, hasa katika mchezo huu ambao tunaocheza nyumbani.
18: Bwana, mashabiki wameitwa pale uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam katika mechi ya marejiano ambayo itawakutanisha kikosi kile cha Simba dhidi ya Mighty Wanderers. Naona mashabiki wameonyesha pia nia na wameonyesha kabisa kwamba uwezo wa kufuzu kwenda tu inayofuata upo, na wana imani na kocha Steve Becker.
20: Ndio kwa Simba kazi iliyobaki ni kubwa, sio kazi ndogo, kuhakikisha wanakwenda kufanya vizuri kwenye mechi ya Jumapili dhidi ya Mighty Wanderers. Mimi mashabiki wa Simba huwa sina wasiwasi nao sana kwenye kwenda kiwanjani, hususan kwenye mechi za maamuzi kama hizi. Huwa wanakwenda kwa moyo kwa ajili ya kwenda kusupport timu yao, kuhakikisha kwamba inakwenda kufanikiwa lengo ambalo inakuwa imejiwekea kwa wakati huo. Mechi ni ngumu, mechi ambayo inahitaji sana support kutoka maeneo ya kuanzia kwenye management, kuja kwenye benchi la ufundi, kwa wachezaji kwa ujumla, lakini mchezaji wa 12 ni mtu muhimu sana kwenye kwenda kuisupport team kwa ajili ya kuwapush wachezaji wafanye kile zaidi ambacho walikifanya pale Malawi, na inawezekana. So hiyo ni kitu ambacho mashabiki wa Simba wanajua hilo jukumu ni lao na wanatakiwa kwenda kulitekeleza kwenye uwanja wa Uhuru pale. Na wamepewa sehemu ambayo of course inachukua watu wengi, lakini pia ni sehemu ambayo sio kwamba ni ngeni kwao. Ni sehemu ambayo wanaifahamu hata kwenye Simba Day. walifanyia pale, lakini uwanja ulifungwa muda mrefu. Lakini Simba ni uwanja ambao wamekuwa pia wakiutumia mara nyingi kwa ajili ya ligi ya nyumbani hapa, lakini inawezekana kuna wachezaji, kwa maana wale wageni waliokuja ilikuwa ni mara yao ya kwanza kucheza kwenye ule uwanja, lakini watu kama kina Shomali washacheza pale
0: sana.
20: Kwa hiyo sio sehemu ngeni kwao, na kwa hiyo ni kuangalia tu nini ambacho Simba wanakwenda kukifanya siku ya Jumapili kuhakikisha wanapata matokeo na wanasonga kwenye hatua ambayo inafuata.
0: Yes, bwana, dakika ziko zinakimbia, msikilizaji wa Nuru FM, nikukumbushe tu kuwatakavyo timu saa 2 na dakika 55 washinda Nuru Pesa, tutakuja kuwatangaza hapa kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 5531111, kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Asante sana kwa meseji yako. Anasema habari za hapo studio, anaitwa Stofili Mela kutokea Nyabula. Anasema vipi mchezaji wa Simba Dumbi hapo, tumepigwa Ramadhani kutokea Itona leo. Singida amekula kitu kizito, pia ongera dada zetu kwa kupiga tu ya soka zaidi, wanawake wanaweza. Ilula, tunawafuatilia kwa uzuri, asante pia kaka. Narudi kwa mjumbe, anasema wasibweteke ugenini, wachezaji wako vizuri, hatuna mshikamano. Ephraim kutokea njia panda ya Tosa, bwana, leo ligi kuu Tanzania bara imeendelea, mechi moja tu imepigwa, Mashujaa wale nafasi ya sita
20: ndio
0: wanashinda chuma 2-1 dhidi ya Singida, tena tunasema what a comeback.

0: zo zinakuwa zinakwenda pale kwenye uwanja wa Lake Tanganyika. Ndio kitu ambacho umekutana Singida Black Stars. Mechi ilionekana inaweza ikawa ya Singida Black Stars kutokana na quality ya wachezaji ilionao, lakini nikatoa angalizo nikasema uwanja ule ni uwanja ambao si sehemu salama kwa timu zingine ambazo zinakwenda kucheza na Mashujaa. Ukiondoa Simba, ukiwaondoa Yanga, hata Azam mwenyewe sometime huwa ana struggle pale, umeelewa, kupata matokeo lakini huwa anapata, ila hizi timu zingine kupata matokeo pale kwenye uwanja wa Lake Tanganyika huwa ni ngumu sana, kwa sababu ya wale Mashujaa wanapata full support kutoka kwa watazamaji pale, wananchi wa pale Kigoma, lakini pia Mashujaa wenyewe wanakuwa kwenye comfortable zone. Na nafikiri pia huwa wanakuwa na ile mentality ya kwamba kwenye uwanja huu tunatakiwa kuhakikisha kuna timu haziwezi kutoka hapa
1: na kupata matokeo.
0: Yes.
1: Bwana ndio hivyo, lakini pia ligi kuu Tanzania bara ratiba inaonyesha itaendelea tena tarehe 11 ambapo Dodoma Jiji atacheza dhidi ya Namungo pale uwanja wa Jamhuri Dodoma. Msikilizaji,
2: 88.9 Nuru FM Mafinga.
3: Baada ya pilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
4: There's a chance for a woman. Oh, they've scored! I do not believe what I've just seen.
1: Hey, bwana Rashid. Sinajua mshambuliaji wa kimataifa wa Tanzania Clara Rovanga aliaga rasmi leo katika klabu ya Al Nassr, lakini tayari ameshathibitisha amekamilisha usajili wake mkubwa kuelekea ligi kuu ya wanawake nchini Marekani. Na amejiunga na klabu ya Washington Spirit. Clara amesajiliwa na klabu hiyo yenye makazi yake pale Washington DC kwa mkataba wa miaka 4. Tutamfanya endelee kusalia klabu ni hapo hadi mwishoni mwa mwaka 2029. Kongole kwa binti huyo, anapambana.
0: Unajua Marekani, hiyo ni Marekani, United States, ile ni nchi ya hadi. Sawa, ni ligi ya wanawake ya Marekani ni moja ya ligi bora kabisa. Ni ligi yenye ushindani mkubwa sana. Na anakwenda kutafuta challenge huko. Amecheza Al Nassr ile ile ambayo ya kiume yake anacheza Cristiano Ronaldo. Kamaliza pale Clara Rovanga, na sasa anakwenda pale Washington DC nchini Marekani kwenda kukipiga kwenye ligi ile. Na nafikiri kwa quality yake umeona Washington Spirit wameiona na ubora alionao wameuona na kile ambacho amekifanya kwenye ligi ya Saudia pale alipokuwa akicheza na Al Nassr, wameikiona na wamekwenda kumsajili. Na ligi ya Marekani sio mchezaji tu Rovanga, ishawasajili wachezaji bora sana kwa ambao umetoka hata ligi kuu ya Spain wako pale. So nafikiri ni major move kwake na kila laheri kiukweli Clara Rovanga.
1: Yes, bwana, asante sana dereva mstaarabu wa Mgama Sekondari FM Butwa, nimekusoma pia. Anasema anaitwa Mwaisa wa Iringa Wihans. Hadi ya uwanja jetimia tena, wanaahidi ghorofa 12. Anasema kweli wajinga ndio waliwao. Maneno mengi vitendo manyoya. Anasema Yanga anacheza lini ligi kuu? Chacha kwa sasa anapatikana wapi huyu? Anasema anajiita Chacha kutokea Makuka. Yanga mpaka tarehe 15. Bwana, leo ni usiku wa UEFA. Kuna michezo ambayo inaendelea hivi sasa. FC Barcelona iko mbele goli 2-0 dhidi ya Feyenoord. Rafinha akitakata kweli kweli siku ya leo. Atakata pamoja na Adeyemi kuweza kufunga magoli hayo mawili. Lakini pia kuna mchezo ambao unaendelea hivi sasa. Stuttgart anaongoza goli 3-1 dhidi ya Viking. Dakika ni 50, wakati baadaye kuna shughuli nzito. Liverpool anacheza na Atletico Madrid pale Anfield. PSG anawakaribisha Slovan Bratislava pale katika uwanja wao wa nyumbani, wakati Sporting Lisbon pia na yuko nyumbani kwake anakaribisha Galatasaray. Na Paul dhidi ya Arsenal. Hii ni michezo pia ambayo inabidi angalie kwa jicho la kipekee sana usiku huu wa leo, kwa sababu jana kuna vigogo ambao walianza vizuri, kwa maana ya Real Madrid wakishinda 2-1 dhidi ya Inter Milan, lakini Real Betis akimtungua Lille chuma 3-2. Manchester City naye akianza vizuri akishinda 2-2 dhidi ya FC Porto. Manyambizo manjano Villarreal wakakutana na Borussia Dortmund akifungwa chuma 3-2. Lakini lakini pia Aston Villa kutoka England akishinda 3-2 dhidi ya Club Brugge, wakati AEK Athens akishinda

0: moja bila dhidi ya Laski. Haya ni matokeo ambayo yalijiri siku ya jana. Sasa usiku wa leo itakuwaje? Basi kesho kupitia Champion Hours tutaweza kuwajulisha. Lakini pia leo kuna mechi nyingine ya EFL Cup. Chelsea anacheza dhidi ya Leeds, mechi ambayo itapigwa saa 4 kamili za usiku. Kwa hiyo tunasema siku ya Jumatano mechi zinapigwa hivyo, lakini kesho kutakuwa kuna michezo mingine pia ya UEFA, ambapo Fenerbahce atacheza na AS Roma, PSV Eindhoven atacheza na kikosi kile cha Shakhtar Donetsk, Bayern Munich pia atacheza na Bordeaux, Como atacheza na RB Leipzig, kesho Manchester United naye anarejea kwenye michuano ya UEFA anacheza dhidi ya Sabah, bila kusahau Slavia Praha dhidi ya Lens. Hii ni michezo ambayo inapigwa siku ya kesho, msikilizaji. Lakini pia kesho katika Confederation kutakuwa kuna mchezo pia kati ya The Panthers dhidi ya AS Katanu. Bwana, kesho CAF Champions League qualifications pia. Foresta kesho atacheza na timu ya Waliete Benguela. Kwa lazima pia tuwajulishe msikilizaji.
1: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumeela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Wewe si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama hii timu ya familia, Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama hii timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tunashangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Timu haiwezi.
0: Bwana, niko hapa kwa ajili ya kutangaza washindi wale watatu wa Nuru Pesa, ambao kila mmoja ameondoka na shilingi 50,000. Mshindi wa kwanza nambari yake ni 0763 inaishia na 33. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0715 inaishia na 92. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0745 inaishia na 15. Bwana, hao ndo wale washindi ambao wameweza kuondoka na vibunda. Sisi hapa tuna la ziada katika busati la michezo. Tukutane kesho kwenye Champion Hours kwa saa 6 kamili mchana mpaka saa 8. Hafidh Ali ulikuwa nami sambamba na Rashid Lihoha.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefan Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugitanda.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di, watu na gogo wewe tusogwe, sundugu.
0: Lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
5: Sasa

ndani ya mitetemo ya Kiafrika saa 3 kamili mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Mara kadhaa tumekuwa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutupa uzima na kutupa kile ambacho tumeendelea kumomba mara kadhaa. Karibu sana. Leo ni tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka 2026, kila kitu kiko sawa. Jina langu naitwa God Love Michael. Karibu ni sana leo, ikiwa ni siku ya Jumatano, poa kabisa. Leo tuko naye mtumishi wa Mungu anaitwa Magezi Kagaruki, mmoja kati wa watumishi ambao wameendelea kwa msaada kwa Tanzania wengi. Kuna baadhi wamenieleza namna gani wameendelea kupata huduma iliyo bora ya neno la Mungu, uponyaji, lakini pia kufunguliwa katika mambo kadhaa. Hivyo basi niwakaribishe sana wasikilizaji. Karibuni sana. Karibuni tuweze kumsikiliza kwa makini mtumishi wa Mungu Magezi Kagaruki. Yuko hapa anahitaji kuzungumza na Watanzania mambo mengi. Itakuwa furaha na itakuwa salama zaidi kama endapo tutazingatia kile ambacho amekuja nacho leo. Basi jiandae kwa hii dakika moja. Baada ya break tutakaporejea hapa tukanae mtumishi wa Mungu Magezi Kagaruki. Ana jambo bora, jambo muhimu anahitaji kuzungumza nasi leo. Karibuni sana.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na shule na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9, kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026 kaa humu.
6: Asante sana, asante sana. Kwa majina naitwa mchungaji Magezi Joseph kutoka Universal Church of Nation, Iringa Kiesa Sekondari. Tumeona neema ya Mungu pale inapofanyika, na bado tunaona neema inavyotendeka. Leo nataka kuambia kitu kimoja. Yesu yupo, Yesu anaokoa, na Yesu bado anasaidia. Inawezekana kwamba mambo mengi yamekuzunguka na wengine mmeshakata tamaa. Nataka nikuambie kwamba Mungu huyo Yesu anayewabudiwa mataifa yote anaenda kukusaidia. Mwanaume uliumbwa utawale kila kitu unachokifanya. Utawale katika biashara, utawale katika familia, utawale katika mizunguko, katika mke wako, katika unachochofanya. Lakini unavyoona hautawale, maana yake kuna kasoro au kuna shida katika maisha yako. Alisema katika Biblia, katika kitabu cha Biblia Isaya 43 sura ya 18 kwamba usiyakumbuke ya zamani wala kuyatafakari. Tazama, anaenda kufanya jambo jipya, hamtaliona. Kweli najua umeyapitia siku ya leo, wewe unanisikiliza, unayapitia mengi sana yamekuzunguka, na umeyapitia mengi, lakini nataka nikusaidie siku ya leo, nikwambie Mungu bado anaweza kukusaidia hadi ukiwa kwenye hali yako hiyo. Unaenda kunipigia kwenye simu namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Kabla sijaenda sana, nataka usikilize ushuhuda huu.
7: Mimi naitwa Jenifa, ni mkazi wa Dar. Nilikuwa na shida, nilinyolewa nywele sehemu tatu za kichwa, zikakaa miaka mitano bila kuota. Hapa nikawa nasikia vitu vinanizunguka mwili mzima, nikawa napata kichefuchefu muda mwingi.
6: Kabla hujaendelea, labini niwape namba ya simu 0753 87 56 54.
7: Na kingine, nilikuwa na vidonda ambapo havikupona miaka mitano. Nilivyomsikia mchungaji Magesa alipokuwa anasema Yesu anaponya, nikampigia simu. Mungu akanisaidia katika kupitia yeye.
6: Kwa miaka mitano najua kuna kitu unachokipitia.
8: Piga kwenye namba hii
6: 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
9: Mimi Elisha natokea Morogoro. Sisi nyumbani tulikuwa na shida. Ndugu zangu walikuwa wanakufa vifo vya kutatanisha. Tulianza kumkosa baba na kaka na dada pia. Na mimi nikapata ugonjwa kutetemeka. Biashara zilizofika, marafiki wakanisahau. Nikamsikia mchungaji Magezi kwenye redio akiwa anasema Yesu anaponya. Kweli nilipompigia, Mungu akanisaidia. Kumbe kichwa kinatuondoa ni uwanja mkubwa ambao baba yetu alilisi kwa babu. Tukajua vita zilikuwa ndani ya ukoo. Lakini nataka niseme jambo moja. Kupitia mchungaji Magezi, Yesu amemaliza yote. Sasa hivi nipo vizuri kiafya na kipato pia.
10: Kwa jina naitwa Elizabeth, ni mkazi wa Njombe. Na ushuhuda huu, mimi nilikuwa mfanyabiashara mkubwa tu, lakini baadaye biashara yangu nilikuwa siuzi, wenzangu wanauza. Baadaye nikamsikiliza mchungaji Magezi kwenye redio. Nilipomsikiliza nimsikiliza kanipa ushauri. Baadaye alivyonipa ushauri kwenye biashara yangu nikawa naendelea vizuri na nikawa nauza vizuri tu kama anavyouza wenzangu. Lakini pia nikamhusia nilipoteza mume wangu, aliniachia na watoto watatu. Namshukuru Mungu pia mume wangu alirudi na tupo vizuri kwenye ndoa yetu. Namshukuru sana Mungu. Mungu anaweza yote.
8: Piga kwenye namba hii
6: 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
11: Kwa majina naitwa Ashura Hamisi. Natokea mkoa wa Mtwara. Nafanya biashara mazao. Nilikuwa nafanya biashara mazao, napeleka Dar es Salaam, napeleka Arusha, Mbeya, nilikuwa nauza choroko na mbaazi. Kuna kipindi kikafika biashara yangu ikawa mbaya, vitu havitoki, biashara yani hata nikifanya haiendi. Mwishowe nikaja nikaumwa nikaparalize upande mmoja mguu na mkono. Ile yote la yote nilikuwa nafanyia biashara, nikaanza kujitibia mpaka hela ikaanza kuisha. Alinisaidia. Alivyonisaidia mambo yangu yameenda shwari, nimepona. Biashara yangu sasa hivi naenda napeleka hadi Kenya biashara yangu. Namshukuru Mwenyezi Mungu.
12: Kwa majina naitwa Aneti Joni.
13: Umetokea wapi?
12: Nimetokea mkoa wa Tanga. Mimi hapa niliolewa. Na mume wangu nilishi naye miaka mitano.
13: Uishi miaka mitano.
12: Sikubahatika kupata mtoto. Ndani ya hiyo miaka mitano pia nilikuwa nafanya biashara ya kuuza duka la jumla na rejareja. Duka likawa limeanza kufilisika. Siku moja nikawa nasikiliza redio, nikampigia simu. Akanipa maelekezo. Kwa sasa namshukuru Mwenyezi Mungu na mimba ya miezi mitano. Pia na duka langu linaendelea vizuri.
8: Piga kwenye namba hii
6: 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
14: Naitwa Jumanne. Jumanne Omari. Natokea mkoa wa Dar es Salaam. Mimi nilikuwa mfanyabiashara wa magari. Nilikuwa ninauza used na mapya. Kuna changamoto ambazo nilizipitia kwa biashara yangu. Cha kwanza, biashara yangu iliyumba sana. Iliyumba biashara yangu, nikawa sipate na biashara kufanyika, ikawa ni ngumu. Na kuna baadhi ya benki zilikuwa zinanikopesha mkopo, zilisitisha kunikopesha mikopo. Kwa hiyo nilipata shida sana, uchumi wangu uliyumba sana. Na mke wangu alinikimbia pia na watoto. Kwa kusema tena siweza kumudu familia kuilea. Kwa hiyo nikampigia simu, akanielekeza jinsi ya kufanya. Nashukuru sana mpaka sasa hivi mambo yangu yanaendelea vizuri. Na kuna baadhi ya benki kubwa sasa zimeanza kunikopesha tena hela. Naendelea kufanya biashara yangu ya magari kama kawaida.
6: Kuna jambo gani unalolipitia? Watu wengi unaweza ukawa huko una vidonda akikauki miaka kwa mwaka kimkuzunguka Nataka nikuambie Yesu anaenda kukuponya. Wengine ulipata mapepo na majini yanakutembea mwili mzima. Wala upate hakuna neema inayodondoka katika maisha yako. Kila unachokifanya akiendi na watu wanakuona kama wewe ni mchawi. Wanakutukana, wanakufanya lolote libaya kwa sababu umebeba vitu ambapo sio vya kwako. Leo Yesu anataka asaidie maisha yako na kuahidi unaenda kupona. Anasema hivi, usiyakumbuke ya jana, anaenda kufanya jambo lipya. Najua umetembea sana lakini Mungu anaenda kukusaidia. Wengine umerogwa, una umaskini wa kufa mtu. Najua wamaskini kweli wapo duniani, lakini kuna umaskini wa kichawi ambapo hata na chakula ni shida. Hata na neema ya kudondoka idondoke katika maisha yako. Nataka nikuambie anayesikiza, Yesu anaenda kukuponya siku ya leo. Unaenda kunipigia kwenye hizo simu hizo naenda kukusaidia.
8: Piga kwenye namba hii
6: 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Haijalishi uko wapi, haijalishi unatoka wapi, Yesu anapenya. Anaweza akapenya katika ukuta, anapenya katika simu, anapenya katika mataifa. Nimemuona anavyofanya vitu vikubwa. Siku moja nilikuwa kwenye mji wa Zimbabwe, nilimuona akiwa anaponya mwanamke ambapo alikuja wa daktari wanasema kwenye ndani alikuwa na ujauzito. Wamemwambia ujauzito, mtoto amefariki ndani kwenye tumbo. Lakini baada la kumuombea nikathibitisha na macho yangu, tumbo lake lilianza kutetemeka kama earthquake badala alivyodondoka. Yeye mwenyewe akasikia kuna kitu kinatembea ndani ya tumbo. Ulikuwa unaweza kuona kabisa mtoto anatembea, kuna kitu kinatembea ndani ya tumbo. Akapiga kelele, nasikia mtoto wangu anacheza. Nataka nikwambie siku ya leo, nini unachokipitia? Tumekuwa ushahidi, tunakuambia hicho tunachokiona, hicho tulichokisikia na hicho tunachokijua, ndiye Yesu anaponya. Nataka upige kwenye simu namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Wengine umefanya kazi sana, lakini wengine wanapandishwa, wewe unabaki hapa hapo. Cheo kinabaki mwaka kwa mwaka. Uko kama mtu alikuroga. Nyota yake imefubwa. Na wengine unawaacha, wewe ni mwanamke. Unaona wenzako wanaolewa, fulani ameolewa, lakini wewe bado uko nyumbani. Kila mwanaume anakuweka mtoto, anakuweka mimba na kuacha hapo. Unazaa hapa hapo, umekuwa nyota ya mitaa, nyoka ya nyumbani. Nisikilize, nataka nikuambie siku ya leo, Yesu anaenda kukusaidia. Najua umepitia vitu vingi sana kwa sababu ulikuwa hujamuamini. Tuko kwenye miaka mibaya ambapo kila mtu anajipenda yeye na maisha yake. Lakini nataka nikuambie kuna mtu ambaye anaweza akakupenda hivyo olivyo. Ila alikupenda na bado anakupenda, anaenda kukuponya. Kuna wengine unasikia owezi ukatoka hadi na nyumbani kwenda kupata kazi kwa sababu umeshafungwa na minyororo hiyo kufungwa. Juu nini kimekufunga hadi ukienda kutafuta kazi wanakukataa uweze kufanya? Unaenda kupiga kwenye simu namba hizi, naenda kukusaidia 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
15: Anasema hivi, nimeweka uzima na kifo mbele yako. Nimeweka huzuni na furaha mbele yako. Ubaya na uzuri uko mbele yako ili wewe uchague. Unajua ni kwa mara nyingi sana, na ukweli uko hivi, hata ukitembea kwenda Amerika, hata ukirudi Afrika, hadi ukienda Asia, ukienda China, ukienda India, hakuna mwenye nguvu kama Yesu. Sijawahi kuona mtu ambapo anatembeza walema vilema, mtu ambapo anaponya vipofu kama Yesu. Hayupo.
6: Yesu ndio mganga mkuu
15: duniani na mbinguni. Nataka nikueleze siku ya leo, haijalishi umejaribu mara ngapi,
16: Haijalishi umetembea wapi, wengine mmetembea kwa waganga, wamekula hela zako, wengine wamekukatakata na wembe kwenye makalio, kwenye mapaja, kwenye uso, kila sehemu wanakuambia unaenda kupona, lakini hakuna ulichokiona. Wengine mmefika, meenda kwa waganga, hadi wakawachimbia na chini kabisa kwenye ndani huko, wakiwazika kwenye makaburi, lakini hakuna mlichokipata. Na kuna mwanamke mwingine aliniambia, mimi baba nimeenda kwa waganga na sijapata mtoto, nimekaa miaka 8 hakuna mtoto. Mganga wa kwanza akanilalia, mganga wa pili akanilalia, mganga wa tatu akanilalia, wote walikuwa namwambia unaenda kupokea mtoto, labidi tufanye hivi, tuingize dawa. Nisikilize,
17: piga kwenye namba hii
16: 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Mungu anaenda kufanya jipya, anasema tazama, naenda kufanya jambo jipya, na Yesu anaenda kusaidia. Haijalishi umepitia mangapi. Kuna kipindi ninacheka, wengi sana mnaenda kwa waganga mkiwa mnasema nataka utajiri. Nataka nikuambie siku ya leo, ndiye Yesu anaenda kukupa amani. Yesu anaenda kukupa hela. Huo udhimi ambapo uko ndani yako, uko nje au uko ndani, unaenda kupotea katika jina la Kristo Yesu. Huyo mwanamke aliyekukataa anaenda kurudi. Huyo mwanaume aliyekukataa anaenda kurudi. Unaenda kupiga namba hizi 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
17: Ah, unaweza kaandika message, nitaisoma na nitakurudishia.
18: Hii ni Nur FM. Hizi ni stories zetu.
19: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
18: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
20: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
21: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
22: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
18: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
22: Watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
18: Lakini bado tumesimama imara.
22: Wawa kuna kunaitwa ila mbiru.
18: Si tunaipenda. Tunajivunia pia. Tunaenda mbali zaidi.
22: Mbele kule.
18: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
23: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 95 93 67.
24: Ama Superwoman.
23: ofisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tusa Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eco Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Kesi zinaendeshwa, zinacheza kitopolis. Fairi haliingi mahakamani kufanya nini?
1: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia yeah. Na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Anaitwa Falipupa, ngoma inaenda kwa jina la Associé, moja kati ya ngoma kali ambayo unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Nimerejea tena. God love Michael. Niko poa, niko safi na mshukuru Mwenyezi Mungu. Na nina imani hata unasikiza radio kama ambavyo anavyosikiliza Mama Derek kutoka nje ya Panda Tosa, lakini pia Jafari Muhando, Mungu akubariki sana, kutoka pale Kigamboni Matalawe. Asante, nimerejea tena na niko na nyemba kinapotimia saa 5 kamili za usiku, ndipo ambapo nitasema bye bye. Mambo ni mazuri na kila kitu kiko poa na mambo yanazidi kwenda kama vile Mwenyezi Mungu alivyoendelea kutubariki. Watu wangu wananioji maswali mengi, mengine ni magumu na shindwa kujibu, lakini anyway, itafika wakati tutakuwa tunaelewana, tutakuwa tunaenda poa. Kuna dada moja ameniuliza swali, akaniambia kwamba ni kibaya, alikuwa na mahusiano na jamaa, yule jamaa akaja kumtambulisha kaka yake. Ina maana huyu jamaa alikuwa na mwanamke, akamchukua mwanamke wake akaenda kumtambulisha kaka yake, mwanamke akaanza kumpenda kaka mtu. Akasema kwani mbaya? Nikimbiri kababia, sio mbaya kwa sababu bado hamjaoana, sio mbaya. Na udada ikabidi amwache huyo jamaa, akaenda kumwambia kaka mtu. Kumbe na kaka mtu naye alikuwa ameshampenda. Yaani kama kaka mtu na mwanamke walikuwa wame hisia zimegongana hivi. Yule dada amenipigia simu leo, kaniambia God love, mimi sio ni aibu wala nini, watajie jina langu, anaitwa Jasmine. Ana kama finger. Jasmine anatoka mafinga. Ameniuliza swali. Akasema mumsaidie. Eti ni mbaya? Mbona kama sio mbaya? Dada alikuwa na mahusiano na jamaa. Jamaa kaenda kumtambulisha kwa kaka yake kwamba kaka huyu ni mwanamke wangu. Yule mwanamke wa jamaa akampenda yule kaka yake, kaka mtu. Na kaka mtu kumbe naye alikuwa eti mama Ian. Ni mbaya hiyo? Mimi nikamwambia mbona sio mbaya. Mimi hapa ndio nikasema, mimi God love nikasema sio mbaya. Ah, Claude Mwitu la kutoka Don Bosco, vipi? Ni mbaya hiyo? Jasmine amezingua ama yuko sawa? Christina kutoka pale Mwambao, unadhani ni mbaya? Hebu nitumie message, nipe maoni yako kwa kile ambacho unadhani. Udada alikosea kumpenda huyu jamaa? Nitumie message nambari 0766 kwenye nambari hii 0766744292. Kanipigia simu Jasmine leo asubuhi tu, tunane kidogo anialibie uhusiano, kwa sababu mimi huwa mara nyingi naondoka nenda mazoezini. Navyoenda mazoezini ile saa 11 huwa naacha simu. Kwa hiyo nikakuta simu yangu imeshikwa. nikapiga simu, ndio nikauliza yule mtu aliyeshika simu yangu, bwana mbona ameshika simu yangu? Akasema kuna mtu amepiga hapa, anasema anaitwa Jasmine. Kuuliza Jasmine ndo akaniambia hiyo kwamba godi bwana mwenzako alimenikuta. Joy kutoka Mafinga, ni ajabu. Hebu niambie ni basi poa. Sasa nenda break, nitakaporejea hapa, lakini kuna kipindi kisikilizeni kwa makini kidogo, kisikizeni hiki kipindi, baada hapo mtilie maanani kile ambacho mtakisikia.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9, kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Wasafi Records.

0: Na tabu, hakuna mtu anayependa matatizo. Moja kati ya vitu ambavyo kila mmoja anaviepuka. Basi ogopa sana shida ni tabu. Niko naye hapa mzee wetu, si mwingine bali ni Dr. Freddy kutoka kituo cha Ilula pale. Ameendelea kuwa bora na saidia Tanzania wengi na kuwapa huduma iliyo bora. Asante. Kuna ndugu yangu pia ametuma message hapa, Dr. Freddy, baada ya kuwa nimekutaja, anaitwa Faraja Moses. Anasema da, niko nasubiria kwa hamu niweze kumsikiliza huyu mzee wetu Dr. Freddy. Na nikueleze tu Faraja, jaribu kumsikiliza kwa makini, utaelewa kila ambacho anazungumza. Mtafute kupitia nambari ya 0, ni namba yake hii Dr. Freddy ninayokutajia msikilizaji unayesikiliza radio, ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na mtaalamu Dr. Freddy. Yuko hapa, anahitaji kuzungumza na Watanzania. Ana mambo mengi, ana vitu ambavyo anatamani kuweza kuvidadavua hapa, ili kila mmoja aweze kujua ni kitu gani ambacho anatakiwa kuweza kufika na kwenda kupata utatuzi. Karibu sana mtaalamu.
1: Nashukuru ndugu mtangazaji, ni jambo la heri tumeweza kuonana tena siku nyingine ya leo. Tumepata nafasi ya kuja kuzungumuza na kuwatia moyo na kuelekeza namna ya hatua kuzichukua wale wenzetu wanaoteseka waliokuwa na magonjwa na matatizo mbalimbali kwenye miili yao. Pengine ni wao wanaoumwa, pengine ni watoto wao, pengine ni wazazi wao, au ni vitu vyao ambao vinawatesa katika maisha yao. Wamejaribu njia mbalimbali za kuweza kutaka kupata msaada, lakini wanajiuliza, hawapati majawabu katika kila ambacho kinawasumbua. Kwa sababu mimi nimekuwa nikipata nafasi ya kuja kuwafundisha na kuelimisha kwenye vyombo vya habari, ndio maana hadi sasa hivi nipo, kwa sababu wagonjwa wanakuja wagonjwa wanapona, na wanapona na wanakuwa ni washuhuda kwa watu wengine. Ndicho kinachonipa nguvu, ili hata wale waliokata tamaa, wale wenye magonjwa, wenye matatizo, waliopo kwenye majumba yao, ambao wamehangaika sehemu mbalimbali bila kupata msaada, na wenyewe wapate nafasi ya kunyanyuka kunitembelea ofisini kwangu, ili tuje tuwasaidie na kuwatibia matatizo yao yanayowasumbua. Pengine ni mambo ya kutupiwa, pengine ni magonjwa ambayo wewe mwenyewe unajiuliza yametokana na nini, huna jawabu. Hivyo nakukaribisha uje ofisini kwangu, ili uraisere hili liweze kuja kukusaidia na kutazama matatizo yanayokusumbua na kukupatia msaada na elimu kisawasawa kuhusu mambo ya tiba siri na uganga wa kienyeji katika matambiko mbalimbali. Lakini katika mambo ya kuwatibu watu wengine ambao mna ndugu zenu wanatoka mbali, ningewaomba sana, mnapowapa namba za kwangu mimi Dr. Freddy, pengine wewe nilikusaidia ulipona, pengine unahitaji na ndugu yako unataka apone na yeye, naomba muwape muongozo mzuri ndugu zanguni. Mwape muongozo wa kwamba kwa mgangu napokwenda ni Ilula Isere, ili watu wasiweze kupotea. Haumuwape namba yangu moja kwa moja ambayo sina namba nyingine, ili hao watu kabla wajanza safari zao wanateka wanasema tunatokea Dodoma, tunatokea Mafinga, tunatokea Mbeya. Hao watu wanapoanza safari ni vyema wakawashiriana na mimi mapema, ili wasikose mlango wa kwenda, kwa sababu changamoto ni nyingi. Mtu mwingine anaweza kawa nanyanyuka nasema nakwenda kwa mganga Dr. Freddy, akawa ni mtu wa kuulizia njiani huko Ilula, wakampeleka sehemu nyingine, kwa sababu mioyo ya upendo tumetofautiana. Hivyo unapokuja nyumbani kwangu au ni ndugu yako, nampa namba ambaye yupo mbali, umpe mwongozo kisawasawa kwamba kwa Dr. Freddy ni Ilula Isere, na namba zake za simu ni hizi hapa, kwa sababu changamoto watu wanazo nyingi sana na magonjwa nayo mengi sana. Mwingine changamoto nyingine anaweza kawa kwa sababu amehangaika kwa waganga japona, moyo wake umekata tamaa na mambo ya tiba siri. Hivyo anaponyanyuka kuja kwa mganga, amekuwa ni mtu wa kuwashirikisha watu mbalimbali kwamba nakwenda kwa mganga, nakwenda kutibiwa. Sasa huyo mtu anapofika ofisini nakutana na ushauri wa watu mbalimbali, huyo anamshauri hili, mwingine anamshauri hili. Sasa ndugu zanguni, mtu asiyejua matatizo yako unayoyapitia, ni ngumu sana kukushauri njia sahihi ya kukusaidia. Ndio maana nimekuwa nikitoa ushauri kwamba ndugu zanguni, unapoteseka na maisha yako ya utafutaji, Unaposumbuliwa na magonjwa yako katika mwili wako yanayokusumbua ambayo hayaonekani, unahitaji uende kwa mganga ukayaone. Haupengini unayaona lakini ujui yanatokana na nini. Hau kwenye maisha yako unasumbuliwa na mikosi, unapotelewa na vitu vyako, una mikosi, unatafuta vitu havikuendiki sawa sawa. Lazima wewe mwenyewe uwe na moyo wa kutaka kusaidiwa. Kwa sababu dunia ya sasa hivi tuliopo, uwezi ukajua adui yako ni nani, mbaya wako ni nani. Hata makazini mtu unaweza kukaa naye ukacheka naye. Hata kwenye sehemu yako ya biashara mtu unaweza kukaa naye ukacheka naye. Hata sehemu yako ya kilimo, sehemu yako ya utafutaji, unaweza kufurahi na mtu kumbe ujui nafsi yake na moyo gani. Watu tumezaliwa kwa matumbo tofauti tofauti, na tumezaliwa na vitu tofauti tofauti. Wengine na mazindiko, wengine wamezaliwa katika mambo ya matambiko, wengine wamezaliwa na hushida, wengine wamezaliwa na jicho baya. Hivyo ninapokusisitiza mgonjwa wangu, napotaka kuja ofisini kwangu, jinyanyue wewe kwa imani yako, kwa moyo wako, ili unapokuja kwangu mimi mganga wako, tuje tuungane, tuje tushirikiane kwa pamoja, kwa sababu kwangu ni mambo ya tiba siri, na mimi nitakutibu kwa siri kufuatana na matambiko na mila yangu ya kukutazama matatizo na kukutesa na kukupatia dawa ambazo zitaendana na tatizo linalokusumbua. Cha msingi ninachokiomba sana ndugu zanguni, kwamba unapokuja kwangu ndio unapotanguliza imani, lakini naomba na uvumilivu. Napoomba uvumilivu ndugu zanguni, kwa sababu kuna mtu mwingine matatizo yake yamemtesa kwa miaka mingi. Pengine ni uzazi kwa mwanaume, au ni uzazi kwa mwanamke, kizazi chake kiko mbali. Sasa unapomtengeneza huyo mtu dawa za kunywa za kusogeza kizazi kiwe karibu, au unapomtengeneza huyo baba nguvu za

dawa ya kukutengenezea wewe ili nikusaidie. Unakuta lazima ukija nitakutazama kupitia uganga wangu. Kwamba huyu tatizo linamtesa ni miguu. Huyu tatizo linamtesa ni uzazi. Huyu tatizo linamtesa mwilini mwake, kuna vitu vinatembea. Hawana mawe sehemu yake ya uzazi. Hawana uvimbe tumboni mwake. Au huyu mtu anamtesa miguu inamsumbua inachoma shindano inawaka moto. Lazima nijue hili tatizo limetokana na nini. Alichotwa unyawe wake au alifanywa mambo ya ubaya? Hau ni tatizo la kawaida la magonjwa ambayo kila mtu anayo katika mizunguko ya maisha yetu. Nikishaweza kutambua kupitia uganga wangu, ndipo naweza kuongozwa mimi kupitia mizimu yangu kukuchimbia na kukutengenezea dawa ambayo itakusaidia kisawasawa. Kama mizimu yangu itaniongoza kukutengenezea dawa ya kunywa, nitakutwangia dawa, nitakuchemshia dawa, utakunywa, utaanza tiba ya kunywa. Kama nitaongozwa kupatia dawa ya kukuchanja, nitakuagiza wembe ili dawa ikafanye kazi kwenye damu ya mwili wako. Kama nitakutongozwa mizimu yangu katika dawa ya kukupika, nitakuagiza shuka, nitakuagiza chungu ili niweze kukufunika, kukufukiza dawa ikafanye kazi kwenye mwili wako. Kwa sababu wengine wanahitaji kutolewa mapopo, wengine wanahitaji kutolewa mizimu, kutolewa majini mahaba ambayo ipo kwenye mili yao. Hivyo ni lazima wewe unapokuja uwe na imani na uvumilivu wa kisawa sawa kwamba niungane na huyu mgonjwa, ndi mganga. Matatizo yamenitesa. Ndiyo, lakini uwe mlango wangu wa mwisho kuhangaika kwa waganga. Shemu za waganga, usipokuwa na imani ya usawasawa, unaweza ukamaliza waganga wote. Huyu kaenda akakwambia hili na hili, huyu akakuangalia akakwambia ya, matatizo yako yametokana na haya na haya, huyu akakutazama mwingine akakufundisha kwamba hivi na hivi. Lakini sisi uganga, taruma yetu ni upendo, ni utu. Na hii mizimu yetu inayotuongoza kuweza kutazama matatizo ya watu, kupambana na nguvu mbaya ambazo zimejiinua kwenye utafutaji wa mtu, pengine amefungwa mwili wake, amefungwa nafsi yake. Ni lazima tutangulize upendo ndani yetu ili uganga wetu uweze kudumu katika namna ya kuendeleza taaluma yetu ya uganga. Changamoto zipo ndugu zanguni. Unaweza ukaenda mlango huu ukapotoshwa, ukaenda mlango huu ukatupa pesa zako, ukaenda mlango huu ukaona tafuta dawa ya mashamba, dawa ya mazindiko, dawa ya kilimo, lakini ukapatiwa kitu ambacho unajua kabisa nilitupa pesa, moyo wako ukavunjika ukajeruhiwa. Nataka nikwambie jambo moja, imani yako moyoni mwako ndiyo itakayoweza kukusaidia utakapoamini. Uweze ukaenda kwa mganga kama huna imani moyoni mwako. Ndio maana waswahili wengine wanasema ndugu zanguni kwamba hata mtu mbaya mchawi asiyekujua ni ngumu sana kukuroga au kukutupia majini. Mbaya ni lazima mtu ajue njia zako, ajue nguo yako, ajue unyayo wako, ajue taswira yako wewe kwamba upoje. Hivyo ni lazima mtu kama

ni kiasi gani. Ni ngumu mimi mganga kukuambia gharama, ni ngumu kukuambia dawa za uzaji, dawa ya chango ya uzaji au dawa ya kuchoma kumrudisha mwenzi wako, mke wako au mume wako ambaye amekutelekeza. Ni ngumu kukuambia gharama kwa sababu ni lazima ufike ofisini kwangu nikutazame, niangalie kwamba hili tatizo lina ukubwa gani, ndipo nikupangie gharama za matibabu. Hivyo nawasihi sana.

zipo mguuni mwako. Fungua moyo wako wewe kutembea. Watu wanakwenda hadi Malawi, wanakwenda hadi Sumbawanga kutafuta madawa ya kienyeji, kutafuta tiba. Sasa mimi Fred nimeweka ofisi yangu Ilula Isere kwa ajili ya kuwasaidia watu mbalimbali wanaotoka sehemu mbalimbali. Nitakutana na changamoto nyingi. Wengine wataishia matibabu njiani, wengine watu watatelekeza, wengine wataondoka kwa namna moja, lakini naamini mtu tukiungana tukiwa jambo moja, hakuna jambo litakaloweza kushindikana. Kocha msingi, kama una mgonjwa wako, hauni wewe mwenyewe una mambo yako ya siri, unahitaji kunieleza mimi mganga wa kienyeji, uchukue mawasiliano yangu ya simu, kwa sababu vitu vingine si vya kuzungumuza kwenye vyombo vya habari. Nami ni watu mnateseka, mna mambo mengi sana yanayowauma, mna vitu vingi sana vinavyowatesa. Mwingine anateseka na ndoto mbaya, anakimbizwa usiku akilala. Mwingine anateseka kama analishwa nyama mbichi akilala. Mwingine anateseka naota ndoto kama yupo makaburini. Mwingine anaota ndoto kana wakumbuka watu wa zamani waliokufa. Mwingine anaota kama anaokota pesa. Vyote hivyo ni ndoto za ajabu ajabu. Mwingine vitu vya hatari vinamjia usiku wa dalali. Sikio linamuuma, kichwa kinamuuma. Ikifika usiku tu ni mambo miujiza inamtokea kwenye maisha yake. Sasa huyo mtu siwezi nikampa dawa au nikamtumia dawa, nikamsaidia, nikamfanyia uganga wangu, nikamtazama kiwa nyumbani kwake. Ni lazima awe na moyo wa kutembea, awe na moyo wa kunyanyua imani yake kwamba napanga safari yangu, naenda kwa huyu mganga Dr. Fred Iringa Ilula Isere, aende kanitazame, angalie ni kitu gani.

0: nachonitesa. Na mimi ukifika kwangu tutaungana pamoja, nitakusaidia, nitakuangalia, nitakusaidia kulingana na mizimu na uganga wangu utakavyoniongeza kupitia mira na utamaduni wangu nililohisishwa katika namna ya kuyajua mambo ya nguvu ya giza na kuyatadavua na kuonyeshwa dawa na kuoteshwa dawa za kuwasaidia. Nina dawa za mambo gonjwa mbalimbali na nina dawa za mambo mbalimbali katika namna ya kumsaidia mtu kupitia miti shamba na uganga wangu. Kocha msingi ni mawasiliano yangu na nimekuwa na utaratibu wa kumpashia huyu kijana mtangazaji mpira katika namna ya kuwatajia na kuwasisitiza namba ya simu, na mimi niwatajie namba zangu za simu baba yangu.
1: Msikilizaji, ni kama ambavyo umeendelea kusikia ni Dr. Fred, lakini pia naona watu kadhaa wanaomba pia kupiga simu hapa. Nadhani muda si mrefu mzee wangu tutaruhusu simu, si ndio? Kwa hiyo utapiga simu msikilizaji ili uweze kuzungumza na Dr. Fred. Nambari yake ni 0711 541543, 0711 541543. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na mtaalam Dr. Freddy. Ni 0711 541543. Na bado anaendelea hapa kuzungumza na Tanzania. Namaona pia kuna ndugu yangu amesema yeye amepatwa tatizo la kutokuwa na appetite ya kula chakula. Hivyo anahitaji dawa kama unaweza kumsaidia.
0: Dawa zake ninazo. Watu kukosha hamu ya kula, watu kukosha hamu ya tendo la ndoa, watu kujisikia kichefuchefu, au watu mimba kuharibika. Dawa za kienyeji hizo ninazo. Kwa jukumu lake huyo mtu ni kuja ofisini kwangu ili niweze kuja kutazama ni tatizo la namna gani hilo linalomsumbua, ili nimtengeneze dawa ambayo itaendana na kuenda kumsaidia hayo matatizo yake yanayomsumbua. Mwingine ana matatizo ya kukataliwa sehemu yoyote, yeye kwa watu akubariki hana kataliwa, mambo yake ya kuendi kisawa sawa. Anaweza kawa nauza hata kitu akiuziki, hata akisimama kwa watu anaweza kumuona hata yule ni mchawi, yule ni mbaya, haioni nafsi yake imefunikwa na matope gani. Sasa hao watu waliochafuliwa mili yao ndio nao wahitaji mimi na dawa za kuogea katika namna ya kuweza kuwasaidia na kuwakomboa, kwa sababu mimi ni mganga wa kienyeji. Mambo mengi na yafanya ofisini kwangu kwa wale watu ambao watakuwa na moyo wa kunyanyuka kuja kutazamwa, kuangaliwa, ili niwatengeneze dawa za matatizo yanayowasumbua. Nina dawa za kilimo kwa wewe ambao unatema, baba nalima mashamba yangu kama yanavutwa mazao sielewi yanakwenda wapi, nahitaji unifanyie mira unitengeneze, mimi natengeneza. Lakini kuna wale ambao unasema, baba mifugo yangu na ng'ombe wangu wamefungwa uzazi wao wazaliani nyumbani, sisi tuna dawa zetu za kunywa kunywesha mifugo ili wanazaliana, wawe ni mbuzi wawe ni ng'ombe. Kwa wale wenye ng'ombe ambao mnakamua maziwa ya kuandikisha washawa, hizi dawa za kienyeji zipo ndugu zanguni. Lakini kuna wale ambao mnahitaji, baba mimi na biashara yangu kisawa sawa, nahitaji unipe mambo yangu ya ugangu nitengeneze kisawa sawa. Cha msingi ni imani yako wewe mwenyewe. Hizi dawa zipo na utaalamu wa namna huo hupo na waganga wa ukweli wapo. Sisemi mimi mganga Fredi basi najijua dawa kuzidi wengine, hapana. Ila naomba imani yako wewe itakavyokutanguliza kuja ofisini kwangu, wewe ndiyo utakuwa mshuhuda kwa watu wengine kwamba yule mganga linayezungumza kwenye vyombo vya habari ni kweli, anasaidia watu, amenitibia mtoto wangu, amenitibia mke wangu, amenitibia mme wangu, amenitibia baba yangu, amenitibia ya mama yangu. Hivyo nawakaribisheni sana, msiishie tu kupiga simu nikiwa kwenye vyombo vya habari. Tunahitaji tumuulize maswali mganga, tunahitaji tumuulize maswali daktari. Sasa leo nitawaruhusu watu ambao mtakuwa na maswali, wale ambao mtakuwa na changamoto ambayo mmepitia kwa waganga, au hata kama wewe kama ulikuja ofisini kwangu japona, usiogope, mimi napenda kukosolewa kwa sababu mimi mwenyewe ni mwanadamu. Naweza nikawa nimemsaidia mtu kwa moyo wote, nikajua hapa nimemaliza yote, kumbe mtu akarudi nyumbani kwake, nyumba yake ikawa na mambo mabaya, kakanyaga nyumbani kwake tu, yale matatizo yakamrudia. Sasa naishia kuchafua kusema mganga mdanganyifu, nimekwenda tu sijasaidiwa, kumbe kuna matatizo itakiona kwa nyumbani kwake kutengenezwe, nimwagize udongo wa mlango ni kwake niletee nisaidie kupitia utamaduni wangu wa matambiko yangu. Hivyo wewe kama hujapona usishite kuuliza swali na kueleza mambo yako kwamba mganga mimi sijapona, nilikuja kwangu nilitoa hiki lakini sijasaidiwa. kwa sababu ndugu mimi na mgonjwa na kuisha dini msaidie matatizo yake, aseme mganga Dr. Fred umenisaidia kisawa sawa, kwa sababu naamini kwenye utu, sisi wote ni wa mavumbini ndugu zanguni. Leo nikimtendea mtu wema, nikimtendea watu uzuri, dawa zangu zikamsaidia, mwingine wananikumbuka na nibebea sukari, wananibebea karanga, wananibebea chumvi, kwamba huyu mganga kweli atasaidia wengine na mimi amenisaidia, na wewe huyo mtu anakuwa mshuhuda kwa watu wengine na kuwapatia mawasiliano yangu. Uwatajie tena namba zangu za simu baba, ili mwenye swali, mwenye kuuliza tumsikilize, ili tuweze kupatiwa, tuwapatie majawabu katika changamoto zinazowasumbua kwenye familia zao.
1: Ni 0711 54 15 43. Kwa usahihi ukiandika namba hii inaenda kwa msaada na kuweza kukutatulia baadhi ya mambo. Kwa wale ambao mnahisi biashara haziendi sawa, masuala ya kilimo, mahusiano ndani ya ndoa, kilimo, mifugo na baadhi ya vitu, maradhi yamekuwa ni tatizo, chukua namba hii 0711 54 15 43. Kipiga namba hiyo basi kwa urahisi sana inakuwa vyema, lakini pia tumeruhusu simu hapa na naona tayari wanapiga simu. Yes. Yes, hello.
2: Habari ya jioni.
0: Salama, karibu, nazungumza na mganga Dr. Fred. Ndiyo, nakusikiliza.
2: Mimi Kapinga.
0: Ndiyo, ndiyo, Kapinga.
2: Nasikilizaga sana kwenye vyombo vya habari.
0: Karibu sana, nakusikiliza.
2: Nilimtuma hapo baba yangu mdogo, alikuwa amepoza.
0: Ndiyo, ndiyo. Dongoda, dongoda.
2: Choni alikuja hapo nyumbani kwako.
0: Dongoda, dongoda.
2: Wiki moja ukawa unamshughulikia mpaka amepona.
0: Ndiyo, ndiyo.
2: Anajisikia vizuri.
0: Ndiyo, ndiyo.
2: Mimi ndio nilimpa namba, kama unamkumbuka Kapinga.
0: Ndiyo, ndiyo, Kapinga. Wagonjwa ni wengi sana. Na wakumbuka, lakini ninamkumbuka nikimtazama, lakini kwa jina wagonjwa kwangu ni wengi baba, simkumbuki kila mtu kwa jina.
2: Wakinangabirwa.
0: Oh, nami nitawakumbuka nikituliza mawazo yangu.
2: Na mafundisho yako sehemu uliyosema umetokea.
0: Ndiyo, ndiyo.
2: Naamini nyinyi ni wa kweli.
0: Ndiyo, ndiyo baba.
2: Hapa nyumbani kwetu Ilinga waganga wamekuwa nakuja wengi.
0: Ndiyo, ndiyo. Ndiyo, ndiyo.
2: Sasa tunafika tunakata tamaa, mioyo yetu inakutika.
0: Ndiyo, ndiyo baba.
2: Ukikupata kama we baba ambaye ni mkweli unatusaidia.
0: Ndiyo, ndiyo.
2: Tunakuombea mpaka kwa Mungu kwamba endelee kukupa uzima, wasaidiake na wengine.
0: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
2: Mimi shida yangu kubwa ambayo nataka nikuambie.
0: Ndiyo, ndiyo. Dongoda, dongoda, dongoda, dongoda.
2: Wewe wanaume wangu hapa.
0: Ndiyo, ndiyo.
2: Yaani wanaume wangu hakuna siku nyingine ume kabisa usimami.
0: Ndiyo, ndiyo.
2: Siku nyingine unasimama nikigusa tu nimemaliza shughuli.
0: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
2: Sasa nikasema ngoja nimpigie na mimi baba nimweleze.
0: Ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo. Sasa nikukaribisha uje nyumbani kwangu, nina dawa za hayo mambo. Kama ni kijana alikuwa anajichua, kama ni wewe baba mishipa isimami kisawa sawa, mshipa wako wa usimba, nina dawa za kuchanja na za kunywa, zitaimarisha na utarudi kunishukuru mwenyewe.
2: Umesikia baba?
0: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
2: Mimi sina wasiwasi na wewe. Yule alivyokuja yule Kapinga.
0: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
2: Ulimwambia gharama kubwa, tukashangaa alivyotupigia.
0: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
2: Lakini tukasema ngoja tutoe tuone na yeye mwisho wake. Tunashangaa amepona, umemsaidia.
0: Nashukuru, nashukuru.
2: Kuna waganga wanataja gharama lakini anamtibia mtu kweli, anaweka
0: Dongoda, ni kweli baba yangu.
2: Hey,
0: nashukuru. Nashukuru sana baba yangu. Umwambie sasa huyo Kapinga arudi nyumbani kama lipona, nawe barozi mzuri kwa watu wengine wanaoteseka wenye matatizo huko nyumbani kwenu.
2: Uimwambie usimsahau yule baba, na ulisema ndani ya wiki moja arudi.
0: Nda, basi naamini kwa sababu anapafahamu atakuja. Basi nashukuru sana baba yangu. Haya, haya, haya, haya. Ndugu zangu, ni mimi nilikuwa sina utaratibu wa kupiga simu za watu ili niweze kueleza na niweze kuwasikiliza kwenye vyombo vya habari. Naamini kwa sababu watu napenda waulize maswali, wanieleze mambo yao yanayowatesa. Kama ulikuja kwangu kupona, usiogope kusema, ili mimi mganga nijue nakosea wapi, kwa sababu naweza nikajua wadonjwa wangu nimewasaidia wote, nimewapa dawa zangu zimewatibu, kumbe kuna wengine tu wameishia tu njiani, wamekata tamaa, wanasema mganga tajua yeye mwenyewe uko huko, kumbe naye ni mdanganyifu. Sasa kuyajua hayo mambo bila nyinyi kunishirikisha kunikosoa ni ngumu sana. Lazima mgonjwa useme, ili na mimi nijue nakosea wapi nijisaiishe katika utibu, kuwataidia na kuwatibu watu. Tumusikilize mwingine amepiga mawasiliano yangu. Halo. Eh, habari yako? Eh, karibu karibu. Ongea kwa sauti kidogo baba yangu. Unatokea Dodoma? Unasumbuliwa na macho? Basi uje ofisini, nina dawa za macho, nina dawa za meno, nina dawa za kipanda uso, nina dawa za mambo shingo, kama inakusumbua uje ofisini nitakusaidia. Aya baba, watu ni wengi sana baba yangu mtangazaji wanaopiga simu, wani wakisikia tu huyu mganga shasha ameruhusu mawasiliano, tunaogopa watu kutupigia simu kutushukuru. Wengine wamehangaika kwa waganga wajapona, wanaweza kasema huyu mganga Dr. Fred hawa watu wake anawaambia wampigie wamshukuru. Sasa ndio maana tunakuwa na utaratibu wa kwamba mtu kama umepona uwe mshuhuda wewe mwenyewe huko huko uliko, kuwapa namba watu mbalimbali ili waje watibiwe ofisini kwangu Irura Isere. Karibu sana.
1: Ndio, kuna mtu mwingine hapa?
0: Ndio ndio. Eh, habari yako?
2: Salama, nimeweza kusikiliza kwa muda mrefu sana, nashukuru sana mzee.
0: Karibu sana, rongoda rongoda.
2: Sasa mzee.
0: Ndio ndio.
2: Unaongea na Maiko hapa, nipo Mtera.
0: Ndio ndio.
2: Nilikuwa hapa. Nilikuwa nimepata ajali, ni mimi ambaye nilikuwa nimekuja kutibiwa mguu ulikuwa unanisumbua kama unakuwa unanikumbuka.
0: Ndio ndio.
2: Baba, sifa zako kwa kweli zimeweza kunisaidia mpaka sasa hivi naendelea vizuri. Nitampa namba kesho, nataka aje.
0: Basi mwambie awaye asubuhi na mapema kwa sababu kwangu wagonjwa ni wengi sana. Haya haya, watu ni wengi sana wanaopiga simu ndugu zanguni. Kwa kweli nafurahi kwa sababu watu mnasema yaliyo moyoni mwa. Tumsikilize mwingine anayepiga mabashano. Halo. Hey, karibu rongoro rongoro. Nazungumza na Dr. Fred mtaalamu wa tiba asili wa Irura Isere. Ndiyo ndiyo. Ndiyo baba. Uzungumze upesi maana watu nikipata na nikiwapa nafasi ukipata namba yako kupokelewa ujue ni bahati baba yangu. Ueleze, ulize swali, sio kujieleza mambo yako. Majina yake huyo mke wako na yajua aliyotoroka nyumbani? Ndiyo ndiyo. Ndiyo ndiyo. Naweza kukusaidia siku nyingine, usiulize kwa mganga kwamba mganga sijui utaweza kunisaidia. Sasa unafikiri mganga yeye atakata atasema sikusaidii? Ndio maana mnaenda kwa waganga, mnasema waganga ni wabaya, tunatapeliwa mali zetu atuponi. Kwa sababu wewe unakwenda kwa mganga unamwachia jukumu lake, jukumu lako wewe mwenyewe mganga. Inatakiwa unapokwenda kwa mganga uwe na imani cha kwanza. Cha pili uende mkaungane na mganga kwa pamoja ili akusaidie hayo mambo yako. Sio kumpigia simu mganga, mganga mimi nahitaji mke wangu arudi nyumbani. Sisi tuna ndugu yetu amepotea kwa miaka mingi, hatujui yuko wapi. Je, utaweza kutusaidia? Mganga utafikiri atasema siwezi nikakusaidia kama ni mganga wa uongo au wa ukweli. Cha msingi wewe kuwa na moyo wa kunyanyuka, jipange kisawasawa, uje ofisini kwangu Irura Isere, tuje tuungane pamoja kukusaidia hiyo matatizo yako.
2: Sawa sawa sawa. Kwa hiyo kama hivyo na hiyo naomba nisaidie. Ana mzio, mke wangu nampenda uhuru bala.
0: Ndugu zangu ni baba yangu, watu wanaopiga simu ni wengi sana. Kwa sababu wengine wanatamani hata kulia, mambo yao yanawasumbua. Mwingine anasema vidonda vya tumbo, mwingine anasema baba nina kichomi, mwingine anasema mganga wangu na tatizo ambalo sijui limetokana na nini. Lakini ningependa baba yangu mtangazaji watajie tena namba ya simu ili mtu kama alikuja ofisini kwangu, alikuja kuchukua dawa yoyote hata ya kilimo hata ya kumvuta mke wake, kwa sababu nina dawa za kuchoma pale. Kama kuna ndugu yako amepotea miaka mingi, na kuambia kalete majina, kalete picha yake, nguo yake, nafanya matambiko yangu ya uganga. Wamekuwa wengi wakinishukuru kupitia hii dawa ninayowasaidia watu. Sasa kama wewe ulikuja ofisini kwangu japona, naomba chonde chonde, nipo chini ya miguu yangu, miguu yenu ndugu zanguni. Napenda msifiche yaliyo moyoni mwangu, moyoni mwenu. Mimi napenda kukosolewa, napenda kuambiwa ukweli, sipendi mtu aniogope, napenda undugu kwa sababu naamini ukimtendea mtu wema leo nikampatia dawa zangu, yeye atakuwa ni balozi mzuri, atakuwa mshuhuda hata kwa watu wengine. Watajie mawasiliano yangu baba yangu.
1: Kwa usahihi kabisa ninakutajia kwa mara nyingine tena namba ambayo ukipiga unawasiliana na mtaalam Dr. Freddy, nambari yake ni 0711 541543, 0711 541543. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na mtaalam Dr. Freddy kwa ajili ya kuweza kupata huduma iliyo bora, huduma safi na matibabu kwa yale ambayo yamekuwa yakikusumbua. 0711 541543. Kuna mtu ameuliza muda.
0: Tunashukuru sana kwa sababu muda tunaomba mtu awaye asubuhi na mapema. Mimi ofisi yangu inafunguliwa asubuhi na mapema. Na nipo siku zote ndugu zanguni. Hivyo cha msingi ni kujitahidi kuwa ina kujipanga kisawa sawa. Kwa sababu nami ni mtu kivunateseka na matatizo yako na upo mbali, shughuli itakuwa nzito kwa sababu nitaanza kuanza kukusafisha mwili wako, nitaanza kukutazama nikitambua tatizo naanza kutengeneza dawa. Sasa ukikuta mwenzako ametangulia kuna foreni kidogo na una kiu unatokea mbali, itakuwa ugumu sana wewe kwenda kurudi, lazima nitakwambia wewe ulale hadi nilishike matibabu yangu kulingana na vile nitakavyotazama ukubwa wa shida yako. Hivyo na waombeni sana mujitahidi kuwahi tuweze kupokea mawasiliano ya mtu atayeuliza swali. Tumebakiwa na wakati mchache sana hapa kwenye vyombo vya habari. Halo. Habari yako baba? Zungumza upesi. Watu ni wengi sana ndugu zangu ni wanaopiga simu. Ningependa jambo moja kuwashauri, mtu unapoumwa usipende kujitambulisha, wewe uliza swali lako kisawa sawa. Kama ukupona, kama umepitia kwa baganga, ulikwenda ulitupa pesa, usiogope, zungumza, uliza swali. Halo.
3: No.
0: Habari yako baba? Karama, zungumuzo na zungumuza na mganga wa kienyeji Dr. Freddy wa Ilula Isere.
3: Unaongea na Bisaimu kwa Bisa kutunga wa Bingeto.
0: Karibu sana, kaa mbali na chombo chako cha habari na radio yako. Radio hii nipendwa sana hii. Sasa unapopiga simu yako usitake kujisikiliza kwenye vyombo.
3: Nashukuru sana, shukuru na nimekubali maombi yako.
0: Nashukuru sana, zungumuza swali lako.
3: Mimi nashukuru kwa kujua ila ipo siku ndakuja.
0: Karibu sana. Usiseme ipo siku, wakati ni sasa ndugu zanguni. Ukiunateseka kuna watu wana vifungo moyoni mwao, kuna watu wana vifungo kwenye maisha yao. Anatamani kuja kwa mganga kutazamwa, nahitaji kuja kusaidiwa kwa matatizo yake yanayomtesa, lakini moyo wake ni mzito kwa sababu yupo gizani. Sasa unapopata nafasi ya kupata namba zangu za simu, unyanyuke unipigie simu niweze kuja kusaidia. Kuna msikilizaji mwingine tumsikilize. Halo, habari yako Rongora? Maraba, zungumuzo na zungumuza na mganga wa kienyeji Dr. Freddy mtaalamu wa tiba asili, napatikana Ilula Isere.
3: Naongea na Bashari Saidi kwa kusoma Dodoma.
0: Karibu sana.
3: Mimi bwana nasita nataka nije huko babu.
0: Uwa ya asubuhi na mapema kesho asubuhi na watangazia ili mwanze safari zenu. Matatizo hayana umbali baba yangu. Asante sana. Maana kuna watu mdu umetukimbia sana, umetutupa mkono. Kuna watu wanateseka na ngiri, kuna watu wanateseka na bawasiri, kuna watu mnateseka na uvimbe tumboni, kuna watu mnateseka na vitu vinatembea kwenye mwili yenu, kuna watu mnasumbuliwa na mambo mbalimbali katika maisha yenu. Kuna vitu kwenye nyumba zenu mlali, mnaibiwa vitu vyenu, hamjui hayo mambo mtasaidiwaje? Mimi ni mganga wa kienyeji Dr. Freddy ambaye natibu kwa kutumia mizimu, uganga wangu na kukutazama matatizo yako yanayokusumbua na kukusaidia kupitia dawa zangu za kienyeji ambazo nitaoteshwa katika namna ya uganga wangu ambao ninasaidia watu. Hivyo nawakaribisheni sana Ilula Isere, ndipo niliposimika boma yangu kwa sababu naamini matatizo hayana umbali. Kuna watu mna mikoshi mnahitaji dawa za kuogea, kwa watu mna nuksi kwenye miili yao mnahitaji niwatengeneze, kuna watu ambao mnahitaji niwazindike, kuna watu ambao mnateseka mnahitaji niwachanje, kuna watu ambao mnahitaji niwapike katika familia zenu kuwazindika watoto wakienda shuleni wanapoteza kumbukumbu, au wewe baba mwenye unapoteza kumbukumbu, kikamata kitu kikamatiki moyoni mwako. Kuna watu wana majini mahaba moyoni mwao, wanaingiliwa katipo wao kuwa na ruhusa yao, lakini kwa maana watu mioyo yao imeshambuliwa ni waoga, wana hofu. Lakini kuna watu ambao wanasudumiwa mali zao, hawajui watasaidiwaje katika mambo ya utaalamu wa kienyeji. Mimi nayajua mambo mengi sana, nami ni mwenye kuguswa ameguswa, nami ni mwenye kuwahi atawahi asubuhi na mapema. Kwangu mimi Dr. Freddy mtaalamu wa tiba asili, mganga wa kienyeji ambaye natibu kwa kutumia miti shamba na uganga wangu. Asanteni sana.
1: Msikizaji, nadhani umeweza kumsikiliza kwa umakini na usahihi sana. Nataka niwatajie kwa mara nyingine nambari yake ambao mara kadhaa amekuwa anaitaja ni 0711 54 15 43. Anakaribisha sana pale Lula, ndiko ambako anapatikana. Ukifika pale, piga simu nambari hii, utapokelewa kwa usaini na umakini sana. Nambari yake 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Kwa mara nyingine ni 0711 54 15 43. Anaitwa Dr. Freddy, anawakaribisha sana ofisini kwake pale Lula kesho mapema, uende kwa ajili ya kuweza kuona namna gani unapata msaada. Basi mpaka kufikia hapo, amefikia mwisho, panapo majali wakati mwingine tena utamsikiliza. Nambari yake kwa mama ambaye uko taratibu sana kuandika ni 0711 54 15 43. Ndarudi hapa, naitwa God Love.
4: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
5: Alhamdulillah, alhamdulillah.
4: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
6: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaka.
4: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
7: Nipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
8: Unavyoniona hivi wewe, naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
9: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
4: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
7: Ha, de, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
4: Lakini bado, tumesimama imara.
6: Wawa kuna kunaitwa ilambiru.
4: Si tunaipenda.
6: Hey.
4: Oh, tunajivunia pia.
6: Awe, he.
4: Tunaenda mbali zaidi.
6: Mbele kule.
4: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
6: Hey, lambinole.
10: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

anaitwa Sanaipei Tande, moja kati ya burudani ambayo umeisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Nimerejea tena, siku poa, siku bora, lakini watu tunajua kwamba tulikuwa tunasubiri kwa kweli mwendelezo wa story, simulizi, ila tulikuwa tuna vipindi maalum na mara kadhaa

tunasikiliza story kuweza kujifunza mambo kadhaa ambayo yameendelea kututengeneza katika maisha yetu. Maisha na mambo mengi sana. Kuna wakati tunaamini vitu ambavyo tujai kutegemea kuja kuviamini katika maisha yetu kutokana na ugumu wa maisha. Kisikiza burudani hii, kuna kitu utanielewa na unaweza kufahamu kwa nini nazungumza hivi.

Nimekupa mfano mmoja leo. Dada mmoja anaitwa Jasmine amenifuata na kuniambia kwamba amenieleza kitu ambacho ni uhalisia kwake. Alikuwa na mwanaume wake, lakini baadaye yule mwanaume akampeleka udada Jasmine kwenda kumtambulisha kwa kaka yake. Kwa bahati mbaya, baada kufika kule, huyu Jasmine akajikuta anampenda kaka mtu, lakini kumbe na kaka mtu naye akawa amempenda Jasmine. Kwa hiyo wakajikuta wanaingia katika mahusiano. Na nikawauliza watu hapa, unadhani ni kosa? Kuna mtu ametuma meseji, ameeleza jambo moja kuhusiana na ishu. Kuna mtu mmoja anaitwa Elizabeth, yeye amesema hapo ndugu ni lazima wagombane, alichokifanya sio poa. Naitwa Amiri Morongo kutoka chuo kikuu maeneo ya TRM. Lakini kuna mtu mmoja anasema anaitwa Cuthbert kutoka hapo Mkwawa. Hakuna tatizo, lakini da, inaumiza. Huyu amesema sio ajabu jamani, sio uwazifichi, anaitwa Mama Groli kutoka pale Mafinga. Huyu amesema kaka maisha ya brother. Do, hakuna wa kumwamini mtu maana acha tu Lazalo Foundation sant. Kagoni mbaya sana kaka. Mimi siwezi, naitwa Chesa Mpololo. Mambo ni mengi sana na maisha, kuna wakati yana vitu ambavyo ukivifikiria unaweza usiamini na usitegemee. Usiondoke, tuna jambo muhimu sana leo.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu, nimebeba vitu kama muziki, unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi, nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
6: Tukikuta bango basi ziwe ishu za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme, bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
5: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
7: Manchester City is still alive here. Balotelli.
8: Mchezo una matokeo matatu, makufungwa, kugawa na kufunga.
9: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
5: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
0: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.
10: Nimerejea tena God Love na niko na nyie hapa kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa na mambo yanakuwa poa sana. Changamoto ni nyingi katika maisha ya binadamu kwa kawaida. Kuna mambo mengi ambayo yanakuja, mengine yanakutisha, lakini upaswi kuogopa. Moja kati ya kitu ambacho binadamu wengi wamekuwa kikiofia na kukiogopa ni kitu kinachoitwa maradhi. Maradhi ni jambo gumu sana ambalo kila mtu akilisikia au kila mtu akilipata basi inakuwa ni jambo lingine ambalo linamletea mashaka, linamletea hofu. Sasa niko na madokta kutoka kliniki ya Ivigo kwa kuwapo wanahitaji kuzungumza na Watanzania mambo kadhaa juu ya huduma bora ambayo wao wanaitoa pale kwenye kliniki yao. Wamekuwa na mambo mengi ambayo wamekuwa nayafanya, kwari kwenye matatizo katika mfumo wa moyo, mfumo wa damu kwenye mwili, matatizo ya ini kuvimba, vidonda vya tumbo, lakini pia matatizo ya uvimbe vya uzazi, maumivu ya shingo, mambo mbalimbali ambayo wamekuwa kidili nayo. Wako hapa leo, wanatamani kuzungumza na sisi juu ya kile kitu ambacho wamekiandaa leo. Karibu ni sana madokta.
11: Asante sana.
10: Karibu ni sana, nadhani wa Tanzania wameendelea kupokea huduma bora ambayo mmekuwa mnaifanya, lakini pia mambo mengi ambayo mmekuwa mkialeta kwa Tanzania. Ndiye. Sasa wanatamani kusikia kile ambacho mmekuja nacho leo. Na niwakumbushe tu kwamba kwa hapa Iringa wanapatikana pale Mshindo na nambari yao ya simu ni 1-0752-15-10-05. 0752-15-10-05. Basi kwa sasa niwaache wataalamu wazungumze nanyi wa Tanzania. Karibuni sana.
11: Asante sana. Awali yote tunashukuru tena Mwenyezi Mungu kwa nafasi yake na kwa uwezo wake tumeweza kufika tena hapa Nuru FM 88.9. Ivigo Herbal Clinic ni kituo kinachojihusisha na utoaji wa matibabu ya dawa za asili. Ni dawa zitokanazo na tiba asili. Ni dawa za asili. Kwa hapa Iringa tunapatikana Mshindo pale kwenye zile mashine za kukoboa mpunga. Ukiwa unaelekea kanisa la Roman Catholic, kuna ile barabara ambayo inapita kwa nyuma huko kwenye hizo mashine za kukoboa mpunga. Sasa ukishafika pale pale kwenye hizo mashine, jengo la Vesigula, utaona pale kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinaanza asubuhi mpaka saa 1 jioni ya kila siku, kwa maana kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili huduma zinatolewa. Tunao uchunguzi wa afya mwili mzima kwa shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Kwa maana hiyo ni washauri pia wale ambao pengine unahitaji kujua mwenendo wa sukari yako, hebu fika kabla hujala chochote, tupime sukari yako kwenye damu tuone iko kiasi gani. Lakini pia Ivigo Bukini tunayo dawa ya kuacha pombe kwa wale watu ambao wameathirika na matumizi ya pombe, changamoto ya meno yaliyotoboka, tiba zinapatikana. Macho, mtoto wa jicho, tiba yake inapatikana kwa shilingi 10,000. Masikio yanayotoa usaha, dawa pia inapatikana kwa shilingi 15,000. Kwa changamoto ya sikio linalotoa usaha, dawa yake inapatikana kwa shilingi 15,000. Kwa hiyo unayo nafasi ya kuweza kufika pale Ivigo Herbal Clinic ukiwa na changamoto pengine ya maambukizi ya magonjwa ya PID kwa kina mama, tutembelee pale Ivigo Herbal Clinic. Changamoto pia ya kina baba wanaofeli tendo la ndoa, tufikie pale Ivigo Herbal Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752 15 10 05. Tuma ujumbe, uliza swali lolote, changamoto ambazo zinakusibu kupitia hiyo namba ya simu ya 0752 15 10 05. Ivigo Herbal Clinic pia tuna kituo chetu kiko Mbeya, jirani na Benki Kuu ya Tanzania, kwa maana ya BOT tawi la Mbeya, barabara inayopita chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea mahakama kuu ya kanda ya Mbeya. Ukiwa pale BOT utaona kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic. Ivigo pia tuna kituo chetu mkoa Songwe, tuko pale Tunduma, mtaa wa Zabwila. Ukifika pale pia utaona kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic. Mkoa Ruvuma tunapatikana manispaa ya Songea mjini, nyuma ya sheli ya Kismapai, kota namba 43 ndipo kituo cha Ivigo Herbal Clinic inapopatikana. Lakini Njombe ndio makao makuu ya Ivigo Herbal Clinic, tuko pale Mji Mwema Kijiweni, barabara inayoelekea stendi kuu ya mabasi, mkono wa kushoto pale utaona kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic. Mkoa wa Manyara tunapatikana halmashauri ya mji wa Babati, Babati pale mjini, jirani na ukumbi wa Liver Nile Hotel. Ukiwa pale pia angalia lile jengo ambalo linatizamana na huo ukumbi, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Lakini kanda ya ziwa Victoria, kwa maana ya mkoa wa Mwanza, Shinyanga, mikoa ya Mara, Kagera pamoja na Geita, Kigoma na Tabora, hawa wanapata huduma katika mikoa miwili. Kwa maana Mwanza tunapatikana stendi ya Nyegezi, karibu kabisa na kituo cha polisi pale Nyegezi. Ukifika pale pia utapata huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Vile vile tunapatikana mkoa wa Shinyanga, tupo manispaa ya Kahama, kama pale mjini, pale stendi ya CDT utaona kuna mnara mrefu kabisa wa simu. Kwa hiyo tunatizamana na huo mnara, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Inawezekana wewe unatusikiliza, pengine uko kwenye usafiri, uko kwenye chombo cha usafiri, unaelekea katika vile mikoa ambayo tumeitaja kwamba huduma zetu zinapatikana za Ivigo Herbal Clinic. Kwa tunakukaribisha uweze kufika. Namba yetu ya simu ambayo inaweza kukusaidia kupata mawasiliano ya vituo vingine tajwa vyote ni 0752 15 10 05, ni 0752 15 10 05. Hizo ndo namba za Ivigo Herbal Clinic. Uliza chochote, changamoto yoyote ambayo inakusibu, basi unaweza kututumia swali lako. Leo dokta, tutazungumzia changamoto ya uvimbe kwa kina mama.
12: Ndio,
11: changamoto za uvimbe kwenye kizazi kwa kina mama.
12: Ndio.
11: Changamoto ya uvimbe kwa kina mama zipo za aina nyingi. Mwanamke anaweza kupata uvimbe kwenye njia ya uzazi.
12: Ndio.
11: Akapata, kitaalamu tunasema ni anapata zile fibroids.
12: Ndio.
11: Fibroids ni vivimbe vidogo vidogo ambao vinamea kwenye uterus.
12: Ndiyo.
11: Ama vinamea kwenye fallopian tubes. Sasa hizi fibroids mara nyingi vinaanza vidogo vidogo kama punje ya njegere, na kadri vinavyokwenda vina tabia ya kupasuka kila baada ya siku 3 au siku saba. Kwa hali hiyo inaweza katokea mwanamke kaanza kuona matone ya damu. Lakini pia kuna uvimbe ambao tunasema mayoma. Tuni uvimbe ambao unaweza kuwa kwenye mayai ama kwenye mfuko wa uzazi. Huu uvimbe mara nyingi inaweza kuwa ni uvimbe mgumu ama uvimbe maji. Zamani daktari ilizoeleka kwamba wanawake wengi ambao walikuwa wanapata hizi changamoto za uvimbe
12: ndio
11: walikuwa ni wanawake ambao wamekoma nini kuza
12: ndio
11: ambao wameshafika ule umri wa kukoma hedhi ama za miaka 45 na kuendelea. Lakini kwa sasa hivi inawezekana kutokana na mabadiliko ya tabia ya inchi, kutokana pia na nature ya mazingira ambayo mabadiliko ya hali ilivyo. Mabinti wengi pia sasa hivi wanagundulika wakiwa wadogo sana wanakuwa na changamoto ya vimbe kwenye kizazi, na pengine wengi bila kujua sababu ni nini ambayo inaweza kapelekea hizi vimbe. Lakini tupate tujue kwamba daktari, kwamba mwanamke pia anaweza asipate uvimbe lakini akapata changamoto ya saratani ya mlango wa kizazi.
12: Ndio.
11: Mlango wa kizazi manake ni kwamba akapata kansa
12: ndio
11: kwenye mlango wa kizazi. Na miaka ya nyuma ilizoeleka vile vile kwamba mwanamke aliyekoma kuzaa kuanzia miaka 45 na kuendelea, huyu ndio alikuwa kwenye hatari ya kupatwa na changamoto ya saratani ya mlango wa kizazi. Lakini kwa wakati huu wapo baadhi ya mabinti wanagundulika wakiwa kwenye umri wa miaka 20 na 30 wakigundulika wana changamoto ya saratani ya mlango wa kizazi. Sababu kubwa ya saratani ya mlango wa kizazi ni inatajwa kwamba human papilloma virus. Hawa ni virusi ambao wanaishi katika mazingira ya binadamu. Mara nyingi sasa mwanamke anapopata maambukizi ya HPV kwa maana ya human papilloma virus, hawa virusi hawa mara nyingi ndo wana nguvu kubwa sana katika saratani zote ambazo mwanadamu kwa maana ya kansa zote ambazo zinatokea mwilini. Human papilloma virus yanahusika. Hiki kirusi kinahusika. Kwa hiyo utakuta kwamba mwanamke sasa anapata na hiyo shida ya saratani ya mlango wa kizazi. Tunapozungumzia swala zima la uvimbe kwamba sababu yake ni nini? Swala la uvimbe kwenye via vya uzazi wa mwanamke haijadhibitika moja kwa moja chanzo chake kikubwa ni kipi.
12: Ndio.
11: Lakini vinatajwa baadhi ya vitu ambavyo mwanamke asipokuwa na tahadhari navyo,
12: ndio,
11: vinaweza zikapelekea pia akapatwa na hiyo shida ya uvimbe kwenye kizazi. Maambukizi ya mara kwa mara kwenye njia ya uzazi.
12: Ndio.
11: Kwa maana ya maambukizi ya pelvic inflammatory disease. Haya ni maambukizi kwenye via vya uzazi wa mwanamke. Maambukizi haya ni rahisi sana kubeba either virus ama bacteria ambao wataweza kutengeneza ama kusababisha vimbe kwenye via vya uzazi wa mwanamke. Kwa hiyo maambukizi ya mara kwa mara kwenye njia ya uzazi wa mwanamke ina ama UTI mara kwa mara kwa mwanamke inamweka kwenye hatari zaidi ya kupatwa na hiyo changamoto ya uvimbe kwenye via vya uzazi. Sababu nyingine ni kukutana na mwanaume ambaye hajafanyiwa tohara. Inamweka pia kwenye riski ya kupatwa na changamoto ya uvimbe kwenye via vya uzazi. Changamoto ya homoni pia. Homoni ni balance, zikivurugika pia homoni manake pia inamweka hatarini mwanamke kupatwa na vimbe kwenye via vya uzazi. Lakini pia matumizi ya chemical products. Matumizi ya chemical products. Kwa mfano mwanamke ambaye anatumia kemikali kujisafisha sehemu zake za siri anajiweka kwenye wakati mgumu. Ama wakati mwingine anaweza katumia hizi kemikali kama lubricant.
12: Yeah.
11: Yani kama kilainishi. Wakati pengine wa kushiriki lile tendo la ndoa. Hali hii inaweza ikamhatarishia zaidi kuharibu wale bakteria ambao ni rafiki kwenye via vya uzazi na akakaribisha bakteria ambao ni hatarishi. Sababu nyingine ni ambayo inatajwa pia ni miongoni mwa wanawake kupatwa na vimbe hizi. ni kuanza kushiriki tendo la ndoa wakiwa na umri mdogo, kwa maana ya chini ya miaka 18. Hali ipi inawapelekea mabinti wengi kupata maambukizi ya magonjwa ya kujamiana mara kwa mara. Hali hiyo inamweka kwenye hatari zaidi pia ya kupatwa na changamoto ya uvimbe kwenye kizazi. Matumizi ya dawa kiholela. Matumizi ya dawa kiholela. Hasa dawa hizi zinazozuia mimba. Zikitumiwa vibaya.
12: Ndio.
11: Bila ushauri wa kitaalamu. Zina athari kubwa sana kwenye afya ya uzazi wa mwanamke. Kwa inaweza ikawa ni chanzo kikubwa pia cha yeye kupatwa na hiyo changamoto ya uvimbe. Kwa maana hizo tu ni baadhi ya sehemu ambazo mwanamke zinaweza zikapelekea akapatwa na changamoto ya uvimbe kwenye via vya uzazi, ama akapata changamoto ya ya tatizo la saratani ya mlango wa kizazi. Sasa dalili mtu anaweza kutambuaje?
12: Dokta, kabla hujaanza kuzungumzia dalili.
11: Naam.
12: Unajua tunapozungumzia swala la maambukizi la bakteria ambao wanasababisha uvimbe wa shingo ya kizazi au vyanzo vinavyopelekea
11: ndio
12: mtu kuweza kupata uvimbe wa shingo ya kizazi, kwa sababu sasa hivi huu ugonjwa umekuwa kama ni tuseme ni common kwamba watu wengi wanapata ugonjwa, wawe watu wazima, wawe vijana. Swala mtu awe ameshafikia stage ya kubalehe.
11: Ndio.
12: Wengi wanakutana na huu ugonjwa, na kwa sababu umekuwa saizi ni common na umesha kuwa watu wengi wanaopata, na wengi hawatambui kama huu ugonjwa vyanzo vyake ni nini. Na hivi umedokeza kwamba vinaweza kuwa ni vyanzo vyake si kwa 100%.
11: Yes.
12: Sasa ni waombe wasikilizaji wetu walio wengi, kwa sababu hii sasa hivi ni changamoto ambayo imekuwa ina usumbufu mkubwa sana kwa watu wengi. Utasikia watu wengi wamefanywa operation ya upasuaji kwa sababu ya uvimbe.
11: Ndio.
12: Lakini na wengine wanafanywa upasuaji wakiwa ni watoto wadogo.
11: Ndio.
12: Wanafanywa upasuaji. Sasa wasikilizaji wetu wengi, kwa sababu huwa hawaelewi vyanzo ni nini. Unajua sasa hizi wengi kuzungumzia kwamba bwana mimi nina UTI tunachukulia kama ni kitu cha kawaida sana.
11: Naam.
12: Lakini kumbe unaposema tu kwamba mimi nina UTI, hii vyanzo vya hii UTI inavyo magonjwa inazalisha inaweza kawa ni mengi na athari zake zikawa ni nyingi pasipo watu kutambua kwamba kubaki napata UTI ina athari ya namna gani. Tunachukulia kama ni kitu simple sana.
11: Naam.
12: Sasa niombe wasikilizaji wetu ungejaribu kulirudia hizi dalili waweze kuzisikiliza vizuri, na pia waweze kuchukua namba ya simu tukitoka hapa au kwa saizi wanakuwa wanasikiliza hili, waweze kutuma meseji nyingi za kuweza kuuliza maswali, kwa sababu hii ni changamoto ambayo inawasumbua watu wengi na hawaelewi inasababishwa na nini, ili wawe makini kulitambua hilo na iweze kuwa ni elimu nzuri, watambue kwamba wanataka kuepukana vipi na hivi vitu ili kusiweze kupata hii athari ya kusababisha uvimbe.
11: Tutafute kwenye namba yetu ya simu ya Ivigo Herbal Clinic, na kutajia namba hiyo ni 0752 15 10 5. Naam, hizo ndo namba za Ivigo Herbal Clinic. Wewe tuma swali lako, uliza chochote kile ambacho wewe unakiona hakiko sawa kwenye afya yako, utapata majawabu hapa moja kwa moja. Lakini pia zile message ambazo pengine hazitafikiwa zitaendelea kujibiwa kwa njia ya SMS. Lakini pia tukitoka pa studio, basi utakuwa na nafasi ya kuweza kuwasiliana na sisi kwa ajili ya kusikiliza kila ambacho wewe unataka kujifahamu juu ya Ivigo Herbal Clinic. Ivigo Herbal Clinic tuko hapa Ilinga, tunapatikana Mshindo pale kwenye mashine za kukoboa mpunga pale. Ukifika pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinaanza asubuhi mpaka saa 1 jioni. Uchunguzi wa afya mwili mzima ni shilingi 10,000 tu, lakini pressure na kisukari unapimwa bure. Tunapozungumzia zile dalili za mwanamke ambaye amepatwa na changamoto ya uvimbe kwenye kizazi. Dalili ya kwanza ni kuhisi kitu kinacheza tumboni. Kama mtoto anapokuwa amefikia umri wa kucheza tumboni, utahisi kitu kinacheza tumboni aidha upande mmoja. Utapata maumivu makali ya upande mmoja wa tumbo ama chini ya kitovu. Hali hiyo pia inaweza ikambatana na hedhi yako kuvurugika. Dalili nyingine ni maumivu wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Utahisi maumivu makali ya tumbo ama wakati kwenye njia pengine ya uzazi ukawa unahisi maumivu makali. Dalili nyingine ni maumivu ya kiuno na nyonga kuuma. Hizo ni mojawapo ya dalili ambazo utaanza kuziona. Tumbo kukua katika hali sio ya kawaida. Kama ni mama mjamzito, utakuta tumbo lako linazidi kuongezeka kama mama mjamzito, na ukipima ujauzito unakuwa hauna. Utapima ujauzito utaonekana hauna ujauzito. Dalili nyingine ni hedhi sio kata. Utakuta wakati mwingine hedhi inatoka mara kwa mara. Ujue pengine una changamoto ya mlango wa kizazi, labda saratani ya mlango wa kizazi. Dalili nyingine ni kukojoa mara kwa mara. Utapata kwamba unaenda kujisaidia haja ndogo mara kwa mara. Utapima sukari utaona iko sawa, lakini una maji kidogo tu na unakuta unakojoa mara kwa mara, unakojoa mkojo kidogo sana. Hiyo inaashiria kwamba ni dalili ya uvimbe. Kichefuchefu pia ama kutapika pia ni moja hapo ya dalili ambayo utaiona. Maumivu makali ya tumbo ambayo anaweza kambatana na tumbo kuwaka moto na yakambatana na mgongo. Hizo zote zinaashiria kwamba ni dalili ya changamoto ya uvimbe kwenye kizazi. Kwa unapoanza kuona dalili hizo, ni vyema ukatembelea vituko vya Vigo Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu. Zipo athari ambazo mwanamke anaweza kuzipata. Madhara ya huo uvimbe. Lakini pia tutambue kwamba uvimbe huu usipotibiwa, ukipasuka pia inaweza kukupelekea kifo. Inahatarisha sana afya yako, lakini pia inaweza kupelekea kizazi kuharibika. Lakini pia inaweza kupelekea usipate ujauzito kwa wakati ambao unahitaji. Kwa hiyo hizo ni moja hapo ya madhara ya huo uvimbe. Basi kama unapitia changamoto ya dalili hizo, ni vyema ukafika pale Vigo Herbal Clinic tuweze kukufanyia uchunguzi wa vipimo, alafu utapatiwa matibabu. Tutembelee, tunafungua saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Tunapatikana hapa Ilinga, tupo Mshindo pale kwenye ile mashine ya kukoboa mpunga, jengo la Visigula. Utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Namba yetu ya simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05 05.
10: Msikilizaji, sasa ni wakati wa kusoma zile jumbe, na bado na nafasi ya kuendelea kutuma message. Uliza swali lolote ambalo unatamani Vigo kujibu hapa, na watakujibu kupitia nambari ambayo unahitaja. Tena 0752 15 10 05, yani 0752 15 10 05. Meseja kwanza huyu amesema, dokta, swali ni na mke, kila nikikutana naye mke wangu kwenye tendo la ndoa mbegu huwa ingia ndani inatoka nje, hiyo ni dalili ya nini?
11: Inawezekana kawa mbegu zake zikawa ni maji, sehemu kubwa zikawa ni maji, zikawa ni nyepesi. Lakini pia inawezekana mwanamke akawa kizazi chake kimekaa vibaya. Kwa ni washauri wote wafike pale Vigo Herbal Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na tiba.
10: Sawa. Dokta, mimi shida moja, nikikutana na mwenzi wangu baada ya tendo natokwa na uchafu keni. Je, inaweza kuwa shida ni nini?
11: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya PID kwenye via vya uzazi. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic kwa matibabu zaidi.
10: Amesema bali naitwa Jose, mbona kama kila chakula ni kibaya kwa afya? Chakula kipi kinafaa?
11: Hamna chakula chochote ambacho ni kibaya kwa afya, isipokuwa ni namna gani wewe unakitumia. Tunasema kitu chochote kikizidishwa inakuwa ni hatari kwa afya yako, lakini kitu kikitumiwa kwa kiwango maalum kinakuletea afya nzuri tu bila shida yoyote.
10: Amesema ukiwa na uvimbe kwenye njia ya haja kubwa ni nini?
11: Hiyo ni dalili ya bawasili, hemorrhoids. Sasa kuna bawasili ya ndani na ya nje. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, na mara nyingi hizi bawasili huwa vina vyanzo vyake, hasa kwa wale ambao wana

0: ya mapafu, lakini pia anaweza kawa na shida ya magonjwa ya moyo, anaweza kawa na athima, anaweza kawa na TB. Kwa ni vyema kwanza kafika pale Vigwa Bokuni, lakini pia mtu anaweza kawa na changamoto ya minyoo, pia inaweza kapelekea kukohoa na kifua kikawa kinauma. Kwa afike pale Vigwa Bokuni kwa uchunguzi zaidi atapatiwa tiba.
1: Huyu anasema anaitwa Viki, nasumbuliwa ubavu wa kushoto ni kilala, ila muda wa kazi akiumi chochote na upande wa kulia inauma nyonga.
0: Ni mshauri aje atupime tuone sababu ni nini inayopelekea hali hiyo.
1: Huyu amesema dokta, nina mke ila kila nikifanya tendo
0: kila nikifanya tendo
1: simu zangu za siri zinakuwa na harufu. Naitwa Seven toka pale Mafinga.
0: Inawezekana kwa upande wa mwanamke akawa na infection, akawa na maambukizi ya PID kwenye via vya uzazi. Kwa ni washauri amlete pale Vigo Mokeni kwa uchunguzi zaidi pamoja na tiba.
1: Huyu ameuliza kuna dawa ya kuacha sigara?
0: Hapana, tunayo dawa ya kuacha pombe peke yake.
1: Okay, dawa ya kuacha sigara hakuna. Amesema mimi Yunis Warioba nasumbuliwa na mguu kwenye nyonga.
0: Afika tupime. Tuone inawezekana labda nyonga zikawa zimesagika ama kuna tatizo la muscles contractions ambalo tunasema ni misuli kuvutana yenyewe. Kwa hiyo akifika pale Vigo Bokeni atapatiwa matibabu.
1: Huyu anasema dokta, mimi nasumbuliwa na kipanda uso, hivi shida ni nini?
0: Mara nyingi swala la kipanda uso tunasema ni migraines, mara nyingi husababishwa na changamoto ya mishipa ya fahamu, zile nerves zile zinakuwa kwa maana ya mishipa ya atele ambayo inasukuma damu kuelekea kwenye ubongo pamoja na hewa ya oksijeni, inakuwa very narrow, inakuwa nyembamba, ama zinaingia plugs. Plugs ni uchafu ambao unaenda kuziba. Hali hiyo inaweza kapelekea maumivu makali sana ya kichwa ambacho tunasema ni kipanda uso. Nafike pale Vigo wa Bokuni atapata msaada wa changamoto hiyo.
1: Huyu anasema dokta, bado mimi na shida kutokwa na usaha masikio toka nimezaliwa, naweza kupata dawa?
0: Dawa ya sikio linalotoa usaha shilingi 15,000, afike pale Vigo hapo kwenye atapata msaada.
1: Okay. Kuna mtu ametuma message hapa, amesema Mafinga napo hakuna kituo chenu?
0: Kwa Mafinga hatuna kituo, kutoka hapa Ilinga mpaka Njombe.
1: Okay.
0: Na Mbeya.
1: Amesema hiyo dawa ya kuacha pombe ni bei gani?
0: Ni shilingi 10,000 tu.
1: Okay, shilingi 10,000 tu akija naipata vyema.
0: Yes.
1: Amesema dokta, nafanya kazi mikono inauma.
0: Nimpe pole. Ni mshauri pia afike Vigo Bokuni kwa msaada zaidi.
1: Nina tatizo la meno kutoa damu na fizi kutoa damu, nafanyaje?
0: Tatizo la gums. Fizi zinatoa damu ama kutoa harufu kinywani ama kuvimba kwa fizi. Inaweza kusababishwa na bakteria. Ni mshauri afike pale Vigo Bokuni, kuna dawa inayoitwa Aratimeno, ni ya kusukutua tu mdomoni. Kisha sukutua siku tatu, hiyo hali haitamtokea tena.
1: Okay. Nasumbuliwa na meno yanavunjika, je, kung'oa visiki inawezekana kwa meno ya juu?
0: Hapana, sisi hatung'oi meno. Tunatibu changamoto ya meno yaliyotoboka ama fizi zinazovimba.
1: Dokta, mimi nasumbuliwa na jicho, yani mtoto wa jicho, nimefanyiwa upasuaji mara mbili lakini bado napata dawa.
0: Ni mshauri afike Vigo Bokuni atapata msaada.
1: Sawa. Huyu ameuliza swali, amesema ni kweli ilikuwa mapafu uuma, halafu wanapenda kula udongo, sereo inakuwa shida nini kujizuia na shindwa?
0: Afike pale apate ushauri wa namna gani wa kuweza kuachana na changamoto ya ulaji wa udongo.
1: Amesema dokta, mimi nikikutana na mwenza wangu hisia zinanikata mapema sana, siwezi endelea na tendo.
0: Inawezekana kuna kitu ambacho hakiko sawa kwa upande wa pili. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Bokuni au awe muwazi kwa mwenza wake, ni kitu gani ambacho kinampelekea kumkata.
1: Okay. Kuna mtu ametuma message, naitwa Godluck kutoka Mafinga. Swali langu, mwanamke mjamzito siku zote za kujifungua zinafika lakini haumu uchungu mpaka napitiliza tale, tatizo ni nini dokta?
0: Mara nyingi huwa ni tatizo la ni moja hapo ya dalili ya uvimbe kwenye kizazi, lakini wakati mwingine inaweza kusababishwa na infection ya PID na au matatizo ya hormone imbalance. Lakini pia dalili nyingine inaweza ikawa ni ugonjwa wa endometriosis ambao tumeuzungumzia majuzi yale. Kwa hiyo wote una dalili zinazofanana. Kwa hiyo ni mshauri afike kwa uchunguzi zaidi.
1: Amesema natamani nifike hapo, nimejaribu kuunganisha wagonjwa na wataalamu hapo mjini, natamani nije hapo tuzungumze niwe. Okay, tutatafuta. Huyu anasema na swala ya ubalozi, nipo Ilula, dawa sukari ipo?
0: Inapatikana.
1: Dawa ya shinikizo la juu la damu ni shilingi ngapi dokta?
0: Mara nyingi tunachofanya sisi ni

0: Kujua kwanza chanzo cha tatizo. Kwa maana hiyo inatulazimu kwanza tupime, tujue kwa nini pressure yako inapanda. Tukisha jua chanzo cha tatizo, ni rahisi kukutibu changamoto ya pressure.
1: Okay, sawa. Kuna watu wamesema nina mke hana hisia kabisa.
0: Mwanamke kukosa hisia na sababu nyingi. Inawezekana homoni ya estrogen ikawa imeshuka zaidi, imepungua, lakini pia infection, maambukizi kwenye njia uzazi pia inaweza ikapelekea kukosa hisia. Tatizo la hormone ni balance pia, changamoto za tunasema kasoro za kiafya ndani ya mwili pia zinaweza ikawa ni chanzo pia cha yeye kukosa hisia tendo la ndoa.
1: Okay.
0: Kwa ni mshauri amlete pale Vigobo Clinic, atapatiwa tiba.
1: Amesema samani, mimi hapa nasumbuliwa na sikio linauma sana, ila alitoi usaha. Naitwa Joel Jackson.
0: Afike pale Vigobo Clinic, atapatiwa tiba.
1: Sawa, message ni nyingi hapa. Je, mwanamke akiwa na kura mkaa udongo anaweza kupata shida yoyote?
0: Ulaji wa udongo, tambua kwamba kwenye udongo kuna kemikali ambazo sio rafiki. Unaweza ukapelekea athari za ya ini, ukaharibu ini, ukaharibu figo, lakini pia ukapata tatizo la appendix, utumbo kuziba kutokana na mchanga ama udongo unaokula. Kwa ulaji wa kitu ambacho si sehemu rasmi ya chakula unaweza kukuletea shida kwenye afya yako. Kwa ni mshauri aache mara moja matumizi hayo.
1: Dr. Barije, kuna dawa utiba kuongeza mitendo la ndoa pia kunifanya niende raundi nyingi zaidi na kwa muda mrefu?
0: Afika Vigobo Bukini atapata suluhisho.
1: Okay, sawa. Lakini pia kuna mtu amesema bei za dawa za bawasiri ni shilingi ngapi?
0: Bawasiri mara nyingi huwa tunatoa matibabu baada ya kwanza ya kugundua chanzo chake. Kwa sababu bawasiri inakuwa na vyanzo vingi sana. Kukisha zibiti vyanzo vyake ndio tiba sahihi ya bawasiri.
1: Okay. Naam. Sawa, msikilizaji, basi kupitia nambari hiyo bado message zinasoma na wataendelea kuzisoma sana, na kila mtu atakayehoji swali atajibiwa. Tukielekea ukingoni kwenye kusoma message, huyu anasema pembe, amesema habari, nina vipele kwenye sehemu za siri pembeni. Shida ni nini? Nikifanya tendo wanaumia sana, na hasa nikianza kwenye siku zangu na yale imeanza saizi nilivozaa. Tatizo ni nini?
0: Inawezekana kawa na infection. Ni mshauri tu afike Vigobo Bukini atapatiwa. Inaweza kawa ni genital warts. Genital warts huwa ni mara nyingi inashambulia kwenye sehemu za siri, inaweza katoka uvimbe, vipele ama kama vinyama. Kwa afike pale Vigobo Bukini atapata msaada zaidi.
1: Sawa. Karibu dokta, tumalize na una muda si rafiki tena.
0: Ni washauri tu kwamba wasikilizaji wa Nuru FM, wale ambao wanahitaji kupata matibabu pale Vigobo Bukini. Sisi hatua ya kwanza kama Vigobo Bukini tunashauri usitibu dalili, tibu ugonjwa ambao utadhibitika kwa vipimo maalum. Hali hiyo itakusaidia wewe kupata matibabu sahihi ya changamoto ambayo unaipitia. Usinunue dawa, usimeze dawa yoyote ile kwa sababu ya dalili ulizonazo. Kunywa dawa baada ya kumwona daktari kwa ushauri wa kitaalamu, ni namna gani unaweza kukutoa hapo ulipo kwa dawa sahihi ambazo zinaweza zikakusaidia kuimarisha afya yako. Kwa sababu tulipo kwenye nyakati ambazo tunaona watu wengi sasa hivi wanapitia changamoto ya figo kufeli, ni kwa sababu ya matumizi mabaya ya dawa kiholela.
1: Okay.
0: Kwa hiyo ni vyema ukatembelea pale Vigobo Bukini kwa ushauri zaidi. Changamoto aina yote ya kiafya ambayo inakusibu, unaweza kutufikia pale Vigobo Bukini, na namba zetu za simu ni 0752 1515 0.
1: Msikilizaji, basi hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na madokta kutoka kliniki ya Ivigo, 0752 1515 0. 0752 1515 0. Mimi naondoka, tutasikilizana tena hapo kesho. Bye bye.
2: Nane nane nukta tisa.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181 1524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
2: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECDEN, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
0: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wa

0: Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu sipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0738872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi hili ni la kwako Segito. Msimu huu ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na Mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagito akirudi unampitisha Tina Tana Decoration.

Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Miami, South Beach, bringing the heat.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Ujazo uliokamilika.

0: inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunato

0: anachokimba piko kwenye hii taki. Tumeona pia baadhi ya watu wengi wanakuwa kwenye mahusiano na watu kama ambao piko anazungumza, unakutana na binti anakuwa kwenye mahusiano na mzee nini, na inakuwa ni fresh. Unakutana na ana kijana anakuwa kwenye mahusiano na bibi, na inakuwa ni fresh. So piko kitu ambacho ameimba kwenye hii taki ni kitu ambacho kinaishi mpaka leo, si ndio? Piko anaeleza kwamba mimi bibi kikongo nimekupenda na nini, jinsi ambavyo unaonekana, labda kuna watu wanaweza kawa wananicheka na nini, umri wako umeenda, sijui ngozi imefanyaje, lakini mimi nakupenda sana kikongwe. Hivi kwa mtazamo wako, unadhani kuna kwa sababu mahusiano bana, upendo hauchagui bana, upendo hauchagui, unaweza kuwa na mtu yoyote. Hivi kwa vijana ambao wanakuwa kwenye mahusiano na watu kama hao, wewe kwa upande wako unadhani kinachofanya wewe kwenye mahusiano na watu kama hao, yani mtu sawa na umri wa mzazi wake nini, sawa na umri wa bibi yake, umri wa babu yake, ni upendo au kuna kitu kingine ambacho waga wanafuata pale? Maana tumekuwa tunaona pia kwenye jamii yetu sasa hivi vijana, unakuta kijana nini yupo kwenye mahusiano na mtu, kimwangalia huyu ni sawa na mzazi wake, huyu ni sawa na babu yake, huyu ni sawa na bibi yake, si ndio bana? Watu fresh na wanaishi nini, si ndio bana? Kama jinsi ambavyo Piko amesema hapo nini, demo lako linanuka nini? Eh bana, ndoma sana na watu fresh. Wewe unadhani kinacho ni upendo kwa jinsi ambavyo unaona vijana wa 2000? Unadhani ni upendo au labda kuna kingine ambacho kinafanya unakuwa kwenye mahusiano na watu ambao wamewazidi umri? Yani karibu bodaboda ambao unaisikiliza dakika ya kwanza mara baada ya 9 lisala kwanza, tumelimaliza na burudani. Leo ni Alhamisi, kwa hiyo ngoma kama hizo inabidi tu enjoy nazo sana. Leo ni Alhamisi ya tarehe 10 ya mwezi wa 9 mwaka wa 2026. Bodaboda ambao unaisikiliza live kutokea pande hizi za siasa na kilimo, leo kuna joto kwa mbali, sijui pandezo ambazo kwa muda huu. Kama unanisikiliza muda huu pande za Mafinga, unanisikiliza muda huu ukiwa Makambako, unanisikiliza ukiwa Ilula Mikumi Ruambuni, unanisikiliza muda huu ukiwa pande hizi za Iringa Town, hakikisha sauti ya redio yako inakuwa juu. Mwambie jirani yako, rafiki yako kwamba huu ndo muda wetu bana, huu sio muda wa kusinzia, ni muda wa kupanga ratiba. Lakini kama muda upo kwenye eneo lako la kazi, karibu. Mimi naitwa baba yake na manka, niandikie ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Wanafuata upendo au inakuwa ni upendo? Au kuna vingine? Naomba sana nambari ya kupiga simu, nambari ni 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Karibu kwenye show, kujana na simu. Mambo vipi?
1: Kama kawaida baba manga.
0: Inakuwa ni upendo au kuna kingine?
1: Sijama upendo baba manga.